0: Ora 10.
1: Baza sportivă Gheorgheni.
0: Baza sportivă Gheorgheni. 4 iulie e și perioada de concedii pentru mulți, e vară, să ne dăjduim că timpul va fi foarte frumos, foarte benefic și să mergem. Să veniți, dragi ascultători, pentru că e și un prilej de bucurie și de informare și de cunoaștere și lucrurile acestea sunt foarte necesare. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit, pentru răspunsurile oferite ascultătorilor noștri și pentru această formație inedită din studioul Radio Renașterea, domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Mulțumesc foarte mult!
2: Și noi vă mulțumim!
0: Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că despre bătrânețe, despre îmbătrânirea activă, despre sarcopenie, despre fragilitate și despre multe, multe alte lucruri se poate vorbi la nesfârșit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Apropo de armonie, îmbătrânirea este și despre sănătatea sufletească, și despre pace, și despre armonie cu noi înșine și cu lumea din jur. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bine vă regăsesc, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Vorbim astăzi, dragii mei, din nou despre cultura română, despre valorile ei și, de asemenea, ne vom îndrepta atenția și asupra câtorva dintre personalitățile care au marcat de-a lungul timpului cultura noastră. Invitatul nostru de astăzi, stimați ascultători, și îi mulțumesc pentru amabilitatea de a fi împreună, este profesorul, istoricul și scriitorul Ovidiu Pecican. Bun venit la Radio Renașterea, vă spun cu mare drag.
2: Salutări tuturor celor care ne ascultă și cu care sunt familiar încă de prin din studenție, din 81, 82, 83, când la Radio Cluj mi-am făcut debutul ca voce radiofonică, pe urmă din cred anul 2000, când la CD Radio aveam o emisiune, se chema Viața ca Aventură. Deci de fiecare dată când sunt oaspetele unui post de radio, mă simt acasă, mă simt excelent, dar mai ales cu tine, Ramona, care mi-a fost studentă și cu care m-am înțeles mereu bine. Deci, dragi prieteni, v-am făcut confesiuni din prima, fără să fiu întrebat, pentru că fără radio, cred că viața noastră ar fi mai săracă.
1: Domnule profesor, se vorbește mult, uneori mult, uneori prea puțin, despre cultura în general, despre cultura română în mod special. Vorbim uneori chiar doar cu ocaziile speciale, de exemplu Ziua Culturii Naționale, după care se vorbește pauză. Haideți pentru cei care ne ascultă să creionăm așa împreună câteva aspecte definitorii ale unei culturi. Ce este cultura? Cum o putem noi defini? Pentru că, într-un mediu universitar cum este Clujul, sigur că aici
2: lucrurile arată un pic altfel.
1: Da.
2: Bun, cultura este în multe feluri, de fapt. Prin cultură poți intra ca într-o sferă, din multe direcții. Aș zice că tot mai tare se diversifică utilizarea conceptului de cultură. Mai nu vorbim de cultură gastronomică, de pildă. Nu se făcea caz. Dimpotrivă, oamenii se rușinau, nu prea vorbeau despre ce mănâncă acasă. Acum, dimpotrivă, s-a modificat lucrul ăsta. Pe urmă, vorbim de subculturi, de toate aceste argouri pe care le vedem, moduri de a dansa, de a cânta, cum sunt cele de import transoceanic din America, rap-ul, de pildă. Asta e o subcultură întreagă, un mod de a te îmbrăca, un mod de a gesticula, nu? Un mod chiar de a recita, așa, cum să spun, punând accentele foarte, foarte apăsat pe părți de cuvinte ca să rimeze și să ritmeze în același timp. Foarte interesant. Bun, până la urmă, ce este cultura? Ceea ce ne diferențiază, cred eu, de barbarie. Adică, politețea, educația sunt primul semn de cultură. După care, construind, putem merge la ceea ce recuperăm din cultura tradițională. Noi până în secolul al XIX-lea, din nefericire, zice, am fost prin excelență doar o cultură orală. De ce? Pentru că lumea era needucată, nu existau școli. Aici, în Transilvania, cel care a înființat 300 de școli, îți dai seama ce însemna asta, la țară, peste tot, în mediile românești, sub un umbrar, eu știu, într-o sală amărâtă, scorojită, într-o căsuță dărăpânată, a fost directorul școalelor românești, numit de împăratul de la Viena, Gheorghe Șincai, marele nostru cronicar, cu studii la Roma, cu studii peste tot în Europa Centrală și care a fost o mare conștiință. Din școala ardeleană se trage până la urmă respectul față de școală în general, ceea ce înseamnă că acești tineri, unii dintre ei nobili, cum era nepotul lui Inocentie Micu, Samuel Micu Klein, cum i s-a spus, sau cum era însuși Ioan Budai de Lean, un hunedorean care a ajuns consilier aulic, consilier imperial, sigur, în provincie, în Galiția, după ce a fost izgonit de la Blaj, unde încercase să profeseze ca profesor, dar nu se înțelegea nici el, nici tinerii de seama lui cu episcopul Ioan Bob, care era foarte conformist și se pare că era și un pic hrăpăreț, era și un pic familist, adică promova pe oamenii din familia lui când ei avea încredere. Da, cum e până astăzi una dintre problemele, cred nu doar ale României, dar și ale României. E bine, de acolo s-a configurat o altă figură luminoasă, Gheorghe Lazăr, care, fiind refuzată până la urmă de tagma preoțească să devină, cu toată pregătirea lui și cu toată deschiderea pe care o avea, episcop, ierarh, s-a transferat la sudul Carpaților și a pus bazele faimosului colegiu, mă rog, îi putem spune și liceu, de la Sfântul Sava. A fost, de altfel,

și uneori se întâmplă și asta, ci pentru pur și simplu faptul că Occidentul dă cam de prin secolele 12-13 cel puțin norma în materie de viață universitară. Acolo sunt marile universități din Spania, Salamanca, sau din Italia, de la Bologna, apoi Sorbona, la Paris, care au înălțat standardul. Făcute toate de teologi, așadar de oameni obișnuiți cu ideea și privind în sus, nu în jos, înspre transcendență, aceste universități au dat până la urmă inclusiv profesiuni laice, în care oamenii erau extrem de bine pregătiți. De acolo s-au născut cronicarii, așadar istoria medievală, de acolo s-au născut până la urmă inclusiv mari administratori. Că să ai o mănăstire pe mână și să n-o poți chivernisi, era o tristețe. Biserica nu își permitea asemenea situații. Și uite așa, încetul cu încetul, s-a născut o cultură înaltă în Occident, care a strălucit și strălucește în continuare și la care România a încercat să se lipească în mod firesc. Mai întâi îl avem, după cum foarte bine știm, așa, dacă ne gândim la o anvergură etică și pedagogică a operei, îl avem pe Neagoe Basarab, nu? La începutul secolului al XVI-lea. Pe urmă apar mari figuri în Moldova, cum erau traducătorii din legislația bisericească, cum a fost acest treti logofăt al lui Vasile Lupu. În fine, după el și aproape în același timp, dar puțin mai tânăr, Grigore Ureche, cronicarul care studiase în Polonia, la colegii care nu erau neapărat ortodoxe, dar care aveau un standard intelectual înalt. Și cum omul era ortodox, a tras pe ortodoxie această înțelepciune agonisită. Și apoi avem pe Miron Costin în generația următoare și în încă o generație următoare, îl avem pe fiul lui, pe Nicolae, dar îl avem mai ales pe fiul domnitorului analfabet, însă bun luptător, Constantin Cantemir, pe Dimitrie, Dumitraș Cobeizadea, care a fost prima personalitate de o statură europeană și de o anvergură, cum să spun, răspândită și pe orizontală, știe toată lumea, a făcut și roman, a făcut teologie, filozofie, a făcut istorie, diplomație. Istorie universală, diplomație, să fii curtean și să nu fii diplomat, erai un om mort în vremurile acelea. A duelat, ca să zic așa, simbolic, din partea cantemireștilor, cu Cantacuzini, cu care el era rudit după soție. Casandra era fiica lui Șerban Vodă, cel care a patronat Biblia de la București la 1688, dar pe care se pare că un frate al lui și, mă rog, un complot l-a otrăvit, astfel încât să îi se moștenească domnia, alți Cantacuzini. Stolnicul Cantacuzino, de el e vorba și acolo, într-acolo se îndreaptă suspiciunile. Și atunci Stolnicul a numit pe un nepot de soră, domnitor, sigur a fost ales cu toată chiverniseala de către boierii țării, mă gândesc la Constantin Brâncoveanu, astăzi sanctificat. Chiar dacă am unele dubii cu privire la această sanctificare, pentru că un domnitor era prin excelență un politician și un diplomat, cum ziserăm, adică nu un om neapărat rectiliniu, ci uns cu toate alifiile, îi se spunea prințul de aur până la urmă, dar îi se spunea și că tunde oaia până la piele fără să țipe, adică știe să jumulească supușii de toate cele necesare pentru plata tributului și chiverniseala proprie. E bine, și în felul acesta avem la finalul secolului 17-18 o dialectică a puterii acolo, foarte, foarte strânsă, care a însemnat însă și o cursă a culturii până la urmă, fiindcă acești domnitori au fost cu toții oameni de mare anvergură culturală și au promovat cultura. Dacă ne uităm numai la eflorescența de cronici din vremea lui Brâncoveanu, Anonimul Brâncovenesc, Radu Greceanu, toți ceilalți, observăm o dezvoltare fără precedent în acest domeniu al scrisului istoric, care rămâne totuși un domeniu și științific, chiar dacă principala percepție este aceea la nivelul expresiei și a stilului. Vorbim de cronicarii munteni care erau cu sare și piper, erau mari polemiști, de pildă. Ei, cultura înaltă cred că este prin excelență cultura spre care râvnim toți. De asta, deși iubesc folclorul, am lucrat o vreme și ca etnolog, mi-e foarte drag folclorul din toate zonele, găsești lucruri fascinante acolo, inclusiv dovezi ale

0: Chimii, supraviețuiri neasemuite, chiar din epoci care premergeau creștinismului. Deși iubesc asta, când văd o invazie pe televiziune a folclorului, mă întreb, oare numai atâta putem? Nu putem totuși accede ca popoarele ajunse la liman către o cultură înaltă, o cultură solidă, o cultură pe care chiar să o și exportăm. Părea că am ajuns acolo prin opera lui Mircea Eliade, lui Cioran, a lui Ionesco, mai erau și alții, lui Pasco, nu mai vorbesc de succesele pe care le aveam cu muzica românească a lui Enescu, de pildă, nu? Sau cu sculptura lui Brâncuș, într-un limbaj universal. Toată lumea o pricepe sau toată lumea o privește ca enigmatică, oricum o percepe. Ei, cum înaintăm de acum încolo? Nu ne putem întoarce la stadiul folcloric și să cultivăm doar asta. Fiindcă asta mi-amintește un pic de vremea lui Ceaușescu, când în loc de cultură aveam tot timpul pe televiziuni, în puținul program care era, circ. Circ la propriu, vreau să zic. Adică scamatori, oameni care se reau de la trapez. De ce? Nu punea probleme ideologice. Dar asta e un mod de a stagna. Un mod de a, cum să spun, de a eluda problematica și de a nu ajuta creșterea unui popor, îl păstrezi în stadiu infantil. Eu zic că cultura înaltă este cea care dă măsură și de vreo 500 de ani la Cluj se face cultură înaltă. Dintr-o universitate au răsărit vreo 20, unele mai de anvergură, altele mai puțin, unele stagnând, altele mergând înainte, au fost chiar reculuri, au mai dispărut dintre ele, nu contează. Important este că această efervescență atrage tinerii, se creează o atmosferă și ea trebuie cultivată cu strădanii tot mai mari, pentru că nu întâmplător, Clujul a ajuns un pol al IT-ului, cum mi se spune acum. Specialiștii în computere trăiesc bine aici, ridică și nivelul de trai al acestui oraș care părea într-o derivă după 90 imediat, când industriile de tip socialist s-au cam terminat, s-au sfârșit. Ei, iată că Clujul se reinventează și asta e foarte bine, cred. Dar noi aici nu vorbim despre Cluj, vorbim de cultura română. Avem centre de emergență culturală, fără îndoială, la București, la Iași, la Timișoara, în mai multe locuri, la Sibiu, Alba Iulia. Deja lucrurile acestea trebuie să continue. De aceea, revenind după acest lung detur și prea lung răspuns, se vede că sunt profesor și vorbesc câte o oră întreagă, iertare. E bine, revenind la întrebarea ta, dragă Ramona, ce este cultura? Aș zice că este acest numitor comun înalt spre care ar trebui să ne îndreptăm, dar este mai ales un mod de viață. Dacă o privim ca pe o chestie de duminică, de sărbătorit în 15 ianuarie și cu asta basta, s-a terminat. Cultura ar trebui să fie o ambianță până la urmă, de zi cu zi. Să vedem filme, să mergem la operă, să vedem expoziții interesante, să purtăm dialoguri pe idei, nu pe cât costă mărarul astăzi. Sigur că e important cât costă la piață mărarul, dar nu e cultură, e o informare care ține de nevoile de viață. Nu e nimic rușinos în a discuta teme filozofice, pentru că ele antrenează viitorul nostru. Ce se va întâmpla cu noi? Vom fi robii IT-ului sau vom folosi IT-ul pentru a promova umanitatea? Va fi un dezastru pentru că sunt oamenii dați afară din slujbe sau, dimpotrivă, se va reduce ziua de muncă la, eu știu, 3-4 zile în loc de câte sunt astăzi. Deci, subiectele nu lipsesc. Și chiar dacă discutăm, să zicem, politică cotidiană, nu văd de ce ar trebui să o facem cu înjurături și cu abordări ridicole câteodată. Suntem chiar atât de lipsiți de înțelepciune, de pondere, de bun simț, de simțul măsurii. Toate astea ar trebui cultivate.
1: Cultura nu se face numai de 15 ianuarie și tocmai mi-am amintit de un dialog pe care l-am avut zilele trecute cu părintele profesor Radu Preda, care spunea Ziua Culturii Naționale, o zi cât un an. O zi care ar trebui să fie în fiecare zi a anului.
0: Ce frumos a zis, într-adevăr. Da. Numai în povești mai întâlnești ziua cât un an. În peripețiile lui Harapalp sau ale lui Făt Frumos, un an dura 3 zile, dar, mă rog, pe vremea aceea puricii erau potcoviți, nu? Cu 7 potcoave și așa mai departe. Dar nu văd de ce n-am trăit într-o lume de poveste. Hai să o facem de poveste, să o facem cu adevărat importantă. Noi avem ca indice asupra a cât se citește, avem vânzările de carte. Sigur că ele sunt un reper. Uneori se uită însă că o carte circulă în familie. O pot citi mai mulți. Sau o citește cineva cu voce tare. Mi-amintesc cum tata citea din poeziile lui Coșbuc acolo și ne inflamam toți, ne plăcea foarte mult atunci. Ăsta era nivelul înțelegerii mele, Coșbuc, pe clasa 1-a, 2-a. Dar era bine, nu regret. Mă bucur foarte mult că un strat al culturii pe care o am eu personal îl conține pe Coșbuc, marele traducător al lui Dante, al Sacuntalei, al lui Virgiliu, dacă nu mă înșel, un învățăcel al Universității din Cluj, de altfel, și el, fiul părintelui Coșbuc.
1: În calitate de coautor de manuale, de istorie, m-a dus gândul pentru că dorim să creștem cultura.
0: Am avut un mare succes cu ele, le-au interzis până la urmă.
1: Asta era subiectul pe care vreau să-l ating acum, interzise da. Sau nu, oricum este o mare realizare.
0: Între timp nu mai sunt interzise, dar au fost.
1: Este o mare realizare și cât este motorul cultural real de astăzi?
0: Ai pretenții absurde. Eu mă bucur că îi alfabetizăm pe elevi, pentru că aflu acum că 1 sau 2 din 5 nu-și termină școala. Statisticile mă îngrijorează foarte tare. Pe urmă văd nivelul foarte diferit al studenților care vin din mediul liceal. Unii știu foarte multe, alții știu deloc. Și atunci nu-ți mai pui problema ca profesor universitar să-i duci spre mari înălțimi, ceea ce e grav și catastrofal, ci să-i aduci la un numitor comun al inteligibilității. Adică să înveți concept de concept, noțiune de noțiune, ca să intre în limbajul specialității și să poată continua. Alminte le poți da orice bibliografie și nu o pricep. E greu cu problema din clasa 4-a, pe care mulți n-au rezolvat-o. Cum extragem dintr-un fragment de pagină ideea principală? Care e principală, care e secundară? Copiii nu știu adeseori lucrurile astea. Sigur că ăsta e polul de jos, polul trist. Polul celălalt este acela pe care îl știm, că avem olimpici care vin și strălucesc, dau mari speranțe, dar trăim într-o lume liberă și cei mai mulți dintre ei pleacă acolo unde sunt plătiți mai bine sau unde li se pare, au iluzia că vor trăi cel mai bine. Am întâlnit totuși un asemenea om care s-a întors acasă și mi-a povestit de ce. Lucrase pe coasta Pacificului, avea o vilă strălucită, cred că lucrase pentru Microsoft și era expert în computere. Dar a zis, zice, viața mea era foarte tristă. Aveam la serviciu, acolo lângă computerul meu, ca și colegii mei, o masă plină cu tot ce doream. Patronatul dorea să nu pierdem timp plecând în oraș, să mâncăm, să nu... aveam absolut orice, dar nu mai aveam viață personală. Aveam o vedere înspre ocean splendidă, cum vezi în filmele de la Hollywood, dar eu ajungeam la 11 noaptea, rupt de oboseală, nu mai apucam să mă bucur de nimic, mă culcam ca să mă scol repede la timp a doua zi și să fac ceea ce era de făcut la serviciu, fiind foarte bine plătit de altfel, nicio problemă. N-am mai rezistat, zice, și am venit înapoi acasă și mi-a făcut o firmă de depanat computere rable, la care mă plictisesc, dar în schimb am timpul meu, am familia mea și pot să-mi cresc copiii. M-a impresionat foarte tare această mărturisire. Nu cred că progresul îl realizează asemenea oameni. Cred că până la urmă, cei care se sacrifică acolo și duc mai departe lucrurile și le împing, fac asta. Dar pe de altă parte, dacă viața e numai un progres din ăsta tehnologizat, s-a terminat. Ai nevoie de timpul tău, de meditat, de respirat, de băut un suc cu prietenii. Marile instituții ale vieții omului din totdeauna, prietenia, dragostea, nu se dezvoltă în medii din acestea robotizate. Cred că până la urmă, făcând rău, a făcut bine.
1: Da, putem spune oarecum că socializarea, interacțiunea, fac parte, într-un fel sau altul, din cultura noastră.
0: N-ai altfel cum. Profesorul meu, fie în veci iertat de bunul Dumnezeu, profesorul Teodor, un om absolut minunat, cu un înalt nivel discursiv și de cunoștințe, dar un om bun în același timp, spunea la un moment dat, eram prin anul 3, nu voia să ne descurajeze, zicea, Ovidiule, hai cu mine până la poștă, facem o plimbare. Zice că, știi cum, învățătura nu o deprinzi numai la cursuri. Adeseori înveți mai mult pe culoar, discutând liber, într-un simpozion. Asta era ideea lui Platon, minunată. Și pe vremea aceea în Cluj se putea circula încă și plimbându-te la pas, mai observai și arhitectura clădirilor. Acum nimeni nu mai ridică privirile să vadă ornamentele de pe clădiri ca să nu se împiedice. Nu de altă. E o aglomerație enormă. Clujul central nu-ți permite să oprești mașina decât într-un punct sau două și nu prea încurajează turismul. Toate aceste mașini parcate pe trotuar blochează perceperea vitrinelor adeseori ademenitoare ale magazinelor. Deci totuși ambianța contează foarte mult. Eu cred că până la urmă această transformare a Clujului, un pic ne la îndemână acum 2 ani de zile, s-au tot spart străzi, nu știu ce, va conduce la redarea circuitului pietonal a centrului orașului și asta poate fi important. Să percepem Clujul, care diferă de pildă de orașul meu natal, care este Aradul, foarte mult. La Arad vezi un secesion, Art Nouveau, arhitectural splendid. Dar aici vezi și baroc, vezi și renaștere, deci vezi mai multe vârste ale orașului. Vezi goticul, mergi până la zidurile medievale. E cu tot o altă ambianță, care oferă o altă modalitate de a percepe lumea. Clujul nu este, să zicem, Bruj, nu este nici Sighișoara, să fie doar orașul acela medieval, splendid oraș, muzeu în aer liber, dar are un farmec extraordinar și cred că toate aceste lucruri le vor pune în valoare. Nu mai vorbesc de lucrările acelea de pe malul Someșului, care dau circuitului public al plimbăreților, să zicem, dar și al bicicliștilor, de ce nu, o promenadă asociată cu natura locului, care mă încântă în perspectivă, aștept să fie gata în sfârșit. Deci, cred că suntem pe o linie de dezvoltare bună. Sigur, mereu vor fi lucruri care nu s-au făcut încă și trebuie făcute, altele care ar trebui refăcute, dar până la urmă, cine ne împiedică? Ăsta e interesul comunității, ăsta e interesul nostru. Mă bucur că au apărut parcuri noi. De pildă, îmi place foarte mult parcul de lângă Julius Mall. Nu știu dacă ai fost acolo. Da. Splendid, nemaipomenit. N-ai o supralicitare a parcului central, de care mulți se agață încă, mai ales când vine Antoldu. Eu zic că Antoldu e foarte bine că e acolo. Antoldu a pus, mie nu-mi place în mod deosebit muzica respectivă și atmosfera respectivă, dar eu sunt un om în vârstă acum, am alte gusturi. Însă percep exact faptul că Antoldu sau Electric Castle, care e la Bonțida, au pus Clujul pe harta muzicii europene și internaționale. Tot așa cum TIFU, de mai bine de un deceniu, cred că aproape două decenii deja, ne-a pus pe harta festivalurilor cinematografice. Păi să-l ai pe Jeffrey Rush aici, pe Alain Delon, e lucru puțin, pe Vanessa Redgrave, mari actori ai secolului trecut, pe care poate cei mai tineri nu știu încă, dar în felul ăsta îi cunosc. Chiar cei care știu îi apreciază și se bucură. Cred că e foarte valoros ce se întâmplă acum și până la urmă toate acestea vor deveni convergente cu ceea ce are o și mai lungă tradiție, de pildă festivalurile de muzică, toamna muzicală de la conservator, există apoi festivalul de muzică barocă, la operă se întâmplă lucruri nemaipomenite. E un mod, zic eu, de a face discret, oarecum și indirect, perceptibilă ideea că, până la urmă, vrem, nu vrem, poate nu vrem cei de la Sibiu sau cei din altă parte, dar Clujul rămâne un soi de reședință fundamentală, să nu zic capitală, a Transilvaniei. Ar trebui să dea tonul și ar trebui să-l dea tonul în mai multe lucruri. Mă bucur că s-a restaurat o statuie barocă în centrul orașului. Sper ca statuile care se vor mai instala să fie și validabile din punct de vedere estetic. Avem câteva oribile. Vreau să spun că la intrarea la operă sau la intrarea în parc e acolo o celulă cu cătușe care nu e cea mai bună expresie a respectului pe care îl purtăm foștilor deținuți politici. Sub raportul expresivității artistice mă îngrozește. Sau, eu știu, micul foc, unii îl numesc peorativ, nu o să-l numesc acum, de la intrarea în piața Mihai Viteazu. Se pot găsi lucruri, aveam artiști splendizi, au apărut aceste statui ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe, admirabile, au apărut apoi chiar și figuri ale maghiarimii culturale și politice prin preajma bisericilor maghiare ale orașului. Zic că e foarte bine, excelent. A fost un război întreg, simbolic, desigur, cu privire la statuia lui Romul Ladea, splendida statuie cu școala ardeleană. deși pe mine mă doare sufletul că favoritul meu lipsește de acolo. Ioan Budai de Leanu nu e alături de cei trei ai lui. Nu era încă recunoscut cum se cuvenea la vremea respectivă. Să-i punem soclu cum a fost sau să nu-i punem? Ce dispută a fost? Asta mi-a arătat cât de atent e de fapt orașul la ceea ce se întâmplă în mediile culturale și într-un fel m-a regalat, m-am bucurat că nu e o indiferență totală. Mamă, dar ce discuții au fost când pentru o zi sau două l-au culcat pe bietul Maniu, reprezentat statuar, ca să poată face în jur acolo lucrările de amenajare. A fost aproape o isterie, acuze la adresa primarului, nu știu ce. Bun, sunt hilare într-un fel, dar, repet, îți arată vigilența civică în acțiune. Foarte interesant ce s-a întâmplat în acești din urmă ani. Sigur, poate că era cu mai mult stil dacă nu era scandalul formulat la niveluri destul de joase. Dar, până la urmă, beneficiile vor fi ale orașului. Avem aceste statui, nu?
1: Ai vorbit foarte mult despre Cluj și nu numai despre Cluj. Sighișoara, Brașov, nu am amintit,
0: Sibiu,
1: dar
0: am
1: Sibiu
0: zis.
1: Și așa mai departe. Da. Putem spune că, într-un fel sau altul, partea aceasta de România, Transilvania, a fost un pic cu un pas mai în față?
0: Nu știu dacă am fost. Am fost în altă conjunctură, deși sub principii calvini, deci până la 1690, când parchează trupele habsburgice și nu mai pleacă până în 1918 din Transilvania, până atunci, cum să spun, eram și noi cei din Transilvania sub stăpânire otomană, sigur, după Mohaci, după 1526. Așadar, aveam aceeași sorți oarecum, cu mici nuanțe și diferențe la curtea de la Istanbul. Transilvania părea totuși oarecum privilegiată, dar nu neapărat. Ca dovadă că Vasile Lupuș făcea planuri cum să ajungă el domnitor și în Țara Românească, unde a încasat bătaie de la Matei Basarab, dar chiar și în Principatul lui Racoții. Își făcea iluzii în sensul ăsta. Avea un plan în cap. Planul, ar trebui să spun cu onestitate, că n-a fost al lui Mihai Viteazu, care a unificat prima oară efectiv cele trei țări, pentru un moment scurt. Dar l-a realizat. Totuși, planul a fost al lui Sigismund Bathory. El voia să domine pe toate căile aceste țări și așa l-a și luat, l-a cooptat pe Mihai inițial în sistemul lui de tratate, tot așa cum și-a pus propriul domnitor pe faimosul Răzvan Vodă în Moldova. Și, mă rog, e o întreagă poveste simpatică. Acum, n-ar trebui să mire pe nimeni faptul că românii, cărturarii români și-au căutat sprijinul în realizarea idealurilor lor naționale și unificatoare și atunci au găsit începând cu Aron Florian, continuând cu Nicolae Bălcescu, au găsit în Mihai Vodă un sprijin. Au interpretat într-o manieră care li se părea lor convenabilă faptele. Dar acum când argumentele de natură istorică sunt menite nu să fundamenteze tratate. Tratatele au un alt temei și vedem asta după ce s-a întâmplat în timpul destrămării fostei Iugoslavii, în Kosovo. Dacă acolo au fost mai mulți albanezi, asta este. Oamenii care trăiesc în partea locului au dreptul la, cum să spun, la stăpânirea cu bun simț, dacă e posibil, a locurilor, fără a-i oprima pe alții. Nu întotdeauna e posibil. Dar măcar idealul ăsta este. Ei bine, făcând un bilanț al lucrurilor, s-a întâmplat acest lucru care adeseori ne îndreptățește să spunem, da, noi am fost înainte altora în Transilvania. De ce? Pentru că habsburgii ne-au impus o anume disciplină. Disciplina financiară, militară, de tot felul. Dar uite că nu e neapărat așa, m-am gândit adeseori. Habsburgi au fost vreme de vreo două decenii stăpâni și în Oltenia. E bine, acolo n-a ieșit nimic din toată povestea asta. Și Habsburgi au fost fericiți la un moment dat să plece pentru că își roseau timp acolo. Iar când s-a mai evit o pace care să le dea posibilități să mai înșface pământul de la turci, au luat Bucovina. Și acolo au prosperat mai mult. Cu oltenii nu le-a mers nicicum. E foarte interesant. Și atunci îți pui problema, bun, o fi bine, o fi rău, că oltenilor nu le-a plăcut fiscalitatea habsburgă. Din potrivă, au început să regrete fanarioții, care făceau reforme mai domol, așa, lumea se conducea după un alt ceas, se uitau când vine apusul, când vine răsăritul, deci erau mai puțin preciși și mai puțin exacti, dar aveau un loazir mai cred eu, mai la îndemână. pentru că s-ar putea să mă înșel, poate că din potrivă, trebuind să plătească tributul, lucrau chiar mai mult și mai greu. Depinde de cine vorbim. Vorbim de boierime, vorbim de țărănime. Pe scurt, lucrurile nu sunt așa de simple. Cred că ne facem și iluzii uneori că suntem mai grozavi decât alții. Nu suntem mai grozavi decât alții. Am trăit în anumite împrejurări care ne-au legat mai mult de Europa Centrală, cred, decât de Balcani. Dar până la urmă, Carpații nu sunt în Balcani. Și Carpați înseamnă și zona extracarpatică, sudul țării și nordul sau nord-estul, dacă preferi. Așadar, dacă mă întrebi pe mine, sunt Moldova și țara românească țări cu propensiune balcanică, nu voi putea spune nu, dar îți voi aminti că în Iași, Junimea a fost până la urmă făcută de oameni cu studii la Paris, dacă mă gândesc la Vasile Pogor, sau Pogor, nici nu știu cum îi zice, Pogor, cred totuși, și la Titu Maiorescu, care a studiat în mediile germane, acolo și-a luat la Gießen doctoratul, a studiat la Terezianum, în fine, deci Terezianum fiind nume de școală, nu de localitate, ca să precizez asta. Sunt urme la Iași ale bărnuțismului sau bărnuțianismului, Bărnuțiu fiind doar Deleanu care făcea legea acolo într-o anumită vreme, apoi o mare figură a Iașului, pe urma Bucureștiului a fost Bogdan Petrecicu HD-ul, care și-a făcut studii la Harkov, care acum e în anii ăștia doi din urmă, e bombardat de Putin, nu? Chiar mă gândeam, citind de jurnalul lui Bogdan Petrecicu HD-ul, jurnalul de Juncker, de tânăr înrolat în armată în timpul războiului Crimeei, constați că toate orașele și orășelele pomenite acum ca fiind obiectul unor operațiuni militare ruse de invazie a Ucrainei, figurează și în jurnalul lui HD-ul. Pe acolo se prefirau trupele înspre front în 1853-1854 până în 56. E fascinant să studiezi istoria. Pe scurt, nu mă cred mai valoros decât alți concetățeni și compatrioți numai pentru că m-am născut și trăiesc în partea de vest a țării. De altfel, eu nici nu sunt tehnic vorbind transilvanean, ci sunt din Parțiu, Aradu fiind în afara Transilvaniei istorice. E în orice caz mereu un prilej bun, interesant, instructiv de a medita la aceste lucruri. Îi las pe cei care văd în moștenirea lui Franz Josef un mare atu față de ceilalți să se autoiluzioneze. Nu este, de fapt. Din păcate, Transilvania nu era o provincie înaintată. Din potrivă, mai mult dădea resurse decât le primea, dar nu se pot contesta, sigur, și anumite contribuții. Siderurgia din Banat, de pildă, sau drumul de fier, așadar calea ferată, care acum se reface că nu mai e funcțională și era timpul, sunt complicații de tot felul. Mie îmi place Transilvania, dar mă simt bine și la București sau la Iași. Sunt orașe admirabile. Craiova, dacă vezi ce palate are Craiova, incredibil. Merită mers la Muzeul de Artă, palatul unui om extrem de bogat din partea locului. Peste tot unde oamenii sunt oameni, se naște valoare.
1: Peste tot unde oamenii sunt oameni, se naște valoare. Dragi ascultători, vă reamintesc faptul că invitatul nostru de astăzi este unul dintre cei care, prin profesia și preocupările sale, îmbunătățesc și îmi place să spun că înrăuresc cultura noastră națională. Scriitorul, istoricul și profesorul Ovidiu Pecican. Am stat foarte atentă, un adevărat discurs, un adevărat curs. Mi-am amintit de cursurile de la facultate.
0: N-am reușit să vorbesc spontan. Am ținut o prelegere, iertare.
1: O bogăție de informații pentru care îți mulțumesc, Ovidiu. Vreau neapărat să vorbim despre cele două cărți ale tale apărute. Stimați ascultători, vă reamintesc faptul că profesorul Ovidiu Pecican este absolvent al Facultății de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, doctor în istorie, în prezent profesor universitar la Facultatea de Studii Europene și cercetător la Institutul de Antropologie Culturală din cadrul aceleași prestigioase universități. Este coautor al manualelor de istorie, după cum spuneam, pentru clasele a 11-a și a 12-a, realizator de emisiuni TV, autorul revistei culturale independente Avalon, directorul revistei Steaua,
0: a Uniunii Scriitorilor,
1: a Uniunii Scriitorilor, da. Are numeroase volume. Deși mi-ai spus la început să nu fac o prezentare foarte amplă, trebuie să știe cei care ne ascultă.
0: Mă tem de elogii.
1: Efectiv, activitate și pentru că vorbim de cultură, sigur că trebuie să remarcăm și lucrul ăsta. Deci, numeroase volume publicate, cuprinzând scrieri istorice, europenistică, publicistică, romane, proză scurtă, teatru chiar, teatru pentru copii. Frumos. Asta m-a impresionat foarte tare.
0: Și am și cărți pentru copii despre micul viitor rege Mateaș Corvin, care rămâne o personalitate a Transilvaniei, pe care o revendică românii, o revendică maghiari, o revendică toată lumea. E foarte bine că e într-un patrimoniu comun.
1: Și desigur multe traduceri. Revenind la istoria României, stat și cultură 1866-2018, povestește-ne despre această carte.
0: Păi, în primul rând, dragă Ramona, sper că nu sunt ultimele, ci doar cele mai recente. Da, de pildă, am făcut o carte de suflet, am făcut un dialog cu criticul literar Sanda Cordoș, prietenă a mea din studenție, pe vremea când ea era încă în ultima clasă de liceu, cred, atunci ne-am cunoscut, și iată că din 2017 am făcut acest dialog. Dar revenind la ceea ce mă întreb tu, am făcut o distinție, urmând exemplul lui Nicolae Iorga, între istoria românilor, a poporului român și istoria statului român. Dacă ne gândim la statul român unitar, modern, el începe după unii în 1859. După alții, după mine, narațiunea se prefiră începând cu 1866, când am avut o lungă domnie a primului Hohenzollern, regele Carol I, și când a fost și epoca marilor noștri clasici în cultură. Tripleta de patru, ca să zic așa, nu? Erau de fapt cinci dacă îl punem și pe Titu Maiorescu, erau șase dacă îi punem și pe Odobescu și pe Hasdeu, șapte, în fine. Dar vorbesc despre Mihail Eminescu, vorbesc despre Slavici, vorbesc despre Caragiale și Creangă. Erau cei patru care...
1: Corifei.
0: Exact, care... Uite ce interesant. Și cred că gândim în acest sistem de patru. Reprezentanții școlii ardelene, deși sunt, cum am precizat, vizibil doar trei acolo, e și al patrulea cu ei, Ioan Budai de Leană. Și ar mai fi Vasile Aron, de pildă, căruia o pereche de cercetători, acum în vârstă, i-a dedicat eforturi de zeci de ani și a scos toată opera. Incredibil de lungă. Acest avocat român, de pe la 1820-30, avem acum și corespondența lui, atâta cât s-a păstrat, fragmentar. Deci, nici nu știu dacă nu avem vreo cinci corifei acolo. Bun, revin însă. Păi am făcut această istorie pentru că, mergând în 2017 într-o comisie de doctorat la Napoli, acolo acest extraordinar prieten al românilor, care este filozoful și psihanalistul Giovanni Rotti Rotti, și care coordonează și departamentul de românistică la Napoli, mi-a zis așa: măi, Ovidiu, principala minoritate napolitană este cea de români. Încercăm să-i atragem la universitatea noastră, dar nu prea am după ce să-i învăț. Deci eu le predau prin excelență literatură și mai ales avangarda română. Dar dacă ei nu pot înțelege contextul în care a apărut aceasta, ce să fac? Eu m-am gândit la istoria românilor pe care am publicat-o în 2010-2011 în două volume și pe care acum o reiau, amplificată, dar mi-am zis, cred că aș putea să-ți ofer, dragă Giovanni, o istorie așa cum o vrei tu, o istorie care să îmbine politicul și culturalul, să contextualizeze lucrurile. Și am scris, pornind de la capitolele inițiale din istoria românilor, privind acest segment, practic cel mai recent segment, de la 1966 până acum, am scris această nouă carte, dintr-o altă perspectivă. Între timp însă a apărut și dorința unui editor clujan, dar care s-a stabilit la București, mă refer la Hadrian Mateescu, dorința lui de a publica istorie, de a publica aceste cărți. Acum vreau să spun un lucru, că dacă ne uităm la anii 90-2000, istoriile, marile sinteze, le făcea Academia în 10 volume, le făcea pe cont propriu Florin Constantiniu, o istorie sinceră a poporului român, și le mai făcea un alt profesor de la Universitatea din București. În general erau istoriile bucureștenilor, mai cu seamă. Sigur că în tratat erau cooptați și cercetători de la Iași, de la Cluj, etc. Dar tot sub patronajul oficial al Academiei. Ce vedem acum? Vedem că între timp istoricii clujeni au luat lucrurile în piept, chiar și din perspectiva Academiei și singur sau împreună cu Ion Bolovan, și el membru corespondent al Academiei, colegii noștri, au publicat mai multe istorii. Iată că eu mă alătur într-un anume sens acestui grup de istorici clujeni, încercăm și noi să dăm o sinteză asupra trecutului, ba chiar mai multe. Mai am de altfel în pregătire o a treia sinteză, care este istoria culturii române. Asta e fără precedent, n-a mai scris-o nimeni. Ar fi putut o scrie oricând Iorga, dar a preferat să scrie ba istoria literaturii române, ba istoria bisericii, ba istoria presei. A făcut o sumedenie de asemenea sinteze Nicolae Iorga și de asta zic că el e un model perpetu pentru istoricii care suntem. Sigur că istoria mea diferă un pic, pentru că Ion Aurel Pop a avut, cred, toate facilitățile împreună cu Ion Bolovan, lucrând la Centrul de Studii Transilvane, fiind și la universitate, etc. Eu, după ore, mă adunam acasă și pe cont propriu, fără burse, fără sponsorizări, am scris aceste cărți. Mi-au luat cam un deceniu de viață, dar n-am făcut numai asta, recunosc. Am făcut și alte lucruri în paralel, pentru că nu e așa de simplu să repovestești un trecut a cărui coerență trebuie să o regăsești cumva. Mă tem să n-o și reinventăm din când în când, pentru că sunt zone obscure. E atâta discuție în jurul temei etnogenezei românilor, de parcă n-am putea sta la masă cu un român să mâncăm și să bem dacă nu știm cine au fost părinții. Păi părinții lui au existat, în mod sigur. Dar dacă ne uităm, și am spus asta chiar într-un articol, dacă ne uităm la primii domnitori basarabi, la fiul lui basarab și la fiii lui, vedem că toți au mame maghiare. Asta îi face maghiari? Din punct de vedere etnic, dacă le-am luat sângele și le-am controlat ADN-ul, da. Din punctul de vedere al politicii, sunt mai români decât toți românii. S-au bătut cu regii maghiari ca să obțină o anume distanțare, măcar o autonomie, dacă nu independența statului. Ne uităm apoi la toți acești domnitori fanarioți în secolul XVIII. Greci s-a dea. Ba mai mult decât atât. Dan Beridea, un alt istoric bucureștean, atrage atenția că doi dintre fanarioți erau români grecizați, anume ca să aibă acces la domnie. Kalimachi, de pildă, nu? Sau Racoviță. Ăștia erau din familiile respective. Bun, dar toți cei care au trecut pe aici au făcut reforme în țara românească, în Moldova, că erau ei greci, mavrocordați, că nu erau. Neculce are o poveste în care explică cum fiica lui Iliaș Vodă Rareș s-a măritat cu unul mavrocordat și de acolo își trag ăștia legitimitatea mavrocordații, deși ei sunt domn români. E foarte interesant când le studiez așa. Bun, că Anton Pan era bulgar, o fi fost, dar e scriitor român. Că Ion Luca Caragiale era grec, s-a dea, foarte bine, dar s-a născut la Haimanale, lângă Ploiești, și a fost un scriitor român strălucit, care rămâne mai departe așa. Că Eminovici era chiar român, sau acea particolă finală cu vici spune altceva, nu știu, s-o spună biografii, nu e important. Important este că e cel mai mare scriitor român. Acum aflu de pildă că la maghiari, Petre Fișandor, cunoscut până nu demult ca fiind un patriot maghiar de origine sârbească, nu e de origine sârbească, ci slovac sau ceva în genul ăsta. N-are importanță. Petőfi se definește ca marele poet al maghiarilor și nu văd ce probleme avem. Multă lume nu poate dormi, e surmenată pentru că Nicolae Olahus era el român, dar el a fost totuși un prelat al bisericii maghiare și nu, ce facem aici? A scris el ceva românește? Să fim liniștiți. Și dacă maghiarii îl celebrează și românii îl celebrează și ei, pierde cineva? Nu pierde. Avem personaje de anvergură europeană care merită stimate. Cam așa stau lucrurile, așa cred că...
1: Da, am făcut sinteza trecutului, dar și sinteza prezentului. Îți propun să vorbim despre o temă preponderentă la Cluj, Avram Iancu.
0: Avram Iancu este, nu e specialitatea mea, Avram Iancu, dar este un personaj pe care eu îl admir foarte mult. Adică e un coleg al nostru, Șaltă Ramona, că a studiat la Cluj, a studiat dreptul. Tu ai studiat dreptul?
1: Da.
0: Bravo, iată, e mai mult coleg cu tine decât cu mine, am predat doar la drept. Când domnul profesor Andrei Marga nu și-a mai putut ține, fiind ministru, cursul de idee europeană, l-am preluat eu și am predat la drept. Bun, deci colegul nostru, și prin locul în care se află facultatea noastră și unde locuia el, Avram Iancu, n-are cum să ne fie un străin. El a fost mitizat îndelung, mai ales de autorii patrioți, unii naționaliști, alții, ceea ce e o diferență notabilă și merită să o subliniem. A fost și, cum să spun, pus la stâlpul infamiei datorită exceselor pe care moții ca răzbunare la adresa întâmplărilor tragice produse de intervenția maiorului Hadvani le-au produs. Până la urmă, Avram Iancu rămâne cu alura unui erou romantic, contestat de altfel de ceilalți, ca fiind un sadic răzbunător și care, în același timp, este unul dintre nebunii iluștri ai românilor. Mă gândesc și la Eminescu. Era veacul în care oamenii nebuneau ușor, nu? Hölderlin, marele poet german, a nebunit și el, a trăit ani de zile, decenii, cu această alură, deși încă se mai publică din poemele pe care le-a scris în perioada așa zisei lui nebunii. Și nu toate sunt deliruri. De asta vreau să spun că Avram Iancu, Eminescu, sunt figuri tragice, figuri pe care nu cred că le-am putut adjudeca definitiv și înțelege. Noi iubim în Avram Iancu patriotismul lui, dorința lui de a instala o dreptate socială și civică și n-avem cum să nu-l sărbătorim. Pe de altă parte, nu putem decât regreta excesele la care moții s-au dedat. Dar sunt de înțeles într-un anume sens și într-un anume fel și ele până la un punct.
1: Trebuie văzut în context. Sigur.
0: Pentru că, da, existau trupe maghiare revoluționare, purtătoare, așa zicând, ale idealului de libertate și democrație, care pedepseau drastic țăranii români, spânzurau. Uneori era vorba de executarea unor femei cu copii mici. Deci toate excesele pe care o revoluție sau chiar și o răscoală, după cum știm din timpul răscoalei lui Horea, le produce. Nu te puteai aștepta ca partea cealaltă să fie, cum să spun eu, perfect rezonabilă, calmă și să asiste la aceste excese fără să reacționeze. Din păcate, cred că Avram Iancu a scăpat la brud lucrurile de sub control, dacă le-a chiar putut controla. Nu cred că era un criminal sadic. Au murit și acolo și femei, și bărbați, și copii maghiari, din păcate, în aceste represalii care au urmat. Dar când te gândești că prefecții adunați acolo să conlucreze cu guvernul maghiar și să poarte discuții diplomatice au fost împușcați sau spânzurați ca Buteanu, îți dai seama că a fost un moment absolut nefericit pentru națiunile din Transilvania și pentru istoria noastră. Să însemne asta că nu îl putem sărbători pe Avram Iancu? N-aș crede. Ar trebui să o facem, punctând însă și lucrurile care sunt contestabile. Le contestăm la Ion Antonescu, care a trecut prin foc și pară pe evreii de la Odessa, datorită faptului că, dintr-o neglijență, cred, armatei române, nu s-au verificat subsolurile comandamentului, care erau dinamitate și care, pe urmă, au explodat, omorând o sumedenie de ostași români și ofițeri superiori ai lor. Sunt toate lucrurile de văzut în context, unele sunt depus pe seama temperamentului unor lideri, altele sunt depus pe seama unor contexte, cum era cel al cooperării cu Wehrmacht-ul, cu armata germană. Istoricii au mult de lucru și nu doar istoricii. Cred că trebuie să fim nuanțați. Dar, repet, asta nu înseamnă să condamnăm toată literatura română pentru că, urmând modele austriece, și Eminescu și Slavici, de pildă, au avut note antisemite, să le recunoaștem, să nu le negăm, dar să ne păstrăm iubirea pentru valorile pe care le-au portat ei. La fel și cu Avram Iancu, la fel cu atâția alții despre care putem vorbi. Bine ar fi ca istoria noastră să fie un câmp al liniștii și al fericirii, o zonă edenică, paradisiacă. Nu e, din păcate. Nu e, dar e important cum asumăm lucrurile astea și cum putem face să nu le repetăm, cred.
1: Da, să nu repetăm lucrurile grele și care ne aduc prejudicii și să le accentuăm pe cele bune. La sfârșit, aș vrea să faci câteva referiri scurte, că nu mai avem foarte mult timp, dar trebuie să atingem 5 minute.
0: A, bun.
1: Trebuie să atingem și puțin acest subiect, cultura românească și premiile Nobel.
0: Eu cred că cultura română se poate bucura de premiile Nobel pe care le-a primit în America cu Palade, nu? În Germania cu Hertha Müller. Nu cred că premiul Nobel, în afară de cantitatea uriașă de bani, e atât de important. Mă uit la ultimii 10 ani de premii Nobel, Nobel pentru literatură și constat că puțini sunt autorii care merg la inimă dintre cei nobeliați. Mario Vargas Llosa îmi pare a fi ultimul mare scriitor care a trecut pe la Comitetul Nobel să-și ia premiul. Premiul care începe să se acorde tot mai mult și odinioară se face asta, dar parcă nu atât de subliniat, pe criterii combinate, extraliterare adeseori și politice și compensatorii.
1: Oarecum pe probleme globale.
0: Cred că da și poate asta e bine, nu știu ce să spun. Nu sufăr din cauza asta ca scriitor român, cred că lucrurile până la urmă sunt așa, un scriitor scrie pentru poporul lui. Că pe urmă el reușește să se impună și se dovedește că el are și o valoare universală, cinste lui dacă o are. Dacă nu, măcar dar scrie pe gustul poporului, pe seama marilor probleme cu care se confruntă acest popor. Adică nu pot să mă apuc acum să scriu direct în engleză, pentru că engleza este limbajul universal. Românii au nevoie de o literatură lor. Că ei sunt suspicioși, că cumpără mai mult traducerile cărora li se face o mai mare campanie de marketing. Foarte bine. Și asta e important. Să putem citi în limba noastră marile cărți ale contemporaneității, alături de marile cărți ale patrimoniului universal. Sunt foarte liniștit în privința asta. Recunosc că m-a iritat un pic unul dintre idolii generației care îi aparțin, dar care n-a fost și idolul meu, Bob Dylan, care a părut disprețuitor la adresa Nobelului, parcă îl aș fi și retras, pentru că n-a găsit el timp să meargă acolo și să se încline în fața perechii regale a Suediei. Totuși, respectul e dincolo de orice discuție. Respectul face diferența între civilizație și barbarie, cred. Tot mai multă barbarie în jurul nostru, pe care o vedem pe câmpuri de luptă apropiate și mai îndepărtate, cum ar fi în Gaza. Prea multă barbarie. Ce poate să facă un scriitor, ce poate să facă un om de cultură, ce poți face tu, Ramona, ce facem noi toți? Să restaurăm cu orice preț, cât mai mult posibil, zi de zi și oră de oră, un climat cultural și de decență. Să-l promovăm și să-l ducem mai departe. Nu cred că TikTok, de pildă, poate înlocui lectura marilor clasici. Nu cred că un nou tip de dansuri și de petreceri poate substitui cultura umanității. Dacă ajungem acolo, n-ar fi deloc rezonabil și nici profitabil. Am totuși o mare încredere în umanitate că va ști să țină frâiele propriei sale evoluții. Dar mai știi?
1: Da, un scriitor adevărat scrie în primul rând pentru poporul lui. Am rămas cu această frază pe care ai spus-o și foarte inspirată și...
0: Sună populist, noroc că nu fac politică. Eu chiar cred asta, da. Că e descris despre noi, despre ce se întâmplă cu noi. Altminteri, ce interes are omul să te citească?
1: Stimați ascultători, alături de istoricul, scriitorul și profesorul Ovidiu Pecican, am adus, sperăm noi, informații utile și povești frumoase privitoare la cultura noastră națională. Bine ar fi să păstrăm valorile ei, să le respectăm, să ne onorăm personalitățile care își dedică viața îmbogățirii noastre culturale. Mulțumesc frumos că ai fost alături de noi pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit, pentru tot ceea ce dai culturii române.
0: Stimată doamnă, dragă Ramona, eu mă bucur că prietenia noastră dăinuie și că unii oameni ne ascultă cu bucuria dialogului pe care o avem și noi. Le doresc tuturor sănătate, prosperitate, dar mai ales de iubire. Iisus știa ce zice când a zis, all we need is love. Sigur, nu folosea engleza. Numai bine.
1: Te mai așteptăm la Radio Renaștere, îți dorim sănătate. Mulțumesc. Și putere de a continua să dai culturii române multe cărți.
0: N-am altă cale. Asta e calea mea. Numai bine.
1: Vă mulțumesc mult pentru atenție și dumneavoastră, stimați prieteni. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
2: 112, ce urgență aveți?
1: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
0: Aici, Radio Renașterea.

ca să nu mă asemăn în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în gata ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am dedicat sufletul meu. Scapă-mă de pe jumașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de străvește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Dumnezeul meu, că eu sunt rodul tău.

De tine altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rânduială.

celea, Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

trimite peste noi mile toale și lăbogate, pentru rugăciunile precurate, Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstei și viață, Mără Mărei Cruci, cu folosințele cinstitelor cereșilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

Sfântului Făcătorilor de minuni, ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezei și Tăinții, Achimciana, ale Sfinților, a căror prăzării o face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor, Sfântului Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne-ai și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește. Doamne.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducere aminte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Viorica Văscu și vă salut cu toată bucuria la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Mă bucur că suntem și astăzi împreună. Timp de o oră vă aducem cele mai importante informații, dar și muzică menită să vă aducă liniște și energie bună în suflet. Suntem la zi cu tot ce contează pentru dumneavoastră, așa că vă invit să rămâneți pe recepție. Și pentru că fiecare zi este un dar, dar și o nouă șansă de a lua totul de la capăt, aș vrea să începem emisiunea de astăzi cu un gând tare drag mie, care aparține scriitorului Nicolae Steinhard. El spune așa: dăruind, vei dobândi. Să nu uităm așadar să dăruim un zâmbet, o vorbă bună sau un strop de atenție celor din jur. De multe ori, cel mai simplu gest de bunătate poate lumina întreaga zi cuiva. Cu acest gând în minte, dăm startul muzicii și ne pregătim pentru primele informații ale zilei.

0: Stimați ascultători, astăzi, 27 iunie, Biserica îl cinstește pe Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini, și pe Sfânta Mironosiță Ioana, soția lui Huza, administratorul casei regelui Irod. Ea este una dintre curajoasele femei mironosițe, care l-a urmat și l-a slujit pe Mântuitorul Hristos, fiind martoră a învierii sale minunate. Pentru început, domnul Mihai Teognoste ne va citi din Sinaxarul zilei, iar apoi eu o să vă spun câteva informații despre Sfânta Mironosiță Ioana.
1: În ziua de 27 a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru și făcătorului

0: focului să ardă. Mergând în cetatea Constantinopol, i-a găsit o casă smerită în care găzduia pe nevoiașii ce veneau în cetate cu nevoile și necazurile lor. A învățat și meșteșugul doctoricesc și a ajuns doctor iscusit și nu-și cruța nicio osteneală tămăduind nu pentru plată, nici pentru faimă, ci din dragoste pentru oameni, ca și Mântuitorul Hristos, pe cei ce se aflau în suferințe trupești și se desfăta în dumnezeieștile scripturi. Patriarhul Mina al Constantinopolului, aflând de dânsul și cunoscând credința și curățenia vieții lui și găsindu-l în cunoașterea dumnezeieștilor învățături, l-a sfințit preot al Bisericii lui Hristos. Dar fericitul se ostenea mult spre milostenie. Cu meșteșugul său doftoricesc a izbutit să tămăduiască pe însuși marele împărat Justinian de o boală grea. Și, vrând împăratul să-l răsplătească pentru osteneală, smeritul doctor n-a cerut nimic pentru sine, ci l-a rugat pe împărat să poruncească să se zidească lângă locuința sa două case mari, una pentru tămăduirea bolnavilor, iar alta pentru găzduirea străinilor. Deci împăratul, văzând râvna evanghelică a preotului, a dat poruncă de s-au zidit acele case, iar pe Samson l-a rânduit purtătorul lor de grijă. Și așa, îngrijind pe bolnavi și găzduind pe străini, fericitul Samson și-a petrecut viața lui, cea plăcută lui Dumnezeu, răposând la adânci pătrânețe și făcându-se multora pricină de mântuire întru slava și lauda lui Hristos, Dumnezeul nostru. Într-o această zi, cuvânt că bun lucru este a cerceta pe cei bolnavi. Să nu vă leneviți a cerceta pe bolnavi pentru Domnul, pentru că cercetarea bolnavilor este asemenea cu milostenia. Ascultați pe Domnul, cela ce zice: bolnav am fost și m-ați cercetat pe mine. Iar cel ce s-aștupă urechile sale ca să n-audă de bolnavi, se va ruga și el și nu va fi cine să-l ajute. Căci chiar în cinste mare de ești, mai mare plată vei afla de la Hristos și vei fi iubit pentru aceasta, iar de ești sărac și nu ai ce să duci pentru trebuința bolnavului, atunci pe tine să te duci și mângâierea cea prin cuvinte să-i aduci lui. Și așa, în ziua aceea, vei auzi de la Domnul: veniți, binecuvântații părintelui meu, demoșteniți împărăția cea gătită vouă, că bolnav am fost și m-ați cercetat pe mine.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Sfânta Ioana Mironosița este sărbătorită în calendarul creștin în data de 27 iunie și în Duminica Femeilor Mironosițe. Despre viața Ioanei, dinainte de a afla despre credința creștină, nu se știe nimic. Ea era căsătorită cu Huza, un tânăr păgân care se ocupa de administrarea proprietăților regelui Irod. Așadar, viața Ioanei se desfășura în mare măsură la curtea regelui, făcând parte dintre femeile înstărite ale vremii. Avea servitori din rândul galileenilor săraci, care datorită sufletului ei blând și bun, au îndrăgit-o și au respectat-o. Din poveștile lor, Ioana află despre Ioan Botezătorul. Nu avem surse istorice care să ne spună unde anume îl aude vorbind pe acesta, dar cu siguranță vorbele lui îi pătrund în suflet. Prima însemnare pe care o găsim despre Ioana este la ospățul pe care regele Irod îl dă în cinstea zilei sale de naștere. Acolo, aflându-se printre oaspeți, este martoră la decapitarea prorocului Ioan. Nu și-a găsit liniștea până ce, în zilele care au urmat, a aflat de la soțul său locul unde a fost îngropat capul celui care i-a sădit prima sămânță a credinței în suflet. A cumpărat un vas de lut și, luând pe ascuns scumpul odor din curtea Irodiadei, l-a dus în Ierusalim, unde l-a îngropat cu cinste pe muntele Măslinii.

0: Înțătoare. Doctorii nu găsesc un remediu pentru el. Nu duceau lipsă de bani, așa că au încercat toate mijloacele posibile pentru însănătoșirea lui. În timp ce îi vegheau ultimele clipe ale vieții, Ioana află că în oraș a sosit Iisus Nazarineanul, cel despre care Ioan Botezătorul a vorbit în cuvântările lui. Îl convinge pe Huza, soțul său, să îl cheme în ajutor. Mântuitorul nu merge la capătul copilului, dar îi răspunde: du-te, fiul tău trăiește. Ioan, capitolul 4, versetul 50. Și așa s-a și întâmplat. Probabil și Irod a aflat despre vindecarea fiului Ioanei, iar asta l-a supărat foarte tare.
1: La presiunile lui,
0: Huza o izgonește din casa sa, iar ea ajunge să trăiască modest. Dar nu uită de binefăcătorul fiului său. Îl caută pe Iisus și se alătură celorlalte femei mironosițe care îi slujeau Domnului și apostolilor săi. Din banii pe care i-a avut, Ioana a îngrijit văduve, sărmani, orfani și bolnavi. A renunțat la toată slava curții regelui Irod pentru a-l urma pe cel care i-a vindecat fiul, cel care îi vorbea pe înțelesul inimii ei. Ioana a rămas alături de Mântuitorul nostru până la sfârșit, iar printre femeile care au mers la mormânt în dimineața învierii a fost și ea. Este pomenită de evanghelistul Luca de două ori, în capitolul 8 al Evangheliei, versetul 3, și capitolul 24, versetul 10. Tradiția ne spune că Sfânta Mironosiță Ioana a adormit în pace întru Domnul. Ioana înseamnă a aduce mulțumire lui Dumnezeu sau Domnul s-a milostivit, iar Sfânta este ocrotitoarea femeilor.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Comunitatea de la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Cluj-Napoca se află în aceste zile în mare sărbătoare. Ieri seară, vineri 26 iunie, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a oficiat slujba vecerniei și a adresat un cald cuvânt de învățătură celor prezenți. Momentul rugăciunii a fost urmat de o premieră editorială deosebită, lansarea volumelor 3 și 4 din seria Opere complete a părintelui academician George Remete. Despre valoarea acestor cărți au vorbit înalt preasfințitul Andrei și conferențiar Nicolae Turcan într-un eveniment moderat cu multă căldură de părintele paroh Dan Cismaș. Vă invit în continuare să ascultăm și noi împreună cuvântul înalt preasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte Secretar, Preacucernice Părinte Profesor, Preacucernici Părinți, iubiți frați și surori, se apropie hramul bisericii și, pe bună dreptate, părintele paroh organizează o sumedenie de manifestări care pregătesc această sărbătoare. Așa se face că și în această seară am venit la vecernie la dumneavoastră, iar după vecernie, deja cunoscutul pentru dumneavoastră, părinte profesor George Remete de la Alba Iulia, ne va prezenta ultimele sfinției sale cărți. Acum, legat de vecernie, scurtul meu cuvânt pleacă de la ceea ce a spus Sfântul Apostol Pavel în epistola către Galateni, capitolul 2, versetul 20. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sigur că realizăm cum se exprimă duhovnicește Sfântul Pavel. Ne răstignim cu Hristos și nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. E vorba de această răstignire spirituală pe care au îmbrățișat-o sfinții și, până la urma urmei, unii dintre ei și în mod efectiv au fost martirizați și au murit împreună cu Hristos. Acum, noi suntem oameni slabi. Și când ne izbim de un ecaz sau de altul, ne rugăm lui Dumnezeu să-L îndepărteze de la noi. Tare am dorit să n-avem niciun ecaz, să scăpăm de necazuri, să scăpăm de greutăți, să scăpăm de încercări. Și în sensul acesta, vă relatez o întâmplare pe care o știți, fiindcă biserica dumneavoastră e ocrotită de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Dar întâmplarea, o repet, ca apoi să nu mai uităm niciodată. S-a scris o carte celebră, Quo Vadis. Cartea a scris-o un scriitor polonez, Senkiewicz. Quo Vadis își are rădăcina de la întâmplarea următoare. Am zis că unii dintre dumneavoastră o știți. Când a venit vremea ca Nero, în atitudinea lui de vrăjmaș absolut al creștinismului, să-i omoare pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfântul Petru a ieșit din Roma și se ducea pe cale ca să își apere viața. Pe cale, zice cartea pe care v-am pomenit-o, pe cale, se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Cade în genunchi și zice: Doamne, unde te duci? Unde te duci? Petre, mă duc la Roma să mă răstignesc a doua oară pentru că tu fugi de suferință. Și când a auzit Petru, s-a întors din nou în Roma și știți că în ziua aceea a fost pedepsit cu răstignirea pe o cruce și n-a acceptat ca să fie răstignit ca și Domnul Hristos cu capul în sus, ci a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Acum, gândul pe care am vrut să vi-l transmit este acesta. Astăzi nu ne cere nimeni să murim fizic pentru Domnul Hristos, dar să ne răstignim împreună cu El față de toate răutățile din lume, lucrul acesta ne-l cere însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Așa că, dacă rămâneți cu acest gând și îl puneți în practică, e foarte bine. Atunci când ne izbim de un ecaz sau de altul, de o încercare sau de alta, să ne gândim că toate aceste încercări nu sunt altceva decât o modalitate de a ne răstigni împreună cu Domnul Iisus Hristos. Acum, în cele ce urmează, vom participa la prezentarea cărților. Dar nu uit nici asta, să vă urez ca hramul bisericii să fie foarte fain.
0: În al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, manifestările dedicate hramului bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur au debutat încă de miercuri 24 iunie, cu un gest de mare utilitate publică. Pe zidul exterior al bisericii a fost instalat și binecuvântat un defibrilator public cu comandă vocală, gata să fie utilizat în caz de urgență de către oricine se află în zona parcului Primăverii. Tot miercuri, parohia a primit în dar o copie fidelă a icoanei Făcătoarei de Minuni a Maicii Domnului Grabnic Ascultătoarea de la Sfântul Munte Athos. Un alt moment extrem de emoționant a avut loc joi seară, când, pentru al patrulea an consecutiv, au fost premiați copiii de nota 10. Numai puțin de 110 elevi de la școlile gimnaziale Ion Creangă, Iuliu Hațieganu și Octavian Goga au primit diplome, dulciuri și premii în bani pentru rezultatele lor excepționale la învățătură. Iar sărbătoarea continuă aici, dragi ascultători, ce evenimente mai au loc la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur, ne spune parohul comunității, părintele Dan Cismaș.
2: Sâmbătă, 27 iunie, de la orele 18, vom fi părtași la un moment istoric, aș îndrăzni să spun, acela al aducerii icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia în Cluj-Napoca, în biserica noastră, pentru prima dată în Arhiepiscopia Vadului, Feliacului și Clujului, chiar la 100 de ani de la pictarea acestei celebre icoane și aducerea ei din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Rohia. La ceasul vecerniei vom întâmpina delegația condusă de părintele stareț Arhimandritul Macarie Motogna, starețul Mănăstirii Rohia și exarhul mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului. În fața bisericii vom întâmpina icoana și apoi în biserică vom săvârși vecernia mare cu litie. Duminică, 28 iunie, la Sfânta Liturghie va sluji și va cuvânta Părintele Stareț Macarie Motogna de la Mănăstirea Rohia. Iar la finalul slujbei vom binecuvânta, vom sfinți obiectele liturgice care vor împodobi biserica noastră cu prilejul sfințirii celei mari ce va avea loc în luna septembrie a acestui an. În ajunul praznicului, duminică seara, de la orele 18, vom săvârși vecernia mare cu litie, iar la finalul slujbei vom avea ocazia să l-ascultăm pe Părintele Profesor Stelian Tofană într-o conferință așteptată cu un titlu sugestiv: Ce ne-ar spune Sfinții Apostol Petru și Pavel astăzi? În ziua praznicului, luni 29 iunie, Preasfințitul Părinte Episcovicar Samuel Bistrițianul va săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu începere de la ora 10. Prilej de mare bucurie duhovnicească pentru toți enoriașii parohiei noastre și pentru toți credincioșii mănăștureni și clujeni, mai ales că bucuria serbării hramului din acest an va fi dublată de prezența unui odor atât de important, anume icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia. La finalul Sfintei Liturghii, fiind totuși la capătul postului, în curte ne vom bucura de un moment tradițional pregătit special cu această ocazie. Evenimentele prilejuite de serbarea hramului se vor termina luni seara, pe 29 iunie, tot cu slujirea tainei Sfântului Maslu, la finalul căreia Părintele Profesor Ioan Chirilă va ține o cuvântare numită în felul următor: Sfinții Apostoli Petru și Pavel, părtași dumnezeieștii firi, teologisirea epistolară a acestor doi mari apostoli. La finalul slujbei și cuvântării Părintului Profesor, undeva în jurul orelor 21, icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia, care se va afla vreme de 3 zile în biserica noastră, se va întoarce acasă.
0: Părintele Dan Cismaș. O invitație deschisă așadar pentru toți cei care doresc să simtă bucuria hramului în cartierul Clujan-Mănășturi.

0: Mergem mai departe, dragi prieteni, cu o veste care ne aduce multă speranță și ne arată încă o dată ce minuni se pot face atunci când oamenii își unesc forțele pentru binele celor mici. Ieri, vineri, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a fost prezent în localitatea Sănicoară la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Preasfinția sa a oficiat slujba de binecuvântare a unor noi și moderne echipamente medicale destinate monitorizării și susținerii funcțiilor vitale pentru micii pacienți. Aceste dotări vitale au fost posibile datorită generozității Rotary Club din țară și din străinătate. La eveniment au fost prezente personalități de marcă, printre care academicianul Ioan Aurel Pop, părintele dr. Bogdan Chiorian, directorul Centrului Sfântul Nectarie, părintele protopop Alexandru Constantin Ciui, dar și oficialități din domeniul medical și universitar. Gazda evenimentului, părintele Laurent Emmanuel Comiveș, coordonatorul centrului, a adus cald de mulțumiri tuturor celor care au pus umărul la acest proiect. Cei prezenți au putut vizita unitatea și au întâlnit pe cei 14 copii aflați în prezent în îngrijire. Vă reamintim, dragi ascultători, că Spitalul Sfântul Hristofor din Sânicoară, inaugurat în toamna anului trecut de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, este primul centru de acest gen cu asistență complexă și complet gratuită din România, având o capacitate de 35 de locuri. Este o continuare firească a operei filantropice începută în anul 2012 de vrednicul de pomenire episcop Vasile Fluieraș prin Centrul Sfântul Nectarie. Și pentru că o astfel de misiune are nevoie permanentă de sprijinul nostru, puteți deveni și dumneavoastră parte din această poveste a binelui. Cel mai simplu mod prin care puteți ajuta chiar acum este printr-un SMS cu textul JOY, adică J-O-Y, la numărul 8845. Valoarea unui SMS este de 2 euro. Detaliile despre conturile bancare ale Asociației Sfântul Nectarie le puteți găsi și pe pagina noastră de internet Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
0: Ieri, vineri, 26 iunie, preasfințitul părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice la vârsta de 54 de ani. Născut în județul Vaslui, preasfințitul Emilian a ales calea mănăstirii încă din adolescență, la doar 17 ani, intrând ca frate la celebra mănăstire Neamț. Acolo a îmbrăcat haina monahală, a fost hirotonit și s-a făcut remarcat prin rigoare și o dragoste profundă pentru rânduiala bisericii. Prețuit de patriarhul Daniel, pe atunci mitropolit al Moldovei, preasfințitul Emilian a parcurs un drum spiritual și academic de excepție, a studiat teologia și istoria, a devenit doctor în teologie și a predat ani la rând, fiind un mentor desăvârșit pentru generații întregi de studenți la Iași, Craiova și Arad. În demnitatea arhierească a intrat în anul 2009 ca episcop vicar la Râmnic, iar din vara anului 2017 a venit aproape de sufletele credincioșilor din Ardeal ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Veșnica lui pomenire din neamă.

Ne îndreptăm atenția acum, stimați ascultători, spre evenimente care vor umple orașul Cluj de bucurie, culoare și sunet de înaltă ținută în acest sfârșit de săptămână. Dacă rămâneți în Cluj-Napoca, avem pentru dumneavoastră trei recomandări de-a dreptul spectaculoase. Prima recomandare ne duce direct în inima culturii. Festivalul Internațional Opera Aperta sărbătorește o ediție jubiliară. Se împlinesc 10 ani de când aduce spectacole de operă direct în mijlocul comunității. Până duminică, 28 iunie, Clujul vibrează prin producții de operă, balet și concerte unice, scena uriașă din Piața Unirii și alte locuri emblematice vor deveni decorul unor momente memorabile. Chiar sâmbătă seara, în Piața Unirii, celebra companie Slovak Dance prezintă spectacolul de balet Cocoșatul de la Notre Dame, o reinterpretare fascinantă care transpune povestea lui Quasimodo în anul 2050. Tot în festival va urca pe scenă faimoasa companie franceză condusă de coregraful Hervé Kubi cu producția The Barbarian Nights, o fuziune incredibilă între dans urban și acrobație. Iubitorii muzicii se vor delecta și cu evoluția pianistului maghiar Peter Benz, cu spectacolul Pianosfere, o întâlnire electrizantă între muzica clasică și sonoritățile pop-rock. Iar pentru cei care caută experiențe inedite, festivalul propune concertul Sax at Midnight, susținut la miezul nopții de muzicieni italieni, chiar pe platforma aeroportului internațional Avramiancu. De la muzica tradițională condusă de Ioan Bocșa, la castelul din Răscruci, până la flamenco spaniol, această ediție aniversară aduce tot ce are mai bun cultura universală, chiar aici, acasă la noi. A doua recomandare se îndreaptă către părinți și bunici. Sărbătoarea de la operă este gândită în cel mai frumos mod și pentru cei mici, aflați în prima lor săptămână completă de vacanță mare. Tot până duminică, în parcul Ștefan cel Mare din spatele operei, se desfășoară Opera Fair. Acest spațiu s-a transformat într-un veritabil univers al familiilor, plin de ateliere creative, spectacole și un festival de street food cu 12 rulote pline de bunătăți. Zilnic pe scena din parc urcă școli de muzică și dans de top din oraș. Unul dintre cele mai îndrăgite momente este Cineopera, unde în fiecare zi, sub cerul nopții, puteți urmări proiecții de filme celebre ca Sunetul muzicii sau Frumoasa și Bestia. Iar surprizele nu se opresc aici, Universitatea Tehnică a pregătit pentru copii secretele printării 3D prin hub-ul Smart Robox, iar caravana cu jocuri promite distracție maximă. În plus, la sfârșitul săptămânii, între orele 10 și 14, puteți beneficia de testări oftalmologice gratuite pentru copii și adulți într-o căsuță special amenajată. Toate aceste activități sunt complet gratuite, așa că nu ratați o plimbare plină de farmec prin centrul orașului. A treia recomandare este una de calibru mondial și vine din lumea sportului. Cluj-Napoca devine în acest sfârșit de săptămână capitala mondială a gimnasticii ritmice. BT Arena găzduiește Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, o competiție de un magnetism incredibil, care aduce în fața publicului 58 de sportive la individual și 17 ansambluri de pe 5 continente. Vom avea ocazia să urmărim la Cluj evoluțiile unor mari nume mondiale ale gimnasticii. România va fi reprezentată cu mândrie de două dintre cele mai valoroase sportive ale sale. Amalia Lică, vicecampioana mondială și o mare speranță a gimnasticii noastre, și experimentata Andreea Verdeș,
apreciată peste tot în lume pentru eleganța și maturitatea sa artistică. Spectacolul plin de grație, dificultate extremă și precizie pe covorul de pe BT Arena poate fi urmărit în aceste zile și pe ecrane, fiind transmis în direct de Televiziunea Națională. Iată așadar, dragi ascultători, un sfârșit de săptămână absolut formidabil în Cluj-Napoca. Fie că alegeți muzica și baletul din Piața Unirii, distracția în familie din parcul de lângă operă sau spectacolul mondial de la BT Arena, orașul Cluj vă oferă tot ce are mai bun.

0: Cu recomandări din Bistrița Năsăud ni se alătură în continuare corespondentul nostru Menuț Maximinian.
1: Bună regăsit tuturor radioascultătorilor noștri, câteva informații de la Bistrița. Consiliul Județean Bistrița Năsăud a aprobat în ședință ordinară numai puțin de 32 de proiecte de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Bistrița Năsăud jucătoarelor și membrilor stafului tehnic al echipei de handbal Gloria Bistrița. Demersul reprezintă un semn de apreciere și respect pentru performanțele sportive de excepție care au dus numele județului Bistrița Năsăud pe cele mai înalte podiumuri naționale și internaționale și pentru contribuția remarcabilă la obținerea celor mai importante rezultate din istoria clubului sportiv Gloria Bistrița prin câștigarea Cupei României și a titlului de campioană în Liga Florilor sezonul 2025-2026. Mergem mai departe cu informațiile. Prefectul Stelian Dolha a acordat în cadrul ședinței lunare a Colegiului Prefectural distincții pentru 3 personalități în semn de recunoaștere pentru promovarea județului nostru pe plan național și internațional. Este vorba de meșterul cojocar Leon Burbulea pentru reprezentarea remarcabilă a României la expoziția mondială de la Osaka, Japonia, scriitorul Dan Coman pentru Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru Cartea de Poezie a anului 2025, Lipsa de greutate a lumii, și pentru proiectul Festivalul Internațional de Poezie și Muzică Poezia e la Bistrița și de asemenea pentru Alin Ușeriu, fondatorul Asociației Tășuleasa Social și inițiator al Via Transilvanica, cel mai amplu traseu de drumeție din România dedicat patrimoniului comunităților și turismului sustenabil. Vă anunțăm că se deschid înscrierile pentru vacanța la Biblioteca Județeană Bistrița Năsăud. Consiliul Județean împreună cu Biblioteca Județeană George Coșbuc organizează în perioada 6-31 iulie cea de-a 10-a ediție a Fabricii de Idei Estivale Vacanță la Bibliotecă. Perioada de înscriere 29 iunie 3 iulie. Activitățile sunt destinate copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani, iar înscrierile se fac la compartimentul împrumut pentru copii sau la numărul de telefon 0363 401 355. Programul activităților este de luni până vineri, luni atelier de teatru, de asemenea marți atelier de pictură și desen, miercuri atelier de siguranță școlară și activități în cadrul campaniei Când martorul vorbește despre bullying-ul tace. Joi atelier de creație, creativitate împreună cu Morar Diana, un atelier de pictură, iar vineri tenis de masă. Activitățile se vor desfășura în funcție de condițiile meteo, fie în aer liber, fie la Clubul Cultural Coșbuc și Sala Gavril Scridon. Așadar, înscrierile se fac în perioada 29 iunie, 3 iulie, în limita locurilor disponibile pentru o singură săptămână de activități pentru fiecare, maxim 20 de participanți pe grup. Accesul la programul Vacanță la Bibliotecă se face pe baza permisului de utilizator al Bibliotecii Județene. Vă facem și câteva invitații. În primul rând, debutează Zilele Medievale în cetatea Bistriței, începând cu ora 10, Târgul Brezlelor Moderne, ateliere de inițiere în meșteșuguri, expoziții de documente de arhivă, file din istoria unui oraș liber, de asemenea o serie de activități la monumentele istorice, tururi ghidate prin cetatea medievală și un spectacol deosebit cu menestreli peste timp. De asemenea, duminică sunteți așteptați toată ziua în piața centrală cu evenimente deosebite, cu jocuri și sporturi medievale, tururi ghidate, vânătoare de comori, iar seara un concert cu menestreli, printre care Halta H și Night Losers. De asemenea, vă invităm pe cei de pe Valea Țibleșului să participați duminică la liturghia arhierească săvârșită de către Preasfințitul Episcop Samuel Bistrițanu la Biserica Ortodoxă din Dumbrăvița, începând cu ora 9. Iar cei care vă aflați în zona Galației Bistriței, sunteți invitați la Festivalul Sânzienelor de pe Hagău, duminică începând cu ora 14, vor fi o serie de invitați, printre care și Florentina și Petre Giurgi, dar și ansamblul Profesionist Mureșul din Târgu Mureș. Acestea au fost știrile de la Bistrița, vă transmitem toate cele bune, rămâneți alături de Radio Renașterea, Doamne ajută!
0: Stimați ascultători, ceasul ne arată că cele 60 de minute petrecute împreună au ajuns la final. Vă mulțumesc că ați ales să rămâneți la zi cu Radio Renașterea. Sper ca gândurile de astăzi să vă însoțească pașii în zilele ce urmează. Nu uitați, indiferent de cât de agitată este lumea din jur, avem mereu puterea de a dărui un zâmbet și de a căuta sensul vieții în cele mai simple și curate lucruri. Vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână bine meritat, cu pace în suflet și cu bucuria de a fi alături de cei dragi. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Rămâneți pe frecvențele noastre, urmează programe pregătite cu drag și grijă de colegii mei. Să aveți o zi cu folos și cu multă lumină. Pe curând!

Din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul. Cu durere și dragoste pentru omul contemporan. Volumul 1. Duhul lumesc, partea a doua. Bucuriile lumești sunt bucurii materiale. Părinte, oamenii lumești spun că simt un gol, deși au toate bunătățile. Bucuria adevărată, curată, se poate găsi numai lângă Hristos. Dacă te unești cu El prin rugăciune, vei vedea sufletul tău răsplătit. Oamenii lumești caută bucuria în distracții. Unii oameni duhovnicești o caută în discuții teologice, în predică, etc. Dar când se termină acestea, rămân într-un gol și se întreabă ce vor face în continuare. Fie că sunt păcătoase, fie indiferente cele cu care se ocupă, la fel este. De ce nu merg mai bine să se culce ca să fie buni a doua zi pentru lucru? Împlinind dorințele lumești ale inimii, nu vine bucuria duhovnicească, ci stresul. Bucuria lumească aduce stresul și la oamenii duhovnicești. Bucuria lumească nu este permanentă, nu este bucuria adevărată, ci este o bucurie temporară a acelei clipe. Iar cu bucuriile lumești nu se umple sufletul omului, ci mai degrabă îl umplu cu balast. Atunci când simțim bucuria duhovnicească, nu o mai dorim pe cea materială. Săturam-o voi când mi se va arăta slava ta, conform Psalmului 16, versetul 15. Bucuria lumească nu odihnește pe omul duhovnicesc, ci îl obosește. Pune un om duhovnicesc într-o casă lumească și vei vedea că nu se odihnește. Deși omul lumesc crede că el se odihnește, nu este așa, ci se chinuiește. Se bucură la exterior, dar în lăuntrul său nu este mulțumit, ci chinuit. Părinte, cu ordinea lumească te asfixiezi. Deși oamenii se asfixiază cu ea, totuși o doresc, așa cum broasca aleargă în gura șarpelui. Acesta stă lângă apă și privește mereu broasca. Dacă ea se înșală și privește la șarpe, se electrizează.

Acela-ți spune, ce dovleac frumos! Dacă îi dai ananas, îți spune, ananasul are solzi și-l aruncă, pentru că n-a mâncat niciodată. Sau spune-i unei cârtițe, ce frumos este soarele, că aceea iarăși se va băga în pământ. Cei ce se odihnesc în cele ale lumii materiale seamănă cu puișorii prostuți care nu fac zgomot în găoace ca să spargă coaja, să iasă afară și să se bucure de soare, de zborurile ceresc spre viața paradisiacă, ci stau nemișcați și astfel mor în găoacea oului. Duhul lumesc în viața duhovnicească. Părinte, spuneți de multe ori, cu tare om vede cu lentilă europeană și nu cu duh răsăritian. Ce înțelegeți prin aceasta? Vreau să spun că vede cu ochi european, cu logică europeană, fără credință, numai omenește. Și care este duhul răsăritian? Răsăritul răsăriturilor și cei dintr-un întuneric și din umbră. Adică, când spun că omul a prins duhul răsăritian și l-a lăsat pe cel european, vreau să spun că a lăsat logica, raționalismul și a prins simplitatea și evlavia, pentru că acesta este duhul ortodox în care se odihnește Hristos. Simplitate și evlavie. Astăzi, adesea lipsește simplitatea chiar și de la oamenii duhovnicești, sfânta simplitate care odihnește sufletul. Dacă nu va lepăda cineva duhul lumesc și nu se va mișca simplu, adică să nu gândească că îl vor vedea ceilalți sau ce vor spune despre el atunci când face ceva, unul ca acesta nu se poate înrudi cu Dumnezeu, cu sfinții. Ca să se înrudească, trebuie să se miște în spațiul duhovnicesc. Cu cât cineva se mișcă cu mai multă simplitate, mai ales într-o obște, cu atât se rotunjește pentru că îi dispar umflăturile. Iar dacă nu va proceda astfel, va deveni un om fals. De aceea, să ne străduim să aruncăm masca lumească pentru a deveni îngeri. Știți ce fac oamenii cei lumești și ce fac cei duhovnicești? Cei lumești caută să le fie curtea curată. Nu-i interesează dacă are gunoaie înăuntru casa lor, mătură curtea și aruncă gunoaiele în casă. Își spun, oamenii privesc curtea, nu văd ce este în casă. Adică în casă pot să am gunoaie, afară însă nu. Îi interesează numai să-i laude ceilalți, în timp ce oamenii duhovnicești caută ca înăuntrul casei să fie curat. Nu-i interesează ce va spune lumea, pentru că Hristos locuiește în casă, în inimă, nu locuiește în curte. De multe ori însă chiar și unii oameni duhovnicești se mișcă la suprafață, lumește, și ca să fim mai concreți, fariseic. Acești oameni nu se gândesc cum să meargă în rai lângă Dumnezeu, ci cum să pară buni aici. Se lipsesc de toate bucurile duhovnicești, deși ar fi putut trăi încă de aici raiul. Astfel rămân oameni pământești. Încearcă să trăiască o viață duhovnicească în chip lumesc, însă în lăuntrul lor sunt goi, acolo nu este Dumnezeu. Din păcate, duhul lumesc a influențat mult și pe oamenii duhovnicești. Dacă oamenii duhovnicești lucrează și gândesc lumește, ce să mai facă mirenii? Am spus unora să ajute copiii drogați și mi-au spus, dacă facem o fundație pentru drogați, nu ne va aduce niciun venit, de aceea vom face un azil de bătrâni. Nu spun că nu e nevoie și de azil de bătrâni, să nu fie, ci dacă începem astfel, acestea nu vor fi fundații de binefacere, ci naufragiabile. Ei nu înțeleg că fericirea lumească este nefericire duhovnicească. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul cu durere și dragoste pentru omul contemporan, volumul 1.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Sfânta Liturghie.
3: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în dânsa, Domnului să ne rugăm!
4: Doamne, miluiește!
5: Pentru noi, prea Sfinților, Hiepiscopul și

0: pentru Sfânt Locașul, această țară, aceasta, pentru toate orașele și statele și pentru cei ce cu credință locuiesc între însele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiesc!
2: Pentru binecredinciosul popor, domnule, pretutindeni, pentru conducătorii cei noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata țării, Domnului, să ne rugăm.
0: Pentru buna tocmire a văzduhului, pentru beșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice,

0: Veseliți-vă întru Domnul și vă bucurați dreților, fericiți cărora li s-a iertat fără de legile și cărora li s-a acoperit păcatele.
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire.
2: Să luăm aminte!
0: Fraților, socotiți-vă că sunteți morți.

atinse de friguri și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile, iar ea s-a ridicat și slujea lui. Și văcându-se seara,

Încă ne rugăm pentru fericitii și pururea pomeniți titurii acestei sfinte catedrale și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pe

0: Sfântă și tot cinstită catedrala aceasta pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă.
1: Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
2: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lor unde dreptii se odihnesc.
1: Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și de tania păcatelor lor, de la Hristos

0: Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul, care le-ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și-a dorit viața lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi pomeniți, odihnește-ne în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă-i.
1: Dumnezeu să
0: iubi. Că nu este om care le să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viac și cuvântul Tău adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Fătătorului.

Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: toată grija cea lumească. Taină chipuim și făcătoare de viață trăime, trăiți sfântă cântarea în cer. Toată grija cea lumească acum să o lepădăm.
1: Ca pe pădatul Duhul să-L primim pe cel nevăzut de conjurată de cele încelești. Aleluia, aleluia, aleluia.
0: Noi care pe heruvim cu taină chipuim și făcătoare de viață trăime, trăiți sfântă cântarea în cer. Toată grija cea lumească acum să o lepădăm.
1: Ca pe pădatul Duhul să-L primim pe cel nevăzut de conjurată de cele încelești. Aleluia, aleluia.

0: mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Frații noștri preoți, ieromonahi, ierodiacon, diacon, monahi și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori ai Sfântului, locașului acestuia, și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Adormiți într-o fericire patriarhei Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii.

Dumnezeu în rai cu tot harul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ei fost Hristos, pe toate umflându-le ceea ce ești necuprins, ca un purtător de viață și mai frumusețat decât raiul cu adevărat și decât toată cămara împărătească mai luminată.

0: Apă, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
1: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul.

0: ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Ce-ai trimis pe prea sfânt, în ceosul lui Dumnezeu, acesta bunule, nu lua de la noi, ce ce ne rugăm ție.
1: Inimul tău, Doamne, Doamne Dumnezeule, și tu te trăiești în cele din omântoare noastre.
0: Doamne, cel ce-ai trimis pe prea sfântul tău, Duh, în ceasul al treilea postului tău, acesta bunule, nu lua de la noi, ce le noiește întru noi, ce ce ne rugăm ție.
1: Dumnezeu, Doamne, de la fața ta și cu tău cel sfânt, nu lua de la noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și bunulea și în vecii vecilor.
0: Amin. Dăruiește-ți această slujbă cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine că te pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântați pe cuioase, Părinte Sfânt al Tău,
0: și fadică pâinea aceasta cinstitul Tău al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuioase, Părinte Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioase, Părinte, pe amândouă sfintele.
0: Făcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.

pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul,

0: cine dă nouă cu o gură și o inima slăvi și a cânta, preacinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, voi
1: și cu Duhul Tău.
2: Tu, Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
3: Pentru cinstitele darul acesta adus și stau Sfinții Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Căpitorul Evanghelie, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele, Sfântule, Cel mai presus de ceruri și domnicescule, Său jertfelnic, Dumnezeu, de bună mileastră, domnicească,

0: fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne

0: Hristos, niciodată nu se întâmplă slava lui Dumnezeu Tată.
1: Iisus Hristos învinge.
2: Trupul stăpânului, prin să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te ască foc este. Sângele lui, prin să-l bei spre împărtășire, mergi cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire și spre arvânirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivi, și spre ștergerea greșelilor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sândă mie însumi mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu. Ci îndrăznind spre îndurările Tale, mă apropii de Tine, Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine, rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta. Și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-un mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor Tale, și spre împărtășirea cu Sfântul Duh ca merinde pentru viața de veci. Iată și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea, Hristoase al meu, și neînlăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi a grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu, și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșita mai mult decât desfrânata, care aflând unde să lășluiești, cumpărând mir cu îndrăzneală, a venit să ungă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă, n-ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântule, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele Tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele, cuvântule, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mi le vezi, dar și credința mea știi, voința mea vezi și suspinele mi le auzi. Nu sunt uitate de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Zbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi-mi ostenirea,

0: Ala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeule a toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit să mă împărtășesc cu tainele tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată, că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare, nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur fără Tine, Dătătorule de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de osândă cu tainele Tale cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis, cu mine cel de trei ori ticălos, și să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău și astfel, lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și cu căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânata care au venit la Tine, i-ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit Ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșez răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării curățești și iluminezi, și cu lumina iunești părtași Dumnezeirii Tale, făcându-i fără pismuire. Și lucru străin de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori ca și cu niște prieteni ai Tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneți, acestea îmi dau aripi, Hristoase al meu, și punându-mi nădejdea în multele Tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă cu focul, mă împărtășesc, iarbă uscată fiind eu, și străină minune mă răcoresc nears ca rugul de demult care a prins fiind nu se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te măresc și te preaslăvesc pe Tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor și pentru rugăciunile preacuratei Tale Maice, ale slujitorilor Tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bineplăcut Ție din viață, binevoiește ca fără o sândă să primești sfântul și preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste,

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care l-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este preacuratul Tău trup și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă mie greșelile cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci că tâlharul mărturisindu-mă stric Ție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea sfintelor Tale taine, Doamne, spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

în această spre sănătate, spre veselie și spre mântuire, iar la doua și înfricoșătoare venirea ta, învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de dreapta slavei tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

0: Drept primind dumnezeieștile sfințele prea curatele nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșitoare Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne,
2: că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

0: Tatăl nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Samson, primitorul de străini, și ale Sfintei Mironosiței Ioana, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Amin. Amin.

0: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Este ora 9:02. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea la ora 9:20. Veți putea audia meditație la Evanghelia zilei realizată de Părintele Petru Ilea. Apoi la ora 9:30, repere de viață duhovnicească, emisiune realizată de Părintele Nathanael Zanfirache. La ora 10, știrile Radio România, după care ne reauzim în cadrul emisiunii de dedicații muzicale.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
0: Mesaj de interes public.
5: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
6: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
7: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
8: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 8, versetele 14 până la 23. În vremea aceea, venind în casa lui Petru, Iisus a văzut pe soacra acestuia zăcând și aprinsă de friguri și s-a atins de mâna ei, iar frigurile au lăsat-o îndată și s-a sculat și îi slujea lui. Făcându-se seara, au adus la el mulți îndrăciți și a scos afară duhurile numai cu cuvântul, și pe toți bolnavii a tămăduit ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul Isaia, care zice: Acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Văzând popor mult împrejurul său, Iisus a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Atunci a venit la el un cărturar și i-a zis: Învățătorule, voiesc să te urmez oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenicii săi i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Iisus însă i-a zis: Vino după mine și lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Și intrând el în corabie, ucenicii lui au mers după dânsul.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Biserica a socotit că această pericopă biblică să fie cuprinsă în slujba Sfântului Maslu, care este una din cele 7 sfinte taine alături de botez, mirungere, împărtășanie, spovedanie, cununie și hirotonie. Taina Sfântului Maslu este, în alcătuirea ei, un ansamblu de rugăciuni și de lecturi biblice, ansamblu care cuprinde 7 rugăciuni, 7 citiri din apostol, 7 citiri din Sfânta Evanghelie și 7 ungeri cu un de lemn sfințit asupra celor bolnavi. Pericopa biblică despre vindecarea soacrei lui Petru și a celorlalți bolnavi este a 4-a Evanghelie care se citește la slujba Sfântului Maslu. Se pune aici accentul pe tămăduirea tuturor celor bolnavi. Domnul Hristos, pe toți cei bolnavi care i-au fost aduși, i-a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus despre el prin Isaia prorocul: Acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Domnul Hristos este doctorul sufletelor și al trupurilor, cel care vindecă suferințele cele îndelungate, care tămăduiește toată boala și toată neputința în popor, cum citim în a 7-a rugăciune din cadrul slujbei Sfântului Maslu. Domnul Hristos nu voiește moartea păcătosului, ci ca acesta să se întoarcă și să fie viu. El voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Iată deci care a fost rațiunea acestor vindecări săvârșite de Domnul Hristos. Pentru că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului prin boală, El îl întoarce, adică îi vindecă trupul. De ce? Pentru ca sufletul lui să devină viu. Citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, că atunci când Domnul Hristos a intrat în Ierusalim, prin locul numit Poarta Oilor, unde era o scăldătoare cu 5 pridvoare, care pe evreiește se numea Vitezda, a întâlnit acolo un om bolnav de 38 de ani. Acesta stătea aici pentru că, din rânduială dumnezeiască, un înger al Domnului se pogora odată pe an în scăldătoare și tulbura apa, și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, de orice boală era ținut. Dar mulți așteptau această tulburare a apei. Erau acolo mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care vegheau, așteptând mișcarea apei, căci nu știau nici ziua și nici ceasul când avea să se coboare îngerul Domnului. Și acest slăbănog nu avea om care să-l arunce în scăldătoare când se tulbura apa. Acolo nu se stătea la rând, sau, altfel spus, nu se respecta rândul. Dacă cineva vedea că apa este tulburată, se arunca în scăldătoare, fără să se gândească că poate aproapele său este mai bolnav decât el. Și a venit Domnul Hristos și dintre toți bolnavii s-a adresat acestuia care își aștepta rândul de 38 de ani. Și l-a întrebat, voiești să te faci sănătos? Răspunsul celui bolnav a fost unul tipic. Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare atunci când se tulbură apa, că până vin eu, altul se coboară înaintea mea. Așa răspundem și noi atunci când, în ordinea vieții cotidiene, altul ne-o ia înainte, altul care nu este mai îndreptățit, dar care are om, care este sprijinit de cineva. Această sintagmă, nu am om, a rămas în vorbirea curentă. Toți folosesc această zicere, dar uită în ce context a fost folosită. Spunem și noi în necazuri, în boală și în suferință, nu am om, dar uităm că avem Dumnezeu. Dacă nu ai om, ai Dumnezeu. Așa a răspuns indirect și Domnul Hristos slăbănogului de la Bitesda. Și mai trebuie să trăim un adevăr. Spune Domnul Hristos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Așadar, dacă Dumnezeu este pe primul plan al vieții noastre, toate le avem și nu mai avem nevoie de om care să ne arunce în scăldătoare. Dacă însă nu-L avem pe Dumnezeu, atunci avem nevoie de doctori, căci de multe ori bolile sunt urmarea păcatelor nespovedite sau, altfel spus, avem nevoie de tot felul de oameni pe care de multe ori îi rugăm să ne ajute, căci foarte puțini o fac din proprie inițiativă. Dar bolile trebuie privite și ca încercări din partea lui Dumnezeu. Așa a fost încercat dreptul Iov. Așa putem fi încercați și noi. Important este ca în această încercare să nu deznădăjduim. De fapt, în nicio încercare nu trebuie să deznădăjduim. Dacă deznădăjduim, nu ne mai vede Dumnezeu. Dacă însă căutăm mai întâi dreptatea lui Dumnezeu, Domnul Hristos ne va vedea, cum a văzut-o odinioară pe soacra lui Petru. Citim în Evanghelia după Matei că Domnul Hristos, venind în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, prinsă de friguri. Sunt mulți bolnavi astăzi pe pământ, mulți au fost și pe vremea Mântuitorului, dar nu toți au fost vindecați. Aceasta trebuie să o știm. Domnul Hristos ne vede. Știe că suntem bolnavi, știe că suntem părăsiți, știe că nu avem oameni care să ne poarte de grijă, dar să nu deznădăjduim, să nu descurajăm. Așa ne îndeamnă și Sfântul Ioan de Kronstadt și citez din cartea sa numită Viața mea în Hristos, îndemnul pe care îl face unui bolnav. Zice Sfântul Ioan de Kronstadt, du-ți boala cu curaj, nu numai să nu te descurajezi, ci dacă poți, bucură-te. Poate nu ne putem bucura în suferință, dar să nu uităm că viața în Hristos aduce bucurie. Antoine de Saint-Exupéry, în Citadela, spune un adevăr la care trebuie să luăm aminte. Spune el, toată viața este naștere și te obișnuiești cu tine așa cum ești. Desigur, te lamentezi în ziua în care îți pierzi ochiul, căci orice transformare este dureroasă. Dar nu e nimic patetic în a te plimba prin viață cu un singur ochi. Și închei așa de frumos, am văzut orbi râzând. Închei și eu cu o maximă a teologului grec, Panaiotis Nelas, care, vorbind despre moarte, de care nimeni nu este scutit, spune, să stăm deci cu vitejie râzând de moarte. De ce? Pentru că prin Hristos am călcat cu moartea pe moarte.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Publicitate.
5: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.
3: Mesaj de interes public.
2: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
6: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
6: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
6: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
2: Ajută și tu!
7: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
8: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
9: Repere de viață duhovnicească. Realizator, Părintele Natanael Zanon.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit. Sfântul Ioan Gură de Aur socotește rugăciunea ca pe o convorbire tainică a sufletului cu Dumnezeu. În minutele petrecute astăzi împreună, în cadrul rubricii noastre, vom vorbi despre puterea rugăciunii. Rugăciunea pentru sufletul omului este precum hrana pentru trup, precum apa pentru copaci și pești, ne spune acela sfânt ierarh Ioan Gură de Aur. De aceea, pe bună dreptate, Sfinții Părinți foarte adesea numesc rugăciunea hrana sufletească. Sfântul Vasile cel Mare, într-o cuvântare a sa, spune: orice om are atâta nevoie de rugăciune precum pomul de apă. Și precum pomul nu poate să dea niciun fel de roadă dacă nu este udat, tot astfel și noi oamenii, fără rugăciune, nu putem să aducem niciun fel de roadă a evlaviei. Dacă te lipsești de rugăciune, sufletul tău se aseamănă peștelui scos din apă, căci așa cum este apa pentru viața peștelui, tot astfel este și rugăciunea pentru viața ta, ne spune Sfântul ierarh Vasile cel

Observăm, iubiți ascultători, că uneori ne este foarte greu a ne ruga. Trebuie să depunem un efort, trebuie să ne silim înspre a face rugăciune către Dumnezeu. Și este bine să facem această silire, pentru că nu uităm cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, care ne spune, doar cei ce se silesc vor moșteni împărăția cerurilor. Pe de altă parte, observăm ispitele care se ridică înaintea noastră atunci când vrem să ne rugăm sau atunci când ne-am rugat mai mult. Unii oameni care chiar se sperie și parcă sunt ispitiți să lase rugăciunea datorită ispitelor care se ridică înaintea lor. Ceea ce nu este bine. Este o taină cum atunci când mă rog mai mult, am încercări și sunt supus la mai multe ispite. Însă și sufletul capătă o întărire mult mai mare atunci când rugăciunea este făcută de către om fără să țină cont de ispitele care sunt în fața lui. În epistola 1 către Timotei, în capitolul 2, versetul 1, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă înainte de toate să facem rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Sfântul Ioan Casian tâlcuiește astfel cuvintele de mai sus ale apostolului zicând, în esența sa, apostolul deosebește patru chipuri ale rugăciunii, cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri. După cum bine știm, cererea este înduplecarea Domnului pentru păcate, atunci când omul cu frângerea inimii sale pentru păcatele lui trecute ori prezente cere iertare pentru acestea. Cea de-a doua treaptă este rugăciunea în sine, atunci când cineva, de pildă, face făgăduința că va săvârși o faptă bună dacă Dumnezeu împlinește lucrul pentru care el se roagă. Mijlocirea este atunci când ne rugăm fierbinte pentru acela pe care îl iubim, ori pentru pace în lume, iar mulțumirea, atunci când mintea aduce mulțumirea lui Dumnezeu și îl slăvește pe el. Cugetând asupra lucrărilor mărețe ale lui Dumnezeu, noi suntem datori să-L preaslăvim, să-L slavoslovim și să-L lăudăm. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul spune că omul a fost făcut ca să-L laude pe Dumnezeu, să-I mulțumească și să-L binecuvinteze în toată vremea și în tot locul. La rugăciunea de mulțumire, noi pomenim minunatele, nenumăratele și permanentele binefaceri ale lui Dumnezeu revărsate asupra noastră și a întregii lumi. De pildă, după masă, îi mulțumim astfel lui Dumnezeu. Mulțumim ție, Hristoase Dumnezeule, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești. La Sfântul Apostol Pavel, printre multele mulțumiri aduse lui Dumnezeu, pe care le întâlnim în epistolele sale, se află și aceasta. Mulțumesc celui ce m-a întărit, lui Hristos Iisus Domnul nostru, că m-a socotit credincios și m-a pus să-i slujesc pe mine, care mai înainte huleam, prigoneam și batjocoream. Totuși am fost miluit, căci în necredința mea am lucrat din neștiință. Epistola 1 către Timotei, capitolul 1, versetele 12 și 13. La rugăciunea de cerere, noi pretindem de la Dumnezeu bunuri duhovnicești și materiale, necesare mântuirii noastre sau susținere vieții pământești. În acest chip, apostolii Mântuitorului Iisus Hristos s-au adresat către El cu următoarea cerere. Doamne, învață-ne să ne rugăm! Conform învățăturii Sfinților Părinți, există și o rugăciune de mărturisire în care noi ne frângem inima pentru păcatele săvârșite. Aceasta, de obicei, se spune seara. Rugăciunea de mărturisire este o pregătire importantă pentru creștini
mai înainte de mărturisirea înaintea preotului. Așadar, suntem îndemnați să nu excludem din pravila noastră de rugăciune această mărturisire, această frângere de inimă în fața lui Dumnezeu înainte de a ne pune pe patul de odihnă. Redau o parte din conținutul rugăciunii de mărturisire. Mărturisesc înaintea ta, Domnul meu, Dumnezeul meu și Făcătorul meu, cel unul în treime mărit și închinat, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, toate păcatele pe care le-am săvârșit în toate zilele vieții mele, în orice ceas, chiar și în cel de acum, în zilele și nopțile ce au trecut, cu fapta, cu cuvântul, cu gândul, prin mâncarea cea fără de saț, prin băutură, mâncarea în taină, grăirea deșertă, deznădăjduirea, lenevia, clevetirea, osândirea, neluarea minte, iubirea de sine, zgârcenia, învârtoșarea inimii, nedreptatea, întinarea, lăcomia, zavistia, mânia, pomenirea de rău, ura, răutatea. Căindu-mă de acestea, recunosc că sunt vinovat înaintea ta, Dumnezeul meu, și voiesc să mă pocăiesc. Găsim această mărturisire în cadrul rugăciunilor de seară. De aceea este foarte important ca fiecare dintre noi să rostim rugăciunile de seară înainte de a ne

săvârșită către Dumnezeu, acela iubește rugăciunea. Dar și cel care trece prin primejdi și necazuri și își dă seama, este conștient că fără ajutorul lui Dumnezeu, acestea îl va pune la pământ, îl va copleși, îl va dărâma, aleargă tot la rugăciune. Recunoaștem că mulți dintre noi, dintre semenii noștri, ne rugăm mai bine parcă atunci când avem un necaz sau atunci când ne stă înainte o primejdie. Așadar, în fața tuturor primejdiilor vieții, a necazurilor, a bolilor și a încercărilor, conștientizăm faptul că fără Dumnezeu este cu neputință a trece peste toate acestea. Așa cum un copil mic nu poate să meargă singur, să se hrănească și să-și potolească setea, tot astfel și omul, simțindu-și neputința, se bazează pe de-a întregul pe milostivirea lui Dumnezeu și primește de sus toate câte are nevoie ca să supraviețuiască.

Rugăciunea, așadar, ca orice lucrare importantă, spirituală, cere o pregătire prealabilă. De pildă, Sfântul Ignatie Brâncea-Ininov indică 6 chipuri de pregătire pentru rugăciunea mântuitoare și bine plăcută lui Dumnezeu. Cea din tâia regulă este nesăturarea pântecelui, înfrânarea de la hrană. Observăm că atunci când mâncăm peste măsură, ne este foarte greu a ne pune la rugăciune. De aceea, majoritatea creștinilor, a sfinților părinți, au iubit foarte mult asceza și au recunoscut faptul că, atunci când trăiești în înfrânare, în post, atunci când reușești să nu saturi pântecele cu bucate, te rogi mult mai bine. A doua regulă este tăierea grijilor lumești cu sabia credinței. Cel care reușește să alunge din mintea lui grijile lumești în timpul rugăciunii, tăindu-le, iată, cu sabia credinței, acela are o parte de o rugăciune bine plăcută lui Dumnezeu. Un alt aspect foarte important, trasat nouă de Sfântul Ignat, este ca omul care vrea să se roage și rugăciunea să-i fie bine primită, trebuie să dea iertare tuturor acelora cu care s-a certat sau i-a necăjit. Al patrulea chip al rugăciunii curate este mulțumirea către Dumnezeu pentru toate necazurile întâmpinate în viață. Și frica cea plină de evlavie către Dumnezeu este un alt chip al rugăciunii mântuitoare, trasată nouă de Sfântul Ignatie Brâncea-Ininov.

Importanța pregătirii pentru rugăciune o subliniază și preanțeleptul Iisus, fiul lui Sirah. El spune mai înainte de a începe să ne rugăm, să ne pregătim, să nu fim ca omul care ispitește pe Domnul. Omul care nu se pregătește de rugăciune, ci pășește de-a dreptul către ea, se aseamănă slugii care a primit îngăduința la împărat, dar care stă înaintea lui și nu poate să grăiască limpede pentru ce a venit la palat. Vedeți, atunci când vrem să mergem în fața unui om de vază, în fața unui rege, ne pregătim înainte ce vom spune acolo, ce îi vom cere. De aceea Sfântul Ioan Scărarul ne îndeamnă să ne pregătim înainte de a intra și a ne prezenta în fața lui Dumnezeu, adică să stăm în liniște, să ne rupem de tot ceea ce înseamnă grijă lumească, zgomot. În felul acesta mi-amintesc de un părinte care îndemna ca înaintea rugăciunilor pe care vrei să le înalți către Dumnezeu să stai 10-15 minute în liniște, să-ți aduni mintea și apoi să începi rugăciunea. Simțământul că Dumnezeu în chip nevăzut participă în mod real la rugăciunea noastră, după Sfântul Serafim de Sarov,

este un dar al Sfântului Duh. Acest simțământ viu al prezenței lui Dumnezeu, în măsură de plină l-a avut Sfântul proroc David. Ce a zis el? Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatim. În multe cărți de rugăciuni, la începutul rugăciunilor de dimineață, este scris: când te trezești dimineața, înainte de orice alt lucru, ridică-te cu evlavie la cunoștința că te afli înaintea a tot văzătorului Dumnezeu. Închină-te și spune: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După aceasta, așteaptă puțin înainte, până ce toate simțirile tale se împacă și gândurile părăsesc toate de pe pământ, și atunci spune următoarele rugăciuni, fără să te grăbești și cu multă luare aminte. Tot astfel cugetă și Sfântul Teofan Zăvorâtul. El spune: când pășești către rugăciune, oriunde te-ai afla, stai puțin în picioare ori așezat, sau plimbă-te până ce se liniștesc gândurile tale și se rup de toate faptele și lucrurile pământești. După aceasta cugetă cine este acela căruia te adresezi în rugăciune și cine ești tu, cel care ai intenția de a te ruga. Și astfel zidește în sufletul tău o stare potrivită pentru această importantă lucrare. În aceasta constă puțina, însă importanta pregătire către rugăciune, ca plin de evlavie în inima ta să stai înaintea lui Dumnezeu. Acesta este începutul rugăciunii, însă orice început bun înseamnă pe jumătate lucrul săvârșit, ne spune Sfântul Teofan.

În calea noastră către rugăciune spuneam că întâlnim multe piedici. De pildă, în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo înainte altarului și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi venind adu darul tău la altar. Observăm că o piedică în calea rugăciunii ar fi și neîmpăcarea cu fratele nostru, cu aproapele nostru. Înțelesul obișnuit al textului evanghelic de mai sus este de a nu îndrăzni să ne rugăm Domnului dacă avem vreo oarecare vrajbă împotriva cuiva. Vezi, creștine, ne previne Sfântul Tihon din Zadonsk, cât ne este de trebuincioasă împăcarea cu aproapele nostru? Până ce nu ne împăcăm cu aproapele nostru, Dumnezeu nu va primi de la noi nici pocăința noastră, nici rugăciunile noastre, nici altceva. Atât de mult prețuiește Dumnezeu dragostea și pacea cu aproapele nostru, încheie Sfântul Tihon din Zadonsk.

O altă piedică în calea rugăciunii este aplecarea excesivă spre cele pământești, către viața de acum. Sfântul Inocentie de Alaska scrie că fără ajutorul Sfântului Duh, niciun om nu poate să biruie legătura cu smintelile cele lumești. Iată ce spune el. Sfântul Duh îi dă omului puterea de a se împotrivi smintelilor lumești, iar acesta, deși se folosește de bunurile pământești, se folosește însă ca un călător vremelnic, fără să-și alipească de ele inima sa. Iar acela care nu-l are întru sine pe Sfântul Duh, pe lângă întreaga sa învățătură și înțelepciune, este întotdeauna rob și închinător al lumii. Așadar, iubiți ascultători, observăm că din pricina legăturii excesive cu lumea, rugăciunea ajunge să fie foarte împrăștiată. Ne-o spune foarte clar Mântuitorul Iisus Hristos, unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Din acest motiv, cel mai de seamă scriitor ortodox bulgar din secolul al XX-lea, este vorba de arhimandritul Serafim Alexiev, în cartea Rugăciunea noastră scrie următoarele, citez: dacă comoara noastră este în cer, la Dumnezeu, noi vom cugeta în timpul rugăciunii la cer. Dar dacă comoara noastră este pe pământ, inima noastră tot timpul ne va atrage către acesta. Trebuie dar cu hotărâre să ne războim cu răspândirea noastră. În legătură cu aceasta, mult ne-ar putea ajuta încredințarea vie că la rugăciune ne aflăm înaintea lui Dumnezeu însuși. Dacă acela care se află înaintea mai marelui său, vorbind cu el, stă cu mare teamă și nu îngăduie ca nici la cele din afară, nici la cele dinăuntru, să cutreiere ochii lui sufletești ca să nu cadă în primejdie, oare nu cu atât mai mult trebuie ca noi, cu frică și cu cutremur, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne îndreptăm întreaga noastră cugetare către El și nu către oricine altcineva? Căci El nu vede ca un om doar cele din afară ale omului, ci pătrunde și întru cele lăuntrice, am încheiat citatul, ne spune arhimandritul.

spuneam la începutul întâlnirii noastre că pentru a ne ruga lui Dumnezeu avem nevoie uneori de o silire bună. Găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, versetul 12, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Observăm că se pomenește de străduință și de silire. Prin silitori înțelegem pe acei creștini care cu multă trudă și silire, constrângere asupra lor, săvârșesc lucrarea mântuirii. Oamenii sfinți și drepți nu au nevoie să se silească către rugăciunea de părtășie cu Dumnezeu. Pentru ei rugăciunea este bucuria întru Duhul Sfânt. De aceea ne minunăm când citim viața Sfântului Serafim de Sarov, de pildă, care a reușit să stea 1000 de zile și 1000 de nopți pe o piatră în genunchi, rugându-se lui Dumnezeu cu fierbințeală, cu străpungere de inimă, văzându-L pe Dumnezeu viu în fața Lui. Sau despre Sfinții Patericului, despre care se spune că se puneau cu soarele în fața lor, apunând, și se trezeau cu soarele răsărind deasupra lor. Așadar, trebuie să ne silim atunci când este vorba de rugăciune, de cele mai multe ori. Pentru că noi suntem conștienți că diavolul uneltește multe piedici și capcane înaintea noastră și tocmai rugăciunea este aceea care va spulbera, va nimici ca o pânză de paianjel cursele lui cele vii.

Iubiți ascultători, ne oprim aici cu meditația noastră legată de rugăciune. De rugăciunea în general, care trebuie să o săvârșim în toată vremea și în tot locul. Să dea Dumnezeu ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Să dea Dumnezeu ca silirea să nu ne părăsească niciodată, silirea înspre a ne ruga. Și toate piedicile care ne stau în calea rugăciunii să fie spulberate de harul și de puterea lui Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Mic fiind una dintre principalele cauze ale deceselor asociate vremii caniculare. În plus, expunerea la căldură poate agrava bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și alte afecțiuni cronice, avertizează Institutul Național de Sănătate Publică. Specialiștii recomandă evitarea expunerii directe la soare între orele 11 și 18, consumul a cel puțin 2-3 litri de apă pe zi și evitarea alcoolului, a băuturilor cu multă cofeină și a alimentelor greu digerabile. De asemenea, populația este îndemnată să poarte haine lejere, să stea în locuri răcoroase și să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu probleme de sănătate. Ultimul weekend din iunie aduce și în capitală temperaturi caniculare, totuși aerul de vacanță este prezent, chiar dacă avem evenimente mai puține și mai liniștite în oraș. Andra Gherega.
2: Pentru nostalgici, principala atracție este nordul capitalei la Federația Română de Tir Sportiv din Băneasa, unde festivalul Nostalgia continuă în forță. Atmosfera anilor 90 și 2000, decorurile retro și muzica tinereții sunt rețeta perfectă pentru o zi plină de energie și dans. Dacă preferați o sâmbătă relaxantă în aer liber, Calea Victoriei redevine pietonală în cadrul proiectului Străzi Deschise. În plus, Curtea Palatului Regal găzduiește Weekend Session. Pe iarbă vă puteți bucura de un picnic cultural și de un performance inedit de pop suprarealist cu proiectul Karpov Not Kasparov, urmat de acorduri fine de jazz. Seara aduce ritmuri puternice la arenele romane. Trupa americană de rock alternativ Breaking Benjamin urcă pe scenă pentru un concert outdoor electrizant. În paralel, cei care caută o experiență intimă și romantică sunt așteptați la Teatrul Evresc de Stat. Aici au loc celebrele concerte Candlelight, unde muzica clasică a lui Vivaldi, dar și marile hituri ale trupelor ABBA și Queen vor răsuna exclusiv la lumina lumânărilor. Pentru pasionații de design local și artizanat, Enjoy Garden de la Piața Muncii găzduiește târgul Cuminte, un spațiu dedicat artiștilor autohtoni, bijutierilor handmade și ceramicii unicat.
1: Cel puțin 920 de oameni au murit în Venezuela și peste 50.000 sunt dați dispăruți, iar bilanțul crește de la oră la alta după dublul cutremur devastator de miercuri, urmat de peste 300 de replici care a lăsat multe zone în ruine. Scene dramatice au putut fi văzute cu oameni căutând supraviețuitori cu mâinile goale sub mormanele de moloz, în lipsa unor echipe specializate cu utilaje care pot tăia bare de oțel sau muta blocuri masive de piatră. Mulți acuză autoritățile că sunt complet inutile și cer intervenția armată cu toate echipamentele pe care le are. În schimb, statul La Guaira, cel mai afectat, a fost militarizat și accesul restricționat după ce au fost observate mai multe jafuri. Primele echipe de salvatori străini din El Salvador, Mexic, Columbia și Elveția au început să intervină, dar șeful ONU pentru ajutor umanitar a declarat că operațiunile sunt extrem de complexe și că se așteaptă la un număr considerabil de morți. Datele meteo acum, vreme caniculară și astăzi la noi, cu maxime cuprinse între 25 și 39 de grade. Acum la București avem 25 de grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor, cele patru jucătoare din România care se află pe tabloul principal la Wimbledon și-au aflat adversarele din primul tur. Sorana Cristea, ca de serie 17, va juca împotriva Sarei Belcic, 45 mondial. Jackson Cristian va avea adversară pe Iva Iovic din Statele Unite, favorită 16, ruse o va întâlni pe Katie McNally din Statele Unite, 50 WTA, în timp ce Irina Begu va juca împotriva lui Katie Swan, locul 196 mondial. Wimbledon va debuta luni și va marca revenirea în turnee de simplu pentru Serena Williams, câștigătoarea 7 ediții pe iarba londoneză. În vârstă de 44 de ani, Williams a primit un wildcard și o va avea adversară în ruda inaugurală pe Maya Jane, locul 53 WTA. Echipele românești au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor la handbal. La feminin, campioana României Gloria Vițița va juca în grupa B alături de MES, deținătoarea trofeului, Gheor, Odense, Podravka, Stohammer, Blomberg și Nicobing. CSM București va juca în grupa A, din care mai fac parte Esbier, Ferencvaros, Brest, Crim Ljubljana, Borussia Dortmund, Sola și Budućnost.
0: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Publicitate.
6: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
5: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
9: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
10: Ascultați Radio Renașterea.
5: Dedicații muzicale.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dedicații Muzicale aici la Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmbovan și mă bucur să fim împreună în această zi de sâmbătă, 27 iunie. Sfârșitul de săptămână ne oferă întotdeauna prilejul să fim mai aproape de familie, de prieteni și de cei dragi sufletului. De aceea, până la ora 12, vă invit să petrecem împreună câteva ore cu muzică populară, dedicații, gânduri bune și povești despre tradițiile românești. Ne apropiem și de una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii, cea a Sfinților Apostol Petru și Pavel, care vor fi cinstiți luni 29 iunie. În tradiția populară, această zi este cunoscută drept Sfânt Petru de Vară, sărbătoare care marchează miezul verii agrare și începutul secerișului. Bătrânii spuneau că Sfântul Petru umbla cândva pe pământ alături de Dumnezeu îmbrăcat în haine de gospodar, apropiat de oameni și de nevoile lor. Pentru credința și înțelepciunea sa, Dumnezeu i-a încredințat cheile raiului, iar în credința populară, Sfântul Petru ocrotește holdele, roadele pământului și îi ferește pe oameni de grindină și de vreme rea. Vom vorbi astăzi și despre câteva dintre obiceiurile păstrate în satele clujene cu prilejul acestei sărbători, iar dacă încă nu v-ați făcut program pentru ziua de mâine, eu vă recomand Festivalul Plăcintelor de la Bobâlnă, despre care vom afla mai multe pe parcursul emisiunii. Până atunci, aștept să trimiteți mesaje și dedicații pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul radioului, la butonul dedicat, dar ne puteți suna și în direct la 0264 596 500. Iată că am deschis întâlnirea noastră cu Dumitru Sopon, continuăm cu Ana Holdiș Pop și cântecul Mândrui Codru, Primăvara.

Este ora 10 și 17 minute, ascultați Radio Renașterea, au început să sosească mesajele și dedicațiile și vă mulțumesc pentru fiecare gând frumos pe care îl transmiteți celor dragi, dar și nouă celor de la Radio Renașterea. Vă reamintesc că ne puteți scrie în continuare pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul nostru, la secțiunea dedicații, însă ne puteți suna și în direct la 0264 596 500. Așa cum vă spuneam de fiecare dată, ne face mare bucurie să fim puntea dintre dumneavoastră și cei pe care îi purtați în suflet. Și doamna Maria Gocan ne scrie pe pagina de Facebook: bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor, mulțumim tare mult! Continuăm cu domnica Săbăduș Pop, momânat, mama la vie!

Alături de noi este și doamna Viorica Oltean, scrie dânsa: bună ziua, mă bucur că sunteți alături de noi, vă doresc tuturor celor din redacție, dar și ascultătorilor, o zi binecuvântată cu pace și spor, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase, mulțumim și noi, toate cele bune. Continuă întâlnirea noastră cu Cornel Borza, Eu cu nos, pământ drame.

Da, dragi prieteni, muzica populară are, așa cum știți, un dar aparte, acela de a ne întoarce de fiecare dată acasă, ne amintește de părinți, ne amintește de bunici, de satul copilăriei și de oamenii care ne-au învățat să iubim tradițiile. Tocmai de aceea fiecare dedicație pe care o primim și pe care o primiți sau o trimiteți astăzi poartă în ea mai mult decât un cântec, poartă respect, poartă dragoste și, desigur, recunoștință. Și continuăm întâlnirea noastră. Domnul Gheorghe Năsuin este alături pe pagina de Facebook. Scrie dânsul: bună dimineața, bine ați revenit în casele noastre. Doresc să fac o dedicație pentru Viorica Coman, azi sărbătorește ziua de naștere, și pentru Mărioara, mâine și aniversează ziua de naștere. Le doresc la mulți ani și multă sănătate, iar pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră și pentru toți ascultătorii, o zi frumoasă și multă, multă sănătate. Mulțumim tare mult! Continuă întâlnirea noastră cu Ana Ilka Mureșan, cântă șete.

0: Mergem mai departe, telefonul redacției a sunat. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua, bună ziua și Doamne ajută.
0: Vă ascultăm cu mare drag.
1: Da, domnul Grigore, așa-i?
0: Da,
1: n-am
0: da.
1: Greșit. Așa. Dacă vă mai amintiți, aseară ne-am întâlnit la Florești, la minunatul spectacol.
0: Da, așa este.
1: Vă amintiți când am zis că mi dragă muzica și n-am apucat să mă prezint, doamna Maria din Florești, Maria Monica, așa mă cunoaște lumea. Și dacă n-am avut ocazia atunci la 80 de ani să-mi urez mie, eu mi-am urat în gând. Da.
0: Păi vă spunem acum, noi acum la mulți ani și multă sănătate și oricum ați petrecut aseară frumos alături de toți artiștii care au fost prezenți,
1: da,
0: la Florești.
1: Da, dar v-am zis că ați vorbit cu mine.
0: Așa este, sigur, sigur.
1: Mi-am găsit curajul și am zis, nu se poate, trebuie. Și uite cum toate Dumnezeu le rânduiește, așa a fost să-mi dat un imbold, așa un curaj și să sun. E prima dată și ascult de ani de zile radio.
0: Da, mi-ați povestit că ascultați radio, mulțumim, da, tare mult, da, să aveți multă sănătate și de acum să sunați mai des aici la Radio Renașterea, păi, și la mine și la colegii mei, sigur.
1: Știi cum e, Grigore, dragă? Nu mai începutul, că pe urmă ne ducem.
0: Așa-i, așa-i, să aveți sănătate. Da, vă ascult.
1: Emisiunea să fie toată pentru mine, la minunații ani de 80 de ani, și mai am o dedicație pentru dragii mei preoți. De la Sfântul Dumitru, Marcel Andreica, care e parohul, Cristian Persa, Daniel Pașca, Marius Matei și Dacian, diaconul nostru. Pe toți îi iubesc și cred că sentimentul reciproc.
0: Sunt convins. Doamna Maria, sănătate și la mulți ani încă o dată.
1: Mulțumesc, Grigore, dragă, și zile cu pace și liniște să avem toată lumea.
0: Doamne ajută să ne auzim cu bine
1: mulțumesc,
0: aici la Radio Renașterea.
1: Mulțumesc. Și mâine avem o mare eveniment la noi.
0: Așa.
1: Sfințirea bisericii de pe Florilor.
0: Am înțeles, da.
1: Da, da, mare eveniment. Spectacolul a fost minunat, n-am cuvinte.
0: Ne bucurăm tare mult. Doamne ajută,
1: nu
0: numai bine.
1: Nu vă mai rețin să vii. Să vină și alții.
0: Da.
1: Mulțumesc mult și o zi minunată. Mulțumesc.
0: Asemenea, mergem mai departe, o ascultăm acum pe Angelina Timiș, Inimă fără noroc.

0: Mesajele continuă să sosească pe pagina de Facebook Radio Renașterea, însă și telefonul a sunat din nou. Alături de noi este doamna Elena Dobrican. Bună ziua, vă ascultăm cu drag.
1: Bună ziua, vă mulțumesc din tot sufletul. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu tot ce este mai bun pe acest pământ. Sunteți un om deosebit și felicitări pentru spectacole, pentru emisiunile pe care le faceți dumneavoastră, pentru părinții dumneavoastră. Vreau să fac dedicație pentru băiatul meu, că luni, în 29 iunie, face o vârstă, face 50 de ani, pentru Maria și pentru Sebi din Grigorescu, care și ei mi-au dat dedicație și n-am putut să intru, pentru medicul de familie, domnul dr. Florescu, și pentru băiatul Emanuel Florescu, care sunt niște medici deosebiți. Nu mai stau prea mult la telefon, să las și pe alții. Eu vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu tot ce este mai bun pe acest pământ. Și vă mulțumesc foarte, foarte frumos.
0: Mulțumim și noi.
1: Doamne
0: ajută, numai bine,
1: Doamne
0: să ajută. Ne auzim cu bine.
1: Vă mulțumesc. Doamne ajută.
0: Mergem mai departe și doamna Valeria Nuțiu este alături de noi, scrie dânsa. Bună dimineața, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post de radio Renașterea. Mai spune dânsa, sărbătoriților zile de astăzi le doresc multă sănătate alături de cei dragi pentru frumosul concert de muzică populară și tradiții clujene care a fost pe data de 24 iunie la Sala Radio Cluj. Doresc să-i felicit pe toți organizatorii și pe artiștii care ne-au bucurat sufletul cu cântecele frumoase și cu obiceiurile de altă dată. Mulțumim tare mult, gânduri frumoase, iată, ne transmite doamna Valeria Nuțiu din Sânicoare, județul Cluj. Mergem mai departe și ascultăm acum pe Adina Hada, Tinerețe, Tinerețe.

0: Ora 10 și 40 de minute, spun din nou bună ziua, sunteți în direct.
1: Doamne ajută, părinte Grigore, sunt Goan.
0: Vă ascultăm cu mare drag.
1: Mă numesc Maria Cosma din Dezmir și aș vrea prin intermediul Radio Renașterea să transmit oamenilor din comuna Bogâna, satul Buduș, satul soțului meu care a trecut la cele veșnice, le doresc multă, multă sănătate, un călduros la mulți ani, distracție plăcută cu ocazia plăcintelor de la Bobâna. Să aibă poftă și să se distreze cât mai frumos și bine.
0: Da, așa să fie. Mulțumim tare mult, sănătate și dumneavoastră.
1: Mulțumesc, o zi binecuvântată, Doamne ajută, părinte.
0: Doamne ajută, numai bine, și dacă tot s-a amintit de festivalul plăcintelor de la Bobâlnă, să vă spun câteva lucruri despre acest eveniment.

Ediția din acest an aduce și un moment cultural, și anume lansarea volumului Bobâlnă Atracții Turistice. Apoi programul artistic va reuni nume îndrăgite ale cântecului popular. Am să amintesc doar câteva: Cornelia și Lupu Rednic, Ioan Dordoi și Felix Gălan, Florian Roșan, Ioana Breda Morar, Lucea Potra, Raul Oltean, Amalia Chiper, Iurian, Marcela Silaghi, Andrei Romanică, grupul Tinerii Tradițiilor Clujene, Adriana Irimieș, iar acompaniamentul este asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Așadar, mâine ne întâlnim de la ora 14 la Festivalul Plăcintelor de la Bobâlna, ediția 4. Mergem mai departe, Cornelia și Lupu Rednic, acum la Radio Renașterea.

0: Întâlnirea noastră continuă. Alături de noi prin telefon este acum doamna Maria Bene. Bună ziua!
1: Bună ziua, scumpule Grigore Sâmboan! Mă bucur din suflet că astăzi ne reauzim la dedicații muzicale. Aș vrea să fac ceva dedicații muzicale pentru câțiva sărbătorit pe care eu îi iubesc și îi am la sufletul meu.
0: Vă ascultăm cu drag!
1: În primul rând, pentru scumpul Grigore Sâmboan, care pe data de 30, acum peste 2-3 zile,

0: tare ziua de naștere.
1: Mulțumesc tare mult.
0: Pun din suflet la mulți ani. Multă sănătate, mult noroc în viață. La mulți ani pentru părinții care i-au dat viață și l-a crescut atât de frumos și respectabil și inteligent, ce să mai spun, un om deosebit. Părinții lui, doamna Rudovica și domnul Alexa, să fie sănătoși în continuare și să se bucure de copiii frumoși pe care îi are și de băiatul minunat care îl știu mai bine, Grigore, și mi-e la sufletul meu. Îți spun să-ți dea Dumnezeu mult noroc în viață și tot ceea ce îți dorește să împlinească, să ne faci un sitiu, să auzim cât mai multe doine frumoase.
1: Da, mulțumesc frumos!
0: La Radio Renașterea și cântece frumoase, pentru că faci lucruri minunate, ești un om deosebit. Prezentarea spectacolelor, realizarea tuturor spectacolelor, unde muncești foarte, foarte mult. Eu recunosc că ai o muncă extraordinară și Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să reziști, să rămâi tot așa puternic. Vreau să fac câteva dedicații pentru prietenele mele dragi, pentru coafeza mea scumpă, Irina Grad, care de câte ori mă duc la ea, îmi dă bioenergie, și mă simt foarte bine și mă face frumoasă întotdeauna. Și pentru Simona Alina Uluban, nepoata mea, care îi spun din suflet de mulți ani, pentru doamna Livia Groapă, o doamnă deosebită care îi rudă cu ce iertată tanti Măriuța Mureșan, îi spun din suflet la mulți ani și tot vinere de la bunul Dumnezeu, e o doamnă respectabilă, alături de domnul Romi. Pentru Adina Leustean, care este doctoriță la Medicală 3, îi spun din suflet la mulți ani, din tot sufletul ei și părinților ei. Și pentru ascultătorii Radio Renașterea, care tare greu îi aud la Radio Renașterea, Andrei de la Sighet, bunicuța de la Luieriu Maria Crăciun, doamna Elena Dobrican și pentru domnul Neluțu de la Brăișoru, pentru domnul Leontin Buburuzan, pentru Rozalia Iuga, pentru toți ascultătorii, le spun din suflet multă, multă sănătate și să îi mai auzim că dau dedicații la Radio Renaștere. Eu îi încurajez pe toți. Și le spun multă sănătate tuturor, la fel pentru toți redactorii Radio Renașterea. Vă doresc tot binele de la bunul Dumnezeu, pentru copioan cu Livia de la Șchileu Mare, multă sănătate și pentru toți ascultătorii. Vă îmbrățișez cu drag și toată emisiunea de astăzi vă dedic cu mare drag și vă iubesc.
1: Mulțumim tare mult pentru gânduri, pentru mesaje, pentru urări, vă îmbrățișez cu drag, să rămâneți alături de Radio Renaștere, așa cum știu că sunteți. Doamne ajută, numai bine!
0: Doamne ajută.
1: Mulțumim pentru mesaj și doamnei Rafila Bucin, cea care ne-a scris pe pagina de Facebook. Doamne ajută sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și spune dânsa la mulți ani tuturor sărbătoriților care poartă numele Sfinților Apostol Petru și Pavel. Mergem mai departe și o ascultăm acum pe Cornelia Ardelean Archiudean, Badie, Pânce, Team, Iubit.

0: Ne apropiem de ora 11, continuă întâlnirea noastră până la ora 12, preluăm în direct telefoanele dumneavoastră, dar și mesaje venite pe pagina de Facebook. Alături de noi acum este doamna Lina Moldovan. Bună ziua!
1: Doamne ajută și numai bine, domnule Grigore, aș dori să fac și eu două dedicații. Una pentru dumneavoastră, care în data de 30 am înțeles că sărbătoriți ziua de naștere. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să vă călăuiască tot ceea ce faceți, sănătate numai bine. Și în al doilea rând, pentru fratele meu, care pe data de 1, Morar Marius Gabriel din Băbâca, face o frumoasă vârstă. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-i dea tot ce e bun pentru el. Dedicația vine din partea surorii Alina cu Justin și Denisa, din partea mamei Ana din Dăbâca, din partea fratelui Nelu de la Dăbâca, din partea lui Florin de la Dăbâca cu Camelia și Alexandra, nu în ultimul rând din partea soției Bianca și a copiilor lor, din partea mătușii de la Suat, Maria Oșorian, din partea Emilia și Ghiță din la Cluj, din partea verișoarei Mia Oșorian, Ghiță Oșorian, Gabi și Ilie Botezan și din partea lui Andreea, Mugur, Mircea și Maria. Noi toți împreună îi zicem multă sănătate și tot ce e bun de la bunul Dumnezeu. Dumnezeu să-i călăuzească pașii. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat. Să aveți o zi binecuvântată, cu pace și liniște. Doamne ajută, numai bine!
0: Mulțumim tare mult! Mulțumesc pentru gânduri, pentru mesaje. Mergem mai departe. Acum o ascultăm pe Ana Strâmturean.

0: Telefoanele sună în continuare, semn că ne sunteți alături. Mulțumim tare mult și alături de noi acum este doamna Ileana Edariu din Turda. Bună ziua!
1: Bună ziua, Doamne ajută! Mă bucur că sunteți dumneavoastră de serviciu la, în această dată, pentru că avem o sărbătoare importantă cu ocazia Sfinților Petru și Pavel. Noi sărbătorim 58 de ani de căsătorie împreună cu soțul Valeriu.
0: Sănătate multă vă dorim și la mulți ani în continuare împreună.
1: Mulțumim, să dea Dumnezeu la toată lumea să fie cu noroc. Vreau să vă spun că îi mulțumesc soțului, care a fost un soț ideal, un familist convins, care pe primul loc totdeauna și-a pus familia. Avem două fete care sunt născute tot în luna iunie, în acea zi și luni, la 2 ani diferență. Și ele sunt deja mature, cu familie, cu toate. Acum îi mulțumesc din tot sufletul soțului, pentru că eu am un handicap destul de greu de vedere și are extraordinar de multă grijă de mine, așa cum a avut toată viața. Și îi mulțumesc și doresc și lui sănătate multă, pentru că trebuie să o aibă, să putem să ne ducem viața mai departe. Și dumneavoastră vă doresc multă sănătate cu ocazia zilei de naștere și felicitări pentru toată activitatea pe care o desfășurați la acest post, pentru că eu sunt în vârstă, am 82 de ani, dar să știți că de multe ori sunt lucruri pe care nu le-am auzit niciodată, despre personalități sau alte lucruri. Vă mulțumim și vă dorim viață lungă în toată activitatea.
0: Doamne ajută,
1: mulțumim.
0: Mulțumesc
1: că m-ați ascultat.
0: Cu mare drag oricând vă așteptăm aici la Radio Renașterea. Doamne ajută!
1: Mulțumesc!
0: Mergem mai departe și-l ascultăm acum pe Dumitru Constantin. Bună dimineața, Nană!

Mergem mai departe și transmitem la mulți ani pentru domnul Alexandru Loghin, ascultător Radio Renașterea, mare iubitor de muzică populară și de tradiții. L-am întâlnit recent la spectacolul de la Sala Radio și mi-a spus că și-a sărbătorit recent ziua de naștere. La mulți ani și multă, multă sănătate. Mulțumim că ne sunteți alături. Mergem mai departe și vorbim despre tradiții și obiceiuri și, așa cum vă spuneam, lunii sărbătorim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel și în multe sate din județul Cluj această zi era un prilej de mare sărbătoare. La Berceșu, de exemplu, avea loc odinioară vestitul joc de târgu cireșelor, se păstrează și astăzi însă sub o altă formă. Însă, în vechime, veneau oameni din toate satele învecinate, fiecare cu ceterașii săi, iar feciorii organizau jocul și alegeau fata jocului, cea mai vrednică și mai jucăușă fată din sat. Și la un astfel de târg se legau prietenii, se înfilipau povești de dragoste, se puneau la cale nunțile și se tocmeau ceterașii pentru sărbătorile și nunțile din anul următor. Iată, sunt tradiții care vorbesc despre frumusețea vieții satului românesc și pe care avem datoria să le păstrăm. Mergem mai departe. Ana Georgeta Bala, acum la Radio Renașterea.

Doamna Maria Bene a revenit cu un mesaj pe pagina de Facebook. Spune dânsa: vreau să transmit la mulți ani pentru Marcela Silaghi, care recent și-a aniversat ziua de naștere. Pentru scumpa mea prietenă Văichița Negru, sănătate domnului Nicu de la Jucu și soției dânsului Eugenia. La mulți ani pentru domnul Emil Turc, bunicul lui Ștefan Suciu, tânărul interpret de muzică populară. De asemenea, sănătate multă pentru toți ascultătorii Radio Renașterea, pentru doamna Iuliana Simon, pentru familia Ioviță, pentru doamna Veronica Blaga și pentru toți cei care lucrează la Centrul Județean de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Mulțumim tare mult, doamna Maria Bene! Mergem mai departe și ne amintim astăzi și de Valeria Berzescu, renumită fiind ca un rapsod de frunte al Banatului. S-a născut pe 27 iunie 1933 în localitatea Târegova din județul Caraș-Severin. A început să cânte în public cu sau fără fond instrumental cântece vechi ce aveau să atragă atenția specialiștilor. A trecut la cele veșnice în anul 2022, o ascultăm acum cântând: Bădișor, frumos și înalt.

Ora 11 și 12 minute, dragi ascultători, dacă aveți rude sau prieteni plecați în alte orașe ori peste hotare, puteți să distribuiți postarea noastră de pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Poate că un cântec ascultat departe de casă valorează mai mult decât 1000 de cuvinte, iar noi vă așteptăm în continuare în direct la telefon să transmiteți gânduri pentru cei dragi. Ne puteți suna la 0264-596-500. Angela Buciu acum, cântăm cu ce, când ți ducem.

Următorul dar muzical vine din partea fiicei Cristina cu familia pentru bunii Adi. La mulți ani și multă sănătate îți dorim să ai parte de zile senine și numai bucurii alături de cei dragi și apropiați. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi și te iubim nemărginit. Te îmbrățișăm cu drag, Iani, Silinca, Florin și Cristina Măgurean. La mulți ani și din partea noastră tot binele și o ascultăm acum pe Amalia Chiper Iurian.

0: mea.
1: Ora 11 și 19 minute, întâlnirea noastră continuă, aveți timp să trimiteți mesaje, gânduri pentru cei dragi. Noi îl ascultăm acum pe Achim Nica, Mândruță, e dorul tău.

Mesajele din partea dumneavoastră continuă să sosească pe pagina de Facebook. Mulțumim că ne sunteți alături. Alături de noi este părintele Gheorghe Albu, ne scrie din Roma, Italia, și transmite gânduri de bine, spune dânsul, la mulți ani pentru ziua dumneavoastră. Mulțumesc tare mult, părinte. De asemenea, mai dorește dânsul o dedicație specială pentru că luni, pe 29 iunie, împlinește 8 ani de preoție. Doamne ajută, multă, multă sănătate tuturor. Mergem mai departe și alături de noi este și doamna Elena Baciu, cea care spune: vă salut cu bucurie și cu mare drag. Vă mulțumesc pentru întreg programul minunat și vă doresc atât dumneavoastră cât și tuturor ascultătorilor un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu multă sănătate, pace în suflete și multă, multă bucurie. Mulțumim tare mult și mergem mai departe din Banat, în Câmpia Transilvaniei. Alexandru Făgădar, mâncat, îs mâncat, ierele.

L-am ascultat pe Alexandru Pugna, mergem mai departe și vă mulțumesc pentru toate mesajele trimise astăzi. Mai este timp să ne scrieți sau să ne sunați. Alina Ceuca, acum, Dorule, tu n-ai hodină.

Următorul dar muzical este pentru bunica Adriana Toșa, din partea nepoților Ianis și Ilinca, la împlinirea celor 65 de ani. Ianis și Ilinca, îți urăm din suflet la mulți ani și multă, multă sănătate și îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi și te prețuim, te iubim din tot sufletul nostru. La mulți ani și din partea noastră, o ascultăm acum pe domnica Dologa.

L-am ascultat pe Bogdan Toma, Eu Fecior, Mândra Copilă, ora 11 și 40 de minute. Întâlnirea noastră continuă. Dorina, opre acum la Radio Renașterea, Săracă, Inimă Bună.

Înainte să mergem mai departe, vă reamintesc că luni vom sărbători pe toți cei care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Le dorim încă de pe acum sănătate, pace, bucurii și binecuvântarea lui Dumnezeu în toate. Iar celor care își petrec acest sfârșit de săptămână în familie, le dorim să se bucure de liniște, de vreme frumoasă și de cât mai multe momente petrecute împreună. Mergem mai departe, o ascultăm acum pe Magdalena Biliescu, Dorule și o boală grea.

Mergem mai departe și doamna Viorica Oltean spune: dânsa doresc un cântec pentru Nelu Catiu din satul Sânte Jude, sănătate și concediu plăcut, asemenea și din partea noastră. Și îl ascultăm acum pe Andrei Bărbos, Când eram în vremea mea.

0: Ora 11 și 49 de minute, domnul Leontin Buburuzan ni s-a alăturat în direct. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag.
1: Cu mult respect, domnul Gorin Simboan, atâta m-am chinuit când am intrat în sfârșit. La urmă am fost norocos, unde vă doresc o sâmbătă și o nunche plăcută alături de noi ascultătorii. Vreau să spun că ieri interpretul de cântec popular Ștefan Petreuș a avut 4 ani de când s-a dus dintre noi, acolo sus în cerul, și dacă mai aveți cumva sau toate melodiile până la sfârșit să fie cu acest interpret, dar sunt care ne-au cântat cu cântece lui frumoase mai mărășene. Pentru toți sărbătoriți, pentru dumneavoastră, familia întreagă, doamna Alexa, doamna Ludovica, pentru surorile dumneavoastră, multe bucurii și o melodie frumoasă, dacă s-ar putea.
0: Mulțumesc tare mult, mulțumim pentru că, iată, sunteți alături de noi.
1: Totdeauna, dar numai când putem să intrăm.
0: Am înțeles. Da, bine că s-a reușit și bine că sunteți alături de noi, așa cum știu că sunteți în fiecare zi. Sănătate și numai bine. Da, mergem mai departe și o să ascultăm acum cântece din repertoriul fraților Petreuș. Cântece care, iată, au rămas nemuritoare și au promovat și promovează în continuare această frumoasă parte a țării, Maramureșul.

0: Da, și telefonul a sunat din nou. Bună ziua, vă ascultăm cu drag.
1: Da, bună ziua, Grigore dragă. Am revenit, doamna Maria din Florești.
0: Așa.
1: Să-ți mulțumesc pentru minunata emisiune. Deci a doua mare bucurie. Cu ăstea pot să mă duc în rai.
0: Vai,
1: de la spectacol și cu ăsta. Și mă alătur și eu urărilor de la mulți ani. Zile frumoase, cu pace, cu liniște sufletească, bucurii și fericire să-ți dea bunul Dumnezeu.
0: Mulțumesc tare mult, asemenea și dumneavoastră. Să ne vedem cu bine.
1: Vă iubesc pe toți și abia aștept undeva, o să ne mai întâlnim noi, promit.
0: Doamne ajută, așa să fie.
1: Doamne
0: vă îmbrățișez cu drag.
1: Doamne ajută, dragă, vă pup pe toți.
0: Mulțumim, ne cântă acum Andreea Ciu, pe inimă ești cu păcate.

0: Și pentru că telefonul a sunat din nou și suntem aproape de final, spun din nou, bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua și Doamne ajută, sunt Andrei de la Sighetul Marmației și aș dori să vă urez un sânge șculoros la mulți ani cu ocazia de naștere de marți. Vă doresc multă, multă sănătate și împreună tuturor dorințelor din Maramureș și lui Voievodal. Aș dori pe această cale să salut și pe doamna Maria Bene, pe doamna Rozalia Iuga, pe toți ascultătorii postului, pe domnul Aurel de Husa și pe toți ascultătorii postului de Radio Renașterea.
0: Mulțumim tare mult, salutări de aici, de la Cluj. Mulțumim pentru că ne ascultați zi de zi.
1: Doamne ajută și toate cele bune, Doamne ajută.
0: Doamne ajută, numai bine, iată, dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii de dedicații muzicale. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi în această zi de sâmbătă. Pentru toate telefoanele, pentru toate mesajele și pentru bucuria cu care ați împărtășit gânduri bune cu cei dragi. Eu vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu pace în suflet, cu oameni frumoși alături și vă spun că dacă aveți posibilitatea, vă invit mâine la Festivalul Plăcintelor de la Bobâlnă. Sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc încă o dată că ați ales Radio Renașterea. Rămâneți alături de programele noastre și nu uitați, muzica populară, tradițiile, toate ne apropie de rădăcini. Doamne ajută și un sfârșit de săptămână binecuvântat!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Viorica Văscu și vă salut cu toată bucuria la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Mă bucur că suntem și astăzi împreună. Timp de o oră vă aducem cele mai importante informații, dar și muzică menită să vă aducă liniște și energie bună în suflet. Suntem la zi cu tot ce contează pentru dumneavoastră, așa că vă invit să rămâneți pe recepție. Și pentru că fiecare zi este un dar, dar și o nouă șansă de a lua totul de la capăt, aș vrea să începem emisiunea de astăzi cu un gând tare drag mie, care aparține scriitorului Nicolae Steinhardt. El spune așa: dăruind, vei dobândi. Să nu uităm așadar să dăruim un zâmbet, o vorbă bună sau un strop de atenție celor din jur. De multe ori, cel mai simplu gest de bunătate poate lumina întreaga zi cuiva. Cu acest gând în minte, dăm startul muzicii și ne pregătim pentru primele informații ale zilei.

0: Stimați ascultători, astăzi, 27 iunie, Biserica îl cinstește pe Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini, și pe Sfânta Mironosiță Ioana, soția lui Huza, administratorul casei regelui Irod. Ea este una dintre curajoasele femei mironosițe, care l-a urmat și l-a slujit pe Mântuitorul Hristos, fiind martoră a învierii sale minunate. Pentru început, domnul Mihai Teognoste ne va citi din sinaxarul zilei, iar apoi eu o să vă spun câteva informații despre Sfânta Mironosiță Ioana.
1: În ziua de 27 a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru și făcătorul de minuni, Samson, primitorul de străini. Sfântul Samson a fost cu neamul din Roma și rudenii lui Constantin cel Mare. Din tinerețe arătându-se plecat spre milostenie și spre ajutorarea celor săraci. Fericitul Samson și-a împărțit săracilor averea rămasă de la părinți și și-a eliberat robii și se bucura viețuind ca un sihastru și împlinind porunca Domnului. Că ajutorarea sărmanilor era bucuria cea mare a vieții lui, după cum firea soarelui este să lumineze și a focului să ardă. Mergând în cetatea Constantinopol, i-a găsit o casă smerită în care găzduia pe nevoiașii ce veneau în cetate cu nevoile și necazurile lor. A învățat și meșteșugul doctoricesc și a ajuns doctor iscusit și nu-și cruța nicio osteneală tămăduind nu pentru plată, nici pentru faimă, ci din dragoste pentru oameni ca și Mântuitorul Hristos, pe cei ce se aflau în suferințe trupești și se desfăta în dumnezeieștile scripturi. Patriarhul Mina al Constantinopolului, aflând de dânsul și cunoscând credința și curățenia vieții lui și găsindu-l în cunoașterea dumnezeieștilor învățături, l-a sfințit preot al Bisericii lui Hristos. Dar fericitul se ostenea mult spre milostenie. Cu meșteșugul său doftoricesc a izbutit să tămăduiască pe însuși marele împărat Justinian de o boală grea. Și, vrând împăratul să-l răsplătească pentru osteneală, smeritul doctor n-a cerut nimic pentru sine, ci l-a rugat pe împărat să poruncească să se zidească lângă locuința sa două case mari, una pentru tămăduirea bolnavilor, iar alta pentru găzduirea străinilor. Deci împăratul, văzând râvna evanghelică a preotului, a dat poruncă de s-au zidit acele case, iar pe Samson l-a rânduit purtătorul lor de grijă. Și așa, îngrijind pe bolnavi și găzduind pe străini, fericitul Samson și-a petrecut viața lui, cea plăcută lui Dumnezeu, răposând la adânci bătrânețe și făcându-se multora pricină de mântuire întru slava și lauda lui Hristos, Dumnezeul nostru. Într-o această zi, cuvânt că bun lucru este a cerceta pe cei bolnavi. Să nu vă leneviți a cerceta pe bolnavi pentru Domnul, pentru că cercetarea bolnavilor este asemenea cu milostenia. Ascultați pe Domnul, cela ce zice: bolnav am fost și m-ați cercetat pe mine. Iar cel ce s-aștupă urechile sale ca să n-audă de bolnavi, se va ruga și el și nu va fi cine să-l ajute. Căci chiar în cinste mare de ești, mai mare plată vei afla de la Hristos și vei fi iubit pentru aceasta, iar de ești sărac și nu ai ce să duci pentru trebuința bolnavului, atunci pe tine să te duci și mângâierea cea prin cuvinte să-i aduci lui. Și așa, în ziua aceea, vei auzi de la Domnul: veniți, binecuvântații părintelui meu, demoșteniți împărăția cea gătită vouă, că bolnav am fost și m-ați cercetat pe mine.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
0: Sfânta Ioana Mironosița este sărbătorită în calendarul creștin în data de 27 iunie și în Duminica Femeilor Mironosițe. Despre viața Ioanei, dinainte de a afla despre credința creștină, nu se știe nimic. Ea era căsătorită cu Huza, un tânăr păgân care se ocupa de administrarea proprietăților regelui Irod. Așadar, viața Ioanei se desfășura în mare măsură la curtea regelui, făcând parte dintre femeile înstărite ale vremii. Avea servitori din rândul galileenilor săraci,
4: care, datorită sufletului ei blând și bun, au îndrăgit-o și au respectat-o. Din poveștile lor, Ioana află despre Ioan Botezătorul. Nu avem surse istorice care să ne spună unde anume îl aude vorbind pe acesta, dar cu siguranță vorbele lui îi pătrund în suflet. Prima însemnare pe care o găsim despre Ioana este la ospățul pe care regele Irod îl dă în cinstea zilei sale de naștere. Acolo, aflându-se printre oaspeți, este martoră la decapitarea prorocului Ioan. Nu și-a găsit liniștea până ce, în zilele care au urmat, a aflat de la soțul său locul unde a fost îngropat capul celui care i-a sădit prima sămânță a credinței în suflet. A cumpărat un vas de lut și, luând pe ascuns scumpul odor din curtea Irodiadei, l-a dus în Ierusalim, unde l-a îngropat cu cinste pe muntele măslinilor.

Unicul fiu al Ioanei se îmbolnăvește de febră, o boală a vremii care în Asia Mică era necruțătoare. Doctorii nu găsesc un remediu pentru el. Nu duceau lipsă de bani, așa că au încercat toate mijloacele posibile pentru însănătoșirea lui. În timp ce îi vegheau ultimele clipe ale vieții, Ioana află că în oraș a sosit Iisus Nazarineanul, cel despre care Ioan Botezătorul a vorbit în cuvântările lui. Îl convinge pe Huza, soțul său, să îl cheme în ajutor. Mântuitorul nu merge la capătul copilului, dar îi răspunde: du-te, fiul tău trăiește. Ioan, capitolul 4, versetul 50. Și așa s-a și întâmplat. Probabil și Irod a aflat despre vindecarea fiului Ioanei, iar asta l-a supărat foarte tare. La presiunile lui, Huza o izgonește din casa sa, iar ea ajunge să trăiască modest. Dar nu uită de binefăcătorul fiului său. Îl caută pe Iisus și se alătură celorlalte femei mironosițe care îi slujeau Domnului și apostolilor săi. Din banii pe care i-a avut, Ioana a îngrijit văduve, sărmani, orfani și bolnavi. A renunțat la toată slava curții regelui Irod pentru a-l urma pe cel care i-a vindecat fiul, cel care îi vorbea pe înțelesul inimii ei. Ioana a rămas alături de Mântuitorul nostru până la sfârșit, iar printre femeile care au mers la mormânt în dimineața învierii a fost și ea. Este pomenită de evanghelistul Luca de două ori, în capitolul 8 al Evangheliei, versetul 3, și capitolul 24, versetul 10. Tradiția ne spune că Sfânta Mironosiță Ioana a adormit în pace întru Domnul. Ioana înseamnă a aduce mulțumire lui Dumnezeu sau Domnul s-a milostivit, iar Sfânta este ocrotitoarea femeilor.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Comunitatea de la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Cluj-Napoca se află în aceste zile în mare sărbătoare. Ieri seară, vineri 26 iunie, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a oficiat slujba vecerniei și a adresat un cald cuvânt de învățătură celor prezenți. Momentul rugăciunii a fost urmat de o premieră editorială deosebită, lansarea volumelor 3 și 4 din seria Opere Complete a părintelui academician George Remete. Despre evaluarea acestor cărți au vorbit înalt preasfințitul Andrei și conferențiar Nicolae Turcan într-un eveniment moderat cu multă căldură de părintele paroh Dan Cismaș. Vă invit în continuare să ascultăm și noi împreună cuvântul înalt preasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte Secretar, Preacucernice Părinte Profesor, Preacucernici Părinți, iubiți frați și surori, se apropie hramul bisericii și pe bună dreptate părintele paroh organizează o sumedenie de manifestări care pregătesc această sărbătoare. Așa se face că și în această seară am venit la vecernie la dumneavoastră. Iar după vecernie, deja cunoscutul pentru dumneavoastră, Părinte Profesor George Remete de la Alba Iulia, ne va prezenta ultimele sfinției sale cărți. Acum, legat de vecernie, scurtul meu cuvânt pleacă de la ceea ce a spus Sfântul Apostol Pavel în epistola către Galateni, capitolul 2, versetul 20. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sigur că realizăm cum se exprimă duhovnicește Sfântul Pavel. Ne răstignim cu Hristos și nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. E vorba de această răstignire spirituală pe care au îmbrățișat-o Sfinții și până la urma urmei unii dintre ei și în mod efectiv au fost martirizați și au murit împreună cu Hristos. Acum, noi suntem oameni slabi. Și când ne izbim de un caz sau de altul, ne rugăm lui Dumnezeu să-L îndepărteze de la noi. Tare am dorit să n-avem niciun caz, să scăpăm de necazuri. Să scăpăm de greutăți, să scăpăm de încercări. Și în sensul acesta, vă relatez o întâmplare pe care o știți, fiindcă biserica dumneavoastră e ocrotită de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Dar întâmplarea, o repet, ca apoi să nu mai uităm niciodată. S-a scris o carte celebră, Quo Vadis. Cartea a scris-o un scriitor polonez, Senkiewicz. Quo Vadis își are rădăcina de la întâmplarea următoare. Am zis că unii dintre dumneavoastră o știți. Când a venit vremea ca Nero, în atitudinea lui de vrăjmaș absolut al creștinismului să-i omoare pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfântul Petru a ieșit din Roma și se ducea pe cale ca să își apere viața. Pe cale, zice cartea pe care v-am pomenit-o, pe cale, se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Cade în genunchi și zice: Doamne, unde te duci? Unde te duci? Petre, mă duc la Roma să mă răstignesc a doua oară pentru că tu fugi de suferință. Și când a auzit Petru, s-a întors din nou în Roma și știți că în ziua aceea a fost pedepsit cu răstignirea pe o cruce și n-a acceptat ca să fie răstignit ca și Domnul Hristos cu capul în sus, ci a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Acum, gândul pe care am vrut să vi-l transmit este acesta. Astăzi, nu ne cere nimeni să murim fizic pentru Domnul Hristos, dar să ne răstignim împreună cu El față de toate răutățile din lume, lucrul acesta ne-l cere însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Așa că, dacă rămâneți cu acest gând și îl puneți în practică, e foarte bine. Atunci când ne izbim de un ecaz sau de altul, de o încercare sau de alta, să ne gândim că toate aceste încercări nu sunt altceva decât o modalitate de a ne răstigni împreună cu Domnul Iisus Hristos. Acum, în cele ce urmează, vom participa la prezentarea cărților, dar nu uit nici asta, să vă urez ca hramul bisericii să fie foarte fain.
0: În al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, manifestările dedicate hramului bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur au debutat încă de miercuri 24 iunie, cu un gest de mare utilitate publică. Pe zidul exterior al bisericii a fost instalat și binecuvântat un defibrilator public cu comandă vocală, gata să fie utilizat în caz de urgență de către oricine se află în zona parcului Primăverii. Tot miercuri, parohia a primit în dar o copie fidelă a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Grabnic Ascultătoarea de la Sfântul Munte Athos. Un alt moment extrem de emoționant a avut loc joi seară, când, pentru al patrulea an consecutiv, au fost premiați copiii de nota 10, numai puțin de 110 elevi de la școlile gimnaziale Ion Creangă, Iuliu Hațieganu și Octavian Goga au primit diplome, dulciuri și premii în bani pentru rezultatele lor excepționale la învățătură. Iar sărbătoarea continuă aici, dragi ascultători. Ce evenimente mai au loc la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur, ne spune parohul comunității, părintele Dan Cismaș.
2: Sâmbătă, 27 iunie, de la orele 18, vom fi părtași la un moment istoric, aș îndrăzni să spun, acela al aducerii icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia în Cluj-Napoca, în biserica noastră, pentru prima dată în Arhiepiscopia Vadului, Feliacului și Clujului, chiar la 100 de ani de la pictarea acestei celebre icoane și aducerea ei din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Rohia. La ceasul vecerniei vom întâmpina delegația condusă de părintele stareț arhimandritul Macarie Motogna, starețul Mănăstirii Rohia și exarhul mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului. În fața bisericii vom întâmpina icoana și apoi în biserică vom săvârși vecernia mare cu litie. Duminică, 28 iunie, la Sfânta Liturghie va sluji și va cuvânta Părintele Stareț Macarie Motogna de la Mănăstirea Rohia. Iar la finalul slujbei vom binecuvânta, vom sfinți obiectele liturgice care vor împodobi biserica noastră cu prilejul sfințirii celei mari ce va avea loc în luna septembrie a acestui an. În ajunul praznicului, duminică seara, de la orele 18, vom săvârși vecernia mare cu litie, iar la finalul slujbei vom avea ocazia să l-ascultăm pe Părintele Profesor Stelian Tofană într-o conferință așteptată cu un titlu sugestiv: Ce ne-ar spune Sfinții Apostol Petru și Pavel astăzi? În ziua praznicului, luni 29 iunie, Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Samuel Bistrițianul va săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu începere de la ora 10. Prilej de mare bucurie duhovnicească pentru toți enoriașii parohiei noastre și pentru toți credincioșii mănășturieni și clujeni, mai ales că bucuria serbării hramului din acest an va fi dublată de prezența unui odor atât de important, anume icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia. La finalul Sfintei Liturghii, fiind totuși la capătul postului, în curte ne vom bucura de un moment tradițional pregătit special cu această ocazie. Evenimentele prilejuite de serbarea hramului se vor termina luni seara, pe 29 iunie, tot cu slujirea tainei Sfântului Maslu, la finalul căreia Părintele Profesor Ioan Chirilă va ține o cuvântare numită în felul următor: Sfinții Apostoli Petru și Pavel, părtași dumnezeieștii firi, teologisirea epistolară a acestor doi mari apostoli. La finalul slujbei și cuvântării Părintului Profesor, undeva în jurul orelor 21, icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia, care se va afla vreme de 3 zile în biserica noastră, se va întoarce acasă.
0: Părintele Dan Cismaș. O invitație deschisă așadar pentru toți cei care doresc să simtă bucuria hramului în cartierul Clujan-Mănășturi.

0: Mergem mai departe, dragi prieteni, cu o veste care ne aduce multă speranță și ne arată încă o dată ce minuni se pot face atunci când oamenii își unesc forțele pentru binele celor mici. Ieri, vineri, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a fost prezent în localitatea Sănicoară, la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Preasfinția sa a oficiat slujba de binecuvântare a unor noi și moderne echipamente medicale destinate monitorizării și susținerii funcțiilor vitale pentru micii pacienți. Aceste dotări vitale au fost posibile datorită generozității Rotary Club din țară și din străinătate. La eveniment au fost prezente personalități de marcă, printre care academicianul Ioan Aurel Pop, părintele dr. Bogdan Chiorian, directorul Centrului Sfântul Nectarie, părintele protopop Alexandru Constantin Ciui, dar și oficialități din domeniul medical și universitar. Gazda evenimentului, părintele Laurent Emmanuel Comiveș, coordonatorul centrului, a adus cald de mulțumiri tuturor celor care au pus umărul la acest proiect. Cei prezenți au putut vizita unitatea și au întâlnit pe cei 14 copii aflați în prezent în îngrijire. Vă reamintim, dragi ascultători, că Spitalul Sfântul Hristofor din Sânicoară, inaugurat în toamna anului trecut de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, este primul centru de acest gen cu asistență complexă și complet gratuită din România, având o capacitate de 35 de locuri. Este o continuare firească a operei filantropice începută în anul 2012 de vrednicul de pomenire episcop Vasile Fluieraș prin Centrul Sfântul Nectarie. Și pentru că o astfel de misiune are nevoie permanentă de sprijinul nostru, puteți deveni și dumneavoastră parte din această poveste a binelui. Cel mai simplu mod prin care puteți ajuta chiar acum este printr-un SMS cu textul JOY, adică J-O-Y, la numărul 8845. Valoarea unui SMS este de 2 euro. Detaliile despre conturile bancare ale Asociației Sfântul Nectarie le puteți găsi și pe pagina noastră de internet Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
0: Ieri, vineri, 26 iunie, preasfințitul părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice la vârsta de 54 de ani. Născut în județul Vaslui, preasfințitul Emilian a ales calea mănăstirii încă din adolescență, la doar 17 ani, intrând ca frate la celebra mănăstire Neamț. Acolo a îmbrăcat haina monahală, a fost hirotonit și s-a făcut remarcat prin rigoare și o dragoste profundă pentru rânduiala bisericii. Prețuit de patriarhul Daniel, pe atunci mitropolit al Moldovei, preasfințitul Emilian a parcurs un drum spiritual și academic de excepție, a studiat teologia și istoria, a devenit doctor în teologie și a predat ani la rând, fiind un mentor desăvârșit pentru generații întregi de studenți la Iași, Craiova și Arad. În demnitatea arhierească a intrat în anul 2009 ca episcop vicar la Râmnic, iar din vara anului 2017 a venit aproape de sufletele credincioșilor din Ardeal ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Veșnica lui pomenire din neamă.

Ne îndreptăm atenția acum, stimați ascultători, spre evenimente care vor umple orașul Cluj de bucurie, culoare și sunet de înaltă ținută în acest sfârșit de săptămână. Dacă rămâneți în Cluj-Napoca, avem pentru dumneavoastră trei recomandări de-a dreptul spectaculoase. Prima recomandare ne duce direct în inima culturii. Festivalul Internațional Opera Aperta sărbătorește o ediție jubiliară. Se împlinesc 10 ani de când aduce spectacole de operă direct în mijlocul comunității. Până duminică, 28 iunie, Clujul vibrează prin producții de operă, balet și concerte unice, scena uriașă din Piața Unirii și alte locuri emblematice vor deveni decorul unor momente memorabile. Chiar sâmbătă seara, în Piața Unirii, celebra companie Slovak Dance prezintă spectacolul de balet Cocoșatul de la Notre Dame, o reinterpretare fascinantă care transpune povestea lui Quasimodo în anul 2050. Tot în festival va urca pe scenă faimoasa companie franceză condusă de coregraful Hervé Kubi cu producția The Barbarian Nights, o fuziune incredibilă între dans urban și acrobație. Iubitorii muzicii se vor delecta și cu evoluția pianistului maghiar Peter Benz cu spectacolul Pianosfere, o întâlnire electrizantă.

doua recomandare se îndreaptă către părinți și bunici. Sărbătoarea de la operă este gândită în cel mai frumos mod și pentru cei mici, aflați în prima lor săptămână completă de vacanță mare. Tot până duminică, în parcul Ștefan cel Mare din spatele operei, se desfășoară Opera Fair. Acest spațiu s-a transformat într-un veritabil univers al familiilor, plin de ateliere creative, spectacole și un festival de street food cu 12 rulote pline de bunătăți. Zilnic pe scena din parc urcă școli de muzică și dans de top din oraș. Unul dintre cele mai îndrăgite momente este Cineopera, unde în fiecare zi, sub cerul nopții, puteți urmări proiecții de filme celebre ca Sunetul muzicii sau Frumoasa și Bestia. Iar surprizele nu se opresc aici, Universitatea Tehnică a pregătit pentru copii secretele printării 3D prin hub-ul Smart Robox, iar caravana cu jocuri promite distracție maximă. În plus, la sfârșitul săptămânii, între orele 10 și 14, puteți beneficia de testări oftalmologice gratuite pentru copii și adulți într-o căsuță special amenajată. Toate aceste activități sunt complet gratuite, așa că nu ratați o plimbare plină de farmec prin centrul orașului. A treia recomandare este una de calibru mondial și vine din lumea sportului. Cluj-Napoca devine în acest sfârșit de săptămână capitala mondială a gimnasticii ritmice. BT Arena găzduiește Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, o competiție de un magnetism incredibil, care aduce în fața publicului 58 de sportive la individual și 17 ansambluri de pe 5 continente. Vom avea ocazia să urmărim la Cluj evoluțiile unor mari nume mondiale ale gimnasticii. România va fi reprezentată cu mândrie de două dintre cele mai valoroase sportive ale sale, Amalia Lică, vicecampioana mondială și o mare speranță a gimnasticii noastre, și experimentata Andreea Verdeș, apreciată peste tot în lume pentru eleganța și maturitatea sa artistică. Spectacolul plin de grație, dificultate extremă și precizie pe covorul de pe BT Arena poate fi urmărit în aceste zile și pe ecrane, fiind transmis în direct de Televiziunea Națională. Iată așadar, dragi ascultători, un sfârșit de săptămână absolut formidabil în Cluj-Napoca. Fie că alegeți muzica și baletul din Piața Unirii, distracția în familie din parcul de lângă operă sau spectacolul mondial de la BT Arena, orașul Cluj vă oferă tot ce are mai bun.

0: Cu recomandări din Bistrița Năsăud ni se alătură în continuare corespondentul nostru Menuț Maximinian.
1: Bună regăsit tuturor radioascultătorilor noștri, câteva informații de la Bistrița. Consiliul Județean Bistrița Năsăud a aprobat în ședință ordinară numai puțin de 32 de proiecte de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Bistrița Năsăud jucătoarelor și membrilor stafului tehnic al echipei de handbal Gloria Bistrița. Demersul reprezintă un semn de apreciere și respect pentru performanțele sportive de excepție care au dus numele județului Bistrița Năsăud pe cele mai înalte podiumuri naționale și internaționale și pentru contribuția remarcabilă la obținerea celor mai importante rezultate din istoria clubului sportiv Gloria Bistrița prin câștigarea Cupei României și a titlului de campioană în Liga Florilor sezonul 2025-2026. Mergem mai departe cu informațiile. Prefectul Stelian Dolha a acordat în cadrul ședinței lunare a Colegiului Prefectural distincții pentru 3 personalități în semn de recunoaștere pentru promovarea județului nostru pe plan național și internațional. Este vorba de meșterul cojocar Leon Burbulea pentru reprezentarea remarcabilă a României la expoziția mondială de la Osaka, Japonia, scriitorul Dan Coman pentru Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru Cartea de Poezie a anului 2025, Lipsa de greutate a lumii, și pentru proiectul Festivalul Internațional de Poezie și Muzică Poezia e la Bistrița și de asemenea pentru Alin Ușeriu, fondatorul Asociației Tășuleasa Social și inițiator al Via Transilvanica, cel mai amplu traseu de drumeție din România dedicat patrimoniului comunităților și turismului sustenabil. Vă anunțăm că se deschid înscrierile pentru vacanța la Biblioteca Județeană Bistrița Năsăud. Consiliul Județean împreună cu Biblioteca Județeană George Coșbuc organizează în perioada 6-31 iulie cea de-a 10-a ediție a Fabricii de Idei Estivale Vacanță la Bibliotecă. Perioada de înscriere 29 iunie 3 iulie. Activitățile sunt destinate copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani, iar înscrierile se fac la compartimentul împrumut pentru copii sau la numărul de telefon 0363 401 355. Programul activităților este de luni până vineri, luni atelier de teatru, de asemenea marți atelier de pictură și desen, miercuri atelier de siguranță școlară și activități în cadrul campaniei Când martorul vorbește despre bullying-ul tace. Joi, atelier de creație, creativitate împreună cu Morar Diana, un atelier de pictură, iar vineri, tenis de masă. Activitățile se vor desfășura în funcție de condițiile meteo, fie în aer liber, fie la Clubul Cultural Coșbuc și Sala Gavril Scridon. Așadar, înscrierile se fac în perioada 29 iunie, 3 iulie, în limita locurilor disponibile pentru o singură săptămână de activități pentru fiecare, maxim 20 de participanți pe grup. Accesul la programul Vacanță la Bibliotecă se face pe baza permisului de utilizator al Bibliotecii Județene. Vă facem și câteva invitații. În primul rând, debutează Zilele Medievale în cetatea Bistriței, începând cu ora 10, Târgul Brezlelor Moderne, ateliere de inițiere în meșteșuguri, expoziții de documente de arhivă, file din istoria unui oraș liber, de asemenea o serie de activități la monumentele istorice, tururi ghidate prin cetatea medievală și un spectacol deosebit cu menestreli peste timp. De asemenea, duminică sunteți așteptați toată ziua în piața centrală cu evenimente deosebite, cu jocuri și sporturi medievale, tururi ghidate, vânătoare de comori, iar seara un concert cu menestreli, printre care Halta H, și Night Losers. De asemenea, vă invităm pe cei de pe Valea Țibleșului să participați duminică la liturghia arhierească săvârșită de către Preasfințitul Episcop Samuel Bistrițanu la Biserica Ortodoxă din Dumbrăvița, începând cu ora 9. Iar cei care vă aflați în zona Galației Bistriței sunteți invitați la Festivalul Sânzienelor de pe Hagău, duminică începând cu ora 14, vor fi o serie de invitați, printre care și Florentina și Petre Giurgi, dar și ansamblul Profesionist Mureșul din Târgu Mureș. Acestea au fost știrile de la Bistrița, vă transmitem toate cele bune, rămâneți alături de Radio Renașterea, Doamne ajută!
0: Stimați ascultători, ceasul ne arată că cele 60 de minute petrecute împreună au ajuns la final. Vă mulțumesc că ați ales să rămâneți la zi cu Radio Renașterea. Sper ca gândurile de astăzi să vă însoțească pașii în zilele ce urmează. Nu uitați, indiferent de cât de agitată este lumea din jur, avem mereu puterea de a dărui un zâmbet și de a căuta sensul vieții în cele mai simple și curate lucruri. Vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână bine meritat, cu pace în suflet și cu bucuria de a fi alături de cei dragi. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Rămâneți pe frecvențele noastre, urmează programe pregătite cu drag și grijă de colegii mei. Să aveți o zi cu folos și cu multă lumină. Pe curând!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Năbâcâin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități pentru început principalele știri pe scurt. Este un weekend de canicular în toată țara, cu temperaturi foarte ridicate și disconfort termic accentuat. Iar pentru ziua de luni, prognozele spun că ar putea fi cea mai caldă zi din luna iunie de când se fac măsurători în România. Acum la București avem 30 de grade. Ecouri la consultările politice de aseară de la Cotroceni pentru ieșirea din criza politică. Este nevoie de concesii de o parte și de alta, spune un fruntaș PSD. PNL reafirmă că nu va da un cec în alb socialdemocraților. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu se încheie mâine. Ziua de astăzi este dominată de o nouă reprezentație cu Faust, montat de Silviu Purcărete la Craiova. Un cod portocaliu de caniculă este în vigoare la această oră în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, iar tot restul țării este sub avertizare cod galben. Cele mai ridicate temperaturi, 38-39 de grade, se vor înregistra în această după-amiază în Câmpia de Vest. Mâine, valul de căldură se va intensifica. Pentru 16 județe din jumătatea de nord a țării a fost emis cod roșu. Zone extinse vor fi sub cod portocaliu și doar în Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș va fi cod galben. Cel mai cald va fi însă luni. Potrivit prognozei emise în această dimineață, toată țara va fi sub cod roșu, cu excepția 6 județe din sud-est, dar și aici va fi în vigoare o avertizare portocalie. Administrația Națională de Meteorologie spune că este foarte posibil să consemnăm cele mai ridicate temperaturi din istoria măsurătorilor în România. Altfel spus, se vor înregistra luni temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, cu maxime de 41 de grade în Banat și Crișana. Potrivit semnificațiilor culorilor, codul roșu este cea mai severă avertizare. Sunt așteptate fenomene meteorologice periculoase cu un grad de intensitate foarte mare și cu efecte dezastruoase, scrie pe site-ul ANM. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru. Pentru a trece cu bine peste valul de căldură și a ne proteja, autoritățile au deschis mai multe puncte de prim ajutor pentru perioada caniculară din Timișoara și Lugoj. Alina Bujancă.
2: Cum vă protejați împotriva căldurii? Că încep zilele caniculare la Timișoara.
3: Cu umbrela, cu apă după noi.
4: Cam greu, dar de nevoie mai ieșim, că ce să facem?
5: Am transpirat, mai cu medicamente, mai cu apă.
6: Am pălărie pe cap.
5: Păi știu, trebuie o pălărie pe cap, de exemplu, care lipsește.
7: De astăzi au fost activate punctele de prim ajutor pentru perioada de caniculă, amplasate în Timișoara, la oficiul poștal 1, la operă, în piața Iosefin și în piața Badea Cârțan și în Lugoj, la Casa de Cultură și în piața agroalimentară. Cele 6 puncte sunt deschise între orele 10 și 18 și sunt deservite de personal de specialitate. Purtătoarea de cuvânt a Direcției de Sănătate Publică, Cornelia Bubatu.
8: Persoanele care resimt efectele temperaturilor extreme se pot adresa centrelor de prim ajutor pentru a primi apă potabilă și pentru a se recupera timp de câteva minute într-un spațiu răcoros. De asemenea, se poate monitoriza tensiunea arterială, iar în caz de urgență se solicită imediat intervenția serviciului de ambulanță. Facem precizarea că aceste puncte de prim ajutor au rol strict de monitorizare primară în caz de caniculă, ele nu se substituie controlului medical de specialitate.
1: Temperaturile extreme reprezintă un risc major pentru sănătate, stresul termic fiind una dintre principalele cauze ale deceselor asociate vremii caniculare. În plus, expunerea la căldură poate agrava bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și alte afecțiuni cronice, avertizează specialiștii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Aceștia au și recomandări pentru a trece mai ușor peste zilele și nopțile toride care vor urma. Alina Stănuță.
9: Evitați pe cât posibil expunerea prelungită și directă la soare în intervalul 11-18 și utilizați creme de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare. Specialiștii recomandă și să evitați activitățile de exterior care necesită un consum mare de energie, sport sau grădinărit, în perioadele cu temperaturi foarte mari și, totodată, să petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. De asemenea, este bine să păstrați ferestrele imobilelor închise în perioada în care temperatura temperatura exterioară este superioară celei din locuință și să le acoperiți cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui. Un alt sfat venit de la specialiști arată că ar trebui folosită îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă, din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, dar și să beți apă în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete, pentru a vă hidrata adecvat în perioadele de caniculă. Consumul de alcool, atrag atenția medicii, favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. În schimb, spun aceștia, creșteți consumul de legume și fructe proaspete cu un conținut ridicat de apă, precum castraveții și roșiile, pepenele galben sau roșu. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele în vehicule parcate pentru o perioadă de timp, deoarece temperaturile pot deveni rapid periculos de ridicate, mai atrag atenția specialiștii.
1: Reluarea negocierilor dintre partidele din fosta coaliție în vederea găsirii unei formule pentru învestirea unui guvern cu puteri depline pare tot mai dificilă, însă nu imposibilă. Este nevoie de concesii dintr-o parte sau alta, după eșecul întâlnirii de ieri de la Cotroceni, spune fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan. El afirmă că pentru o eventuală reluare a negocierilor cu cei de la PNL, USR și UDMR este nevoie de o decizie a conducerii PSD.
6: Cei care s-au răzgândit au fost cei din PNL, în speță premierul demisionat, interimar Ilie Bolojan, care a fost neconsecvent, ceea ce înseamnă că n-are nici pe departe intenția de a vota un guvern și a depăși acest blocaj. România nu-și mai permite, mai ales în contextul în care urmează evaluarea agențiilor de rating, nu-și mai permite să păstreze această situație cu un guvern interimar fără puteri depline. Dacă nu va fi o concesie din partea unor sau altor, atunci e fără de sau majoritatea.
1: De cealaltă parte, vicepreședintele PNL Mircea Brudean, președinte al Senatului, este de părere că PSD ar fi putut să-și asume guvernarea din primul moment, dar a preferat să lase să se epuizeze alte soluții doar pentru a fi acceptată la final orice variantă. Potrivit acestuia, PNL nu va da un cec în alb socialdemocraților care au ales să nu fie un partener onest și să lase interesele României pe locul 2. Aceste reacții vin după ce consultările convocate ieri spre seară de președintele Nicușor Dan s-au încheiat după doar o oră de discuții tensionate, fără desemnarea unui premier. Ulterior, într-o postare, șeful statului a acuzat direct PNL pentru noul blocaj politic, susținând că liberalii ar fi revenit la o poziție rigidă pe care o credea deja depășită. 8 artiști au de astăzi câte o stea pe alea celebrităților din Sibiu. Între aceste personalități se numără actrița Fanny Ardant, dirijorul Cristian Măcelaru și actrița Ofelia Popi, care va juca astăzi într-o nouă reprezentație cu spectacolul Faust în regia lui Silviu Purcărete în penultima zi a Festivalului Internațional de Teatru. Criticul de teatru Octavian Saiu spune că, deși numără deja 33 de ediții, festivalul de la Sibiu reușește în continuare să magnetizeze publicul.
10: Marea miză, marea provocare este să păstreze elementele de continuitate și în același timp să aducă acea noutate care e necesară. Să rămâi constant într-o tradiție care s-a conturat în 33 de ani și totodată să ai posibilitatea să oferi ceva ce e inedit, ce e provocator, ce e atrăgător prin noutate, e un echilibru foarte greu de găsit și totuși el reușește asta. Mi se pare că e un festival care parcă a început ieri și totuși are deja 32 de ediții atât de bine conturate care rămân în inimile și în conștiințele noastre.
1: Vreme caniculară pentru cel puțin 3 zile. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 39 de grade. La această oră în țară avem 25 de grade la Constanța, 27 la Brașov, 28 de grade la Iași, 29 la Cluj-Napoca, 31 la Craiova și 33 de grade la Arad. Acum la București avem 30 de grade și 759 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
11: Bună ziua! David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber la competiția internațională Sete Coli de la Roma. Popovici și-a câștigat seria în 47 de secunde și 72 de sutim și va anota în finală de seară de la 20:50. La Cupa Mondială de Fotbal, mâine dimineață se va încheia faza grupelor. De la miezul nopții, în grupa L, se joacă Panama-Anglia la New York și Croația-Ghana la Philadelphia. Anglia și Ghana sunt calificate cu 4 puncte. Croația are 3, Panama este eliminată. De la 2:30 în grupa K, RD Congo-Uzbekistan la Atlanta și Columbia, Portugalia la Miami. Columbienii și portughezii merg mai departe, iar de Congo are un punct, Uzbekistan 0. În grupa J, de la ora 6, se dispută partidele Iordania-Argentina la Dallas și Algeria-Austria la Kansas City. Seria este câștigată de argentinieni, austriecii și algerienii au câte 3 puncte, iar iordanienii sunt eliminați. Aseară s-au încheiat 3 serii. Din grupa H au avansat Spania și Capul Verde. În grupa G, Belgia a încheiat prima pe 2 Egipt. Iranienii pot merge mai departe grație clasamentului locurilor 3, iar din grupa I s-au calificat Franța, Norvegia și Senegal. 16-mile debutează mâine la Los Angeles cu partida Africa de Sud-Canada. Celelalte meciuri care se cunosc deja sunt Brazilia-Japonia, Germania-Paraguay, Olanda-Maroc, Costa de Fildeș și Norvegia, Franța-Suedia, Statele Unite, Bosnia și Herțegovina, Australia-Egipt și Argentina-Capul Verde.
1: Andreea, mulțumesc!
0: De la Radio România Actualități.
12: Ascultați Radio Renașterea.
13: Publicitate.
14: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
13: Ați ascultat publicitate.
0: Mesaj de interes public.
15: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
16: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
17: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâna.
18: Noi, la Telefonul Vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La Telefonul Vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
19: Radio Renașterea.
20: Cult și cultură.
21: Tradiție și actualitate.
22: Informații și muzică.
2: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
20: Sfinții bătrâni reuneau viața mistică cu apostolatul. Bătrânul Amfilohie spunea în felul caracteristic: eu nu fac decât să semăn sămânța monahismului și apostolatului fără nicio artă. Eu rog pe Dumnezeu să trimită inginerul agronom competent pentru a cultiva științific ceea ce eu am semănat, fără ca eu însumi să cunosc arta culturii duhovnicești. Văd că acum Dumnezeu face din Patmos un loc potrivit pentru un aeroport spiritual. Și adăuga: voci dezolante se aud din profunzimile Africii, cerându-ne lumina creștinismului și călăuzirea duhovnicească pentru a înainta pe drumul sfânt al Golgotei. Noi n-avem dreptul să ne facem urechile surde. Trebuie să întindem brațele spre frații noștri care sunt atât de obosiți și se află departe de Biserica Ortodoxă. De aici încolo, deci, să punem în funcție centrala de energie atomică duhovnicească.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult ca alții. Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile ce le da: nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru, remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

Bătrânul Amfilohie sugera câteva lucruri originale și foarte importante pentru drumul spiritual al tuturor credincioșilor, mai ales al păcătoșilor. Trebuie ca în toată Grecia să se creeze spitale duhovnicești pentru păcătoși, spitale în care ei să poată sta 2-3 luni în funcție de rănile lor. Și după ce vor dobândi principii de viață creștină, se vor întoarce acasă cu obiceiurile bune câștigate în aceste așezăminte duhovnicești.

Bătrânul Daniel constata cu 10 ani mai înainte ce se petrece acum. Vedem cu mare tristețe că în facultățile de teologie se disting puțin luminile încercate ale bisericii. De ce? Pentru că cei mai mulți vor să cunoască intelectual doctrina și nu se preocupă de exercitarea virtuții, nici a filozofiei cele după Dumnezeu, care sfințește sufletul. Ei încearcă doar să-și satisfacă misiunea lor înaltă printr-o înțelepciune exterioară și de aceea eșuează. Și completa: părinții mari și dascălii bisericii s-au ridicat deasupra lucrurilor pământești cu ajutorul a două aripi, educația și viața virtuoasă. Și ei au fost inițiați în tainele supranaturale a Sfintei Teologii. Așa își ocroteau ei oile duhovnicești în Hristos de rătăcirile eretice.

Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele. Poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol ca oamenii din lume.

0: Bătrânul Ioil le zicea copiilor săi duhovnicești: voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun acum.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani, o sută de voci.
5: Sănătate pentru această ediție, Ion de Sârbu.
6: Zgribulii, zgribulii, Doamne Frigovi.
5: Despre profesor Johnny Răducanu.
7: Păi era faimosul sârbu la română. Făcuse pușcărie, era unul din intelectualii de măsură națională. Făcuse pușcărie pentru că aveam o mentalitate așa mai... că nu le plăcea comuniștilor, importat în literatura românească.
5: Născut în anul 1919 în colonia minerească, polietnică și mozaicată din Petrila, județul Hunedoara, Ion de Sârbu spunea: tata mi-a dat și raspinării, mama darul de a povesti și glumi. Discipul al lui Lucian Blaga în anii de facultate, Ion de Sârbu decide greu, între metaforă și concept, pasiunea pentru elite, compasiunea naturală față de omul de rând, între literatură și dramaturgie. Ion de Sârbu a ajuns cunoscut prin romanul postum Adio Europa, alături de Lupul și Catedrala, literatura română în post-ceaușism. În jurnalul anilor 80, Dumnezeu e invocat ca martor, judecător, confrate sau complice al imensului cataclism mesatologic la care asistăm neputincioși. Cu dublă melancolie, alături de șarpele și demonul casei și al patriei. Invocarea acestei ultime instanțe, scrie filozoful Mihail Neamțu, revine obsesiv în paginile acestui boieș al lucidității, dezamăgit de trădarea intelectualilor, descumpănit de religia instituționalizată, însă neobosit cititor al semnelor vremii. Elisabeta Sârbu, soția, împreună au fost 25 de ani. Sănătate, bine ne reauzim, doamnă Elisabeta Sârbu.
8: Mă bucur să vă aud și mă bucur că aveți interes pentru o convorbire cu mine.
5: Ce mai faceți?
8: Mulțumesc. Ca un om tânăr.
5: Mă bucur să aud asta. Aveți o voce calmă.
8: Exact. Nu cred că fac surprize, mai ales prin voce. Vă rog.
5: La 17 septembrie 2011, ce s-a întâmplat?
8: Nu numai de 17 septembrie se aduce aminte de Ion de Sârbu, dar ziua, pentru că este ziua despărțirii fizice de Ion de Sârbu, prietenii adevărați care mai există, sunt prezenți la cimitir, aprind o lumânare, se tulbură și aduc aminte cu bucurie sau cu tristețe de momente pe care le-au trăit împreună cu ei, iar cei tineri vin să-l cinstească din lecturi, din povești și așa cum se întâmplă cu cei care nu mai sunt, știți cum, cu tristețe sau cu un mod de a încerca să îi readuci în memorie. Cât este de profund și cât este de important acest lucru, nu știu.
5: Dar, doamnă Elisabeta Sârbu, până la despărțire, cum v-a fost întâlnirea?
8: Întâlnirea a fost ciudată. Gari a venit în Craiova după unii, pentru că a fost descoperit ca fiind important și era nevoie de un secretar literar în Craiova, după documente a fost adus la Craiova, de unde s-a luptat să plece și n-a mai fost cu putința. Ne-am întâlnit pentru că eu frecventam mediile teatrale și locuiam într-o casă comună cu actor din teatru, pentru că așa era pe vremea aceea. Fiecare deținea o cameră și spații comune. Viața ne-o desfășuram în comun și el, cum a venit în Craiova, normal că s-a atașat grupului de slujitori ai teatrului. Acolo m-a cunoscut și după câteva luni de zile ne-am unit destinele împotriva voinței noastre și a sentimentelor noastre.
5: De ce împotrivă?
8: Pentru că nu ne atrăgea nimic, pentru că nu fiecare venea din alt mediu, fiecare avea până atunci o viață și oricum nu s-a declanșat coup de foudre.
5: Dar de ce ați făcut până la urmă?
8: Nu știu, dar era totul așa ca în vis.
5: Cum a fost alăturarea?
8: Alăturarea a fost în conflict, în permanent conflict.
5: Nu-l înțelegeați? El
8: nu că nu-l înțelegeam, nici nu încercam să-l înțeleg. Și apoi Dumnezeule mare, trebuie să mărturisesc că cu apropo de nu-l înțelegeam, am trăit împreună 25 de ani de zile și nu l-am înțeles.
5: 25 de ani?
8: Da.
5: Fără să-l înțelegeți?
8: Fără să-l înțeleg. După ce s-a comis detașarea, am început să înțeleg în profunzime, așa înțelegeam. Pentru că rămânând alături 25 de ani, vă dați seama că era o formă de înțelegere și de dăruire și de atașament și de sentimente. Dar nu pot să pretind că l-am înțeles. Pentru că nu l-am înțeles. Pentru că nu l-am cunoscut.
5: Nu se lăsa cunoscut?
8: Ba da, era atât de deschis. Era un extravertit, toată lumea credea că îl cunoaște. Dar după ce adâncești trăirile sale, viața sa, scrierile sale toate, îți dai seama cât de profundă era drama, cât de adânc era individul și cât de puțin ajungeam la el. Asta e părerea mea, alții pretind că...
5: Că știu totul.
8: Că știu totul, l-au cunoscut foarte bine, au fost foarte buni prieteni, l-au protejat, l-au salvat. De ce l-au protejat, ce l-amenințau, ei știau probabil.
5: Da.
8: Dar
5: veneau de unde trebuie.
8: Și el știa, vă rog.
5: Cum să-l povestim pe Ide Sârbu? Din ce-l știți dumneavoastră, din felul în care l-ați cunoscut, din biografia lui, cum e mai bine? Vă rog, încercați din
8: eu
5: toate.
8: Eu nu pot din biografia lui, pot să spun câteva, pentru că toate, nu știu cum să vă spun, aceste opinii sunt atât de subiective. După 22 de ani de la dispariția lui, când vă spun că mereu îl descoper, mereu îmi reproșez și mă jenez de lipsa de înțelegere, atâta cât ar fi trebuit să o am și să îi o acord, de fiecare dată este altceva. Așa că nu pot să-i fac un portret care să însemne cât de cât. Era un om de o generozitate și de o deschidere nemaipomenită. Era în permanență disponibil la orice fel de solicitare. Era un om care nu se mânia decât momentan și după aceea imediat se echilibra și vedea lucrurile în adâncul, în profunzimea lor, ceea ce adâncea suferința, adâncea drama, adâncea ceea ce i-a, nu știu, marcat viața. Nici nu știu cum să spun.
5: Pe Ide Sârbu l-a îmbolnăvit boala sau viața?
8: Cred că și una și cealaltă. Foarte puțin atenție și-a acordat fieși, iar viața lui, dacă ați citit, pentru că și-a povestit-o și răspovestit-o, a fost încă din copilărie o viață în permanență răsturnată. Ori nu se poate să nu te marcheze, nu este imposibil să nu lase cicatrici adânci. Nu?
5: Erau lucruri pe care vi le repeta mereu?
8: Nu, nici vorbă.
5: Nu avea obsesii pentru anumite...
8: Nu, nici vorbă. Nu.
5: Plăcerile lui în a vorbi care erau?
8: Subiectele imediate, iar obsesiile veșnice erau lumea cu problemele sale, cu tot ce marca existența unei societăți. Nu era vorba de trăirile individuale imediate, de lipsurile, de bucuriile, iată, de frustrările sale sau așa mai departe, nu. El tot timpul privea în mare lucrurile și se consuma pentru neputința de a îndrepta, pentru neputința de a ajuta, pentru neputința de a fi de folos. Iar în ce-l privește, faptul că în permanență i s-au pus piedici să fie ceea ce ar fi putut să fie și să dea ceea ce ar fi putut să dea, asta era într-adevăr o obsesie.
5: De când au început piedicile?
8: Piedicile de când se știe. Piedicile au fost în perioadă de școală, piedicile au fost în perioadă de studenție, piedicile au fost în carieră, piedicile au fost în viața privată, piedicile au fost în permanență.
5: Ce a însemnat întâlnirea cu Lucian Blaga?
8: Aia a fost maximum de bucurie și de împlinire în ce-l privea. De formare, de conturare și de consolidare a caracterului și a firii sale.
5: Despre Blaga vorbea?
8: Da. Ca și despre părinții lui, vorbea în permanență despre Blaga cu o religiozitate. Fiecare și-a dus crucea sa, dar fiind apropiați și viața punându-i în fel de situații mai speciale, sigur că sufereau, dar în orice caz a fost o legătură care a continuat și până la sfârșitul vieții sale prin Dorli Blaga. Adică au fost relații care nu s-au stins odată cu dispariția profesorului.
5: Lucian Blaga.
8: Da.
5: Perioada Craiova. Acolo a trăit?
8: Aici a trăit 25 de ani cât a trăit cu mine.
5: Deci perioada Craiova înseamnă dumneavoastră.
8: Eu, da.
5: Vremea asta era o vreme în care scria, ținea legături?
8: Vremea asta a fost o vreme de primii 10 ani, a fost o vreme de maxim provizorat. O valiză la ușă, acești 10 ani de zile, pentru nimic în lume nu se stabilește la Craiova, nu va rămâne aici, nu-l interesează aici, fără să știe că nu o să aibă niciodată șansa să părăsească Craiova.
5: Unde ar fi vrut să pleci?
8: Oriunde.
5: În orice?
8: Cluj, București.
5: Numai la Craiova?
8: La Craiova, nu.
5: Ce s-a întâmplat după cei 10 ani?
8: După cei 10 ani și-a dat seama că nu este cu putință. I s-a spus, nu chiar direct, ai drept de semnătură. Și atunci s-a lămurit, în totalitate s-a lămurit despre ce era vorba. Perioada în care, în cei 10 ani, scria teatru și mai cu seamă își rescria din memorie tot ce scrisese până în 1957. Adică i-a trebuit o perioadă foarte mare de timp ca să înțeleagă în ce lume se afla, pentru că ruptura aceea de 5 ani și jumătate, 6 ani.
5: Nu o trece oricum.
8: Nu trece oricum și mai cu seamă că nu se poate să nu te marcheze. În acei 10 ani își rescria din memorie tot ce scrisese până în 1957. Și începuse între timp să scrie teatru cu, bineînțeles, tematicile date în perioada respectivă.
5: Putea publica?
8: Nu putea publica, însă se putea juca, pentru că atunci era, nu știu cum se chema, publicau dramaturgie de uz intern pentru teatre și nu știu ce. Pentru amatori era una, Casa de Creație, nu știu care, de aia unde era teatru scurt, și dramaturgia se publica tot undeva într-o instituție din asta.
5: Nu la vedere.
8: Nu la vedere, nu. Nu la vedere.
5: L-a jucat cineva în acei ani pe Rit de Sârbu?
8: L-a jucat. A început să fie jucat după 68 până în 73. A fost jucat. A fost jucat la Craiova, a fost jucat la Piatra Neamț, a fost jucat la Brașov, la Oradea, la Timișoara, a fost jucat. Dar...
5: A fost mereu un refugiu.
8: Da.
5: Doamna Elisabeta Sârbu, dumneavoastră sunteți cea care ați scris scrisoarea care apare în memoriile academicianului David Prodan?
8: Da, mi-a dictat-o mie. În orice caz, i-a trimis cărți academicianul, el îi răspundea, bineînțeles, impresionat teribil, făcea note de lectură că nu putea să facă critică literară și critică la scrierile academicianului. Și astea erau relațiile. În orice caz, faptul că domnul Prodan îi trimitea scrierile sale însemna ceva foarte important pentru Gari, că îl prețuia și că înțelegea că

0: fost?
1: Cele trei luni au fost din ce în ce mai grele. Bineînțeles că se accentua neputința de a se hrăni, neputința de a-și primi tratamentul și a refuzat orice fel de alte modalități, adică perfuzii, transfuzii sau așa ceva, le-a refuzat.
0: Care îi putea ușura boala.
1: Care îi putea eventual să prelungească.
0: Da.
1: N-a dorit acest lucru, a refuzat și mâncarea în ultimul timp, pentru că luciditatea sa exemplară lucra.
0: A lăsat un testament?
1: Nu.
0: Literar, ce se va întâmpla cu opera, cu scrisul lui?
1: Nu, spera. Își punea nădejde acolo unde n-a fost nădejde.
0: Unde credea că poate.
1: Unde, da.
0: S-a adeverit că nu era
1: da.
0: Așa. Dintre cei care acum îl cunosc pe Ide Sârbu?
1: Foarte mulți în felul lor. Nu pot să mâni pe Dumnezeu că nu a fost și prețuit și poate și respectat. Fiecare cu dramul său de afectivitate, dar nu pot să spun că chiar n-a avut apropiați, însă e greu de dozat sentimente și prețuiri. Știți dumneavoastră cum este.
0: Da, altceva. Au rămas lucruri nepublicate?
1: Au rămas nepublicate.
0: Proză, versuri, teatru?
1: Numai proză. Perioada ultimilor 10 ani.
0: Ultimilor 10 ani.
1: Da.
0: Când scria?
1: Dimineața.
0: Numai dimineața?
1: Numai dimineața scria. Jurnalul scria în parte noaptea, pentru că celelalte lucrări și le bătea la mașină direct. Și noaptea, pentru că acelea erau meditațiile mai mult de noapte, ca să nu deranjeze vecinii locuind în bloc, scria de mână.
0: Scria de mână?
1: Da.
0: Și pe urmă le bătea la mașină?
1: L-a bătut la mașină în momentul în care a vrut să le facă o formă în perspectiva unei eventuale publicări, deși...
0: Asta știa că nu se poate.
1: În ce-l privește, n-a visat niciodată că se va prăbuși sistemul și se va... Dar era un visător și se imagina că va reuși cândva. Dacă nu în patria sa, poate prin vecini.
0: Septembrie 89.
1: Da.
0: Știa, simțea că se va termina sau...
1: Știa. De la începutul primăverii anului 89 știa că se îndreaptă către final. Nu își mai făcea niciun fel de iluzie, tocmai de aceea și respingea orice fel, pentru că avea oroare de degradare fizică și ar fi vrut să se stingă mai repede ca să nu ajungă în situații mai grele, să le numesc.
0: Cum a apărut Adio Europa, jurnalul unui jurnalist fără jurnal?
1: Au apărut ca și destinul său antum. Jurnalul a apărut primul volum în 90 și... unul, al doilea volum în 92. Adio Europa, primul volum în 92, deși l-am depus la editură în ianuarie 90. Și așa mai departe, și toate cu întârzieri care te duceau cu gândul că se bucură de același tratament de care s-a bucurat și când era în viață.
0: Când a început, cum să zic, un fel de aplecare asupra operei lui Ide Sârbu?
1: După 92-93, când deja au început să apară scrierile postume, atunci deja a început treptat să trezească interes și să fie evaluat ca atare.
0: Acum la Craiova sunt câteva instituții, câteva case care îi poartă numele, nu?
1: Nu.
0: Nu?
1: A fost o școală generală care s-a desființat. Există o stradă undeva la periferie unde n-a călcat niciodată. Cred că este o alee între blocuri. Nu știu, că n-am călcat niciodată acolo.
0: Acea alee poartă numele lui?

0: Și el n-a călcat pe ea niciodată?
1: Niciodată, nu.
0: Este caricaturistul Ion Barbu cel care adună despre Ide Sârbu?
1: Caricaturistul Ion Barbu se ocupă de Casa Memorială de la Petrila, care de fapt nu este o casă memorială, ci este un centru care va deveni un centru cultural. Pentru că nu e casă memorială, casa propriu-zisă din colonie a fost demolată, mina Petrila reconstruit-o și după aceea tot felul de probleme, depinde de cum se schimbă conducătorii, unii, dar Ion Barbu este un om care s-a pus toată puterea în a reuși ceea ce și-a propus și a făcut un lucru cu totul excepțional. A făcut o casă memorială, să-i zicem, care adună oameni de mare calitate în jurul ei, care are o activitate specială, iar el este un om care s-a dăruit cu totul și cu totul memoriei lui Sârbu.
0: Atunci când sunăm la Casa Memorială Ide Sârbu, ne răspunde Ion Barbu?
1: Ion Barbu.
0: Doamna Elisabeta Sârbu, doar v-am supărat în a vă aduce aminte.
1: Spun un lucru.
0: Vă rog.
1: Nu există zi în care Sârbu să nu fie prezent. Asta mi-a spus-o în gluma lui obișnuită, când încă era în viață și când nu era bolnav. Dar să știți că este o realitate absolut cum cred că nu și-a imaginat-o. Nu există zi în care să nu mi se aducă în viață prezența lui Gari. Indiferent, un telefon, o carte, cineva care spune am auzit, am citit, l-am descoperit, l-am redescoperit, am aflat. În permanență este prezent cu ceva.
0: Minierul Ide Sârbu iese la suprafață.
1: Da.
0: Doamna Elisabeta Sârbu, vă mulțumesc pentru începutul acesta.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult. La revedere.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Armonii muzicale.
3: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă iau cu mine într-o nouă călătorie pe tărâmul muzicii. USA for Africa a fost un grup format dintr-o serie de artiști care în anul 1985 au interpretat în scop caritabil piesa We Are The World, scrisă de către Michael Jackson și Lionel Richie.

Filmul Pretty Woman, frumusica, a rămas celebru inclusiv datorită coloanei sale sonore. De pe aceasta vă invit să ascultăm piesa It Must Have Been Love a trupei Roxette.

Brian Guy Adams este un cântăreț, cantautor, chitarist, compozitor, filantrop, fotograf, muzician și producător muzical canadian. Adams a ajuns să fie cunoscut și faimos în Canada și Statele Unite cu albumul său din 1983 intitulat Cuts Like a Knife, iar după numai un an a devenit un star mondial cu noul său album din 1984, Reckless, unele dintre cele mai bune cântece de pe acest album, incluzând Run to You, Summer of 69 sau alte piese care au rămas în sufletul ascultătorilor. În 1991 a lansat melodia Everything I Do It For You de pe albumul Waking Up The Neighbors, cântec care a devenit cunoscut în întreaga lume, ocupând locul întâi în multe țări. A fost timp de 16 săptămâni pe primele locuri ale topurilor din Regatul Unit, acesta constituind un nou record. De asemenea, Adams a avut cântece care au ocupat locul întâi atât în topul Billboard din Statele Unite, dintre care amintesc Heaven, All For Love și Have You Ever Really Loved A Woman, acestea devenind extrem de cunoscute. Pentru contribuția sa în muzică, Adams a primit numeroase nominalizări, distincții și premii, incluzând 20 de premii Juno, având 56 de nominalizări, 15 Grammy Awards și diverse nominalizări, incluzând câștigarea premiului cel mai bun cântec scris special pentru film sau televiziune în 1992. Adams a primit de asemenea premii din partea unor entități cum sunt MTV sau American Music, a beneficiat de 3 Ivor Novello Awards pentru compoziție, fiind de asemenea nominalizat de 5 ori pentru Golden Globe Award și de 3 ori pentru Academy Award, la baza acestor nominalizări stând compozițiile muzicale special scrise pentru filme. Datorită meritelor sale componistice și muzicale, dar și actelor filantropice, Brian Adams a fost decorat cu Order of Canada și Order of British Columbia pentru contribuții importante în muzică și acte filantropice realizate prin fundația sa, datorită cărora a ajutat la îmbunătățirea educației oamenilor din întreaga lume. Avem în cele ce urmează piesa Please Forgive Me.

Céline Dion a lansat cântece atât în limba engleză cât și în franceză, menționând faptul că melodia Pourquoi tu me manques a rămas în sufletul ei încă de când a interpretat-o pentru prima oară. Așadar, vă invit să ascultați o piesă de suflet pentru suflet.

Christopher John Davidson, cu numele de scenă Chris de Burgh, este un cântăreț și compozitor britanic. Scrie și interpretează muzică art rock, precum și piese muzicale mai apropiate genului pop. Este bine cunoscut pentru melodia The Lady in Red din 1986, care a ajuns numărul 1 în topurile din mai multe țări. Pentru toți cei care nu simt temperatura de afară datorită muzicii, avem acum Lady in Red. Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. Satul românesc și-a păstrat de-a lungul veacurilor echilibrul prin muncă, înțelepciune și prin rolurile bine așezate ale fiecărui membru al familiei. În gospodăria tradițională, femeia nu a fost doar cea care a îngrijit casa și copiii, ci și sufletul economiei familiei, omul care a știut să transforme puținul în belșug, să valorifice fiecare rod al pământului și să dea continuitate vieții de la sat. În ediția de astăzi vom vorbi despre țăranca noastră ca soluție umană de rentabilizare a gospodăriei țărănești, o temă care ne invită să redescoperim valoarea muncii, a priceperii și a responsabilității femeii în lumea satului românesc. Alături de noi se află ca de fiecare dată invitatul permanent al emisiunii, domnul conferențiar universitar dr. Avram Fițiu, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, împreună cu care vom încerca să înțelegem de ce viitorul gospodăriei țărănești poate începe tocmai prin redescoperirea rolului firesc și esențial al țărâncii. Bun găsit! Care a fost, istoric vorbind, rolul economic real al femeii în gospodăria rurală?
1: În istorie, hai să luăm ultimii 100 de ani, țăranca nu a avut un rol economic în gospodăria țărănească. Așa a fost construit sistemul bazat pe o economie în care bărbatul decide și răspunde de starea economică a gospodăriei respective. Și dacă vorbim de țărani care cresc, să zicem, animale sau chiar și țărani care cresc produse vegetale, înseamnă că în ultimii 100 de ani țăranul, bărbatul, a fost cel care a construit toată viziunea economică a familiei respective. Ce constatăm? Ca să luăm ultimii 35 de ani, ca să nu mergem mai departe, până la 100 de ani, în ultimii 35 de ani, țăranul român, fără pregătire agronomică, și când spun fără pregătire agronomică, nu mă refer la faptul că are facultate, că nu asta e relevant, că țăranul francez nu are facultate, nici cel german și nici cel elvețian, ci vorbesc de o pregătire continuă, 20-30 de zile pe an de pregătire continuă, pe care țăranul român nu o face prin schimburi de experiență. Și atunci când țăranul român nu are pregătire permanentă, periodică, în fiecare an, timp de 20, 30, 45 de ani cât își face meseria, înseamnă că el este deconectat de evoluția tehnologică, socială, culturală, economică a societății. Deci el nu mai este un om care să fie conectat la o competiție pe care s-o poată câștiga. Asta înseamnă că el este perdant în ultimii 35 de ani. El continuă să vândă animale pe picior, continuă să vândă cartofi de la râșca, continuă să vândă materie brută. Iar asta se numește sărăcie. Într-o astfel de situație, avem un exemplu în Europa, este vorba de regiunea Valonă din Belgia, care la fel era o regiune foarte săracă față de regiunea Flamandă era foarte săracă față de cea valonă și au decis ei că nu mai scot niciun produs materie brută din teritoriu, iar astăzi cea mai puternică regiune a Belgiei în acest moment este regiunea Flamandă, care are un relief precum Transilvania față de un fel de bărăgan cum este regiunea Valonă din Belgia. Mi-am făcut un masterat acolo în 1997, acum multă vreme, și am înțeles foarte bine acest exemplu școală pe care liderii politici din Europa ar trebui să-l înțeleagă. Și atunci, de vreo 20 de ani de zile, am început să propun, sigur, în sutele de emisiuni de televiziune care le-am făcut sau radio, să explic țăranului român că ar trebui să integreze femeia ca verigă economică și să nu mai lase doar cu componenta cea pe care o știm toți, și anume de copii, de educația copiilor, de tot ce înseamnă gestiunea administrativă a familiei. Pentru că într-o astfel de abordare, bărbatul va continua să facă ce știe el de mult. Adică să meargă, să arunce banii gospodăriei pe tractoare, pe utilaje, adică să scoată din puținii bani care are gospodăria și să-i arunce pe prostii. Și atunci, în condițiile în care mâine avem o femeie înțeleaptă care la 30 de ani cu 2 copii sau la 35 de ani cu un copil, 2 copii, pricepe că viitorul familiei poate depinde și de ea, are mai multe variante de acțiune. Cea mai simplă variantă de acțiune se numește punct gastronomic local. Adică din mâncarea pe care o dă la copii se poate da la încă 16 oameni pe zi, contra cost, fără nicio investiție. Asta e varianta 1. Varianta numărul 2, să-și construiască un mic atelier de procesare de 50 de metri pătrați maxim, din 2-3 euro containere, încât să poată să vândă zacusca sau orice altceva din propria gospodărie. A treia variantă, chiar mai simplă, să lege după mașina pe care o are, să lege o fabricuță în ghilimele, un fel de fast food, o remorcă pe care o poate cumpăra la 3-4 mii de euro, încât mâine să fie prezentă în orice târg din Cluj-Napoca sau din altă parte, pentru a oferi mâncare, îi spune food street acestui fenomen. Deci, ca atare, cu investiție minimală, 3-4 mii de euro în varianta de catering și fast food, sau varianta de procesare undeva la 10.000 de euro investiția, sau în varianta de punct gastronomic cu zero investiție, ai trei variante prin care țăranca se poate exprima pe piață, cu acordul evident al familiei. E în momentul în care ai făcut una din cele trei variante la nivel de investiție și te-ai implicat în ele, mai ai încă o componentă care nu presupune să ai bani și tot femeia poate gestiona. Vorbim de turism, în condițiile în care într-un sat din județul Cluj ai cel puțin 100 de camere goale, care nu aduc bani. Ori astăzi legislația îți permite, într-un sfert de oră, să completezi o declarație unică, 212, încât într-un sfert de oră casa respectivă să fie înregistrată la ANAF și pe Booking, încât de mâine să poată să primească un străin. Nu este turism așa cum este conceput ca filozofie, dar este o vorba de o activitate care îți permite, se numește cameră liberă, și această activitate îți permite să ai și omul din casă care să-ți consume mâncarea respectivă. Astea sunt patru variante de lucruri pe care femeia în Europa de zeci de ani de zile le-a integrat în viața ei. Deci nu venim să propunem o minune care nu există undeva în Europa, ci este o formă de supraviețuire pe care țăranca franțuzoaică, germană, olandeză a imaginat-o ca să poată să echilibreze familia din punct de vedere economic și să nu lase pe bărbați singur să răspundă de toată activitatea din punct de vedere economic.
0: Pe de altă parte, Institutul Național de Statistică, și am urmărit în ultima vreme statistici, evaluează gospodăria țărănească și satul românesc. Însă, domnul profesor, de ce este țăranca adesea subevaluată în analiza economică a satului?
1: Pentru că vine dintr-o poveste istorică în care, venind dintr-o societate a bărbatului, și femeia știm bine că a început să capete drepturi doar de o anumită vreme. Pentru că femeia nu știu să se impună. Noi știm că, de fapt, într-o familie, femeia este cea care decide. Și politic, și multe alte lucruri în familia respectivă. Dar ea n-a fost educată să înțeleagă că ar trebui să integreze componenta economică. Ei s-au spus în școală că ea trebuie să facă doar copii și să se ocupe de ei. N-a fost educată să îi se explice în cele 8 clase, 10, 12 facultate, că ea ar putea să devină unul dintre pilonii financiari ai familiei. Și dacă n-ai parte de această educație, înseamnă că mâine biserica, dacă sistemul de învățământ nu e capabil de o astfel de performanță, înseamnă că mâine biserica ar trebui să adune toate femeile din sat între 30 și 50 de ani și să le explice că un PGL sau un centru de prelucrare nu înseamnă o investiție foarte mare și că sub această formă ar putea să intervină. Uitați, un rol care ar trebui să-l aibă biserica dacă vrea să aibă continuitate, pentru că fără femeie n-ai viitor, n-ai copii într-o localitate, iar fără copii n-ai biserică. Deci e un cerc vicios. Dacă nu spargi cercul ăsta vicios și biserica nu intervine în componenta educațională, cum spuneam, nu neapărat să-ți faci școală paralelă cu statul, dar să intervii în componenta pedagogică la nivelul localității, cum dădeam un exemplu de gospodărie pedagogică, gândiți-vă că înainte comunitatea era capabilă prin intermediul bisericii să organizeze, de exemplu, școală de mirese. Adică nu puteai să devii mireasă decât dacă treceai printr-o școală de mirese în care femeile din sat te învățau care ți-s funcțiile tale ca viitoare soție. Cum trebuie să te comporți în momentul în care te căsătorești. Aceste lucruri în istoria noastră, în ultimii sute de ani, strămoșii noștri care nu aveau facultăți ca și noi, le-au gândit și le-au implementat. Va trebui să ne uităm în monografiile fiecărei comune din România să vedem câte astfel de mecanisme de organizare socială, culturală au existat și să le readucem în viața noastră. Nu trebuie să le inventăm. Ele există în monografii. Trebuie să reinventăm coeziunea socială. Cine ar putea să reinventeze coeziunea socială sau culturală? Claca. Încă mai ai în câteva comune din județul Bihor, cum ar fi Comuna Roșia, de exemplu. A fost un mecanism fundamental. Căsătoria. Nunta în sine n-a fost doar un eveniment de natură socială. În primul rând, în istorie, nunta a fost un eveniment de natură economică, pentru că nunta stătea la baza constituirii unei alte unități economice. Din doi copii de oier, de exemplu, care veneau fiecare cu 150 de oi, părinții trebuia să știe că trebuie să aducă fiecare 150 de oi ca să facă 300, că la 300 era o unitate economică corectă, rentabilă. Și atunci, dacă strămoșii noștri au avut inteligența asta, noi ce probleme avem astăzi de a reinventa, de a readuce în viața noastră anumite mecanisme care s-au verificat în istorie sute de ani și eventual să mai și inventăm alte mecanisme adaptate timpului nostru. Biserica ar putea să-și dea o șansă prin această componentă educațională să ia femeia ca țintă și să-i explice. Ea este mult mai bisericoasă femeia decât bărbatul. Și atunci să-i explice acestei ținte religioase, numită femeie, că rolul ei ar putea să fie și de unul economic. Și de mâine să văd că Arhiepiscopia lansează un program educațional pe această temă, care vizează un parteneriat, să zicem, cu USAMV-ul din Cluj-Napoca, în care profesorii de la agronomie să vină și să pregătească în fiecare protopopiat, să zicem, din județ sau din județe, o elită a femeilor care să înțeleagă rolul ei din punct de vedere economic.
0: Credeți că un asemenea proiect ar avea un impact pozitiv asupra satului, mai ales în contextul migrației și depopulării satelor?
1: Se spune că atunci când vorbești cu o femeie, mai află 100 ce ai vorbit cu ea. Se spune că atunci când vorbești cu un bărbat, nici măcar lui nu-și vorbește. Bun, dacă plecăm de la această regulă, e suficient ca într-o localitate să faci o pregătire cu 10 femei, ca mâine, următorii 3 ani de zile, toate femeile din sat să discute temă. Deci în momentul când ai creat un fenomen de acest gen, se creează un fenomen de masă. Aia înseamnă că toată lumea se întreabă. După care, dacă ai primele 3 care pornesc la drum, restul urmează principiul turmei. Vor urma ciobanul. Și atunci trebuie doar construit mecanismele, berbecul să-l împingi în față, după care turma va veni, turma în ghilimele, adică restul comunității care doarme de sute de ani, ar trebui să urmeze și de regulă urmează berbecul care merge în față. Da, este fundamental o astfel de abordare în care femeia să devină ținta bisericii din punct de vedere economic și cultural, pentru că femeia are mai multe funcții în această lume și atunci dacă vii și integrezi componenta economică, vrând nevrând și componenta culturală este integrată și de aici până la turism distanța e foarte mică.
0: Ultima întrebare, rentabilitatea gospodăriei țărănești. Putem spune că este mai mult rezultatul muncii feminine decât masculine?
1: Din punct de vedere economic, un kilogram de grâu, dacă îl vinzi ca materie brută, așa cum o face bărbatul, să zicem că îl vinzi la un leu, iar un kilogram de făină, de grâu care îl transformi în făină, de regulă obții din acel kilogram între 5 și 12 lei. Dacă îl vinzi în ecologic, va fi minim 12 lei. Și atunci, de 5 până la 12 ori, depinde de produs, sunt și produse care merg la un raport de 1 la 15, de 10-15 ori este mai importantă economică o activitate de procesare care face femeia decât cea brută pe care o face bărbatul. Deci matematic, nici măcar pentru asta cădem studenții în școală, cine nu știe regula asta, n-are cum să treacă un examen la agronomie, dacă nu înțelege că procesarea este prima componentă de valoare adăugată, după care vin alte componente de valoare adăugată, mă refer la calitate, acel produs să fie nu numai procesat, să fie și ecologic, tradițional, etc. Adică să mai dai și alte elemente de îmbrăcăminte prin care să poți obține prețul corect.
0: Dragi ascultători, domnule profesor, vă propun o pauză muzicală și vă invit să ascultăm o melodie care atinge sufletul fiecărui român pe versurile poetului Vasile Militaru, Nicolae Furtuiancu dă glas unei emoții pe care mulți dintre noi am trăit-o, dorul și recunoștința față de mama. Urmează cântecul A venit aseară mama. audiție plăcută!

0: Am revenit, stimați ascultători, vă reamintesc faptul că astăzi, la emisiunea Rostul și Rânduiala Naturii, vorbim despre rolul țărâncii în gospodăria rurală, împreună cu invitatul nostru conferențiar universitar, dr. Avram Fițiu, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Iar dacă țăranca este inima gospodăriei țărănești, atunci bucătăria tradițională este una dintre cele mai frumoase expresii ale priceperii și ale muncii sale. Din roadele pământului, din ceea ce oferă fiecare anotimp și dintr-o remarcabilă capacitate de a nu risipi nimic, femeia de la sat a creat o gastronomie autentică, sănătoasă și plină de identitate. Și totuși, deși România are o moștenire culinară impresionantă, aceasta rămâne încă insuficient valorificată. Rețetele transmise din generație în generație, produsele locale și poveștile din spatele fiecărui preparat ar putea deveni nu doar motive de mândrie, ci și resurse importante pentru dezvoltarea satului românesc, pentru turism și pentru economia locală. Este clar că gastronomia poate deveni un instrument strategic de imagine națională. Dar vă întreb, domnul profesor, ce diferențiază bucătăria tradițională românească de alte bucătării din regiune?
1: Am să iau un exemplu clasic. Eu conduc un master de limbă franceză și ca tare îmi se iau exemplu Franței și României. Franța în acest moment este țara campioană la nivel gastronomic european pentru mai multe considerente. Primul dintre considerente este că a luat mâncarea țăranului francez și a introdus-o în UNESCO, ceea ce n-a făcut nicio țară de pe glob. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot ce înseamnă mâncare nu înseamnă doar ceea ce bagi în gură, ci înseamnă toate aspectele de convivialitate când te

0: așezi la masă, prima regulă este că n-ai voie să te ridici de la masă mai devreme de o oră jumate. Adică mâncarea înseamnă să lași timpul suficient pentru digestie, pentru masticație, cele 34 de masticații la orice bagi în gură, și să fie și elementul de socializare și de culturalizare. Ori, ultimii 30 de ani, 50 de ani, ne-am trezit într-o lume în care s-a inventat fast food-ul. Fast food-ul înseamnă o mâncare rapidă, 15 minute. Și atunci am început să luăm greutate, am început să nu mai avem digestie corectă, pentru că noi ne grăbim și nu mai dăm corpului timpul necesar pentru digestie. Motiv pentru care s-a creat fenomenul advers, și anume pozitiv în cazul ăsta, slow food, care să ne reînvețe ceea ce făceau strămoșii noștri, de a mânca încet. Și mâncarea să fie nu doar un act fizic de furajare a individului, ci să fie un act social, cultural, în care familia se reunește pentru a putea vedea și alte aspecte legate de viața respectivei familii. Și atunci, dacă luăm cazul oricărui sat francez, ce vom observa din punct de vedere gastronomic? Că niciun sat din Franța nu are mai mult de 2-3 feluri de mâncare, maxim dacă le are, față de un sat românesc unde te duci în orice sat din România și o să vezi că fiecare familie știe să facă 10-20 de feluri de mâncare. Deci suntem campioni neți ai Europei la numărul de feluri de mâncare pe care orice sat din România le face față de un sat francez care e campionul. Și atunci, ce nu avem noi? Păi nu avem știința să folosim această mărie, să-i dăm o altă pălărie și să-i punem această pălărie la nivel internațional. Iar pălăria se numește gastronomie. Ce înseamnă gastronomie? Înseamnă recunoaștere europeană a ceea ce faci tu ca mâncare. Recunoaștere, sunt mai multe mecanisme de recunoaștere. Cel mai important este DOP, ca mâncarea pe care tu o faci, să fie recunoscută ca produs cu denumire de origine protejată. Adică mâncarea mea, să zicem, zamă de sândulești, să fie recunoscută european, încât mâine 100.000 de francezi să vină să mănânce zama de sândulești, care mănâncă oamenii de sândulești de sute de ani, nu-i mare minune, doar că minunea se produce în momentul în care o recunoaște european, iar francezii aia mărâți, care nu au mâncat în viața lor astfel de zamă, să vină la sândulești să mănânce. O chestie banală. Și asta, cu ochii închiși, poți pune mâna pe orice mâncare dintr-un sat românesc. Și asta n-am înțeles noi ca și politica agricolă în România de 35 de ani în Ministerul Agriculturii. N-am înțeles ce au făcut francezii. Pentru mine e mai simplu de înțeles, pentru că eu, fiind profesor de politică agricolă comună, fac analiză comparată cu studenții mei, cu masteranzii mei, pe ce se întâmplă în Franța, România, Belgia, în toate țările din Europa, toate instrumentele pe care noi le folosim, alții nu le folosesc sau invers. Și pentru mine e foarte simplu de înțelege cât suntem de rămași în urmă din punct de vedere al viziunii prin care am putea să punem în valoare toată această gastronomie din care alții fac politică de stat. Franța, cum spuneam, nu poți merge la Élysée ca președinte invitat de către președintele Franței, fără ca în prima zi să deguși toate brânzeturile franceze și toate vinurile cele mai celebre din Franța. Și a doua zi, intri în negocieri după ce deja ai încasat câteva lovituri puternice, pentru că președintele Franței ți-a arătat forța lor gastronomică, care în politică e fundamentală, pentru că de 3 ori pe zi domnii din politică mănâncă ca și noi oamenii, doar că ei mănâncă delicatețuri și au făcut din delicatețuri politică de stat. Și asta noi n-am înțeles-o. Bun, n-am înțeles-o pentru că nici nu avem brânza franceză, că nu știm să facem brânză maturată decât în 2-3 gospodării din județul Cluj. Asta vine sigur din istorie, pentru că n-am avut vreme să facem maturată, că peste noi au trecut foarte multe valuri migratoare, în timp ce la francezi lucrurile au fost mai calme. N-am știut să facem nici vinul lor, ca să iau doar două elemente simple, care merg la oaltă. Iar pe lângă vin și brânză mai merge ceva foarte bine.
1: Cred că vă referiți la mierea de albine, iar pentru că subiectul este atât de generos, vă propun ca despre alte bucurii gastronomice autentice ale satului românesc, despre rețete, produse locale și tradiții culinare care ne definesc identitatea, să vorbim pe larg într-o ediție viitoare. Dragii mei, o națiune care își păstrează hrana tradițională, își păstrează și memoria. Este un gând care ne amintește că în fiecare pâine coaptă pe vatră, în fiecare brânză făcută în casă sau în fiecare rețetă moștenită de la bunici se află o parte din identitatea noastră. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii. Îi mulțumim invitatului nostru, domnul conferențiar universitar dr. Avram Fițiu, pentru ideile și perspectivele împărtășite, care mereu ne ajută să înțelegem încă o dată că viitorul satului românesc se poate clădi pe valorile sale autentice: oamenii, gospodăria, pământul și hrana curată. Am vorbit astăzi despre rolul țărâncii în rentabilizarea gospodăriei țărănești și am deschis o fereastră către extraordinara bogăție a gastronomiei românești, un patrimoniu care merită cunoscut, prețuit și valorificat mult mai bine. Să nu uităm că respectul față de natură începe cu respectul față de hrana pe care o punem pe masă. Ramona Mocean sunt, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sănătate, liniște și bucuria de a redescoperi, zi de zi, rostul și rânduiala naturii. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe, împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

0: Cântecele le-am făcut cum le-am simțit eu și mă reșit bune. Ce să fac? Asta e viața omului. Iar și omul cum ajunge, tot ar suspina și ar plânge. Dar e frumoasă tinereța, dar e urâtă bătrâneța. Până la 30 de ani, nu știi ce viață ai. Iar cum treci la 30, începi să îmbătrânești.
1: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi. Ne amintim în această ediție de interpreta Valeria Berzescu, recunoscută ca un adevărat rapsod al Banatului. S-a născut în data de 27 iunie anul 1933 în comuna Teregova. A urmat 7 clase primare în localitatea natală, timp în care a început să fie preocupată de cântecul popular, îndrumată pe această cale de bunica sa. Cântecele și doinele auzite în copilărie au format repertoriul de mai târziu al tinerei soliste, care treptat și-a îndreptat atenția spre valorificarea unui repertoriu inedit, cules din bogata zonă a Teregovei, de unde este originară. A început să cânte în public, cu sau fără fond instrumental, cântece vechi ce aveau să atragă atenția specialiștilor, nu doar pentru valoarea lor, ci și pentru talentul intuitiv cu care Valeria Berzescu le reda în stilul cel mai autentic. O ascultăm acum cântând La munte cine ieșea.
0: Am

Recunoscută ca un adevărat rapsod, cu un repertoriu autentic, Valeria Berzescu a fost cooptată în diverse formații de muzică populară din zona natală. Debutul artistic poate fi considerat cel din anul 1954 ca solistă a Orchestrei Case de Cultură din Caransebeș cu dirijorul Nicolae Purdele. A urmat orchestra Clubului CFR, dar mai ales colaborarea cu Doina Banatului, alături de care a realizat și primele imprimări la studioul de radio Timișoara în 1965 sub bagheta dirijorului Nicolae Perescu. Ascultăm în cele ce urmează Eu ți-am spus, Badiu, să vii și toată lumea are un dor.

0: Diferența dintre rapsozii populari și interpreții cântecului popular constă în modul în care aceștia percep, păstrează și redau creațiile folclorice. Meritul rapsozilor este unul deosebit de important. Ei sunt primii piloni în acest proces de transmitere. Faptul că reușesc să păstreze nealterate atât cântecele în sine, fie ele doinite sau de joc, cât și stilul de interpretare, autenticitatea în cele mai subtile detalii îi plasează într-o sferă prețioasă. Valeria Berzescu s-a încadrat perfect în această categorie, cântecele doinite din zona Caransebeșului pe care le-a făcut cunoscută de-a lungul anilor sunt adevărate exemple de nestemate autentice. Așa după cum mărturisea în timpul vieții sale, cântecele le-a auzit de la cei în vârstă, însă unele exprimă trăirile și viața ei.
1: Apoi cântecele le-am făcut eu. Când am trăit, eu de-am fost tinere, le-am făcut. Mai am multe care le-am făcut eu. Pe Valea Cimișului, mândră-i floarea crinului. Mândru-i crinul când înfloare, ca bagea când vine în cale. Mândru-i crinul și-o înflorit, ca bagea când m-a iubit. Mândru-i crinul și-nflorește, ca bagea când mă iubește.

Aparițiile la televiziunea română, înregistrările cu orchestra populară radio condusă de George Vancu, editarea unui disc la Casa Electrecord s-au succedat până în 1970 în cariera Valeriei Berzescu în cel mai firesc mod. În acei ani au început și concursurile care aveau să devină faimoase, iar Valeria Berzescu nu le-a ocolit. Aștept pe Badea diseară și eu ți-am spus, Badeo, să vii, cântă Valeria Berzescu.

Valeria Berzescu a cântat alături de Raveca Sândulescu, Maria Ciobanu, Petre Săbădeanu, Lucreția Ciobanu în spectacole cu orchestre populare din Valea Jiului. Melodii de mare succes au fost Cântecele Doinite, Când pleci bade la pădure și Hai bade pe vale, care poartă amprenta unor creații autentice, solistei fiindu-i apreciate vocea deosebită, dar și modul original de interpretare. Ascultăm și noi acum cântecul Când pleci bade la pădure.

Descendentă dintr-o familie de artiști dansatori, ea însă și o bună dansatoare în echipa din Teregova, a obținut locul întâi la finala celui de-al șaselea concurs al formațiilor de amatori din cadrul programului intitulat De la Moș la Strămoș, unde familia lui Ion Berzescu era compusă din 6 persoane. S-a făcut apoi cunoscută prin suitele de dansuri populare jucate cu măestrie pe scenele Timișoarei și ale capitalei. O ascultăm din nou cântând pe Valeria Berzescu, Sui în deal, cobor la vale și măi bădiță, om micuț.

Valeria Berzescu a plecat spre veșnicie pe 15 octombrie anul 2022. Numele său se înscrie printre acelea ale reprezentanților dăruiți cu talent care au dus mai departe florile cântecului popular bănățean autentic. Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, se încheie aici. În această ediție ne-am amintit de interpreta Valeria Berzescu, recunoscută ca un adevărat rapsod al Banatului. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și vă provoc astăzi să vorbim despre o temă foarte actuală, o temă mult dezbătută în cercurile media și nu numai, o temă care se leagă de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Inevitabil timpul trece, inevitabil anii se adună și inevitabil îmbătrânim. Iar îmbătrânirea reprezintă un privilegiu, reprezintă o șansă și marea posibilitate de a prețui mult mai mult viața pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Se spune că nu anii ne răpesc puterea, ci renunțarea la bucuriile de zi cu zi, renunțarea la lucrurile pe care le făceam altădată, cu deschidere și cu zâmbetul pe buze, cum ar fi de pildă mișcarea, plimbările, sporturile. Și uităm, pe măsură ce timpul trece, uităm să fim atenți la noi înșine, să fim atenți la corpul nostru. Observăm că mai apare câte un rid, mai apare câte un fir de păr alb, că nu mai suntem la fel de entuziaști ca altă dată, că mișcările devin mai lente, dar punem totul pe seama vârstei și nu pe seama faptului că o componentă importantă a corpului nostru, și anume mușchii, suferă modificări. Ei bine, mușchii, atât de importanți, reprezintă capitalul de sănătate care trebuie să fie construit zi de zi. Și capitalul de sănătate pe care îl vom folosi negreșit la vârsta bătrâneții. Despre îmbătrânire, dar și despre conservarea mușchilor, despre sănătatea mușchilor, vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi și despre un eveniment deosebit la care vă invit cu tot dragul să participați, a doua ediție a unei manifestări despre care am vorbit și anul trecut, sănătatea începe din mușchi. Dar vom descoperi toate lucrurile importante în minutele care urmează, pentru că am mai mulți invitați în studio. Alături de mine se află domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Bine ați venit în studio, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
3: Bine v-am revăzut, bine am revenit.
2: Mă bucur că suntem împreună și suntem într-o formație inedită, pentru că le spun ascultătorilor noștri, dumneavoastră ați venit individual în studio, am făcut emisiuni separate și iată acum ne reunim pentru o cauză cât se poate de nobilă și pentru această mișcare ce ține de sănătate și de înaintarea în vârstă. Sănătatea începe din mușchi, o manifestare care va avea loc în aer liber pe data de 4 iulie. Împreună așadar și începem chiar cu evenimentul din 4 iulie la care invităm cât mai multă lume.
3: Înainte de a vorbi despre evenimentul din 4 iulie, după ce v-am ascultat introducerea acestei emisiuni, mi-a venit în minte o zicere: dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Și practic acesta ar putea fi un motto a acestei manifestări, pentru că, exact cum spuneați, legat de faptul că odată cu înaintarea în vârstă capacitatea noastră funcțională scade, prezervarea ei trebuie să se facă din perioade tinere pentru a avea timpul necesar ca să prezervăm această funcționalitate.
2: Da, fragilitatea nu este o condamnare. Ați avut de curând o conferință foarte interesantă legată de fragilitate, legată de îmbătrânire, desfășurată la Cluj-Napoca, această conferință, și ați vorbit foarte mult despre acest concept al fragilității, care implică mult mai mulți factori legați de sănătate și îmbătrânire.
3: Da, toată lumea vrea să trăiască mult, nimeni nu vrea să fie bătrân. Iar unul dintre motive este faptul că odată cu înaintarea în vârstă se instalează acest sindrom de fragilitate, care practic reprezintă o reducere progresivă a tot ce înseamnă capacitate funcțională a fiecărui organ și aparat în parte. Îmbătrânește aparatul cardiovascular, își reduce funcționalitatea. Îmbătrânește aparatul respirator, își reduce funcționalitatea și tot așa. Cumulul acestor modificări, acestor reduceri ale funcționalității aparatelor și sistemelor conduce în final la sindromul de fragilitate, care expune bătrânii la un risc mult mai mare, atât în ceea ce privește prognosticul bolilor, cât și în ceea ce privește calitatea vieții.
2: Da, vorbim despre o afecțiune despre care multă vreme nu s-a făcut multă vâlvă, n-a fost abordată așa precum alte afecțiuni legată de îmbătrânire, și anume sarcopenia, pierderea masei musculare, pierderea progresivă a masei musculare odată cu înaintarea în vârstă. Dacă vorbim de mușchi, gândul ne duce mai ales la ideea aceasta de forță, de a avea forță. Ei bine, mușchii reprezintă mult mai mult decât atât, iar pierderea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă este o foarte mare problemă de care noi nu suntem suficient de conștienți și nu facem practic nimic, efectiv nimic, pentru a ne conserva mușchii și pentru a nu-i lăsa să se deterioreze foarte rapid. Doamna doctor Daniela Rus, vă ocupați de această problemă a sarcopeniei.
4: Da, realitatea este că sarcopenia este în primul rând o pierdere a forței și apoi a masei musculare, și întotdeauna când pierdem un procent de masă musculară, forța pe care o pierdem este mai mare, și asta este și problema cea mai mare. Pierderea funcționalității și pericolul în ce privește sarcopenia, în primul rând este faptul că începe mai devreme decât ne-am aștepta, începe după 30 de ani, și procesul se amplifică cu fiecare decadă. Și un alt pericol este faptul că noi nu resimțim efectele acestei sarcopenii, care se instalează foarte lent, decât târziu, în momentul în care forța s-a pierdut atât de mult și intervine o complicație, o cădere, un traumatism, și atunci observăm că avem o problemă, dar ea s-a instalat lent în timp, în ultimii 10, 20, poate chiar 30 de ani.
2: Problematica musculaturii și a sănătății mușchilor ține de o serie întreagă de factori, și mă gândesc aici la metabolism, mă gândesc la alimentație, mă gândesc la efectiv statutul fizic al persoanelor, al persoanei, multe, multe lucruri care sunt intercalate sau interconectate, ca să spun așa.
4: Toate organele și sistemele de organe funcționează împreună, în colaborare, depind unele de altele, și la fel metabolismul nostru, celelalte sisteme și organe ale organismului depind de masa musculară și de calitatea musculară mai ales. De aceea, spre exemplu, atunci când avem un mușchi puternic, care consumă multă energie, resursele pe care noi le luăm din alimentație merg către acel mușchi și mai puțin se depozitează sub formă de grăsime. Pe când, dacă mușchiul este slab, puțin folosit și cere puțină energie, vom depozita mai mult spre țesutul adipos, și atunci se dereglează metabolismul și apare starea aceea în care mănânc puțin și totuși mă îngraș.
2: Da, și mai intervine un aspect. Eu vreau să vin cu diferite cazuri concrete pe care le aud din viață. Sunt persoane în vârstă, nu tocmai în vârstă, care spun nu știu ce se întâmplă, că mă lasă picioarele. Trebuie să mă duc la un reumatolog. Nu știu ce se întâmplă, că mă dor umerii. Poate că e reumatismul de vină. Nu știu ce se întâmplă, că spatele meu parcă este rigid. Nu mai funcționează coloana așa cum funcționa odată. De ce vin cu aceste exemple concrete? Imediat ne gândim la probleme osoase, dar niciodată nu punem în prim plan problema musculaturii. Și noi înțelegem prin mușchi doar ceea ce vedem la televizor, cei care au musculatura lucrată prin tot felul de exerciții complicate, fizice, săli de sport și așa mai departe. Ei bine, nu e chiar așa. Atunci când apar probleme legate de schelet și mușchii sunt implicați, sau în primul rând mușchii și după aceea oasele. Și aici vreau să-i dau cuvântul domnului Alex Mureșan, kinetoterapeut, specialist și preocupat de această problematică. Vă rog.
5: Ca fizioterapeuți, noi suntem aici să redăm funcționalitatea aparatului locomotor. Iar când vorbim de aparat locomotor, aici intervine și în urma unei imobilizări, de exemplu, și aparatul cardiovascular sau aparatul respirator, și atunci avem exerciții specifice de reeducare respiratorie sau de creștere a gradului de capacitate a organismului de a face anumite mișcări, de a se bucura de viață de zi cu zi sau a reveni după. Nu neapărat vorbim de accidente sau vorbim de afecțiuni propriu-zise, ci poate dacă simți că nu ai forța necesară sau ai dureri la anumite mișcări, poate la nivelul umerilor sau coloanei vertebrale, cum spuneați mai devreme, atunci noi suntem aici să ne ocupăm de aceste lucruri, iar aceste exerciții specifice care ajută în recăpătarea funcționalității aparatului locomotor sunt după un diagnostic în prealabil la un medic specialist. Iar aici, în funcție de afecțiunea pe care sau de durerea pe care o resimți, te adresezi în mai multe categorii de specialiști, cum ar fi neurolog, medic geriatru sau reumatolog, cum a spus. Da?
2: Da. Vorbim de mobilitate, metabolism, funcții cognitive, imunitate și speranță de viață atunci când vorbim de mușchi. Foarte important aceste aspecte, să nu uităm, inima este un mușchi, nu? Esențial. Cineva spunea că inclusiv în gambe avem un fel de inimă.
3: Și o altfel de inimă,
2: o altfel,
3: da.
2: De inimă.
3: Bine, inima este un mușchi, este un altfel de mușchi față de musculatura striată care ne mobilizează pe noi dintr-un loc în altul, dar aici, dacă tot ați vorbit despre metabolism, vreau să dau un exemplu destul de elocvent. Știm cu toții că bătrânii, chiar și vara, umblă foarte îmbrăcați. Umblă foarte îmbrăcați pentru că le este frig. Și le este frig pentru că organismul lor nu mai produce căldură. Iar această căldură nu mai este produsă pentru că nu mai au destulă masă musculară care să producă căldura necesară. Și iarăși, un element extrem de important pe lângă funcția locomotorie a mușchiului striat, cea de a menține temperatura constantă a organismului.
2: Termoreglarea. Da. Aspecte importante, aspecte relevante, aspecte de care trebuie să ținem seama, începând chiar de la 30 de ani, pentru că am înțeles că de la 30 de ani încolo masa musculară se reduce. De ce apare această reducție a masei musculare? Ce se întâmplă de fapt în organism?
4: Da, practic, în organism este un echilibru constant între procesele de construire a țesuturilor și de distrugere a țesuturilor. Și acestea se numesc catabolism, distrugere, și anabolism, construirea de țesuturi. Și atunci, după vârsta de 30 de ani, începe să se instaleze rezistența anabolică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că organismul are nevoie de mult mai mult efort produce mai mult efort, are nevoie de mai multe proteine ca să construiască masă musculară și să o mențină. Și atunci noi, ca să reușim să menținem acea masă musculară și chiar să o creștem după vârsta de 30 de ani, trebuie să intervenim cu suficient aport proteic în alimentație și cu suficientă mișcare. Altfel, în timp, puțin câte puțin în fiecare zi, catabolismul va fi mai mare, distrugerea țesuturilor va fi mai mare decât procesul de consolidare a lor și organismul va începe încet, încet să topească mușchi pentru a produce aminoacizii esențiali pentru celelalte procese.
2: Deci mușchii sunt percepuți după o anumită vârstă ca un fel de rezervor de energie, rezervor de avarie în momentul în care corpul nu mai are energia preluată din exterior. Eu încerc să traduc și nu vorbesc în termeni medicali, ci încerc să fac niște conexiuni, niște analogii, în așa fel încât cei de acasă să asculte, să afle.
3: Asta e un fel de Google Translate. Ce vreau să subliniez aici din ce spunea doamna doctor Rus este faptul că acest raport anabolism-catabolism este esențial. Este ca o balanță. Sigur că este inerent ca acest catabolism să fie o idee cel puțin mai mare decât anabolismul, deci distrugerea musculaturii striate să fie ceva mai mare decât producerea de masă musculară suplimentară. Este adevărat. Pe de altă parte, cum spunea și doamna doctor, rezistența anabolică, rezistența mușchiului de a forma proteine la un aport constant sau unitar sau necuantificat de alimente bogate în proteine. Dar aici mai intervine un lucru. Chiar dacă există un grad de rezistență anabolică, noi putem să ajutăm mușchiul prin activitate fizică. Iar activitatea fizică este de două feluri. Este activitatea fizică aerobă, cum este, de exemplu, alergatul, sau este activitatea fizică anaerobă, care supune mușchiul la o activitate mecanică intensă pe o perioadă scurtă de timp și care este mult mai utilă în formarea de masă musculară. Dar, și acest lucru trebuie făcut cu foarte mare atenție și de-aia mă bucur de prezența domnului Alex Mureșan aici alături de noi, pentru că dacă noi ca medici putem să facem recomandări de activitate fizică funcție de patologia pacientului, tipul de activitate fizică, recomandarea tipului de activitate fizică, dozarea efortului o pot face numai specialiștii în fizio- și kinetoterapie.
5: Din acest motiv consider foarte important echipa multidisciplinară, pentru că noi începem un tratament de recuperare, dar pacientul poate are nevoie de un aport caloric necesar pentru a putea dezvolta masa musculară și forța musculară. Nu e de ajuns să facem doar exerciții cu caracter specific sau oricât de bine le-am face noi, dacă nu are resurse necesare să se recupereze, și asta avem nevoie de partea lor medicală pentru a ne ajuta să ajungem la un rezultat final.
2: Da. Mulți, odată cu înaintarea în vârstă, renunță să mai facă mișcare, renunță la a mai ieși în parc, pur și simplu să se plimbe. Cei care sunt încă la o vârstă activă spun că nu au timp, că nu dispun de timpul fizic. Cei care sunt pensionari se plâng de dureri și mai bine e mai interesant să stai în pat sau e cumva mai comod să stai în pat și pe fotoliu, să te uiți la televizor, decât efectiv să ieși afară în natură.
5: Pe termen scurt, da, poate că este mai comod așa, dar pe termen lung se vor vedea rezultatele. Și atunci dacă alegem să fim în timpul zilei, să fim sedentari, atunci se vor vedea aceste lucruri în timpul anilor și va fi tot mai greu

0: problemă a musculaturii sau efectiv o problemă a oaselor, a cartilagiilor?
1: Dacă întrebarea este adresată către mine, atunci eu aș zice că ar fi bine să nu bănuim nimic, ci să ne ducem la un specialist. Când zic specialist, înseamnă și examinare musculoscheletară, care vine în completarea unui consult medical. Ele nu sunt separate, ele se completează. Am consult medical, am primit diagnostic, am primit medicație, am primit recomandare de imagistică sau nu, și după completează examinarea musculoscheletală și apoi un tratament cât mai specific care ne duce la rezultat. Dar să nu bănuim nimic, că nu suntem de, da, mai ales dacă nu suntem de specialitate.
0: Bine, oamenii își dau cu presupusul și să fim realiști în sensul acesta.
2: Permiți să vă întreb. Pe mine ori de câte ori mă sună un prieten și îmi spune: mă doare capul, ce să iau? Eu îi spun: iei un taxi și vii și te văd. Nu tratăm simptome, nu tratăm analize, nu tratăm decât bolnavi. Și de aia este foarte important ca orice fel de tratament, că este un tratament farmacologic, adică cu medicamente, că este un tratament legat de stilul de viață, activitate fizică, exerciții fizice aerobe, exerciții fizice anaerobe, trebuie făcute în urma unui consult de specialitate interdisciplinar, și aici iarăși subliniez importanța celor spuse de domnul Alex Mureșan, de interdisciplinaritate, în mod particular la pacientul în vârstă, la care problemele sunt, chiar dacă nu foarte grave, dar sigur destul de multe. Și, repet, atât tratamentul farmacologic cât și cel legat de activitatea fizică să fie făcute după consultul de specialitate, cu indicații particularizate pentru pacientul cu problemele lui.
0: Eu vă mulțumesc pentru că faceți astfel de precizări și astfel de sublinieri. De ce? Pentru că tendința actuală este să se trateze oamenii la doctor Google sau prin intermediul inteligenței artificiale și mai puțin să aibă o discuție față în față cu medicul specialist, cu cei care se confruntă cu o cazuistică foarte diversă și foarte complexă și știu cum să abordeze problemele.
2: Și care au experiență clinică
0: clar,
2: în spate.
0: Clar, clar. De asta e bine să facem aceste precizări și nu întâmplător am zis bănuim.
2: Dr. Google este extraordinar în a trata boli, dar nu se pricepe deloc în a trata bolnavi.
0: Deci e vorba de medicina personalizată.
2: Absolut.
0: Și punem accentul, punem accentul pe acest lucru.
2: Banala hipertensiune arterială poate să fie tratată în mod diferit la diferiți pacienți, pentru că niciun pacient, în general, de vârsta pacienților noștri trecuți de 60 de ani, nu suferă doar de hipertensiune arterială. Hipertensiunea arterială se tratează diferit, particularizat, funcție de restul bolilor, patologiilor pe care le are pacientul respectiv. Hipertensiunea arterială este boală. Dar este așa numitul ucigaș silențios, silent killer, cum îl numim noi, pentru că pentru o foarte lungă perioadă de timp nu realizăm faptul că suferim de hipertensiune arterială, iar răsunetul asupra organelor țintă, ochi, creier, cord, inimă și respectiv rinic este foarte mare și de multe ori o hipertensiune arterială, niște valori tensionale necontrolate, poate să ducă la consecințe uneori chiar puțin reversibile.
0: Da. Bine că aduceți în discuție și hipertensiunea arterială, o boală prezentă odată cu înaintarea în vârstă, din ce în ce mai prezentă, nu? Campioană în toate statisticile. Un lucru esențial, mulți oameni spun: nu fac mișcare pentru că îmi crește tensiunea, de la efort îmi crește tensiunea, e mai bine să o iau încet, să nu cumva să pățesc altceva, să am neplăceri legate de inimă. Vă rog.
3: Da, într-adevăr, un efort de intensitate crescută, brusc, la un organism neantrenat, poate cauza probleme de tip tahicardie, hipertensiune și mai ales dacă persoana respectivă nu este sub urmărire cardiologică cu tratament corespunzător. Dar atunci când avem o persoană diagnosticată cu hipertensiune arterială care face controalele cardiologice periodice, este sub tratament, bine controlată și efortul fizic se inițiază treptat, în limita toleranței și se crește progresiv, atunci nu există riscuri reale. Există beneficiile pe termen lung ale scăderii ponderale și ale eficientizării metabolismului, care în timp pot duce inclusiv la scăderea naturală a hipertensiunii.
0: Deci există modalități, există căi.

0: lucrurile să fie ținute sub control, iar mișcarea să nu ne sperie. Că, de fapt, ce facem noi aici? O pledoarie pentru o mișcare, pentru sănătate, pentru sănătatea musculară și pentru o stare de bine, indiferent de vârstă. Bătrânețea este un privilegiu și mai ales trebuie trăită cât mai frumos, cu putință.
1: Aici nu vreau să rămânem cu o idee greșită. În timpul efortului fizic, valorile tensiunii arteriale cresc. Este normal să crească. Ar fi extrem de grav dacă în timpul activității fizice, valorile tensiunii arteriale ar scădea. Problema se pune în felul următor. Până la ce nivel a valorilor tensionale poți să conduci un efort fizic? Și iarăși, echipa interdisciplinară este extrem de importantă. Și un lucru și mai important. Pe măsură ce antrenamentul fizic duce la un grad ridicat de condiționare, pentru același nivel de efort fizic, valorile tensionale nu vor mai crește așa de mult cum creșteau pe vremea când organismul era decondiționat. Deci, să vă dau un exemplu. Dacă eu în repaus am tensiunea arterială 120/80, da? Dacă am să alerg 500 de metri, s-ar putea ca tensiunea mea arterială să crească la 160/170/100, ceea ce este un lucru normal. Pentru că cresc nevoile organismului de aprovizionare cu sânge, organismul trebuie să pompeze sânge mai mult. Dacă eu ca organism neantrenat ajung la astfel de tensiuni, voi începe un program de antrenament prin care să îmi tonific atât funcția musculară, cât și funcția cardiacă și implicit cea respiratorie, voi ajunge ca de la acea valoare tensională normală de 120/80, la acel efort fizic de alergat de 500 de metri, tensiunea să nu mai crească la 160/170/100, ci doar la 140/145/90/95. Deci, încă o dată, tensiunea arterială este normal să crească în timpul activității fizice, dar cu cât organismul este mai antrenat, cu atât creșterea acestor valori tensionale este mai mică.
0: Da, de reținut aceste aspecte, inclusiv faptul că prin mișcare funcția, nu, cognitivă se îmbunătățește și starea de bine și starea psihică și modul de a vedea lumea, efectiv, parcă e mai frumoasă lumea când ne mișcăm. Vă rog.
2: Referitor la hipertensiunea arterială, din acest motiv ne dorim și sugerăm pacienților să vină după un consult în prealabil. Din acest motiv e importantă echipa multidisciplinară. Totodată noi suntem pregătiți și în cadrul clinicii avem toate cele necesare, în sensul că avem pulsoximetru, tensiometru, suntem atenți, putem să luăm tensiunea în timp, înainte, după efort, putem să luăm în real, să ne dăm seama care sunt modificările, dacă sunt prea mari, și suntem atenți la diverse situații, pentru că abordăm un număr mare de cazuri, avem și pacienți care, de exemplu, au suferit o intervenție chirurgicală la nivel central, la nivelul creierului, poate au un șunt peritoneal care are rolul de a regla lichidul cefalorahidean de la nivelul creierului și atunci noi trebuie să fim atenți dacă crește presiunea intracraniană și pacientul își modifică starea și cognitivă în anumite situații. Și atunci astea sunt niște lucruri pe care noi le-am învățat să fim atenți, am făcut și cursuri de prim ajutor avansat și avem inclusiv un defibrilator pe care poate să-l folosească oricine, adică în cel mai rău caz avem situații de prim ajutor în termen scurt pe care le putem da, pentru că am achiziționat acest defibrilator cu ani în urmă și el se găsește la adresa centrului și poate să fie folosit de oricine din acea zonă care dorește și avem un stop cardiorespirator sau situații de acest gen.
0: Deci, dar nu se întâmplă așa ceva și lucrurile oricum, și dacă, să zicem, prin absurd s-ar întâmpla, sunt controlabile și nu e nimic periculos.
2: Da, ce voiam să subliniez cu aceste informații este că suntem pregătiți și consider că putem să fim destul de atenți încât să nu facem rău, iar oamenii nu ar trebui să se ferească de mișcare, pentru că vom fi atenți la progresivitate și la toate recomandările sau la contraindicațiile medicilor specialiști.
3: Și ce aș îndrăzni să spun este că atunci când apare o problemă de sănătate, mișcarea nu ar trebui evitată, ci ar trebui văzută ca o soluție. În prezența acelei limitări, să vedem ce putem face ca să ne creștem posibilitățile și starea de sănătate. Nu să fugim de mișcare ca de ceva rău.
0: Da, și să învățăm și să respirăm. Iarăși, foarte importantă respirația.
1: Să respirăm, vreau să ridic și mai mult la fileu ceea ce spunea doamna doctor Rus legat de evitarea activității fizice din motive de autoprotecție. Unul dintre cei mai mari dușmani ai bătrânilor sunt căderile. Una dintre cele mai importante cauze ale căderilor este reprezentată de decondiționarea musculară, lipsa forței musculare, a masei musculare și a forței musculare. Și ce se întâmplă? Se întâmplă să cadă un bătrân. Moment în care el se gândește, oare nu am căzut că am început să mă deplasez prea mult? Și ca răspuns la această întrebare, care este greșită, va avea un răspuns și mai greșit. Ce ar fi să-mi reduc din activitatea fizică pentru a evita apariția unui nou episod de cădere? Și aici se intră într-un cerc vicios, într-o vrie, și care duce la, practic, agravarea unei condiții care, de fapt, ar putea să prevină reapariția unui episod de cădere.
0: Da. Aici vorbim de fragilitate. Când
1: și aici vorbim de fragilitate.
0: Da. Și mai este un aspect care cred că este foarte important, mai ales pentru doamnele care sunt mai în vârstă și care inevitabil sunt diagnosticate din nefericire cu osteoporoză, cu osteopenie, osteoporoză, în cazul unei căderi și a unei, Doamne ferește, fracturi de șold, că astea sunt cele mai frecvente.
1: 95% din fracturile de șold sunt secundare unui episod de cădere.
0: Da, dar pun mai degrabă pe seama acestei afecțiuni osteoporoza, neglijând, de fapt, sarcopenia. De fapt,
3: aici
0: vorbim de o conjugare. Osteoporoză, sarcopenie. Sunt două afecțiuni conjugate.
3: Da, exact. Aici ați ridicat la fileu mingea. E vorba de osteosarcopenie și se vorbește tot mai mult despre osteosarcopenie. Nu vin niciodată una singură. Ele vin de cele mai multe ori la pachet. Și, cum foarte bine ați punctat, femeile sunt în mod special vulnerabile acestei patologii din cauza schimbărilor hormonale după menopauză și din cauza lipsei de activități fizice, lipsei de antrenament, care este mai prevalentă, să spun așa, între femei decât între bărbați și, în special, la nivelul membrelor superioare. Pur și simplu, și dacă se plimbă femeile, și dacă aleargă, și dacă fac ceva mișcare, au tendința să își antreneze mai mult partea de jos a corpului decât să își antreneze brațele.
0: Da, și mai sunt persoane la vârsta a treia care spun, dar eu fac mișcare pentru că mă mișc toată ziua prin casă sau pe lângă casă, prin curte, prin grădină. Toată ziua mă mișc, fac mișcare. Ei bine, dar nu este acea mișcare ghidată, medicală, care să fie efectiv centrată pe diferitele grupe de mușchi.
3: Și cum spunea domnul conferențiar, acea mișcare care pune presiunea, forța mecanică necesară pe mușchi pentru a se sintetiza masă musculară nouă, mersul nu e suficient. E nevoie de o intensitate a mișcării mai mare, de o presiune intramusculară mai mare pentru a se produce acea sinteză de fibre noi.
0: Da.
1: Dar orice mișcare este mai bună decât lipsa mișcării.
0: Clar, în mod cert, așa este. În mod cert. Și dacă vorbim și de frumusețe, sigur, trebuie să vorbim și de frumusețe, nu-i așa? Vedem că de la o anumită vârstă mușchii feței, mușchii gâtului, musculatura în general se lasă. Acesta este termenul popular. Se lasă mușchii, că așa e vârsta de rigoare. Ei bine, această lăsare a mușchilor este un preambul la ceea ce înseamnă sarcopenie. Nu vorbim numai de aceste remedii, cum ar fi, de pildă, acidul hialuronic sau colagenul, ci există ceva mult mai mult de care trebuie ținut seama în momentul în care observăm că brațele nu mai sunt la fel, șoldurile nu mai sunt la fel, mușchii feței nu mai sunt la fel, cum erau cu 5-10 ani în urmă. Aici cred că se pot ridica niște semne de întrebare, prime semne de întrebare și prime semne ale afecțiunii. Vă rog, vă provoc, domnule conferențiar, doctor.
1: Aici ar fi foarte mult de povestit. Sigur că și musculatura are rolul ei în ceea ce privește modificările de aspect ale fizionomiei sau ale organismului în întregime, dar intervin multe alte modificări. Intervin modificările de la nivelul cutanat, intervin modificările de la nivelul țesutului adipos, Pentru că noi, cea mai mare parte, suntem formați din țesut conjunctiv. Iar acest țesut conjunctiv suferă un proces de îmbătrânire. Noi ne coacem la foc mic pe parcursul vieții. Și, practic, ne transformăm din acel pui de om pufos care suntem în primele luni, ani de viață, ne transformăm în ceva un pic mai rugos. Și sigur că și musculatura are rolul ei, dar modificările care apar la nivel tegumentar, ca țesut conjunctiv și țesutul subcutanat, legate de trecerea anilor, în prezența glicemiei, a glucozei în sânge sau unor valori crescute ale glucozei în sânge, duce la un proces de îmbătrânire accelerată. Lucrurile sunt mult mai complicate decât le putem noi explica într-o emisiune radio, dar sunt explicabile și ce spuneați dumneavoastră cu acidul hialuronic și cu
0: colagen.
1: Este un surogat. Da?
0: Este o chestiune de marketing.
1: Și este un surogat a ceea ce înseamnă prevenție sau încetinirea procesului de îmbătrânire. Este calea ușoară.
0: Sau ne mințim frumos.
1: Da, nu știu dacă ne mințim, dar calea ușoară sigur este. Adică, adevărul că și aici e treabă foarte interesantă. Numărul celor dintre noi care preferă să ia un medicament decât să-și modifice stilul de viață, s-a dublat în ultimii 10 ani. Deci, practic, majoritatea pacienților vor un medicament minune, elixirul tinereții. Și există o pictură care se numește Fântâna Tinereții, în care pe o parte a lacului unde e această fântână sunt niște bătrâni aduși în cărucioare, în căruțe și așa mai departe. Sunt lăsați în apa respectivă, după care la ieșire sunt tineri frumoși, zvelți și vioi. Morala poveștii este că nu fântâna respectivă este cauza transformării organismului, ci activitatea fizică, în particular notul în apa acelei fântâni, duce la întinerire.
0: Prin urmare, să învățăm să notăm nu doar prin valurile vieții, ci și
1: cum
0: prin
1: spuneam, multă lume
0: și-ar dori
1: o tabletă, o pastilă, o pilulă pe care să o ia și să înlocuiască 20 de minute de alergat sau 15 minute de exerciții fizice sau o jumătate de oră de not. Multă lume și-ar dori lucrul ăsta, dar nu există.
0: Sigur, eu când vorbeam de aceste semne vizibile, da, ale schimbării, mă gândeam că acestea ar fi doar prime etape care ar sugera că mușchii noștri sunt cumva în declin și că la aceste prime semne ar trebui totuși întrebați medicii ce se întâmplă și de ce se întâmplă.
1: Mai e o treabă. Foarte mulți pacienți vin la noi, motivul prezentării fiind, știți, mama, tata sau eu obosim, nu mai putem face activitatea pe care o făceam odată. Sigur am o problemă cu plămânii, sigur am o problemă cu inima, în primul rând cu inima. Nu e exclus să fie această problemă, dar foarte puțină lume, inclusiv din cea medicală, conștientizează faptul că o componentă a scăderii capacității de efort cu îmbătrânirea o reprezintă scăderea forței și masei musculare, sarcopenia. Și aici revin. În momentul de față, nu există tratamente medicale pentru prevenția și tratamentul sarcopeniei, chiar dacă există suplimente nutriționale care s-ar părea că ameliorează sau ajută un pic procesul de recuperare, și revin, nu există tratament farmacologic pentru tratamentul sarcopeniei, cu excepția unui regim alimentar asociat unei activități fizice corespunzătoare. Și lucrurile trebuie să fie conștientizate de noi toți, este singura soluție. Alimentație, activitate fizică.
0: Și schimbarea mentalității.
1: De la asta plecăm.
0: Da, schimbarea mentalității, pentru că e nevoie, oricât am fi de obosiți, oricât de mult ne-ar atrage apartamentul, micul ecran, ce se mai întâmplă prin lumea mare, oricât ar fi de interesant să stăm pe telefon, pe tabletă, la laptop, să ieșim totuși afară, să renunțăm la aceste gadgeturi și să ieșim afară, să ieșim să ne mișcăm. Pentru că mișcarea înseamnă, de fapt, și ieșirea din singurătate. Iar singurătatea este o problemă foarte acută pentru persoanele care sunt mai în vârstă. Singurătatea, izolarea, faptul că multe lucruri nu le mai înțeleg, li se par foarte complicate și așa mai departe.
3: Da, absolut. Cred că e foarte important să înțelegem impactul pe care îl poate avea investiția în masa musculară și deși inițial pare un efort, ești obosit, ai vrea să stai, e senzația că ai nevoie să te odihnești, să te relaxezi, cum spuneați, să te uiți la televizor ca să nu mai simți oboseala, are loc un efect exact invers. Cu cât stai mai mult, cu atât te simți mai obosit. Iar când alegem să facem efortul de a ieși din zona de confort, de a merge în ciuda oboselii și a face mișcare, la finalul mișcării descoperim că de fapt avem mai multă energie. Descoperim că se îmbunătățește calitatea somnului și calitatea vieții. Cum ați spus, socializarea e o componentă foarte importantă din mișcare și cu atât mai mult dacă mergem și facem sport împreună cu ceilalți, cu prieteni, cu oameni pe care încă nu-i cunoaștem și urmează să creăm prietenii noi.
0: Paradoxal, mișcarea îmbunătățește vederea. Poate că zâmbesc ascultătorii noștri dacă aud acest lucru pe care îl afirm, dar mișcarea îmbunătățește vederea. De ce? Pentru că ieșim din niște cadre care sunt pur și simplu restrânse, nu? Ieșim din niște pereți, ieșim din perimetrul unor ecrane, din perimetrul ecranului de telefon, care este mic, și avem posibilitatea să privim în zare, să privim orizontul, iar medicii oftalmologi chiar recomandă pentru îmbunătățirea vederii să privim cât mai departe în zare. Iar această privire departe înseamnă, de fapt, antrenarea unor mușchi. Greșesc?
1: Nu greșiți deloc. Sunt două componente. Pe de o parte, este vorba de mușchi oculomotori, cei care mișcă globul ocular într-o parte sau alta, și sunt mușchi intrinseci ai globului ocular, care este o musculatură netedă și care practic ne asigură adaptabilitatea la vederea de aproape sau la cea de distanță. Când vorbim de sarcopenie și activitate fizică, vorbim de musculatură striată și vorbim de mușchi care ne permit nouă să facem mișcări rapide ale globilor oculari. Și asta este un lucru important, pentru că iarăși una dintre cauzele de cădere o reprezintă și îmbătrânirea musculaturii oculomotorii. Nu reușești să întorci privirea suficient de repede ca să sesizezi un eventual pericol pe care eventual l-ai auzit în spatele sau în lateralul tău. Legat de ce spuneați cu privirea în zare, da, sigur, asta se și recomandă, mai ales la cei care utilizează ecrane electronice pentru lungă perioadă de timp, ca la un interval de câteva zeci de minute să facă o pauză de 10-15 minute și să privească în zare. Dar revenim și vreau să profit de faptul că domnul Alex Mureșan este aici cu noi și vreau să subliniez faptul că îl cunosc, am fost la dânsul la clinica de reabilitare medicală, știu ce face și vreau să subliniez faptul că face minuni. Și face minuni adaptate la pacienți, pentru că, cum spuneam, nu sunt doi pacienți la fel, iar toată această activitate fizică trebuie adaptată fiecărui pacient în parte. Unii pot să facă un tip de activitate fizică, alții pot să facă alt tip de activitate fizică. Unii pot să facă un tip de activitate fizică de o anumită intensitate, alții pot să facă același tip de activitate fizică de altă intensitate. Iar aici, fără un specialist în kinetoterapie, fizioterapie, nu putem spune că facem bine. Și o să-l las pe domnul Alex Mureșan să ne dea câteva exemple, dar înainte de asta aș vrea să dau un singur exemplu. Uitați-vă la câtă lume aleargă prin Cluj. Lume care aleargă pe trotuar și cu pantofi neadaptați. Toată această alergare, chiar dacă în mentalul persoanei respective se crede, se consideră că face bine, acest alergat pe asfalt cu încălțăminte necorespunzătoare face mai mult rău decât dacă ar fi o persoană sedentară. Iar aici mă poate contrazice sau confirma domnul Alex Mureșan.
2: Mulțumesc de cuvintele frumoase. Aș vrea să revin asupra regiunii faciale. Acolo sunt exerciții specifice pentru asta și o supra-specializare pe care o avem și noi în clinică de craniocervico-mandibular pe durerile de cap sau durerile asociate cu coloana vertebrală, durere de coloană vertebrală și durere de cap asociată, acele dureri cervicogene, și pentru articulația temporomandibulară la fel sunt exerciții specifice și la fel ce a spus și dumneavoastră despre partea asta de mușchi faciali și care se ocupă de partea de hipomimică, de mimică, de ridicarea sprâncenelor, de strângerea din ochi, de diverse mișcări de acest gen. Apoi, ce voiam să mai spun este faptul că aici referitor la ce spunea și domnul conferențiar, e important să, și în această alergare să intrăm treptat, progresiv, și pe lângă asta să avem o calitate alergării. Bineînțeles, ideal ar fi o evaluare a alergării ca să vedem calitatea alergării, nu doar cantitatea ei, nu doar că alergăm zeci de kilometri, ci și calitatea acesteia.
0: Da, și mișcarea trebuie să fie făcută după anumite raționamente și e necesar ca și mișcarea să fie ghidată corespunzător.
2: Referitor la mobilitatea coloanei vertebrale cervicale, și spunea domnul conferențiar, a dat un exemplu, atât în mers, alergare sau în mașină, suntem nevoiți să ne uităm stânga-dreapta și să ne asigurăm. Dacă avem o mobilitate redusă sau avem niște mușchi care pot provoca durere sau o afecțiune a coloanei vertebrale cervicale, o mobilitate redusă poate inclusiv să-ți crească un risc de accident sau să nu fii atent poate la anumite mișcări și să suferi poate de o întorsă laterală de gleznă sau ceva mai grav cum ar fi în mașină, că nu ne putem asigura îndeajuns de bine și să ne uităm stânga-dreapta atunci când ieșim dintr-o intersecție și știm că sunt atât de multe accidente în România, da, încât ar putea fi poate evitate. Și astea fac parte din procesul de recuperare. Evaluăm mobilitatea și funcționalitatea cervicală, după care intervenim prin tehnici specifice de creștere a mobilității și funcționalității.
0: Le spun ascultătorilor noștri, poate își mai amintesc din întâlnirile noastre anterioare, că dumneavoastră, domnule Alex Mureșan, sunteți un foarte bun specialist în ceea ce înseamnă recuperarea pacienților în urma accidentelor rutiere foarte grave și, într-adevăr, ați avut pacienți care practic nu mai aveau speranță din altă parte, medicii nu le mai dădeau șanse și totuși prin kinetoterapie, prin mișcare ghidată, ați reușit să îi puneți pe picioare oameni care erau în căruciorul cu rotile sau nu aveau niciun fel de posibilitate de a se mai deplasa vreodată. Acum merg pe picioarele lor, sigur, cu o cârșă sau cu un ajutor cât de cât, dar totuși pe picioarele lor, ceea ce este mare, mare lucru. Sau poate chiar fără sprijin.
2: Unii pacienți de care vorbeam în prima ediție, atunci când m-ați invitat, am bucuria să pot spune că au revenit și la locul de muncă.
0: Iată, ce miracole face mișcarea și ce miracole poate să facă o terapie susținută. Da? Niciun pacient nu este fără speranță. Nici chiar cei care înaintează în vârstă și se cred bătrâni ca timpul, nu sunt cazuri pierdute, din potrivă sunt cazuri câștigate, pentru că dacă sunt un pic ghidați, dorința de a trăi a omului, dorința de viață este extraordinară, este foarte mare, indiferent de ani. Niciodată să nu punem o stabilă legată de dar dumneavoastră aveți o anumită vârstă, dar la vârsta dumneavoastră ce vă mai așteptați? Ce ați mai vrea să faceți la vârsta dumneavoastră? Ei bine, de pildă, posibilitatea de a face mișcare, în limite, sigur, dar mișcare, de a te bucura.
2: Să-i mulțumim lui Dumnezeu, iar noi suntem doar instrumente și facem parte din echipa multidisciplinară care ajută omul să revină la viața de zi cu zi.
0: Categoric. Vă rog, sunteți gânditor.
1: Da, pentru că am zis la ultima emisiune că o să vin cu o hârtie și cu un creion să-mi notez toate ideile pe care le ridicați în momentul în care preluați microfonul. Și am rămas cu sintagma pe care ați folosit-o, medicii nu le mai dădeau nicio șansă. E foarte adevărat, medicii nu le mai dau nicio șansă din punct de vedere a tratamentului farmacologic. Dar, prin faptul că medicii dirijau pacientul spre un serviciu de recuperare specializat, cum este MedRehab-ul domnului Alex Mureșan, însemna că pacienții au o șansă, nu neapărat oferită direct de medicul respectiv, ci
0: indirect.
1: Unul la mână, doi la mână. Că trecem de la una la alta. Apropo de accidentele de circulație, mușchii sunt de două feluri. Mușchi care se contractă rapid și mușchi care se contractă lent. Mulți dintre ascultătorii noștri au o vârstă, poate chiar înaintată, și care încă își conduc propriul automobil. În momentul în care vrei să treci piciorul de pe accelerație pe frână, pentru că situația în trafic o impune, trebuie să faci o mișcare extrem de rapidă. Sarcopenia înseamnă pierdere în principal și în primul rând și în cea mai mare parte a fibrelor musculare, a părții din mușchi care se contractă rapid. Ceea ce înseamnă că dacă masa musculară este scăzută, capacitatea subiectului respectiv, a individului respectiv, de a trece piciorul rapid de pe accelerație pe frână, scade foarte mult. Și cum zicea și domnul Alex Mureșan, crește riscul de accidente. Incapacitatea de a întoarce capul rapid, că nu ai musculatura suficientă sau că durerile de la nivelul coloanei cervicale nu-ți permit să faci o rotație completă la 90 de grade, iarăși cresc riscul de accidente. Deci am putea să vorbim ore întregi despre banalul mușchi și importanța lui în viața de zi cu zi, de la, cum spunea, articulația temporomandibulară, da? În care se ancorează mușchii masticatori, maseteric, cei care ne ajută pe noi să mâncăm, să mestecăm o felie, o coajă de pâine și pe care s-ar putea să nu mai putem mesteca.
0: Da. Să nu neglijăm mușchii, este foarte important și acum mă gândeam, tot așa, sunt omul conexiunilor, dacă pielea este cel mai mare organ al corpului omenesc, da? Musculatura, luat așa angro să spunem, este tot un organ unitar, da? Al corpului uman și nu numai, fără de care viața nu ar fi posibilă, da? Fără mușchi viața nu este posibilă. Prin urmare, sănătatea începe din mușchi și trebuie să avem grijă, foarte mare grijă de mușchii noștri, pentru ca să fim activi, pentru ca să ne putem bucura de lucruri frumoase și să ne bucurăm în general de acest mare și prețios dar și unic dar pe care ni l-a făcut Bunul Dumnezeu, viața. Și sigur, etapele sale, dacă avem privilegiul să ajungem la vârsta bătrâneții, o vârstă frumoasă a înțelepțirii până la urmă, nu neapărat a declinului cognitiv, pentru că noi vorbim de bătrânețe și întotdeauna aducem în prim plan declinul cognitiv. Nu! O sănătate musculară bună, o sănătate osoasă bună, ne menține un tonus cerebral bun și atunci nu se instalează bolile degenerative specifice, nu, degradării corpului omenesc.
3: Da, așa este, cum spuneați așa de frumos, bătrâneții ar trebui să fie un sezon al înțelepciunii și al resurselor pentru generațiile care vin după noi și aici mușchiul are un rol central, deoarece demența nu este o boală care apare de pe o zi pe alta între 80 și 81 de ani. Este o boală care se instalează lent în timp, la fel ca și sarcopenia. Și beneficiul pe care îl aduce mușchiul în stimularea cognitivă și în sănătatea sistemului nervos central vine pe mai multe direcții. Una din ele ar fi îmbunătățirea calității somnului, care știm că e esențială pentru cogniție și pentru păstrarea neuronilor sănătoși și conexiunilor puternice. De asemenea, este faptul că mușchiul sintetizează un factor neurotrofic esențial pentru sănătatea neuronilor, se numește Brain-Derived Neurotrophic Factor. E un factor neurotrofic care hrănește neuronii, îi ajută chiar să se dividă la viața adultă în zona de memorie și menține calitatea cognitivă înaltă. Avem și alte surse de factor neurotrofic, dar mușchiul este o sursă foarte importantă de factor neurotrofic și această miochină se secretă în timpul activității fizice. Când mușchiul se contractă, se eliberează în circulație acest factor esențial pentru păstrarea înțelepciunii și a sănătății cognitive la vârste înaintate.
0: Ca să nu mai vorbim că odată ce faci o mișcare și mintea se menține activă, se pot crea noi circuite neuronale.
3: Da, cu ajutorul acestui factor neurotrofic și dincolo de circulație care se îmbunătățește și metabolism și tot ce am discutat până acum, e vorba în mod special de acest factor care e scăzut. La pacienții cu demență se dozează în lichidul cefalorahidian și s-a observat o scădere acestui factor, iar una din sursele de sinteză este mușchiul.
0: Da, vă rog.
2: Referitor la mușchi, dacă intrăm mai în detaliu, aș vrea pentru ascultători poate o informație importantă, dacă au acasă persoane care au tulburări de înghițire, să știm că sunt mușchi responsabili de procesul de înghițire. Dar după ce spunea domnul conferențiar de mușchi masticatori, am format bolul alimentar, bolul alimentar trebuie să meargă mai departe prin partea asta de înghițire, de deglutiție. Sunt de asemenea specializări și aparate specifice pe care le folosim sau exerciții specifice pentru recuperarea deglutiției, înghițirii, după o afecțiune de obicei se întâmplă în afecțiuni centrale, în afecțiunea ori traumatice, ori în urma unui accident vascular cerebral, și să știți că există și această recuperare a procesului de înghițire. Iar în situații de acest gen, unde avem o imobilizare cu afectarea deglutiției, principala sau unele dintre cele mai importante lucruri sunt recuperarea acestui proces de înghițire, pentru că automat îi crește independența pacientului și ulterior evitarea acestor complicații de imobilizare. Acolo deja vorbim de o altă etapă de recuperare sau altă parte de recuperare și e nevoie să se adreseze specialiștilor care știu să facă acest lucru.
1: Aici, ca să continui ideea domnului Alex Mureșan, vreau să subliniez un lucru legat de tulburările de deglutiție. Tulburările de deglutiție post-accidente vasculare cerebrale, pentru că tulburările de deglutiție au și pacienții cu demență în stadii avansate și care, din păcate, nu mai pot fi educați, învățați, antrenați pentru ameliorarea, îmbunătățirea procesului de deglutiție. Și vreau să rămână ideea foarte clară în rândul ascultătorilor noștri. După un accident vascular cerebral, un fenomen acut, pot să apară tulburări de deglutiție care, prin antrenament, pot să beneficieze un proces de recuperare. Din păcate însă, în demență, Alzheimer vasculară sau de care o fi, procesul fiind neurodegenerativ cronic de lungă durată, tulburările de deglutiție apar tardiv spre sfârșitul evoluției bolii, iar acestea, din păcate, și repet, din păcate, nu mai pot fi recuperate.
0: Da, aici este o problemă foarte mare.
1: Pentru că nu vreau să dăm noi ca medici și dânsi și ca și fizioterapeuți speranțe de șart. Știm care sunt limitele noastre ca personal medical.
0: Sigur, vorbim de niște limite, în mod
1: absolut,
0: cert, în
1: absolut.
0: Mod cert, nu putem să legăm acest aspect. Medicina nu este omnipotentă și nu face, cum să spun, minuni pur și simplu de pe o zi pe alta. E nevoie de multă cercetare, de mult studiu, câteodată chiar și de materialul de care dispune pacientul, că dacă acel material, nu, organic, nu mai are resursa, atunci e foarte complicat.
1: Da, un chirurg pediatru din Cluj îmi spunea odată, eu fiind geriatru, el fiind pediatru, da? Și îmi spunea, știi, puiule, noi avem un avantaj, pe noi ne ajută foarte mult materialul clientului. Copilul are rezerve biologice extrem de mari și copiii, fiind în perioada de dezvoltare, totdeauna vor fi mâine mai bine ca astăzi. Din păcate, noi, la vârste înaintate, fiind într-un proces de reducere funcțională, de degradare funcțională, că este inerentă, nimeni nu întinerește pe măsură ce înaintează în vârstă, și resursele cu care ajută organismul prin el însuși actul medical sunt mult mai reduse decât la copii.
0: Da. Trebuie să fim conștienți. Corpul acesta, atât de complex și fascinant, este până la urmă o carcasă a sufletului, da? Și este clar, orice înveliș, orice carcasă, se mai și strică. Reparăm cât putem, menținem cât putem, dar nu se poate la plus infinit. De aceea și durata de viață este una limitată. Nu trăim fizic vorbind la plus infinit. Sufletul, da, sufletul este nemuritor, dar trupul inevitabil își urmează cursul. Biologia își urmează cursul.
1: Da. Speranța de viață la naștere în urmă cu 70 de ani era de 50 de ani în Europa. Acum a ajuns la 80 de ani. Da? Deci, pe măsură ce au trecut anii, progresele medicinei au permis creșterea speranței de viață. Trăim mai mult, trăim mai bine, trăim mai sănătoși. Dar nu o să trăim mai mult de 120 de ani. Cercetările arată că organismul, chiar dacă ar trăi în condiții ideale, fără să se îmbolnăvească, doar prin faptul că trăiește, se consumă, iar durata de viață este undeva în jurul vârstei de 120 de ani.
0: Da. Să ajungem acolo și tot e bine. Sau cel puțin să ajungem sănătoși până unde se poate ajunge, până unde îngăduie bunul Dumnezeu. Vreau să mă întorc la evenimentul din 4 iulie, a doua ediție a manifestării Sănătatea începe din mușchi. Este o invitație pentru ascultătorii noștri, pentru publicul larg, să fie prezenți în aer liber, la o sesiune ghidată de mișcare, de relaxare și mai ales de informare. Despre ce este vorba?
3: Dar ne vom întâlni cu ocazia Zilei Mondiale a Sărcopeniei, în data de 4 iulie la 10 dimineața, în baza sportivă Gheorgheni, în zona aparatelor de fitness, și vom avea aproximativ 2 ore împreună, în care vom vorbi despre sănătatea mușchiului și apoi vom avea un timp de evaluare de mișcare individuală. Persoanele vor putea să pună întrebări specialiștilor, să fie evaluate scurt forța musculară, mobilitatea, flexibilitatea și să învățăm cu toții despre cum ne putem îngriji sănătatea mușchiului și ce avem de făcut pe viitor pentru a ne menține funcționali și sănătoși.
0: Echipament adecvat, echipament sportiv,
3: da.
0: Bună dispoziție, zâmbetul pe buze, dar și atenția foarte, foarte mărită la toate informațiile care vor veni de la specialiști, pentru că sunt sfaturi deosebit de utile. Le spun ascultătorilor noștri că am fost prezentă la prima ediție a acestei manifestări anul trecut. Sănătatea începe din mușchii, nu? Izvor al longevității, al vieții sănătoase, dar iată, mă bucur că se reia această manifestare și că încet, încet va deveni o tradiție. Și e bine să marcăm aceste lucruri, e bine să se știe despre ele și să vină cât mai multă lume și să aducă și copiii. E foarte bine, pentru că interacțiunea bunici-nepoți, părinți-copii este benefică și pentru sănătatea, da,
3: absolut,
0: mentală.
3: Absolut, și prevenția sarcopeniei începe din copilărie.
0: Da.
1: Absolut. Aici nu pot să vă contrazic, nu pot decât să vă dau dreptate, dar legat de echipament, sigur că recomandăm echipamentul sportiv, dar nu înseamnă că absența echipamentului sportiv interzice participarea la acest eveniment.
0: Nu. Dragi ascultători, veniți în orice ținută. Numai veniți, vedeți, cunoașteți, bucurați-vă și aplicați. Și este, iată, prima ediție sau este elementul de noutate la această manifestare. Participă și domnul Alex Mureșan, deci prezența unui kinetoterapeut specializat este mai mult decât benefică și necesară, fiindcă degeaba facem mișcare și nu știm cum să o facem și uneori facem o mișcare greșită și ne trezim cu alte afecțiuni pe nu știu unde, tocmai pentru faptul că nu am avut sfatul potrivit la momentul potrivit.
3: Ce aș vrea să menționez, va fi prezentă o întreagă echipă din partea MedRehab Team și împreună vor organiza mici ateliere de evaluare, de discuții și de exerciții împreună cu participanții.
0: Să ținem bine minte data de 4 iulie, o manifestare făcută de Ziua Mondială a Sarcopeniei.
1: Ora 10.
0: Ora 10.
3: Baza sportivă Gheorgheni.
0: Baza sportivă Gheorgheni. 4 iulie e și perioada de concedii pentru mulți, e vară, să ne nădăjduim că timpul va fi foarte frumos, foarte benefic și să mergem. Să veniți, dragi ascultători, pentru că e și un prilej de bucurie și de informare și de cunoaștere și lucrurile acestea sunt foarte necesare. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit, pentru răspunsurile oferite ascultătorilor noștri și pentru această formație inedită din studioul Radio Renașterea, domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Mulțumesc foarte mult!
1: Și noi vă mulțumim!
0: Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că despre bătrânețe, despre îmbătrânirea activă, despre sarcopenie, despre fragilitate și despre multe, multe alte lucruri se poate vorbi la nesfârșit. punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Apropo de armonie, îmbătrânirea este și despre sănătatea sufletească, și despre pace, și despre armonie cu noi înșine și cu lumea din jur. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Omilii din Arhiva Radio Renașterea.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune Mihai Bogdan, de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine, Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a patra duminică după Rusalii, în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se vor citi pericopele evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, din capitolul 8, versetele 5 până la 13, în care este zugrăvită vindecarea slugii sutașului, respectiv de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, din capitolul 17, versetele 1 până la 13, în care este redată rugăciunea lui Iisus. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în anul 2004, în duminica a patra după Rusalii, de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, e bine să vă aduc aminte că în vremea Mântuitorului Hristos, a vieții lui pe pământ, toată Palestina facea parte din Imperiul Roman. Așadar, poporul evreu se găsea sub stăpânire străină și aceasta însemna că în fiecare sat, oraș sau orășel se găsea instalată câte o garnizoană romană care să păstreze ordinea și care de obicei făcea și poliția locală. O asemenea garnizoană se găsea nu prea mare și în orașul de reședință al Domnului Hristos, unde el săvârșea cele mai multe minuni, pentru că veneau oamenii la el să-l vadă și să se vindece. Și iată că într-o bună zi a venit șeful acelei garnizoane din orășel, care era sutaș, adică centurion, mai mare ofițer, peste 100 de ostași. Nu era deci o unitate foarte mare, iar el era comandantul și vine la Iisus și îi spune: învățătorule, servul meu de acasă este foarte bolnav. E foarte bolnav, pătimește pe moarte. Iar Iisus îi spune: bine, am să viu la tine să-l vindec. La care ofițerul zice: Doamne, eu nu sunt vrednic să vii tu în casa mea. Cu alte cuvinte, eu sunt păgân, tu ești iudeu. Eu nu am credința ta, de aceea nu cred că este cazul să vii la mine, ci zi cu cuvântul și poruncește ca să alungi, să plece boala de la el. Și Iisus a uitat la el, întrebându-l cu privire, adică ce vrei să spui? Păi învățătorule, zice ofițerul, și eu am ostași sub comanda mea. Și zic unuia: du-te, și se duce. Și altuia: vino, și vine. Și servul meu îi spune: fă asta, și face. Și atunci ne spune Sfântul Evanghelist Matei că Iisus s-a minunat de cuvintele acestui sutaș. Și a mostrat pe evrei, spunând că nici în Israel nu am aflat atâta credință cât este în păgânul acesta. Și în clipa aceea, servul sutașului s-a vindecat. Dragii mei, este vorba mai întâi de relația dintre stăpân și serv sau robul său. Să nu uităm că era vremea sclaviei și că popoarele, când duceau războaie unul împotriva altora, printre multe prăzi luau și robi, oameni vii, îi prindeau cu arcan. Și în istoria noastră, în special tătarii, când năvăleau în Moldova, jefuiau case, jefuiau ogoare, dar luau robi, bărbați, femei, unor copii. Căutau în special brațe de muncă. Ceea ce se numește sclavagismul era o practică curentă a popoarele antice, dar de ce să vorbim și la popoarele moderne? Să nu uităm că America a instalat sclavagismul, mergeau în Africa și prindeau pe negri cu arcanul, îi aduceau cu vapoarele în America, în special în America, în partea de sud a Statelor Unite, și obligau să lucreze pe plantațiile de bumbac, din care oamenii făceau bani foarte mulți, având mâna de lucru pe gratis, costa doar mâncarea, așa cum era. Și știm care sistemul sclavilor a durat până la Ligon, când a venit și l-a desființat printr-un decret. Și la noi, pe vremuri, țiganii erau robii lui boierilor. Un rob era o marfă care se cumpăra. Era un bun câștigat pe gratis dacă era luat ca pradă de război. Iar în vremea de pace exista necuțăturia de sclavi și piața de sclavi. Aceștia erau aduși în târg și cine voia să cumpere, mergea și îl căuta la dinți, cu cațcalul, la mușchi și depindea de ce îi trebuie, dacă îi trebuia în special mână de lucru pentru câmp, la ogor. Îl punea în lanțuri ca să nu fugă, îi dădea de mâncare ca să trăiască, de altfel mâncare bună pentru ca să poată munci cu randament. Și era sclavul stăpânului său, care dispunea de viață și de moarte. Era stăpân absolut. Un sclav nu avea drepturi, iar mentalitatea mergea până într-acolo, încât un sclav nu mai era considerat om sau ființă umană, ci un fel de animal de povară. De obicei, sclavii erau forța de muncă, de muncă fizică, manuală. Dar după ce romanii au cucerit Grecia, au luat sclavi și dintre cei care puteau munci la ogor, dintre cei care puteau să tragă la pietrele de moară, dar au luat foarte mulți intelectuali și făceau din ei pedagogi sau îndrumători sau învățători și profesori pentru copiii lor. Sclavi aveau și grecii, iar sclavul care îl ducea pe copilul stăpânului la școală se numea în limba greacă pedagogos, adică cel care conduce copilul pe un drum. La ora de școală, el sclav îl lua pe copil sau pe copii, dacă erau doi sau trei, îl ducea la școală, îi ducea la școală și la vremea prânzului, când se termină orele, îl aducea înapoi. El era pasnicul, cel care asigura securitatea copilului pe stradă. Cu vremea, însă, el a fost folosit și la instruirea copilului, să-l supravegheze și în timpul său liber, să nu facă năzbâtii, să doarmă la timp, să mănânce la timp, să se joace numai ce trebuie, să învețe să vorbească frumos. Și așa s-a născut cuvântul pedagog, pe care îl avem și noi în limba noastră și care înseamnă educator. Dar el, stricto sensu, în limba greacă, înseamnă cel care conduce pe copil la școală. Atât a fost meseria lui la început. Ei bine, romanii au luat foarte mulți sclavi intelectuali și ducându-i la Roma, făceau din ei pedagogii și dascălii, profesorii copiilor lor. Așa se face că cultura greacă a pătruns foarte puternic în mediul roman și se spune ca un capitol de istorie că dacă romanii i-au cucerit pe greci cu sabia, grecii i-au cucerit pe romani prin cultură. Așa se face că poetul Virgiliu este produsul lui Homer, Cicero este produsul lui Demostene și așa mai departe. Grecia antică a fost modelul cultural al lumii vechi și rămâne în continuare, prin Platon, Aristotel, modelul cultural filosofic al lumii de astăzi. V-am spus toate acestea ca să pricepeți care era relația dintre acest ofițer roman și sclavul său, care după toate probabilitățile nu era roman. Era luat ca pradă de război sau poate îl cumpărase. Cert este că ținea la el. Servul său era bolnav, foarte bolnav și nu voia să-l piardă. Unele interpretări spun că era un om milos, că a fost milă de ființa umană, că el nu îl trata pe servul său ca pe un animal, ci îl trata ca pe un om și despre care se socotea că are trebuință de îngrijire și că are dreptul să trăiască. Este posibil să fie și treaba aceasta. Dar să admitem și faptul că totuși era un bun pe care nu voia să-l pierdă. N-are importanță că îl cumpărase cu bani sau îl câștigase în război, era un bun la care ținea pentru că era de folos. Și dacă murea, era greu să găsească altul, poate că acest serv al său era și plin de calități. și de aceea a venit la Iisus rugându-L să-L vindece. Dar marea calitate a sutașului nu este aceasta pe care nu o știm, mila sau interesul. Calitatea este alta, smerenia. Iisus îi răspunde, bine, am să viu la tine să-L vindec. Și el se cutremură și își aduce aminte de distanța enormă care este între el, un biet slujbaș al statului, un biet centurion, un plutonier în vremea de astăzi, dar nici plutonier, era un sergent, peste 100 de oameni. Și între Iisus, care era marele vindecător și marele cuvântător, și se consideră nedemn ca Iisus să intre în locuința lui. Și îi spune, Doamne, eu nu sunt vrednic să intre în casa mea. Spune doar cu cuvântul și servul meu se va vindeca. Și pentru aceasta aduce un argument care nu poate fi tăgăduit. Doamne, eu sunt ofițer, eu sunt comandant. Eu am oameni în subordinea mea. Și îi spun ordonanței mele, du-te și se duce, vino și vine. Și altul îi spun, fă asta și faci. Eu dau ordin și ordinul nu se discută, ci se execută. Asta se știe în armată. Marea lui calitate, pe de-o parte, este smerenia și pe de-altă parte, enorma credință. Că Iisus poate să dea ordin bolii să plece de un om. Și anume să-i dea ordin de la distanță. Este o dimensiune pe care foarte greu noi o sesizăm chiar atunci când citim repetat Sfânta Scriptură. Nu ne dăm seama că Iisus în toate cazurile se comportă ca un comandant, ca unul care poruncește, ca un Dumnezeu care poruncește făpturii sale. Vine orbul și îi spune, Iisus, ce vrei de la mine? Doamne, vreau să văd. Vezi? Scurt. Și s-au deschis ochii orbului. Se

Repetați, nu voi sta acum să citesc toate cazurile. Dacă veți reciti Noul Testament, observați că absolut în toate cazurile Domnul Iisus nu folosește cuvinte multe atunci când vindecă un bolnav. El se comportă ca un stăpân care dă ordine ce trebuie să executate. Aceasta este rațiunea pe care o invocă sutașul și calitatea pe care el i-o atribuie lui Iisus. Să ne aducem aminte de mai marile sinagogii din orașul Nain, a cărui fetiță de 12 ani era pe moarte și care îl poftește pe Iisus să vină acasă să o vindece. El considera că este necesar ca Iisus să fie fizic, să pună mâna pe ea. Unii orașe aerea, Iisus pune mâna pe ochii omului orb și îl vindecă, dar altor nu pune mâna pe ochii orbului, ci doar cu cuvântul. Slăbănogului de 38 de ani îi spune, ia-ți patul și umblă, iertate sunt păcatele. Și slăbănogul, paraliticul, s-a vindecat și a luat patul, targa și a început să umble. În toate cazurile, Dumnezeu este stăpân, iar sutașul îl recunoaște de stăpân. Trebuie credință mai multă decât recunoaștere că Dumnezeu a făcut totul și că El este Cel care poruncește. Noi de multe ori gândim sofisticat, gândim întortocheat. Mântuitorul Hristos spune printre altele, și când vă rugați, nu spuneți vorbe multe ca păgânii. Spuneți vorbe puține, că Dumnezeu Tatăl știe de ce aveți voi trebuință. Tu îi spui lui Dumnezeu nu ca să te audă și să te priceapă. Îi spui pentru ca tu să-ți mărturisești ție necazul tău, oful tău și ce anume cer lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu care este prezent în gândul tău, în viața ta și chiar în viitorul tău, știe de ce ai nevoie. De aceea rugăciunea trebuie să fie scurtă și foarte precisă, pentru că și răspunsul lui Dumnezeu este scurt și foarte precis. Iubiții mei, se pune însă o problemă. Boala este o stare nefirească a omului. În cele mai multe cazuri, boala este o urmare a păcatului. Știut sau neștiut. Un păcat de tinerețe, cu sechele foarte târzii, sau un păcat mai recent, sau moștenit de la părinți, problema este foarte complexă. Dar păcatul este opera nu a lui Dumnezeu, ci opera diavolului. Și atunci problema se pune așa, dacă Iisus are puterea de a porunci bolii să plece, boala fiind produsul păcatului și păcatul fiind produsul diavolului, înseamnă că Iisus are putere să-i poruncească diavolului să plece de unde este. Ceea ce este foarte adevărat. Dar atunci vine altceva. Care este relația dintre stăpân care dă ordin și cel care primește ordinul? În cazul sutașului, el era ofițer, iar subordonații săi erau soldați. Era aceeași armată, aceeași familie, aceeași categorie socială și profesională. Servul său era sclav, era stăpân, trebuia să execute ce îi spune stăpânul. Dar în cazul de față, diavolul nu se consideră sclavul lui Dumnezeu, ci dușmanul său, opusul său, el se luptă cu Dumnezeu. Dragii mei, se luptă diavolul cu Dumnezeu pentru că îi permite Dumnezeu. Pe foarte scurt să vă spun, câmpul de luptă dintre Dumnezeu și diavol este ființa omului, sufletul său. Iar pentru aceasta, Dumnezeu îi cere omului să se încerce pe sine și El îl pune la încercare. Mântuirea nu o face doar Dumnezeu, dincolo de voința și puterea omului și de conlucrarea lui. O face numai cu voia și cu conlucrarea omului. Această conlucrare, colaborare dintre Dumnezeu și om pentru mântuirea omului se cheamă în limbaj teologic sinergie, adică împreună lucrare. Omul nu se poate mântui prin puterea lui propriu.

0: Prie, dar nici Dumnezeu nu vrea să-L mântuiască peste voința Lui și peste eforturile Lui. De aceea Dumnezeu îl pune pe unul la încercare și avem texte în care le spune ucenicilor: iată, a venit diavolul să vă cearnă și vom vedea care dintre voi rezistă și care nu rezistă. Cine trece prin sită și devine făină subțire, fină, și cine rămâne tărâță, care se aruncă și se dă la porci. Așa este toată viața noastră, este o cernere, viața fiecărui om. O cernere între bine și rău, o cernere în această luptă între Dumnezeu și diavol, cu permisiunea lui Dumnezeu spre bine omului. În cazul acesta, Dumnezeu este pedagogos. El este Cel care ne educă pentru ca noi să putem rezista împotriva ispitelor, pentru că sufletul omului în final trebuie să fie lămurit, așa cum se lămurește aurul în foc. Focul topește zgura și aurul rămâne curat de toate rezidurile minerale care se găsesc în el. Așa vrea Dumnezeu în final să fie sufletul omului, să fie aur curat, care să intre în visteria împărăției cerurilor. De aceea, atunci când consideră Dumnezeu, Dumnezeu poate să-i poruncească diavolului să plece. Și avem cazuri de oameni demonizați asupra cărora Iisus a suflat, a poruncit și a vindecat. Nu a poruncit bolnavului omului, ci demonului: ieși din el și în el să iei, nu mai intri. Așa încât, iubiții mei, iată câte avem de învățat de la acest biet sutaș, un ofițier mărunt din imensa armata Imperiului Roman. Un fapt care s-a petrecut undeva într-un orășel mic de pe marul lacului Tiberiada. Și totuși, învățătura care se desprinde de aici are dimensiuni universale. Cu ea mergeți acasă, cu ea luminați-vă sufletele și cu ea întrețineți-vă credința și speranța în mai bine. Amin.
1: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în cea de-a patra duminică după Rusalii din anul 2004. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt pentru început principalele titluri ale ediției. Manifestările dedicate Hramului Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur continuă în acest sfârșit de săptămână. Biserica Ortodoxă Română este în doliu, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a trecut la cele veșnice. Credincioșii ortodoxi îi vor prăznui luni pe Sfinții Apostol Petru și Pavel. În județul Cluj, peste 350 de farmacii funcționează ca puncte de prim ajutor pe perioada caniculei. Comuna Bobâlna găzduiește mâine cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor și angajatorii care încadrează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un stimulent financiar. Acum știrile pe larg. Manifestările dedicate Hramului Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur continuă în acest sfârșit de săptămână cu un bogat program liturgic și cultural. În cadrul evenimentelor desfășurate aseară, Mitropolitul Clujului a oficiat slujba vecerniei, iar la final ierarhul a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre rostul încercărilor din viața omului.
3: Astăzi nu ne cere nimeni să murim fizic pentru Domnul Hristos, dar să ne răstignim împreună cu El față de toate răutățile din lume. Lucrul acesta ne-l cere însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Așa că, dacă rămâneți cu acest gând și îl puneți în practică, e foarte bine. Atunci când ne izbim de un ecaz sau de altul, de o încercare sau de alta, să ne gândim că toate aceste încercări nu sunt altceva decât o modalitate de a ne răstigni împreună cu Domnul Iisus Hristos.
1: Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, programul a continuat cu lansarea două volume din seria Opere Complete a părintelui academician George Remete. Manifestările continuă în această seară de la ora 18 cu întâmpinarea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia și săvârșirea vecerniei Marculitie. Părintele paroh Dan Cizmaș.
4: Vom fi părtași la un moment istoric, aș îndrăzni să spun, acela al aducerii icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia în Cluj-Napoca, în biserica noastră, pentru prima dată în Arhiepiscopia Vadului, Feliacului și Clujului, chiar la 100 de ani de la pictarea acestei celebre icoane și aducerea ei din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Rohia. La ceasul vecerniei vom întâmpina delegația condusă de părintele stareț Arhimandritul Macarie Motogna, starețul Mănăstirii Rohia și exarhul mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului. În fața bisericii vom întâmpina icoana și apoi în biserică vom săvârși vecernia mare cu litie.
1: Icoana va rămâne timp de 3 zile în biserica din Mănășturi spre închinarea credincioșilor. Luni, în ziua Hramului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Biserica Ortodoxă Română este în doliu, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice ieri la vârsta de 54 de ani, după o lungă și grea suferință. Originar din județul Vaslui, ierarhul a intrat în viața monahală la Mănăstirea Neamț la vârsta de 17 ani. În anul 2009 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, iar din anul 2017 a slujit ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Pe lângă activitatea pastorală, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a desfășurat și o bogată activitate didactică și academică, fiind doctor în teologie și cadru universitar. Sicriul cu trupul neînsuflețit este depus la Catedrala Istorică din Arad, iar slujba de înmormântare va avea loc marți la Mănăstirea Neamț. Credincioșii ortodoxi vor prăznui luni pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aceștia se bucură de o cinstire deosebită, deoarece au fost căpetenii ale apostolilor și învățători ai lumii și au contribuit la răspândirea cuvântului evanghelic în multe părți ale lumii. Sfântul Apostol Petru s-a născut în Galileea în anul 10 înainte de Hristos și a primit inițial numele de Simon. El este fratele Sfântului Apostol Andrei, cel care a adus creștinismul și în țara noastră. La rândul său, Sfântul Apostol Pavel s-a născut între anii 1-5 în cetatea Tars și a primit inițial numele de Saul. A studiat scriptura Vechiului Testament și înainte de a fi chemat la apostolat a fost prigonitor al creștinilor. Pe 29 iunie anul 67, ambii apostoli au fost martirizați la Roma. Sfântul Apostol Petru prin răstignire cu capul în jos, iar Sfântul Apostol Pavel prin tăierea capului din porunca împăratului Nero. În România, cei doi apostoli sunt declarați și ocrotitori ai penitenciarelor. Conform statisticilor, peste jumătate de milion de români poartă numele Sfinților Apostol Petru și Pavel, iar aproape trei sferturi sunt bărbați. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj participanților la cea de-a 32-a ediție a Congresului Internațional de Teologie Pavlia, derulat în aceste zile la Veria, în Grecia. În mesajul său, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat că această manifestare academică și eclezială contribuie la aprofundarea înțelegerii mesajului Sfântului Apostol Pavel și a relevanței sale pentru viața Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană. Tema ediției din acest an este Apostolul Pavel și botezul. Prefericirea sa a arătat că prin taina Sfântului Botez, omul este integrat în Biserica lui Hristos, primește iertarea păcatelor și începe o viață nouă în perspectiva dobândirii vieții veșnice. Congresul este organizat de Mitropolia de Veria, Nausa și Campania din cadrul Bisericii Ortodoxe a Greciei, iar delegatul Patriarhiei Române la acest eveniment este Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Strehaiei și Severinul. Aproximativ 2400 de tineri din România și din diaspora sunt așteptați anul acesta la București. Capitala va găzdui în perioada 31 august-3 septembrie întâlnirea internațională a tineretului ortodox. Tema ediției din acest an este Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Conform organizatorilor, evenimentul se adresează tinerilor cu vârste între 16 și 35 de ani și își propune să le ofere un cadru de formare duhovnicească, dialog și comuniune. Întâlnirea internațională a tineretului ortodox este cel mai important eveniment dedicat tinerilor, organizat anual de Biserica Ortodoxă Română. Continuăm cu alte știri. Persoanele afectate de caniculă pot primi ajutor de bază în farmaciile din județul Cluj. În contextul temperaturilor ridicate, 351 de farmacii funcționează ca puncte de prim ajutor. Măsura a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj după emiterea avertizărilor de caniculă și disconfort termic accentuat. Autoritățile le recomandă clujenilor să evite deplasările în orele de vârf, să bea apă suficientă și să acorde atenție vârstnicilor, persoanelor singure, bolnavilor cronici și celor fără de adăpost. În județul Cluj sunt prognozate temperaturi de până la 37 de grade, iar valul de căldură va continua în zilele următoare. Călătorii care merg cu trenul în această perioadă trebuie să ia în calcul posibilele întârzieri din cauza temperaturilor ridicate. CFR Călători anunță că în zilele de caniculă pot fi impuse restricții de viteză pe calea ferată pentru siguranța circulației. Aceste măsuri pot prelungi durata deplasărilor. Compania precizează și că atunci când temperaturile depășesc 35 de grade la umbră, instalațiile de climatizare din vagoane pot funcționa cu eficiență redusă sau pot trece automat în regim de ventilație. Pasagerii sunt sfătuiți să aibă apă la îndemână, să-și ia medicația necesară dacă urmează tratamente și să anunțe personalul trenului dacă se simt rău sau observă un călător care are nevoie de ajutor. Comuna Clujană Bobolna va găzdui mâine cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor. Evenimentul este dedicat tradițiilor, gastronomiei și valorilor satului românesc. Manifestarea va începe la ora 14 pe platoul Răscoalei de la Bobolna și este organizată de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj, Primăria și Consiliul Local Bobolna și Asociația Plaiuri Noi. Vizitatorii vor putea degusta plăcinte pregătite după rețete tradiționale și vor avea ocazia să participe la lansarea volumului bilingv Bobolna Atracții Turistice, dedicat patrimoniului istoric și cultural al comunei. Programul cuprinde și un spectacol de muzică populară susținut de îndrăgiți interpreți din întreaga țară, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvana, dar și ateliere și activități dedicate copiilor. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca folosește inteligența artificială pentru sprijinirea depistării precoce a cancerului pulmonar. Prin laboratorul de radiologie și imagistică medicală, unitatea medicală a implementat o soluție informatică destinată detectării nodulilor pulmonari pe imaginile radiologice. Sistemul analizează automat imaginile, identifică zonele suspecte și generează rapoarte care pot fi folosite de medici în procesul de diagnostic. Reprezentanții spitalului precizează că tehnologia nu înlocuiește medicul, ci funcționează ca un instrument de sprijin în interpretarea investigațiilor imagistice. Soluția a fost pusă la dispoziția spitalului în mod gratuit, iar datele pacienților sunt anonimizate încă din etapa de procesare. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a inaugurat primul laborator automatizat din România destinat testării rapide a unor substanțe care ar putea sta la baza viitoarelor medicamente. Noua platformă funcționează în cadrul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică și îi ajută pe cercetători să identifice mai repede compuși cu potențial terapeutic, contribuind astfel la dezvoltarea unor tratamente noi. Conform reprezentanților universității, investiția va sprijini cercetarea în domeniul biomedical și va crea noi oportunități de colaborare cu institute de cercetare și cu industria farmaceutică. Muzica, teatrul, lectura sau dansul ar putea deveni parte din soluțiile pentru o viață mai sănătoasă. Centrul Cultural Clujean participă la un proiect european care studiază legătura dintre cultură și sănătate alături de organizații din 13 țări. Specialiștii vor să afle cum pot activitățile culturale să contribuie la reducerea stresului, la o stare de spirit mai bună și la apropierea dintre oameni. În România, Centrul Cultural Clujean va coordona activități de cercetare și evaluare privind impactul artei asupra sănătății și stării de bine. Inițiativa este finanțată prin programul european Orizont Europa și se va derula până în anul 2029. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței pot beneficia de un stimulent financiar lunar, așa anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sprijinul este egal cu jumătate din valoarea indicatorului social de referință, adică 330 de lei pe lună pentru fiecare elev sau student angajat. Stimulentul se acordă pentru cel mult 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată sau a unui contract de muncă temporară încheiat pe perioada vacanței. Pentru a primi banii, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 30 de zile de la angajarea elevilor sau studenților. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului în duminica a patra după Rusalii. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului va sluji la Biserica Soborul Maicii Domnului din Florești, protopopiatul Cluj 1, județul Cluj, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului va sluji în parohia Făurești, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălaj, va sluji în parohia Sighetu Silvaniei din județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Dumbrăvița, protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmărianul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Mărtinești, protopopiatul Satu Mare, județul Satu Mare.
2: Meteo.
1: Valul de căldură se menține în cea mai mare parte a țării, în vest și în sud-vest. Disconfortul termic rămâne accentuat, iar temperaturile vor depăși pe alocuri 35 de grade. În Transilvania, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 30, chiar 34 de grade, iar în zonele de câmpie și podiș se va resimți un disconfort termic ridicat. La Cluj-Napoca sunt așteptate aproximativ 32 de grade. Meteorologii avertizează că vremea caniculară va persista și în zilele următoare, motiv pentru care este recomandată evitarea expunerii la soare în orele prânzului și consumul unei cantități suficiente de lichide. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
4: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm și astăzi seria întâlnirilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, încercând, așa cum știți, să descoperim nu doar inițiative și activități, ci mai ales oamenii care dau sens prezenței tinere în biserică. Astăzi ajungem în protopopiatul Dej, la parohia Mănășturel, acolo unde vom vorbi despre tineri, implicare și despre felul în care experiența personală poate deveni în timp formă de slujire pentru ceilalți. Invitatul nostru este părintele Vlad Maxim Sităriți, un preot tânăr care cunoaște relația dintre biserică și tineri nu doar din perspectiva slujirii, ci și din propria biografie. Înainte de a fi preot, a fost el însuși tânăr în biserică, apoi voluntar implicat în grupul de tineret al parohiei din St. George Băi, trăind din interior ritmul, întrebările, căutările și energia unei generații care își caută locul în comunitate. Astăzi, din postura de preot, duce mai departe această experiență și o transformă într-un mod firesc de a fi aproape de cei tineri, cu mai multă înțelegere, cu un limbaj viu, cu memorie, dar și cu o perspectivă actuală asupra felului în care biserica poate rămâne un spațiu real de întâlnire pentru noua generație. Alături de părintele Vlad sunt și doi tineri din parohia Mănășturel, Lorena Holbură și Robert Balaș, cu care vom vorbi despre ce înseamnă să fii tânăr în biserică astăzi, despre apropiere, încredere, sens și despre acele întâlniri care poți schimba nu doar un drum, ci uneori chiar felul în care îți înțelegi locul în lume. Rămâneți cu noi, urmează o discuție sinceră despre tinerețe, credință și despre cum se construiește pas cu pas încrederea, precum și o comunitate vie. Părinte, prietenilor, bine ați venit!
5: Doamne ajută, Dragoș, bine v-am găsit! Ne bucurăm toți aici împreună, și eu și tinerii noștri, că ai luat această inițiativă de a contura tuturor celor care ascultă postul acesta binecuvântat de radio câteva idei legate de activitățile cu tineretul, în special și în parohiile noastre mai mici, să zicem așa. Căci la nivel de arhiepiscopie sunt foarte multe activități pe care le derulează cei care sunt responsabili de activitățile cu tinerii, dar și în parohii, chiar dacă sunt mai mici și sunt cu tineri mai puțin, totuși cât de cât încercăm și noi să facem misiunea Domnului între tinerii noștri frumoși.
4: Aș vrea să te prezinți puțin mai mult decât i-am prezentat eu ascultătorilor noștri, după care i-aș ruga și pe ceilalți doi tineri cu care ai venit să se prezinte și ei și să ne spună mai multe despre ei.
5: Da, păi despre mine ce să spun așa? În câteva cuvinte, sunt preot paroh la Parohia Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, arhiepiscopia noastră, și parcursul meu așa teologic și parcursul formativ, să zic așa, l-am avut la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, acolo am făcut ciclul liceal, iar Facultatea de Teologie am încheiat-o aici la noi la Cluj și tot așa și masteratul la noi la Cluj, la specializarea doctrină hermeneutică și istorie bisericească. Ca și tânăr în biserică, să zic așa, m-am apropiat foarte mult de centrul misionar Ioan Bunea din St. George's Bay, acolo unde, datorită părintelui Paul, căruia îi mulțumesc și pe calea undelor pentru formarea mea, am reușit împreună să închegăm un grup de tineri, deoarece eu sunt deloc din localitatea St. George's Bay, județul Bistrița Năsăud, acolo unde este și centrul misionar de tineret Ioan Bunea, care a fost inițiat și întărit de către părintele nostru, mitropolit Andrei. Acolo am închegat un grup de tineri pentru început, și apoi după pe parcurs am reușit să formăm pe lângă acești tineri diferite activități și diferite tabere și precum știe toată lumea că acolo la centrul misionar Ioan Bunea se întâmplă activități frumoase și binecuvântate, în special ceea ce ține de tabere, de taberele de tineret.
4: Le spun ascultătorilor noștri că într-o ediție următoare vom descoperi și povestea centrului de tineret Ioan Bunea din St. George's Bay împreună cu Paul Gavriloaie, dar până atunci vreau să-i descoperim și pe tinerii de astăzi. Lorena, te-aș ruga să ne spui câteva cuvinte despre tine.
6: Salut, sunt Lorena, am 19 ani și sunt studentă în anul întâi la asistent medical generalist aici în Cluj și de asemenea sunt și voluntară în parohia noastră din Mășturel.
4: Cum te-ai apropiat de biserică?
6: De când eram mică am fost destul de apropiată de biserică, deoarece bunicul meu era făt în biserica noastră, dar de când a apărut părintele Vlad, am ajuns să mă implic în activități și să îmi placă mai mult să mă duc la biserică, să mă duc mai cu drag.
4: Și vocația pentru medicină, de unde ți-a venit?
6: Asta am căpătat-o pe parcurs, dar am ajuns să-mi placă foarte tare și nu aș schimba-o pentru nimic.
4: Și Robert, am vrea să ne spui și câteva cuvinte despre tine.
7: Salut, sunt Robert, am 18 ani, sunt elev la Liceul Tehnologic Someș Dej, clasa 11-a, pe profil tehnician transporturi. Îmi place să fac sport, îmi place în special, acum de o vreme, să merg și la biserică, în ultimii 2 ani, să spun așa.
4: De ce îți place să mergi la biserică? De ce doar acum ți-a venit această...
7: Pentru că de cam 2 ani și ceva am început să... Cum a venit și domn părinte Vlad la noi în biserică, am mers la comunitatea LTC din Dej, un grup mai mare de tineri, și acolo am început să mă dezvolt și în partea de voluntar și să mă atragă mai mult biserica.
4: Cu părintele Vlad Todoran, nu?
7: Da.
4: Și viitorul tău cum arată?
7: Păi să termin la 12 ani în primul rând, că mai am un pic și așa, și după aia să vin la facultate.
4: M-aș întoarce spre părintele Vlad. Părinte Vlad, înainte de a însuți tineri din postura de preot, ai fost și tu însuți unul dintre ei. Cât de mult ți-a definit acea perioadă de voluntariat în grupul de tineret din St. George's Bay?
5: Da, Dragoș, chiar și acum mă simt unul dintre ei. Am fost și unul dintre ei și mi-aș dori ca mereu să rămân unul dintre ei sau măcar să fiu apropiat inimilor. Țin minte, venind pe drum, mi-a venit în minte imaginea aceasta. Într-o bună vreme în biserica noastră se conturau acele întâlniri ale tinerilor creștini ortodoxi. Păi după pandemie, după situația supărătoare din țară, s-au mai diminuat și am înțeles că de anul acesta se vor relua acele întâlniri frumoase. Țin minte că eram tânăr adolescent, 14, 15, 16 ani și mergeam împreună cu voluntarii de acolo, de la centru misionar, la diferite întâlniri ale tinerilor ortodoxi. Trăiam ceva ce nu am putut să trăiesc niciodată, niște emoții pe care mi le-aș dori ca fiecare tânăr să le trăiască. Așa erau niște emoții trăite în biserică și pot să zic că trăite în Hristos. Când priveam și atunci la întâlnirile tinerilor ortodoxi, tineri din toată România, pot să zic că din toată Europa și chiar din toată lumea, au fost și întâlniri ale tinerilor ortodoxi din toată lumea, special cele de la Iași și de la Sibiu, vedeam cum tineri poartă steaguri, poartă acele flăcări, acele torțe cu flăcări și era așa o bucurie. Pot să zic, dacă sună bine, să zicem așa între ghilimele, se făcea pielea de găină. Era o trăire pe care din inimă mi-aș dori să o trăiască toți tineri. Și apoi, bineînțeles, trăirile de la centru misionar pe care le-am avut, fiecare tabără din centru misionar de acolo, pe care o coordonam, se încheia cu lacrimi. Asta era cel mai frumos sfârșit al unei tabere, pentru că plângeam și noi, plângeau și copiii. Copiii de dor și noi de dorul copiilor. Era așa un sentiment deosebit, aparte, pe care, încă o dată, repet, mi l-aș dori să-l simtă toți.
4: Ceea ce te-a îndemnat să continui și în parohia Mănășturel cu aceleași sentimente și cu aceleași emoții. Aș fi curios, care a fost primul lucru pe care l-ai adus de la St. George's Bay în Mănășturel, în relația cu tinerii?
5: Mă gândeam așa, grupul de tinere. Chiar în primele zile când am ajuns preot paroh la Mănășturel, am avut o discuție cu părinții, chiar duminică după Sfânta Liturghie, cu cei prezenți, cu credincioșii prezenți în biserică, spunându-le faptul că îmi doresc să întocmim un grup de tineret. Acesta este primul lucru pe care mi-l doresc la noi în sat, în Mănășturel. Și părinții tinerilor, copiilor de atunci, astăzi tinerilor noștri, au fost foarte receptivi, iar în momentul în care am inițiat invitația către părinți și către tinerii care erau prezenți acolo în biserică, parcă într-o zi de sâmbătă ne-am întâlnit, țin minte, a fost plină biserica de tineri, toți tinerii din sat. Și atunci am întocmit și grupul de tineret. Primul lucru, am zis că cu acest lucru să-mi încep activitatea cu tinerii. Așa l-am adus de acolo și apoi după am început să facem activități tare frumoase.
4: Și cum a decurs prima întâlnire, prima interacțiune cu ei?
5: Da, țin minte că, nu știu dacă Lorena a fost chiar, sau Robi, a fost așa o întâlnire plictisitoare atunci, dar a fost o întâlnire mai administrativă. Am început să jucăm câteva jocuri așa specifice, perioade în care eram chiar aproape de perioada hramului Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, abia o lună de ce am ajuns la Mănășturel. Am făcut câteva jocuri și apoi după am avut o cateheză, dacă nu mă înșel, despre Sfinții Îngeri. Și după cateheza respectivă am și închegat grupul de tineret și mai avem, cred că, bineînțeles, cu un grup și de WhatsApp și mai avem încă un grup de copii, care facem activități pentru copii, care îl administrăm până ziua de astăzi, împreună.
4: Mă întorc spre tinerii noștri. Cum ați privit inițiativa părintelui, cu suspiciune sau cu drag? Lorena, te rog.
6: Inițial am fost foarte încântați, deoarece la noi în parohie nu am mai experimentat așa ceva. Nimeni nu avea atâta timp sau răbdare să se ocupe de noi, dar a fost foarte frumos și chiar ne-am bucurat că cineva face asta pentru noi și suntem capabili să ne adunăm toți într-un loc și să facem activități.
4: Crezi că vârsta părintelui a contat, vârsta tânără?
6: Da, pentru că e mai aproape de vârstă cu noi și ne înțelege mai bine și putem coopera mai bine.
4: Părinte Vlad, ai fost mai întâi tânărul care răspundea chemării și astăzi ești cel care o adresează. Cum se vede această trecere din interior?
5: Încerc să fiu natural. Mi-aș dori ca să mă vadă tinerii prietenul lor. Acesta este lucrul cel mai important, ca ei să mă vadă prietenul lor. Este o trecere, pot să zic că este o trecere, deoarece imaginea sacerdotală a apărut în viața mea și lucrul acesta mă obligă la o mai multă responsabilitate față de mine și față de ei și de sufletele lor.
4: Cum se câștigă concret încrederea unui tânăr astăzi, mai ales într-o vreme în care autoritatea nu mai impresionează de la sine?
5: Da, eu cred că naturalețea. Aici se ajunge cumva. Dacă ești natural cu un tânăr, dacă ești tu însuți, asta este cel mai important, eu cred că, în misiunea cu tinerii, să fii tu însuți. Să nu pari a fi ceea ce nu ești, Atunci cred că tinerii, dacă sunt aici de față și cred că pot să-mi confirme, te apropie cumva, nu neapărat de tine ca persoană, să zic ca preot, ci de Dumnezeu și de biserică. Și aici este cel mai important lucru, că dacă ești natural, te rogi pentru tineri, ai grijă de ei, tinerii vor ajunge pas cu pas să-L cunoască pe Dumnezeu.
4: Și te-aș provoca și la un exercițiu de sinceritate, ce nu mai funcționează astăzi în relația bisericii cu tinerii, dacă rămânem doar în registrul formal.
5: Da, mă gândesc că acum îmi vine în minte un cuvânt al părintelui Necula. Cred că biserica lui și taci nu mai este biserica actuală. Tinerii au nevoie să vorbească. Tinerii au nevoie să fie ascultați. Tinerii au nevoie să se implice. Am observat și în rândul tinerilor noștri, mai ales acum când am avut proiectul catehetic Scara spre Înviere, dorința lor de a se implica, de a fi alături de comunitate, alături de noi. Țin minte că și în primul an când am venit am făcut pachetele, erau dornici, puteam să mergem la magazin și să cumpărăm pachetele gata făcute și să nu ne mai batem noi capul. Dar dorința tinerilor a fost tocmai asta. Ei să pună mâna, să le pună în pachetele, să le pregătească, să le punem în subrad și să le primească copiii în ziua de Crăciun, tot din mâna lor, din mâna tinerilor.
4: Deci aflu că ai fost implicat și în acte de generozitate, de filantropie. Aș vrea să ne dezvolți puțin această...
5: Am încercat în parohia Mănășturel să implementăm mai multe proiecte catehetice, printre care, bine, pe lângă actele de filantropie, care ne rugăm doar Dumnezeu să le știe, să le vadă, am inițiat și câteva proiecte catehetice, printre care am ajutat pe cei mai nevoiași de la noi din sat, dar aș vrea doar pe unul să-l menționez, care mi-este foarte drag mie. Am inițiat acel proiect catehetic, e sărbătoare și e cânt în casa ta acum, și împreună cu tinerii noștri am pregătit câteva colinde, vreo 2 sau 3 colinde, dacă mai țineți minte că ați fost și am participat, și în ajun de Crăciun, chiar în ajun, am mers de dimineață până undeva în jurul orei după amiezii, pe la toți oamenii care sunt singuri de sărbători, pe la văduvele de la noi din sat și pe la oamenii care nu-i colindă nimeni. Și am colindat împreună și țineți minte ce bucuroși au fost, ne-au întâmpinat cu lacrimi în obraz atunci când am intrat în casele lor. Ei nu se așteptau, eu n-am anunțat la biserică acest proiect, numai s-au trezit cu o ceată de 20 de tineri, în 20-30 de tineri cât am fost de la noi din sat și chiar și din alte sate au venit atunci la proiectul acela catehetic și am mers și am colindat fiecare om bătrân, fiecare om singur sau fiecare om pe care, încă o dată mă repet, nu-l colinda nimeni.
4: Robert, cum a fost experiența asta pentru tine, despre care spune părintele?
7: Pentru mine a fost una foarte plăcută. Mi-a plăcut intenția dânsului de a merge la oamenii singuri, văduvi, pe care nu-i colindă nimeni și așa, pentru că simt și ei nevoia aceasta de a fi vizitați de cineva.
4: De a nu fi excluși cumva exact, din societate. Exact. Părinte Vlad, te-aș întreba ce rol joacă firescul, disponibilitatea și chiar simțul umorului în apropierea reală dintre un preot și tineri. Te știu un om cu simțul umorului foarte dezvoltat. Le mărturisesc ascultătorilor noștri acum.
5: Da, pe lângă tot ceea ce am zis, disponibilitatea trebuie să fie esențială în viața unui preot. Disponibilitatea și punctualitatea. Tinerii caută ca preotul să fie disponibil, ca preotul să fie disponibil la spovedanie, ca preotul să fie disponibil să-i asculte, să aibă răbdare, și eu cred că așa-i putem câștiga pe tinerii din ziua de astăzi. Și ceea ce zici de simțul umorului este foarte important, ca noi să conturăm acest simț al umorului cu ei, adică să avem un umor fin, un umor elegant și totodată să fim în inima și în sufletul lor, adică să ne apropiem cu totul. Citeam chiar în Sfânta Scriptură un lucru foarte important. Sfântul Apostol Pavel spune că m-am făcut tuturor toate. Și asta este cel mai important. Și în relația cu tinerii trebuie, sau cu oricine în viața noastră, trebuie să ne facem tuturor toate. Cu Elinu, spunea Sfântul Apostol Pavel, am fost Elin și așa mai departe. Așa și noi. Cu tinerii trebuie să fim tineri. Cu cei în vârstă trebuie să fim în vârstă. Cu adolescenții, cu fiecare om în parte, trebuie să ne coborâm în mintea și în sufletul lui ca să putem împreună cu el să-l înălțăm în împărăția lui Dumnezeu, să-l înălțăm lui Dumnezeu. Și așa, că așa cred că am putea noi cumva să câștigăm încrederea în tineri și să-i păstrăm mereu în biserică, apropiați nouă.
4: Totuși, câteodată ca preot, dar mai mult ca om, spui nu mai pot, vreau să fiu și eu, să am momentele mele de liniște. Le-ai simțit până acum? Te lasă biruit?
5: Fac așa o mărturie, ca la spovedanie. De multe ori m-am simțit obosit și mă gândeam, oare tinerii noștri și-ar dori să nu mai fiu prezent între ei? Și mai ales datorită faptului că la noi avem și se derulează foarte multe lucrări și șantiere și așa mai departe. Uneori epuizarea își spune cuvântul, însă am încercat cât de cât să mențin un echilibru și să nu neglijez de tot activitatea cu tinerii. Am inițiat aceste programe catehetice care s-au, să zicem, derulat așa duminica, în special când toată lumea mai este liberă și în care, după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sau acolo în timpul Sfintei Liturghie, am inițiat așa programe catehetice care să-i prindă pe tineri, care să-i aducă la biserică, care să-i țină ancorați în liturghie, și am încercat, în special și sâmbetele când ei au fost mai liberi, să discutăm pe anumite teme sau să vizionăm anumite filme sau, vedeți cum am avut și programul acesta Ortofilms, l-am dedicat atât tinerilor cât și credincioșilor din parohie. În postul cel mare am vizionat în fiecare luni seara, de data aceasta, câte un film duhovnicesc pe care la final l-am și comentat. Și am încercat așa să mențin un fir, în special noi înăsprim, să zic așa, activitățile cu tineri și activitățile cu credincioșii, în special în posturi, ca să ne apropie cumva mai mult de Dumnezeu, dar și în timpul anului. Avem și acele tabere pe care le-am inițiat anul acesta, a fost a doua ediție a taberei Satul meu de altă dată, pe care l-am inițiat la noi în parohie, în care încercăm să aducem în contemporaneitate satul. Nu neapărat să ducem nostalgia după ceea ce a trecut, ci să vedem cum putem să trăim frumos în secolul 21 în satul nostru. Și am încercat așa să aducem toate lucrurile așa care au ținut cumva de sat și să le dăm un contur, să le dăm viață. Am adus ponei, așa am avut, n-am avut, să zicem, căluți să aducem, dar am adus ponei și am învățat pe copii să călărească ponei. Și pe calea aceasta le mulțumesc tinerilor din LTCOR, deci Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, deci cu care am și colaborat frumos în aceste tabere și multe activități pe care le-am demarat așa în rândul lor.
4: Iar acum, după aceste destăinuiri ale părintelui Vlad, m-aș îndrepta și spre ceilalți invitații ai noștri și v-aș întreba pentru început cum l-ați cunoscut pe părintele Vlad și care a fost primul lucru care v-a făcut să simțiți că puteți avea încredere în el. Lorena?
6: Prima dată am asistat la slujba de duminică făcută de acesta și am rămas impresionată de pasiunea și emoția cu care cânta alături de credincioșii din parohia noastră. Iar pe parcurs, prin activitățile desfășurate alături de tineri, văzând blândețea, răbdarea cu care se comportă cu aceștia și prin faptul că a încercat să creeze o relație de prietenie față de toți oamenii din sat, inclusiv familia mea, am ajuns să-l cunosc mai bine și să am încredere în el.
4: Se simte faptul că aveți în față un preot care a trecut el însuși prin experiența unui grup de tineret? În ce fel?
7: Da, se simte faptul că preotul cu care lucrăm a participat în cadrul unui grup de tineri înainte să vină parohia noastră. Acest lucru se observă în felul în care organizează activitățile și prin creativitatea ideilor sale care urmează să fie făcute în parohia noastră.
4: Și cum se vede din relația voastră cu părintele Vlad diferența dintre un preot care organizează tineri și unul care îi înțelege din interior?
6: Faptul că părintele Vlad a fost voluntar printre tineri mai întâi de toate, mi se pare că îl face mai implicat, un organizator mai bun, mai creativ și înțelegător față de participanți, fiind trecut deja prin ipostaza în care se află ei acum și trăind aproximativ aceleași emoții la rândul său.
4: Simțiți că puteți vorbi firesc cu el și despre lucrurile care nu sunt neapărat de biserică, dar care ne preocupă pe noi?
6: Da, părintele Vlad a creat un spațiu în care ne simțim în siguranță și în care putem vorbi liber despre interesele noastre ca tineri, fără a ne simți judecați.
4: Care a fost până acum cea mai puternică experiență trăită împreună? Una care v-a apropiat și de comunitate și de credință?
7: Au existat mai multe activități pe care le-am trăit împreună și la care mă gândesc cu drag, dar două dintre acestea s-au simțit diferite. Pelerinajul pe jos până la Mănăstirea Nicola și tabara organizată vara alături de copilași din parohia noastră. Consider că în aceste experiențe ne-am apropiat foarte mult de ceilalți, pentru că trebuia să lucrăm împreună și să ne ajutăm pentru a reuși să întâmpinăm scopul activității.
4: Ce credeți că vede părintele Vlad în voi și poate nici voi nu ați descoperit încă?
6: Eu cred că lucrând atât de mult cu copiii și tinerii, părintele Vlad a dezvoltat o oarecare abilitate de a analiza. Acesta ne ajută să atingem potențialul nostru maxim prin simularea cu diferite provocări și discuții, arătându-ne că putem să facem mai mult decât ne-am imaginat noi vreodată.
4: Și acum v-aș adresa o întrebare amândurora. Dacă un alt tânăr v-ar întreba de ce merită să se apropie de biserică, ce i-ați răspunde fără cuvinte mari?
6: I-aș spune că biserica poate fi un loc unde poate găsi sprijin, prietenie și un sens mai profund în viață. De asemenea, poate descoperi oportunități de a se dezvolta personal, de a contribui la comunitate prin voluntariat și de a experimenta momente de bucurie și pace alături de oameni care împărtășesc interese similare.
4: Iar tu, Robert, ce îi spune unui tânăr care nu neapărat frecventează biserica?
7: I-a spune să vină cu mare drag, pentru că este căldură, este sprijin, poate să ajungă mai departe, adică cu voluntariatul mai exact, poate să se implice, poate să... Adică asta m-a tras pe mine foarte mult în biserică. Activitatea cu copii, mersul în tabere, felul de a fi voluntar. Acum urmează să fiu și pentru prima dată voluntar la un tabăr așa mare. Și da, asta ea spune.
4: Iată că timpul întâlnirii noastre am putea spune că a trecut pe nesimțite. La finalul ediției de astăzi, în care am avut chiar onoarea să v-am invitați, v-aș ruga să adresați un mesaj tinerilor. Aș începe chiar cu tinerii noștri prezenți, Lorena și Robert, iar apoi l-aș ruga pe părintele Vlad să încheie într-o notă umoristică ediția noastră de astăzi.
6: În zilele noastre există puțini oameni care frecventează biserica și activitățile ce țin de aceasta, dar un preot implicat poate schimba acest lucru, creând o conexiune atât cu tinerii cât și cu adulții și reușind să-i motiveze să vină la biserică și să se implice în experiențele din jurul acesteia.

0: Să meargă la biserică cu mare drag.
1: Mulțumesc, Robert. Iar acum, părinte Vlad, după aceste cuvinte frumoase ale tinerilor noștri, tu trebuie să dovedești că îi întregi pe ei.
2: Dragoș, eu cred că niciodată nu o să-i întreg pe ei. Ei ne-au întregut deja cu toate, mai ales în vremea în care trăim. Tinerii noștri au ajuns pe culmile pe care noi nu le-am trăit încă sau ne-am fi dorit atunci să le trăim. Ei astăzi sunt din ce în ce mai... Știți că se vorbește mult de generația tinerilor de astăzi, că sunt pierduți, că da, eu nu cred asta. Eu cred că generația tinerilor de astăzi sunt câștigați. Și nu doar că sunt câștigați, sunt foarte câștigați, mai ales cei care își îndreaptă pașii și către biserică și către Dumnezeu, către Sfânta Liturghie. Sunt practicanți și merg duminică de duminică la biserică, sunt copiii viitorului nostru, tinerii viitorului nostru. Mă gândeam așa să închei la provocarea ta cu ceea ce Sfântul Apostol Pavel spunea tinerilor. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile voastre, ci întotdeauna să vă faceți pildă tuturor oamenilor, adică tuturor credincioșilor și tuturor prietenilor voștri, cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și mai ales cu curăția. Și în continuare spune Sfântul Apostol Pavel să nu fiți nepăstători față de harul care este întru voi, adică față de darul pe care Dumnezeu l-a pus în inimile voastre. Luați aminte la voi înșivă și la învățătură, stăruiți în acestea, căci făcând acestea și pe voi vă veți mântui. Dar auziți ce spune Sfântul Apostol Pavel: și pe toți cei care vă ascultă. Și mi-aș dori ca toți cei care ne ascultă și i-au ascultat, în special pe tinerii noștri, nu pe mine, astăzi să se mântuiască, nu așa cum a spus Sfântul Apostol Pavel, ca ei, tinerii noștri, misionari, să-i mântuiască și pe toți cei care astăzi i-au ascultat. Și îi rog să aibă pe toți tinerii, să aibă curaj, să fie ei înșiși, să aspire întotdeauna la toate lucrurile care sunt înalte pentru ei și la orice ideal, să aibă curaj să vorbească, să iasă în lume, să le spună tuturor ce îi deranjează, dar și ceea ce au nevoie ei, ca să poată să fie ascultați. Și mai ales, foarte important, dragi tineri, provocați, în special pe preoții din parohiile voastre, provocați, întrebați și aveți grijă să vă și răspundă întotdeauna la toate cerințele voastre și la tot ceea ce vă doriți de la biserică și de la noi preoții în special.
1: Impresionant excurs, părinte, și îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiunea noastră, dar le mulțumesc și Lorene și lui Robert pentru cuvintele frumoase.
2: Mulțumesc și eu, Dragoș, și în numele tinerilor, cei care sunt aici de față, dar și tuturor tinerilor din Mănășturel. Mulțumim pentru invitația pe care ne-ai făcut-o în această zi binecuvântată și felicit încă o dată și salut această inițiativă a ta de a vorbi cu toți ascultătorii noștri despre tineri, despre tinerețe și despre toate nevoile lor.
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog cu părintele Vlad Maxim Sităriț de la parohia Mănășturel din Protopopiatul Dej, care a venit însoțit de doi tineri din grupul de tineret al parohiei, Lorena Holbură și Robert Balaș. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune.
3: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public. Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Mistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te slășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te-mbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemea pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta, pe deșertarea Ta vor fugi. De glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară în văi. În locul în care L-ai întemeia pe ele, hotar ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib locașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost șerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușile lor se vor culca. Ieși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseliți-vă Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

La Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Toți cu cântare să

0: Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim.

aceștia păzește în seara de ușă multe de tot vrăjmașul și toate lucrările potrivite. Este bunirea mâneției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Sine, ci trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacurate, stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești putere, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte, mergătorul și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostole, ale celor între sfinți,

Ale celor întrei sfinți, părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iores și Sava, Antimi Virianului,

Mânță, Dimitrie Izvorătorul de Mire, Teodora Tiron, Teodora Stratila și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Aralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantine Voievod, cu cei patru fii ai săi, Constantine Ștefan Radu și Matei și Sfednicul Ianache, ale Sfinților Martiri Mărturisitori Năsăudeni, Atanase, Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telăciu, pentru rugăciunile

ale Sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtătoare părinței noștri, prigonii de capolitul Nicodim, cele Sfinții Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărui, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor Sfinților cuvioși părinți, ale Sfintelor cuvioase, Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sigla, și ale tuturor Sfintelor cuvioase, Maici, pentru rugăciunile Sfinților Doctori fără de arginți, făcători de minuni Chir și Ioan, ale Sfântului Mucenic Papia, a căror pomenire o să vrășim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși,

pentru pacea și buna așezarea întregii lumii, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei

noi și pentru ca milostiv, blând și lez, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să ne părăteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă,

Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și

milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Stăpâne noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitești de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor neturpești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților într-o lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunbiritori mucerici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, ale sfinților doctor fără de argint și făcător de minuni Chir și Ioan, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților, bine primită fără

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
2: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
3: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin!
4: Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi!
5: Doamne, curățește păcatele noastre,
6: Stăpâne, iartă fără de legile noastre,
7: Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre,
8: pentru numele Tău.
9: Doamne, miluiește,
10: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
11: slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
12: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
13: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
14: vie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
15: precum în cer, așa și pe pământ.
16: Pâinea noastră cea de toate zilele,
17: dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
18: precum și noi iertăm greșiților noștri.
19: Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
20: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

lasă Dumnezeul nostru, care binecuvânta cele 5.000 din pustie și ai săturat cele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemn și le mulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, acum și pur

fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Hristoase Dumnezeul nostru,

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Doctori fără de arginți și Făcători de minunchir și Ioana, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: nostru, miluiește-ne pe noi, Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în al 8-lea capitol al Evangheliei sale, ne relatează vindecarea slugii sutașului, un dregător care avea sub stăpânirea lui 100 de slugi și una dintre ele s-a îmbolnăvit. A mers la diferiți doctori și nu a aflat tămăduire pentru sluga bolnavă și în cele din urmă a auzit că Domnul Iisus Hristos intră în Capernaum și a alergat înaintea Lui și și-a spus durerea. Doamne, sluga mea este pe moarte. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, spre surprinderea acestui sutaș, voi veni și o voi vindeca. Dar el își recunoaște nevrednicia. Spune, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Eu cred că dacă voi spune doar cu cuvântul, se va vindeca sluga mea. Și Domnul se minunează de credința acestui om. Vedeți, de fiecare dată când vrem să-L primim pe Mântuitorul Iisus Hristos în inima noastră, trebuie să ne recunoaștem această nevrednicie. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei sufletului meu. De fapt, aceasta o spunem într-o rugăciune pe care o citim dinainte de a ne împărtăși înaintea Sfintei Împărtășani. Zicem această rugăciune, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei sufletului meu. Vedeți, Domnul îi cunoștea nevrednicia acestui om. Îi cunoștea, poate îi cunoștea lăuntrul său cu siguranță. Și totuși, prin mărturisirea lui făcută personal, mărturisire conștientă, își arată nevrednicia. Aceasta o facem noi ori de câte ori îngenunchem înaintea preotului duhovnic, care este un martor, de față fiind însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Asemenea acestui om și noi îngenunchem și ne spunem păcatele, ne arătăm nevrednicia, dar totodată și dorința de a fi vindecați. Cu toate că se simțea nevrednic ca Domnul să-i vindece sluga bolnavă, totuși el nu a renunțat la rugămintea ce a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos. Nici noi nu renunțăm la rugăciunea ce o facem înaintea Domnului, arătându-i nevrednicia, dar totodată și dorința de a veni El în casa noastră și dorința de a fi vindecați prin puterea Lui cea tămăduitoare. Vedeți aceste întâmplări minunate legate de vindecarea unor oameni bolnavi, care se repetă mereu în cursul unui an. Vrea ca de fiecare dată când se citește această pericope evanghelică, cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu, vrea ca să ne încredințeze încă o dată că doar El este Cel care aduce vindecarea, Mântuitorul Iisus Hristos, și o primesc doar cei care sunt conștienți că sunt bolnavi, că au nevoie de ajutor și își arată nevrednicia Nevrednic sunt, Doamne, de a fi vindecat, dar totuși îmi doresc aceasta. Nevrednicia noastră, ce ne-o arătăm înaintea lui Dumnezeu, arată smerenia și faptul că nu ne bizuim pe a noastră putere. Puterea de vindecare, de ridicare, vine doar de la Mântuitorul Iisus Hristos. Și aceste pericope evanghelice ce se citesc în decursul unui an liturgic au menirea să ne încredințeze pe noi, pe fiecare în parte, că vindecarea cea adevărată, repet, vine doar de la Dumnezeu. Și o primești și ei care își doresc cu adevărat. Să dea Dumnezeu ca de această vindecare să avem parte cu toții și El, Domnul Iisus Hristos, să ne tămăduiască, să ne curățească lăuntrul nostru, așa cum a tămăduit și pe sluga sutașului. Amin.
1: În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei Marculitie, transmisă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Vasile cel Mare. Cum trebuie să fie creștinul desăvârșit? Creștinul trebuie să aibă un fel de a gândi vrednic de chemarea cerească și să trăiască în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Creștinul nu trebuie să se împrăștie și să se lase abătut de la aducerea aminte de Dumnezeu, de voia și de judecățile lui. El, care a devenit în toate mai presus de îndreptățirile cele după legea veche, nu trebuie să se jure, nici să mintă. Creștinul nu trebuie să hulească, nu trebuie să se supere, nu trebuie să se certe, nu trebuie să se răzbune, nu trebuie să răsplătească răul cu rău, nu trebuie să se mânie. El trebuie să fie îndelung răbdător, să îndure orice s-ar întâmpla, iar pe cel ce face nedreptate să-l mustre la timpul potrivit, nu mânată de patimă ca să se răzbune, ci cu dorința de a-și îndrepta fratele, după porunca Domnului. Nefiind de față fratele, nu trebuie să spună nimic pentru a-l ponegri. Aceasta este clevetire, chiar dacă adevărate sunt cele spuse. Trebuie să-i întoarcem spatele omului care își clevetește fratele. Nu trebuie să vorbim în deșert lucruri care nu slujesc nici spre folosul ascultătorilor, nici spre trebuința cea neapărată și îngăduită nouă de Dumnezeu. Nu trebuie să fim robi ai vinului și, îndeopște, să căutăm mâncăruri și băuturi gustoase, fiindcă cel ce se nevoiește se înfrânează în toate. Nu trebuie să ne îngăduim nici țipete. Nu trebuie să răspundem cuiva ori să facem ceva cu obrăznicie sau cu dispreț, ci trebuie să dăm dovadă în toate de smerenie și de cinstire față de toți. Nu trebuie să facem niciun semn și nicio altă mișcare a trupului care îl pot jigni pe aproapele sau arată dispreț față de el. Nu trebuie să ne străduim a avea îmbrăcăminte sau încălțăminte împodobită. Aceasta este deșertăciune. Pentru trebuințele trupului nu trebuie să folosim lucruri scumpe. Nu trebuie să cheltuim pentru ceea ce ne depășește nevoile și pentru lux. Nu trebuie să căutăm cinstiri și întâietate. Fiecare trebuie să-i pună pe toți mai presus de sine. Nu trebuie să fim nesupuși. Nu trebuie să mănânce pâine stând degeaba cel care poate să lucreze, iar cel care se îndelenicește cu ceva spre slava lui Hristos trebuie să se silească spre râvnă pe cât îi stă în putere. Nu trebuie să pismuim numele bun al altuia ori să ne bucurăm de vreun neajuns al lui. Trebuie într-o iubire a lui Hristos să ne mâhnim pentru neajunsurile fratelui și să ne bucurăm de sporirea lui. Cine spune că s-a pocăit de păcat, nu trebuie doar să se întristeze pentru ceea ce a făcut, ci să și aducă roade vrednice de pocăință. Nu trebuie să amânăm vremea îndreptării noastre, fiindcă nu putem fi încredințați că vom apuca ziua de mâine. Mulți, care își făcuseră multe planuri, nu au apucat următoarea zi. Nu trebuie să ne lăsăm amăgiți de îmbuibarea pântecelui, care naște visuri de noapte necuvincioase. Nu trebuie să ne lăsăm furați de ispita muncii peste măsură și să încălcăm măsura, fiindcă apostolul spune: având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați. Fiindcă belșugul dincolo de trebuință arată iubire de agonisită, iar iubirea de agonisită este osândită ca închinare la idoli. Nu trebuie să fim iubitori de arginți și să adunăm comori fără trebuință. Cel care vine la Dumnezeu trebuie să iubească sărăcia în toate și să fie străpuns cu frica lui, asemenea celui care a zis: străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Să ne dea Domnul ca, primind cu toată încredințarea cuvintele acestea, să arătăm într-o slava lui roade vrenice de Duhul, cu bunăvoirea lui Dumnezeu și cu împreună lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
2: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria! Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un

Liniște, căldură, soare, sălcile plângătoare stau în aer dormitând. Un vițel în râu s-adapă și o femeie lângă apă spală rufele cântând. Și din vale abia vine murmur slab ca de albine, somnoros și uniform. Râul, strălucind în soare, ceartă sălcile care toată ziulica dorm. Sub o salcie bătrână și cu o carte groasă în mână care îmi ține de urât, m-am culcat în fân pe spate. Somnul lin, pe nechemate, a venit numai decât. Cântec, murmur, adiere de zefir în frunze piere și rămâne doar un glas care umple valea îngustă. Ia te uită, o lăcustă mi-a sărit tocmai pe nas. George Topârceanu, Zi de vară. Iată că și luna iunie, prima lună de vară, se apropie de sfârșit. Dar vara continuă, ca și vacanța mare care abia a început. Deci avem timp berechet pentru ce și câte ne-am propus. Atenție însă, căldura mare ne dă târcoale, mai ales pe la ora prânzului. Dacă ne gândim că azi mâine suntem în luna lui cuptor, iulie, și va fi și mai cald, un pic de grijă nu strică. Luna iunie se apropie de sfârșit, dar nu oricum. Dacă a început cu sărbători, praznice și amintiri frumoase, chiar din prima zi, ziua copilului, praznicul Sfintei Treimi, a doua zi de Rusalii, apoi, în 24 iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sunt zienele, luna iunie încheie șirul sărbătorilor cu praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, 29 iunie.

vara a venit cu toate bucuriile ei, inclusiv cu vacanța cea mare, aduce și zile fierbinți, arșițoase chiar, când razele soarelui sunt prea puternice. Noi știm ce avem de făcut. Îmbrăcăminte deschisă la culoare, pălăriuță, șepcuță, expunere la soare, dar nu la orele prânzului, și hidratare. În emisiunile trecute v-am povestit despre legumele și fructele care ne ajută să ne hidratăm în mod plăcut și gustos, pentru că au conținut mare de apă, 90-95%. O să dau o raită prin biblioteca noastră virtuală să găsesc informații despre pepenele verde cu miezul roșu și, bineînțeles, vi le spun și vouă îndată. Enciclopedia pentru copii. Istoria pepenelui verde, Citrullus iannatus, începe în vremuri străvechi, cam 5.000 de ani, se pare prin Africa de Sud. În Egiptul antic, pepenii se cultivau acum 4.000 de ani, valoroși ca sursă de hidratare pentru oameni și animale pe căldurile mari din deșert. Se puneau chiar și în mormintele faraonilor să aibă hrană în lumea de apoi. Medicii din antichitate susțineau că pepenii au puteri tămăduitoare. La

În timp, pepenii s-au răspândit în toată lumea. Există peste 1200 de specii de pepeni împărțiți în 4 categorii, cu sâmburi, fără sâmburi, mini pepeni și pepeni galbeni. În Japonia, timp de vreo 40 de ani, pepenii verzi cu miezul roșu s-au cultivat în recipiente cubice. Știți de ce? Pentru că, datorită formei cubice, se puteau depozita mai ușor în frigider. Pepenii au și o zi internațională, în 3 august. Se sărbătorește prin mâncat de pepeni. Pepenele verde cu miez roșu conține 91% apă, vitamina A, C, E, licopen, care este un antioxidant puternic, și săruri minerale, potasiu, magneziu, zinc, mangan, fier. Urmează o scurtă pauză.

0: Și acum, un moment așteptat al emisiunii.
1: Poșta emisiunii.
0: Dragii mei, înainte de ziua copilului, le-am promis copiilor de la grădinița Sfântul Stelian, grupa mare a îngerașilor, că o să mai trec pe la ei înainte de vacanță. Erau dornici să povestească cum au petrecut această frumoasă zi a copilăriei împreună cu cei dragi, familia. M-am ținut de cuvânt, mai ales că la toamnă începe o nouă etapă a copilăriei lor, școala. Copiii din grupa îngerașilor au fost îndrumați și pregătiți de doamnele educatoare Emilia Bujeniță și Ancuța Adam. Le mulțumesc pentru această întâlnire, când copiii, cu emoție și bucurie, și-au deschis cutiuțele cu amintiri și impresii. Să-i ascultăm! Dragii mei, sunt din nou la grădinița Sfântul Stelian, la grupa mare, grupa...
2: Îngerașilor!
0: Ei, auziți câți îngerași sunt aici? 2, 4, 6, 8, 10 îngerași!
2: Da.
0: Și mă bucur că sunt aici cu voi. Povestim un pic?
2: Da.
0: Ce frumos program ați realizat la ziua copilului. V-am ascultat poeziile și cântecelele. Cine a avut grijă de voi? Cine v-a învățat?
2: Doamna Emilia și doamna Ancuța
0: sunt, cum să spun, ca niște zâne bune care se ocupă de voi așa de frumos, dar și voi sunteți extraordinar de buni și de cuminți. Nu-i așa, doamna Emilia?
3: Da, foarte!
0: Îi lăsăm pe ei să vorbească sau ne spui două cuvinte?
3: Ne bucurăm foarte mult că ai venit din nou în mijlocul nostru. Copiii te așteaptă tot timpul cu inima și brațele deschise.
0: Dar ce mult îi aștept eu pe copii? Cât de mult? Cum te cheamă?
4: Efrem.
0: Hai, vino încoace, Efrem, că tu ai fost cel mai curajos și ai spart gheața. Știi ce înseamnă să spargi gheața?
4: Da.
0: Ce?
4: Că spargi gheața.
0: Da, dar este și o expresie. Când toată lumea tace și cineva se ridică și vrea să răspundă, înseamnă că a spart gheața. Efrem, și mai cum te cheamă?
5: Lăpușan Efrem.
0: Efrem, spune, ce ai făcut de ziua copilului? Cum te-ai distrat?
5: Am fost în parc, la lac.
0: În parcul central.
5: M-am jucat, m-am dat cu bița.
0: Te-ai dat cu bița?
5: Da.
0: Ce e biță? Ce este o biță?
5: Bicicleta e.
0: Ah, bicicleta, îi spuneți biță. Ia uite că mai învăț și eu câte ceva. Ai văzut câți copii erau în parc?
5: Da, mulți.
0: Ba, și ce distracție, păi. Și eu m-am distrat.
5: M-am jucat baschi și l-am bătut pe tata.
0: Nu cred.
5: Cu 12 la 10.
0: Pentru
5: mine.
0: Pentru tine?
5: Da, i-am câștigat.
0: Ești mare. Tu vrei să te faci sportiv?
5: Da.
0: Ce vrei să faci, basket?
5: Ambele.
0: Ambele ce? Biță și basket?
5: Da, și fotbal.
0: Bravo, Efrem. Ia uite o fetiță drăguță, ridică două degete ca la școală. Cum te cheamă?
6: Irina Lăpușan.
0: Mă, voi sunteți frați.
6: Da? Dar
3: de care frați?
6: Gemeni.
3: Care e mai mare?
6: Efrem.
0: Cu 5 minute, Efrem? Mm. Cu un minut? Păi un minut e foarte mult. Știi ce înseamnă un minut?
6: Da, un minut are 60 de secunde.
0: Exact, deci fratele tău e cu 60 de secunde mai mare decât tine. Și asta înseamnă că tu trebuie să-l asculți?
6: Da.
0: Și el are grijă de tine atunci, nu?
6: Da.
0: Irina, ai fost cu frățiorul tău în parc de ziua copilului?
6: Da.
0: A fost o sărbătoare mare, frumoasă și parc

0: ai, copilărie?
1: Ce frumos! Mai avem câteva zile de grădiniță și vine...
2: Vacanța!
1: Vrei să vorbești tu? Acum? Hai! Cum te cheamă?
3: Vladimir.
1: Și mai cum?
3: Rusu.
1: Vladimir Rusu. Vine vacanța. O să-ți pare rău după grădiniță?
3: Cred că nu.
1: Cred că tu aștepți vacanța să te distrezi, să te simți bine, să te odihnești. Este o vorbă în popor. Îmi iau toiagul la spinare și o pornesc la drum. E, voi nu o să vă luați toiagul la spinare.
0: Dar noi mergem în multe excursii cu cortul și odată au venit ceva capre sau vaci și una s-a cățărat pe cortul nostru.
1: Ați avut musafiri! Nu te-ai speriat?
0: Nu.
1: Asta e o poveste de ținut minte. Când mergi la școală, o să scrii o compunere. Cum s-a cățărat o văcuță sau o capră pe cortul nostru? Au dat bună ziua?
0: Nu.
1: Au spus vă rog să ne primiți și pe noi?
0: Nu.
4: Daria, pot să vorbesc?
1: Da, vino mai aproape. Cum te cheamă, îngerașule?
4: Anastasia Prian.
1: Anastasia, ai și tu ceva de povestit, așa-i?
4: Da, am mai multe.
1: O ascultăm pe Anastasia?
2: Da.
4: Eu aștept foarte mult și eu vacanța, pentru că îmi doresc să fac lucruri foarte tari și mie îmi place de obicei să merg la piscină.
1: Dar știi să înnoți?
4: Păi eu nu înnot acum, dar pot să folosesc colacul.
1: Aha, dar dacă nu știi să înnoți, să nu intri în piscină fără colac și fără să le spui părinților tăi. După ce înveți să înnoți, știi tu cum să intri și să ieși din apă singură.
4: Păi, în fiecare piscină era și piscină de copii.
1: Aha, care are apa mai micuță. Dar ia spunem, de ziua copilului, cum te-a distrat?
4: Păi, m-am distrat foarte tare. Am mers la mor și am mâncat înghețată.
1: Mi-ai dat o idee.
4: Cumpăra jucării.
1: Ce jucărie?
4: O jucărie foarte adorabilă care mi-a plăcut. Am niște iepurași acasă în care o să-i pui ca într-o piscină cu apă, dar nu este apa adevărată și trebuie să fie o apă de aia...
1: Specială.
4: Specială pentru că altfel se udă, pentru că ei sunt cu plăniță și mai erau acolo niște rățuși și un tren. Și Sofian, cum este foarte impresionat de instrumente, el și-a cumpărat un saxofon.
1: Ce este un saxofon?
4: Un instrument.
1: Muzical.
4: Dar era de jucărie, dar arăta ca un
1: ca unul adevărat.
4: Și Sofian s-a mai uitat împreună cu mine la desene seara.
1: A, păi foarte frumos a sărbătorit. Cum te cheamă, fetiță frumoasă?
0: Pe mine mă cheamă Ana Bindia.
1: Ana, da.
0: Și eu în vacanță m-am dus la mall și...
1: În care vacanță? Că încă nu suntem în vacanță.
0: Păi am avut o vacanță foarte, foarte scurtă.
1: În vacanța de ziua copilului, nu? Și ce ai făcut la mall?
0: Păi m-am dus la un film cu niște prieteni și după aceea când s-a terminat filmul, m-am dus și mi-am cumpărat niște jucării.
1: Dar nu te-ai dus singură?
0: M-am dus cu mama și cu tata și cu fratele meu.
1: Deci a fost o sărbătoare frumoasă. Mai ții minte ce film ai văzut?
0: Păi știu cum se numea.
1: Cum se numea?
0: Se numea Copacul Magic și după aceea... Mi-am luat niște jucării care erau de mare, un șezlong Lego Friends și un unicorn cu o pisică și un flamingo. Și pe flamingo se poate pune un om.
1: O, ce frumos!
0: Pot să vă zic o poezie?
1: Repede, da?
0: Copilăria este un cui frumos de vise, în care doar o dată în cap cu adevărat, cu cântece și jocuri și cu povești promise, cu râsul și cu plânsul, cu gândul meu curat. Aici vin anotimpuri, cu tainice comori și păsări minunate să-mi cânte întâia oară. Aici trăiesc de-a pururi, grădinile cu flori și dorul de lumină cu mine se măsoară. Aici vin căprioare cu roase să deape, când soarele se ascunde în ramuri de cais, aici

0: pe care doar odată îl joci cu cei din jur. E râsul și izvorul, e muntele și maia, e cântecul iubirii înălțător și pur.
1: Felicitări!
2: Prietena voastră a primit un unicorn. Voi știți ce este un unicorn?
3: Da!
2: Ce?
4: Cal cu corn, cu puterea curcubeului, tare aripi.
2: Dar ce ziceți de copacul fermecat, de care ne spunea Ana? Dacă ar fi aici un copac fermecat, aici, în mijlocul acestei sălițe, ce ați vrea să găsiți în copacul acela?
5: Daria, eu aș dori pentru copacul magic să fie niște dulciuri, jucării și medicamente pentru cei care sunt bolnavi.
2: Așa!
6: Daria, dacă ar fi un copac magic, eu aș vrea jucării și să fie copiii sănătoși.
2: Wow, ar fi extraordinar! Cum te cheamă?
6: Iulia Poratski. Dar eu vreau să spun ce am făcut de ziua copilului. Eu am fost în parcul mare, m-am urcat în vehicule de poliție, de ambulanță, de pompieri și de armată.
2: În vehicule adevărate?
6: Da.
2: Vi s-a părut interesant?
6: Da.
2: Le-am văzut, dar n-am fost să văd înăuntru. Acum îmi pare rău. Și?
6: Am mâncat pizza înghețată.
2: Uai!
6: A fost cea mai frumoasă zi și mi-am cumpărat o jucărie.
2: Păi trebuie și câte o jucărie să fie o amintire de la ziua copilului, nu?
6: Un Lego Friends cu piscină și topogan.
2: Super! Mulțumesc, Iulia! Cum te cheamă? Vrei să-mi spui ceva, așa-i?
7: Daria, pe mine mă cheamă Xenia Trif.
2: Xenia, ce coroniță drăguță ai și ești îmbrăcată, ia uite-te cu fluturaș. Ți-ți plac fluturașii?
7: Da.
2: Ăsta e un semn de primăvară, nu?
7: Da.
2: Și ce vrei să spui, Xenia?
7: Vreau să spun că de ziua copilului am mâncat înghețată acasă, m-am dus la biserică și m-am dus la un lac pe care au dat drumul la niște rațe de jucărie, cine ajunge cele mai repede câștigă.
2: Ai fost în Parcul Rozelor?
7: Da.
2: Unde s-au dat drumul la rățișoare pe Someș?
7: Da.
2: O grămadă de rățișoare, așa-i?
7: Da. Și la biserică ne-a spus părintele la mulți ani tuturor copiilor și ne-a cântat la mulți ani.
2: Măi, ce frumos! Păi, da, voi știți că de ziua copilului am fost o mare sărbătoare, am sărbătorit Sfânta Treime. Înseamnă că și îngerașii vă vedeau pe voi ce faceți. Sunteți grozavi, bravo!
8: Dar și eu vreau să vorbesc.
2: Mă bucur! Uite ce drăguță ești, ai o cordeluță frumoasă. Cum te cheamă?
8: Irina Herzeg.
2: Irina, despre ce vrei tu să-mi povestești?
8: De ziua copilului.
2: Ce ați făcut de ziua copilului?
8: Ne-am dus în parc cu prietenii și acasă am mâncat și înghețată.
2: Nu mai îmi spuneți de înghețată, că mi-e poftă și mie. Mi-ați făcut poftă.
9: Eu am mâncat înghețată din copilărie.
2: Cum înghețată din copilărie?
9: Pe vremurile alu tati și alu mami, aproape.
2: Cum adică? De când erau copii?
9: Și era gratis.
2: Dar unde ați mâncat o înghețată gratis? De pe vremea lui mami și alu tati, mă duc și eu acolo.
9: Cu bomboane.
2: Eu o să închei emisiunea aici pentru că deja mă doare burta de foame. Irina, dragă, treci peste înghețată și spune-mi ce a însemnat ziua copilului pentru tine. De fapt, e o zi internațională a tuturor copiilor din lume.
9: Că toți copiii se bucură.
2: Și ne bucurăm cu toții. V-am auzit atunci la ziua copilului ce ați dorit voi pentru copiii care nu au posibilități. Tu ce le-ai dori? Dacă ai fi om mare, ce ai putea să faci pentru copii care sunt mai necăjiți un pic?
8: Să le dau jucării și mâncare și haine.
2: Bravo!
8: Daria, și eu vreau să vorbesc.
2: Te ascultăm, cum te cheamă?
8: Andrei Coman.
2: Spune-mi!
8: Am fost la mare în Turcia și în Bulgaria. În Bulgaria, când am mers în apă, m-am lovit de niște pietre.
2: Și s-a întâmplat ceva?
8: Da, m-a durut și când nu m-a mai durut, m-am mai dus seara în apă și după aceea cu sora mea, când veneau valuri, noi ne puneam așa ca să treacă valurile peste noi.
2: Măi, copii, astea sunt amintiri pentru toată viața! Hai, spune-mi și tu, cum te cheamă?
1: Ecaterina Onica.
2: Ecaterina, îmi spui ceva de vacanță sau de ziua copilului?
1: De ziua copilului.
2: Spune.
1: Am mers la restaurant și am mâncat pizza, am mers în parc și m-am pictat pe față.
2: Și ce ai fost, cățeluș? Iepuraș? Pisicuță?
1: Lebădă.
2: Lebădă, păi tu ai niște amintiri foarte frumoase și ai fost împreună cu familia, așa-i?
1: Da.
2: Bravo, aștepți vacanța?
1: Da.
2: Mulțumesc frumos. Trebuie să mi-au rămas bun de la voi. La revedere. Vacanță plăcută!
4: Să ai și tu o vacanță!
2: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu putem să o încheiem fără o rugăciune.

Închinare. Doamne Sfinte Împărate, care în cerul locuiești, cu milă și îndurare peste toți Tu să privești. De sănătate mamei și tatii, ca să poată îngriji de toți ai casei noastre și în veci ați mulțumit.

dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Băscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria își a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sicriul cu trupul neînsuflețit al preasfințitului părinte Emilian Crișanul a fost depus azi noapte în Catedrala Istorică din Arad. Mâine vor fi impuse restricții de circulație pentru autovehiculele de peste 7,5 tone în 16 județe din cauza caniculei. Ministerul Sănătății solicită activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme, iar meteorologia anunță val de căldură persistent care se va intensifica treptat în perioada următoare. Acum știrile pe larg. Preasfințitul părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice ieri la vârsta de 54 de ani după o lungă și grea suferință. În cei 17 ani de arhierie, preasfinția sa a împletit cu multă râvnă și spirit jertfelnic slujirea lui Dumnezeu, păstorirea credincioșilor și formarea teologică a tinerelor generații ca profesor la facultățile de teologie ortodoxă din Iași, Craiova și Arad. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, a transmis un mesaj de condoleanță în care a elogiat modelul de răbdare în fața suferinței al preasfințitului părinte Emilian Crișanul, modelul său de slujire, de conduită cetățenească și de devotament față de biserică și țară.
2: Cu adâncă durere aducem la cunoștința de obște trecerea la cele veșnice a preasfințitului Emilian Crișanul, episcop vicar al eparhiei Aradului. Iar aceasta în urma unei suferințe prelungite, în timpul cărora s-a încredințat unui consult medical de înaltă competență aparținător Spitalului Județean Aradean. Strădania întregului personal medical a întrecut posibilitățile umane de a reda vindecarea celui apropiat tuturor, pentru care fapt din partea bisericii le mulțumim din tot sufletul, ca și din partea celor familiari înrudiți, clerului și credincioșilor episcopiei. Cel pe care îl deplângem a dovedit o rezistență și o ținută care a răspuns în tocmai urmării tratamentului firesc, care însă a depășit puterile firești. Toți cei din jur care l-au cercetat, precum și cei cunoscuți de pretutine, au fost alături de suferind, ceea ce l-a întărit sufletește până în ultima clipă sau suflare. Odată cu sfârșitul său, ne copleșește pe toți care l-am avut părinte și frate, om de bine și slujitor al bisericii de aleasă vocație, model de conduită cetățenească, devotat țării și constant susținător al nobilei aspirații a lumii întregi. Credincioșia față de misiunea întocmai împlinită în aceste clipe devine o garanție a răsplătirii cerești și de aceea ne rugăm ca Dumnezeu să-L odihnească în împărăția cerului, spre care creștinește năzuim cu toți, dându-i mulțumirea de a fi împlinit datoria arhierească și toate năzuințele ce le-a nutrit spre mai bine pentru dânsul și pentru noi toți.
1: Sicriul cu trupul neînsuflețit al preasfințitului părinte Emilian Crișanul a fost depus azi noapte în Catedrala Istorică din Arad. La moment a fost prezent în al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, care la finalul slujbei de priveghi a rostit un cuvânt în care a evocat personalitatea ierarhului și lucrarea sa în slujba bisericii.
2: Ne dăm seama totdeauna la sfârșitul vieții unui om cât a făcut pentru cei din jur și desigur că vor fi cu el și îl vor clăuzi până la ușa mormântului sufletele tuturor celor care l-au cunoscut, l-au prețuit și l-au iubit și au sporit în tot binele prin rugăciunile lui. Cu toții am avut o deosebită mulțumire sufletească atunci când l-am văzut slujind în această catedrală istorică. El însuși, cercetător al istoriei Bisericii Ortodoxe Române, a avut priceperea să știe nevoile și modalitățile de a le împlini ale bisericii. O colegialitate, am spune, pilduitoare pentru noi toți.
1: În al preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în această seară de la ora 19 va fi săvârșită slujba stâlpilor de în al preasfințitul Părinte Ioan Mitropolitul Banatului împreună cu un sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului a anunțat care va fi programul funeraliilor în continuare. Îl ascultăm pe Părintele Lector Universitar Tiberiu Ardelean, consilier cultural al eparhiei.
3: Duminică 28 iunie, ora 9, se va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească, după care sicriul cu trupul neînsuflețit va fi condus către Mănăstirea Neamț, Mănăstirea de Metanie a Ierarhului. Luni, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, se va săvârși Sfânta Liturghie și slujba stâlpilor la Mănăstirea Neamț. Iar marți, 30 iunie, la Mănăstirea Neamț se va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească și de la ora 10 slujba înmormântării, ca mai apoi să fie înhumat în cimitirul mănăstirii.
1: Părintele Lector Universitar Tiberiu Ardelean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului. La Verghia se desfășoară zilele acestea Congresul Științific Internațional de Teologie Pavlie, ajuns la cea de 32-a ediție. Evenimentul este organizat de Mitropolia de Verghia, Nausa și Campania Biserica Ortodoxă a Greciei. Tema din acest an este Apostolul Pavel și Botezul. Din partea Bisericii Ortodoxe Române participă Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. În deschiderea lucrărilor, ierarhul a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel. Ascultăm un fragment în lectura preotului Florin Petre, secretar patriarhal.
4: Organizarea celei de-a 32-a ediție a Congresului Științific Internațional de Teologie Pavlia constituie un prilej de aleasă bucurie duhovnicească și de reflecție teologică profundă despre taina Sfântului Botez în scrierile Sfântului Apostol Pavel. Comunicările prezentate în cadrul acestui congres oferă participanților posibilitatea de a redescoperi valoarea și importanța tainei botezului pentru viața credincioșilor și pentru mărturia creștină ortodoxă în societatea de astăzi. În concluzie, ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze lucrările acestui congres pe organizatori și pe toți participanții, dăruindu-le bucuria comuniunii fraterne în lumina teologiei Sfântului Apostol Pavel despre botezul creștin. Cu părintească binecuvântare în Iisus Hristos Domnul nostru, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
1: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Lucrările Congresului Științific Internațional de Teologie Pavlia se vor încheia luni. Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat astăzi o nouă acțiune în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate. De această dată au ajuns în localitatea prahoveană Poenarii Burchii. Medicii specialiști în mai multe domenii medicale au mers în mijlocul localnicilor, unde le-au oferit investigații medicale gratuite, inclusiv EKG și testul Babeș Papanicolau. Am aflat amănunte de la Dănuț Prună, voluntar coordonator.
5: Ca de fiecare dată am întâlnit oameni care au nevoie de un consult medical și de îndrumare de specialitate. Prin aceste campanii încercăm să venim mai aproape de cei care din diferite motive ajung mai greu la serviciile medicale și le oferim șansa de a descoperi la timp problemele de sănătate cu care se confruntă. Dar ceea ce ne dorim este ca implicarea noastră să nu se oprească odată cu încheierea campaniei. Atunci când întâlnim cazuri care au nevoie de sprijin, încercăm să rămânem alături de acești oameni și după ziua consultațiilor, până când aceștia ajung să primească tratamentul și investigațiile de care au nevoie.
1: Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent au fost organizate 157 de acțiuni în 14 județe, unde peste 17.000 de persoane au beneficiat de serviciile gratuite ale campaniei. Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din sectorul 5 al capitalei organizează până în 2 iulie un amplu program liturgic și cultural. În această după-amiază mai mulți copii au participat la activități sportive. Mâine, de la ora 8, vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie, ce vor fi urmate de o activitate caritabilă, ne-a spus părintele paroh Casian Brăduț Dabișa.
6: De la 12:30, doamnele din comitetul parohial vor organiza un târg caritabil de prăjituri pentru sprijinirea acțiunilor filantropice ale parohiei. Seara, de la orele 17, vom avea vecernia, litia și acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Invitatul nostru, care va rosti și cuvântul de învățătură, va fi părintele profesor universitar dr. Radu Petre Mureșan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București. Părintele Radu Mureșan este și parohul Bisericii Izvorul Tămăduirii Mavrogheni din București. Luni 29 iunie, în ziua hramului, în sobor de preoți și diaconi, vom săvârși de la orele 8 utrenia și Sfânta Liturghie și parastasul pentru ctitori. Cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele lector universitar dr. Aurel Mihai de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
1: Părintele Casian Brăduț Dabișa, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Manifestările organizate de Parohia Bucureșteană se află anul acesta la 8-a ediție. Departamentul Provita din cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat astăzi la Centrul de Evenimente Agora din Iași întâlnirea cu Dragoste pentru Mame. Au participat 50 de beneficiari ale programului de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian. Programul a început cu Sfânta Liturghie săvârșită de Sfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre binecuvântarea pe care pruncii o reprezintă în familie.
7: Aceasta vă dorim să se adâncească și mai mult, nădejdea și bucuria în sufletele dumneavoastră, pentru că cu fiecare copil Dumnezeu adaugă un har, Dumnezeu adaugă o putere. Ne-am adunat astăzi ca să împărtășim această experiență, ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar, pentru că sunt și familii care poate ar putea sta astăzi lângă dumneavoastră să vă spună cât de dureros este când nu poți avea copii. Când îți dorești copii și nu poți avea. Unii ajung să înfieze, alții nici măcar, dar dorința de a-și fi ținut propriul copil în brațe este mare. Și sunt în lumea aceasta multe, multe asemenea femei care ar fi dorit să fie mame și n-au reușit. Pe de o parte să mulțumim Dumnezeu pentru darul de prunci, pe de altă parte să cerem Dumnezeu răbdarea și puterea să-i creștem cu blândețe, cu bunăvoință, cu răbdare și cu dragoste.
1: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, scopul unui astfel de eveniment este de a oferi un sprijin familiilor cu mulți copii prin activități dedicate atât copiilor cât și părinților. De la părintele Radu Brânză, coordonatorul Provita Iași, am aflat care este scopul unui astfel de eveniment.
8: Ce dorim de la acest tip de eveniment? Dorim să evidențiem în primul rând mamele și să le aducem pe ele împreună. Am reușit să aducem 50 de mame care au în spate peste 500 de copii. Dacă au adăugăm și tații, vorbim de peste 600 de oameni care sunt în această minunată poveste a familiilor numeroase. Este un fel de a le mulțumi, este de asemenea un fel de a sublinea importanța de a naște copiii, pentru că în duhul nostru, al credinței noastre, nu este problema să ai 1 sau 100 de copii, problema este să dai naștere atunci când Domnul ți-i trimite.
1: Părintele Radu Brânză, coordonatorul Provita Iași, după Sfânta Liturghie, cele 50 de mame au participat la un dialog cu preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul. La final, cei prezenți au primit daruri din partea înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Brașov, organizează și în acest an tabăra națională împreună pentru copiii de la Valea Plopului, ajunsă la a 21-a ediție. În perioada 17-26 iulie, tinerii voluntari vor fi alături de copiii Centrului Social Provita. Tabăra îmbină activități precum jocuri și competiții sportive, conferințe și ateliere de joacă. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Maria Colcear, membra ASCOR, filiala Brașov.
9: ASCOR Brașov organizează a 21-a ediție a taberei de voluntariat de la Valea Plopului, alături de filialele ASCOR Suceava, Iași, Timișoara, Chișinău și București. Așa cum Hristos își dorește ca în biserica sa să fie unitate și comuniune, această tabără își propune să cultive tocmai aceste valori fundamentale ale creștinismului. Ne-am putea întreba, de ce această inițiativă pornită în urmă cu 21 de ani este privită de la an la an cu tot mai mult entuziasm și atrage din ce în ce mai mulți tineri? Răspunsul nu este unul singur. Lucrarea nevăzută a lui Dumnezeu se manifestă prin oameni, iar tinerii se reîntorc tocmai pentru comunitatea numeroasă a Asociației Provita, pentru părintele Nicolae Tănase, care prin cuvânt și exemplu personal are puterea de a schimba traiectoria celor aflați la răscruce.
1: Maria Colcear, membra ASCOR, filiala Brașov. Vârsta participanților este de 18-35 de ani. Cei care doresc să se înscrie pot accesa formularul pe pagina de Facebook ASCOR Brașov. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a patra după Rusalii, aflăm acum de la diaconul Andrei Butu.
10: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Soborul Maicii Domnului din Florești, protopopia Cluj 1, județul Cluj. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Timișoara Fratelia. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Apolda, Germania. Înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la mănăstirea Cota 1000, județul Dâmbovița. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji în biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din municipiul Medgidia, județul Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Pogorârea Duhului Sfânt, platoul romanilor din Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la schitul Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, din satul Oeștii Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, din parohia Spătaru, județul Buzău. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la mănăstirea Râmeț, județul Alba. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Veche din Arad, împreună cu preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Timișoarei și cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Nottingham, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji în parohia Trohan, protopopiatul Vaslui. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Biniș, din protopopiatul Reșița. Preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia ortodoxă Făurești, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la mănăstirea Veria din Grecia. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la catedrala Sfântului Ierarh Dionisie, episcopul cetății Albe Ismail, din Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la catedrala episcopală din Miercurea Ciuc. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Caracal, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la mănăstirea Valea Teilor, protopopiatul Niculițel. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Sighetu Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji în parohia Sfântul Ioan Botezătorul din localitatea Iancaid, Republica Serbia. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din incinta Seminarului Teologic Ortodox Nicolae Steinhard din Satu Mare. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Pogorârea Sfântului Duh din Gothenburg, Suedia. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Catedrala Episcopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Kitchener, Ontario. Preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica Parohiei Nașterea Maicii Domnului din cartierul Drumul Taberei, Protoieria, sector 6, Capitală. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Poiana Mărului, protopopiatul Hârlău. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia ortodoxă Dumbrăvița, protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la mănăstirea Arbore, județul Suceava. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Toți Sfinții din Waldkraiburg, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Doarneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la mănăstirea Dumbrăvița, protopopiatul Fălticeni. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia ortodoxă Mărtinești, județul Satu Mare, iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii din Gherinca Lumo, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în Duminica a patra după Rusalii, a fost prezentat de diaconul Andrei Butu. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări ce vizează un val de căldură persistent care se va intensifica treptat în perioada următoare. Până mâine dimineață la ora 10 sunt în vigoare două atenționări, cod galben și cod portocaliu. Mai multe detalii ne oferă meteorologul de serviciu Andreea Bărcănescu de la ANM.
11: În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova este în vigoare un cod galben cu temperaturi maxime cuprinse în general între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură medială va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, mai ales în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de dal. Temperaturile minime se vor sta între 17 și 20 de grade, iar izolat noaptea va fi tropicală. În același interval, în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, avertizarea este de cod portocaliu, deoarece valul de căldură va continua să se intensifice. În aceste regiuni va fi caniculă, iar disconfortul termic va deveni accentuat cu depășirea locală a pragului critic indice temperatură medială de 80 de unități. Temperaturile maxime vor avea valori de 32-34 de grade în sudul și estul Transilvaniei, până la 38-39 de grade în câmpia de vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse în general între 17 și 22 de grade.
1: Mâine de la ora 10 până luni la aceeași oră căldura se va accentua în mai multe zone. Au fost emise 3 avertizări, cod galben, cod portocaliu și cod roșu.
11: În Dobrogea și sud-estul Munteniei este valabil un cod galben cu temperaturi maxime între 30 și 34 de grade, valori deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 19 și 21 de grade, mai ridicate pe litoral și în delta Dunării, unde vor ajunge spre 23-24 de grade. Pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, este emis un cod portocaliu. Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, iar cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în Banat. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că minimele nocturne vor fi în general între 17 și 22 de grade, iar noaptea va fi tropicală. Cele mai intense fenomene sunt pronunțate în același timp, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde este valabil un cod roșu. În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor fi în general între 35 și 38 de grade, dar în Maramureș, Crișana și nordul Transilvaniei se vor atinge 39-40 de grade. Disconfortul va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va rămâne tropicală cu minime cuprinse între 17 și 25 de grade.
1: De luni până miercuri, episodul de căldură va continua și va deveni mai sever.
11: În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei este valabil un cod portocaliu. Temperaturile maxime vor porni de la 32 de grade în delta Dunării și vor ajunge până la 38 de grade în restul zonelor. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale cu minime între 20 și 24 de grade. În același timp, este evident și un cod roșu pentru zonele Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde în aceste regiuni sunt așteptate temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, valorile urmând să fie între 35-41 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor rămâne tropicale cu minime în general de 17-25 de grade. Prin urmare, vorbim despre un episod de căldură semnificativ, persistent și în intensificare, care va aduce temperaturi foarte ridicate, nopți tropicale și un disconfort termic important în cea mai mare parte a țării.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Andreea Bărgănescu de la ANM. În capitală, la noapte cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, temperatura minimă va fi de 18 grade și noaptea va fi tropicală. Mâine valul de căldură va persista și se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat astfel că indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Publicitate.
13: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
12: Ați ascultat publicitate.
14: Radio Renașterea.
15: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
16: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
17: Iubiți ascultători, Evangheliei Duminice a patra după Rusalii i-am dat următorul titlu: Lecția despre logica credinței. Este vorba despre o vindecare săvârșită de către Mântuitorul Hristos de la distanță, numai prin cuvântul său plin de putere dumnezească. Acțiunea se petrece în Capernaum. Respins de conaționalii lui din Nazaret, Iisus se stabilește în această cetate. De aici erau original și câțiva dintre ucenicii săi. Știm acest lucru din Sfintele Evanghelii. Minunea descrisă de evanghelistul Matei are două tablouri cu personajul principal, un sutaș, descris în două ipostaze diferite, interesante atât pentru Iisus, cât și pentru ascultătorul simplu al celor relatate. Și acum haideți să vedem pe rând cele două tablouri. Primul tablou cu subiectul sutașul obișnuit. Acesta este și personajul principal. Să vedem acum în amănunt relatarea celor descrise în Evanghelie. Într-una din zile, pe când Iisus intra în cetate, îl întâmpină un sutaș, probabil un păgân. Sutașul era ofițer care avea în subordine 100 de oameni. Dacă în relatarea din Evanghelia după Ioan, din capitolul 4, versetul 46 și următoarele, este vorba de aceeași minune, atunci sutașul din Evanghelia acestei duminici este un slujitor egal, adică un dregător al tetrarhului Irod Antipa al Galilei și al Pereiei, și care putea fi desigur un ofițer. Dar acest sutaș nu trebuie să fie în mod neapărat roman, pentru că se știe că Irod Antipa își recruta trupele din toate regiunile învecinate. Însă identitatea celor două minuni este puțin probabilă, adică acele relatate în Evanghelia acestei duminici și acele relatate în Evanghelia după Ioan, de care tocmai am făcut amintire. În relatarea evanghelistului Ioan este vorba de fiul acestui ofițer, pe când în relatarea lui Matei și a lui Luca, în textul paralel din capitolul 7, 1 până la 10, este vorba de sluga acestuia. Oricum, ceea ce reiese însă clar din relatările evangheliștilor este faptul că el, acest ofițer, acest sutaș, era păgân și nu iudeu. El vine la Iisus și spune: Doamne, sluga mea zace slăbănog în casă, chinuindu-se cumplit. Din aceste cuvinte nu reiese faptul că sutașul îi va fi adresat lui Iisus vreo rugăminte. Îl informează doar simplu despre starea gravă a sănătății slugii sale. Din textul paralel de la Luca mai aflăm că slujitorul acela era pe moarte. Dar în versetul anterior din relatarea lui Matei, din capitolul 8, versetul 5, se spune clar că s-a apropiat el rugându-l. Desigur, nu putea să-l roage altceva în acest caz decât să-i vindece sluga. De altfel, Mântuitorul își răspunde: voi veni și îl voi vindeca. Așadar, sutașul i-a adresat în cele din urmă lui Iisus o rugăminte. Și de aici începe, iubiții mei, al doilea tablou, în care vedem un alt sutaș, adică același personaj, dar unul neobișnuit. De aceea, titlul pe care l-am dat celor de-al doilea tablou este acesta: sutașul neobișnuit. să vedem despre ce este vorba. În mod cu totul surprinzător, oferta lui Iisus de a veni în casa sa și a vindeca slujitorul, sutașul îi răspunde în acest fel: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și sluga mea se va tămădui. Matei, capitolul 8, versetul 8. El știa că unui iudeu nu este îngăduit să intre în casa unui păgân, să-l fi cruțat oare pe Iisus de oprobiul iudeilor, dacă ar fi venit în casa lui, și de aceea să fi spus să nu intre Iisus în casa lui, că nu e vrednic? Nu știm. Credem însă că în cuvintele sutașului trebuie să vedem altceva decât o simplă grijă față de popularitatea lui Iisus. Este vorba mai degrabă de exprimarea nimicniciei lui în fața Dumnezeului Iisus. Este o îmbinare a smerenii omului sincer cu credința sa într-o putere care depășește legile după care existența se conduce. Sutașul exprimă prin cuvintele rostite ce anume credința sa în puterea cuvântului lui Iisus. Deși la o prima înțelegere ele par a fi un aparent refuz. În referirea sa la Iisus, sutașul depășește nivelul unei credințe obișnuite, care credința obișnuită reclamă prezența lui Iisus în spațiul de referință al minunii, al faptei. Pentru el, pentru sutaș, Iisus nu era un simplu taumaturg. Indiferent cât de neobișnuit era sau câtă putere avea acesta. O astfel de credință o aveau și alții și au și exprimat-o atunci când au cerut ajutorul Mântuitorului Hristos. Spre exemplu, atâția orbi, paralitici și așa mai departe. Toți au crezut că Iisus are puterea aceasta de a face minuni, că este un taumaturg. Însă sutașul din Evanghelie se ridică prin ceea ce spune deasupra oricărui mod de exprimare și de mărturisire a unei credințe simple. Felul în care îi răspunde lui Iisus arată că știa multe despre el, dar mai ales despre puterea sa. Nu știm ce anume știa despre Iisus și poate nu vom ști niciodată, dar e cert că nu știa puțin. Credința lui nu era una obișnuită. De altfel, în final, vom vedea că Iisus și mărturisește acest lucru. Zi numai cu cuvântul și sluga mea se va tămădui, este, iubiții mei, o exprimare a unei credințe unică în Sfintele Evanghelii. Iar ceea ce dă contur neobișnuit credinței sale în puterea cuvântului lui Iisus, nu în puterea lui Iisus simplu, ci în puterea cuvântului său, este lecția de logică prin care simplu cu o argumentare imbatabilă o definește, adică își definește credința. Iată ce spune el: că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași, spun unuia du-te și se duce și altuia vino și vine, și robului meu îi spun, fă asta și face. Este poate cea mai simplă lecție de logică, compusă din doar câteva cuvinte pe care istoria a consemnat-o în redarea convingerii că autoritatea cuvântului vine din autoritatea persoanei care îl rostește. Evanghelistul Matei spune că Iisus s-a minunat auzind această mărturisire a credinței. Și aceasta cu atât mai mult cu cât venea din partea unui păgân. Așa se face că Iisus exclamă: adevăr vă gresc, nici în Israel n-am aflat atâta credință. Și mai departe, întorcându-se spre cei ce-l urmau, adică spre apostolii și mulțimea de oameni, Iisus anunță pe de o parte universalismul chemării lui prin Evanghelia sa la intrarea în împărăția lui Dumnezeu a tuturor celor care vor crede în el. Iar pe de altă parte, și lepădarea fiilor împărăției, adică a iudeilor, cei din tâi chemați, care datorită necredinței lor și a ignorării lui Iisus vor pierde moștenirea făgăduită. Sentința lui Iisus în acest sens e categorică. Citim cuvintele lui. Și vă spun eu vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor ședea la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. După pronunțarea acestei sentințe, Iisus se întoarce spre sutaș și rostește concluzia firească. Du-te și să-ți fie ție după cum ai crezut. Iar evanghelistul Matei, în final, precizează rezultatul credinței lui. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Iubiții mei, aș vrea acum să ne oprim puțin la mesajul acestei minuni, dar având în vedere relatarea paralelă din textul evanghelistului Luca. Pentru că relatarea acestei minuni ridică și unele probleme de interpretare. De ce? Să vedem. Textul paralel din Luca, din capitolul 7, versetul 1 până la 10, pare a fi în contradicție cu cel din Matei. Luca relatând alte scene cu alte personaje, dar de fapt descriind aceeași minune. Iată ce consemnează Luca. Citesc cuvintele lui și apoi am să explic diferențele. Iar un sutaș avea un slujitor pe care îl prețuia și care bolnav era pe moarte. Și auzind despre Iisus, acum este important diferența, a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor, rugându-l să vină și să-i vindece sluga. Iar ei venind la Iisus l-au rugat stăruitor zicând, vrednic este să-i faci aceasta, că iubește neamul nostru și sinagoga el ne-a zidit-o. Iar Iisus mergea cu ei. Și nu departe era de casă când sultașul a trimis la el prieteni zicându-i, Doamne, nu te osteni, că nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. De aceea nici pe mine nu m-am socotit vrednic să vin la tine, ci spune prin cuvânt și sluga mea se va tămădui. Că și eu sunt om pus sub stăpânire și am sub mine ostași și spun acestea du-te și se duce și altea vină și vine și slugii mele zic fă asta și face. Iar Iisus auzind acestea s-a mirat de el și întorcându-se a zis către mulțimea care venea după el. Vă spun eu vouă că nici în Israel n-am aflat atâta credință. Și când cei trimiși s-au întors acasă, l-au găsit pe slujitor sănătos. Aceasta este relatarea evanghelistului Luca. Fiind atenți la cele ce am citit, am putut să observăm că este vorba de două așa zise delegații care vin la Iisus și pe care evanghelistul Luca ține să le menționeze, spre deosebire de Matei. Prima delegație formată din niște bătrâni ai iudeilor, așa cum am zis, trimiși de către sutaș să mijlocească ajutorul pentru sluga lui, formează, așa cum am spus, prima delegație. Deci, în relatarea lui Luca, nu sutașul vine la Iisus cu rugămintea. Mesajul acestei delegații constă în argumentarea gestului pe care ei bătrânii l-au făcut. Și anume, de ce au făcut ei acest lucru? Adică de a veni la Iisus. Pentru că, spun ei, vrednic este să se facă aceasta, pentru că iubește neamul nostru și sinagoga el ne-a zidit-o. A doua delegație e formată din prieteni ai sutașului. Aceștia vin cu alt mesaj și spun lui Iisus ceea ce sutașul le-a zis. Doamne, deci acest lucru le-a spus lor sutașul. Nu te osteni, că nu sunt vrednic să intre sub acoperișul meu. De aceea nici pe mine nu m-am socotit vrednic să vin la tine. Iar din acest punct, continuarea relatării episodului în Evanghelia după Luca e sinonimă cu cea de la Matei. Dragii mei, ne punem niște întrebări. Cum trebuie să înțelegem aceste diferențe? Care de fapt e relatarea adevărată? Cea de la Matei sau cea de la Luca? Se contrazic oare evangheliștii? Răspunsul este unul simplu. Nu, nu se contrazic. Numai că Luca relatează, se pare, două momente anterioare care preced întâlnirea sutașului cu Iisus, întâlnirea direct sutașului cu Iisus și care fac parte din acest episod. Deci cele două momente anterioare. Matei se pare că nu le consemnează pe acestea. Este vorba de episodul celor două delegații. Matei consemnează doar întâlnirea sutașului cu Iisus, adică al treilea moment sau ultimul din acest episod. Așa că evangheliștii nu se contrazic, ci doar se completează. Unul se sesizează doar un moment, Matei, ultimul, pe când Luca se sesizează toate cele trei momente, componente ale minunii. Dragii mei, ca mesaj aș dori să reflectăm la textul paralel din Luca, mai precis la scena în care ni se spune că mai întâi au venit la Iisus bătrâni de vază, respectabil din popor, s-au mijlocit pentru sutaș. Dar nu mijlocirea în sine este de remarcat, că de mijlocire nu duce în lipsă astăzi, ci ceea ce ei au spus mijlocind. În acest cadru importante sunt doar două cuvinte, numai două cuvinte, și anume, este vrednic. Aceste două cuvinte caracterizează toată personalitatea sutașului din Evanghelie, marcată de modestie, de recunoașterea stării lui în fața lui Dumnezeu, adică a nevredniciei lui, lipsa acelui tupeu care nu te lasă să-ți recunoști limitele și te împinge astfel mereu în față. Cele două cuvinte ale bătrânilor din popor, este vrednic, redau întreaga imagine a caracterului sutașului și locul pe care acesta îl avea în conștiința lor, în societatea lor. Să știți că poziția lui de ofițer superior i-ar fi permis să aibă tupeu și îndrăsneală în fața lui Iisus. Dar nu s-a folosit de poziția sa, ba dimpotrivă a evitat-o. Iar credința lui bazată pe o logică, pe un raționament al faptelor, a rămas unică în paginile evanghelicilor. Pornind de la acest caz, marcat profund de personalitatea acestui sutaș, înțelegem că doar atunci putem să spunem că am făcut binele cu adevărat, când alții, dezinteresat, mijlocesc pentru noi înaintea lui Dumnezeu, spunându-i că suntem vrednici de ajutorul lui. Dragii mei, oamenii de obicei nu prea recunosc meritele altora. Ca să poți să recunoști meritele altora, trebuie să ai o calitate, aceea de a fi sincer cu tine și cu cei din jur. Doar atunci poți aprecia oamenii și faptele lor la adevărata lor valoare. Bătrânii din Evanghelie au avut această calitate. Au fost sinceri cu ei.

sufletului acelui om, dar nu îndrăznise să arate el că e vrednic de a avea musafir pe Dumnezeu. Când cineva se roagă pentru tine, așa cum a făcut-o cei din Evanghelie, pentru sutaș, e un semn că e socotit vrednic înaintea celui care o face, dar și înaintea tuturor. Și acum, iubiții mei, alte teme spre reflecție din Evanghelia acestei duminici. 1. Preocuparea față de cei marginalizați, față de cei subordonați. Preocupare care astăzi aproape că lipsește. De aceea, sutașul din Evanghelie a rămas peste viacuri un model în acest sens. A doua temă. Despre adevărata mijlocire. Când și pentru cine o facem? A treia temă. Încrederea în puterea cuvântului lui Iisus. Un singur cuvânt al lui, să știți, poate să aducă vindecarea mult așteptată. Și ultima temă, credința nu e niciodată fără rezultat. Am văzut în Evanghelie și am auzit cuvintele lui Iisus. Fie ție după cum ai crezut.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni suntem ființe duale, având și suflet și trup. Prin ambele percepem realitatea, prin ambele ne raportăm la Dumnezeu și la ceilalți oameni. În aceste cadre, și am putea spune în aceste limite, s-a întrupat și Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci. Despre acest subiect vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, vorbim așadar despre faptul că Fiul lui Dumnezeu, la un moment dat, intră în istorie întrupându-se, așadar asumând firea noastră omenească. Când vorbim de fire omenească, firește, nu ne referim doar la trup, ne referim și la suflet, ne referim și la minte, ne referim și la voință și la alte funcțiuni ale sufletului, așadar vorbim despre asumare a omului complet. Când are loc acest moment? Când se întâmplă acest moment?
1: Momentul acesta se întâmplă la Buna Vestire, atunci când Arhanghelul Gabriel vestește Fecioarei Maria că ea a fost aleasă ca să devină scara pe care Fiul lui Dumnezeu se coboară în lume, să devină mamă pentru Fiul lui Dumnezeu, și în clipa în care Fecioara Maria acceptă și zice fie mie după cuvântul tău, în clipa respectivă cuvântul se întrupează în pântecele ei prin bunăvoința Tatălui Ceresc și prin împreună lucrarea Duhului Sfânt. Și în clipa respectivă, cuvântul se întrupează. Aceasta este, să zicem, o formulă care apare în slujba Bunei Vestiri și se tot repetă. Cuvântul se întrupează, cuvântul se face trup, cuvântul se înomenește, se face om. Deci momentul întrupării cuvântului este momentul Bunei Vestiri.
0: Sfântul Evanghelist Ioan se referă la cei care cumva sunt născuți de la Duhul, adică au o viață în Hristos, o viață în Duhul, urmându-L pe Domnul, care nu din sânge aceștia, nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Ei bine, el urmează pe Hristos, care s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și noi am văzut slava lui, slavă ca unuia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Prin urmare, nici Domnul, sau mai ales Domnul, nu s-a născut din această, să zicem, poftă bărbătească, cum ne naștem noi toți ceilalți oamenii. Există aici o particularitate, așadar, în felul în care asumă trupul Mântuitorului Iisus Hristos.
1: Întruparea Mântuitorului, întruparea Fiului lui Dumnezeu în lume, prin mijlocirea Fecioarei Maria și prin lucrarea Duhului Sfânt, sigur, este o lucrare tainică. Noi nu putem înțelege, nu putem pătrunde această taină cu rațiunea. Însă, potrivit descoperirii dumnezeiești, potrivit revelației, potrivit învățăturii noastre de credință, întruparea s-a realizat fără sămânță bărbătească și fără să urmeze calea biologică obișnuită, ci este întru totul lucrare dumnezeiască. Sigur că e o conlucrare între om și Dumnezeu, pentru că am zis, în clipa în care Fecioara Maria își dă acceptul, adică era nevoie și de conlucrarea omenească în acest sens. Însă calea biologică n-a mai existat, pentru că întruparea s-a făcut prin lucrarea Duhului Sfânt care umbrește pe Fecioara Maria, care o umple și o curățește, o îndumnezeiește, o sfințește, o pregătește să fie un locaș, templu al dumnezeirii în care se coboară Fiul lui Dumnezeu, cuvântul. Dumnezeu cuvântul, și imnele liturgice de la Buna Vestire și de la alte praznice ale Maicii Domnului spun că cuvântul și-a făcut cort sieș din pântecele Fecioarei. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu care se întrupează, el însuși își alcătuiește o umanitate nouă, dar această umanitate nu este străină de umanitatea noastră. De ce? Pentru că umanitatea Fiului lui Dumnezeu este luată din umanitatea Fecioarei Maria. Și aici Sfinții Părinți fac și o paralelă. Această fire a Fecioarei este feciorelnică. Este un pământ feciorelnic și cum Adam cel dintâi a fost alcătuit din pământul feciorelnic la începutul creației, tot așa noul Adam își creează umanitatea din pământul virginal al Fecioarei Maria, din umanitatea ei feciorelnică. Sigur, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrare dumnezeiască, nu putem pătrunde cu mintea aceste taine, însă atâta știm din descoperirea dumnezeiască că umanitatea Mântuitorului Hristos a fost luată din umanitatea Fecioarei și prin aceasta, sigur, în persoana sa unică și veșnică, umanitatea noastră se unește cu dumnezeirea și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Dumnezeul om din clipa aceasta. E foarte important lucrul acesta. El este Dumnezeul om.
0: Vorbim, Părinte Arhimandrit Simeon, despre felul acestei nașteri, al acestei întrupări a Mântuitorului. Interesant, catolicii au și o concepție personală legată de felul cum s-a născut și Maica Domnului. Vorbesc despre Imaculata Concepție. E ceva acolo diferit față de tradiția ortodoxă?
1: Este ceva diferit față de tradiția ortodoxă. Sigur că din dorința de a o cinsti și mai mult pe Fecioara Maria, de a-i scoate în evidență și mai mult sfințenia și vrednicia, de a-l naște pe Mântuitorul Lumii, pe Dumnezeu cel întrupat, în un moment dat, catolicii au exagerat puțin în sensul acesta și au spus că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Pentru că, sigur, noi știm din tradiția bisericii că și în cazul Fecioarei Maria, nașterea ei a fost una specială, una care biruiește rânduielile firii. Dar în ce sens? În sensul că părinții ei erau sterbi și bătrâni și, în mod normal, la vârsta lor nu mai puteau naște. Deci era o intervenție dumnezeiască în nașterea ei. Erau drepți înaintea lui Dumnezeu. Dar rânduielile, potrivit legilor firii, nu mai puteau zămisli prunc la vârsta lor. Și de aceea este vorba despre o intervenție dumnezeiască, despre o naștere minunată. Însă nici de cum nu este vorba despre o naștere supranaturală în acel sens că Fecioara Maria s-ar fi născut fără legătură biologică dintre bărbat și femeie și că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Din contră, această învățătură este amendată de gândirea ortodoxă. De ce? Pentru că în momentul în care noi acceptăm că Fecioara Maria s-a născut fără păcatul strămoșesc, o scoatem din circuitul, să zicem, umanității. Și în momentul în care ea nu mai face parte din marele neam al oamenilor și din ciclul acesta al pregătirii oamenilor pentru mântuirea adusă de Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, înseamnă că Fiul lui Dumnezeu nu a mântuit firea umană căzută, pentru că nu s-a întrupat din această fire umană căzută. Da, într-adevăr, învățătura ortodoxă spune că atunci când s-a întrupat Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Fecioara Maria a fost curățită, a fost vindecată și de acest păcat strămoșesc, a fost sfințită, a fost îndumnezeită, adică a fost pregătită în așa fel încât ca să-L poată naște, să-L poată întrupa pe Fiul lui Dumnezeu. Dar ea nu este, niciodată nu a fost scoasă totuși din unitatea firii umane înainte de a-L întrupa pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de aici Biserica Ortodoxă nu vorbește despre Imaculata Concepțiune a Fecioarei Maria, ci vorbește despre zămislirea ei. Noi și avem un praznic al zămislirii născătoarei de Dumnezeu. Această sărbătoare o prăznuim pe data de 9 decembrie.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ce consecințe are asupra existenței în trup a Mântuitorului faptul că El s-a născut fără prezență masculină, ci de la Duhul Sfânt? Și implicit, ce consecințe are acest sfat asupra întregii umanități?
1: Mai întâi de toate, sigur că din dumnezeiasca scriptură, din revelația dumnezeiască, noi știm că Domnul Hristos s-a născut din veci din Tatăl, fără de mamă. Adică nașterea din veci a Fiului lui Dumnezeu este iarăși o taină. Cum se naște cineva dintr-un tată? Dar descoperirea dumnezeiască aceasta ne învață că s-a născut din Tatăl, din Tatăl Ceresc, adică și are originea din Tatăl Ceresc fără de mamă. Este vorba despre un mod de a-L genera pe Fiul Veșnic. Este greu iarăși de pătruns, nu putem înțelege această taină noi oamenii. Însă, sigur, părinții noștri într-o credință au reflectat asupra ei și în momentul în care se întrupează, El se naște ca om din femeie, fără de tată, adică din mamă, fără de tată. Ca om s-a născut din mamă, fără de tată, fără intervenție bărbătească. De ce este important acest lucru? Sigur, Sfinții Părinți și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre părinții noștri într-o credință s-au gândit, au reflectat la această taină și au înțeles că prin nașterea firească, prin nașterea biologică, firească, omul moștenește din generație în generație, de la om la om, moștenește și starea de păcat, păcătoșenia și păcatul strămoșesc, al cărui consecință este, nu, moartea. Ori Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin naștere feciorelnică, fără plăcere bărbătească, El întrerupe acest ciclu. Întrerupe acest ciclu al plăcerii care duce la durere și în cele din urmă la moarte. Vindecă firea omenească, o ridică și îi dă starea cea dintâi, adică acea stare în care Dumnezeu l-a creat la început pe om. Pentru că, ce spuneam, așa cum primul Adam a fost creat din pământ, din țărâna pământului, dar din pământul virgin, din pământul curat, de la începutul creației, care încă nu era pătat de păcatul omului, tot așa Mântuitorul Hristos își creează, prin lucrarea Duhului Sfânt, trup omenesc din pântecele Fecioarei, care este tot un pământ virgin, adică un pământ care este neîntinat, un pământ curat, sigur curățit de Duhul Sfânt și pregătit special pentru această întrupare, dar fără de voluptate, fără de intervenție aceasta nu voluptoasă, păcătoasă a zămislirii firești, ci mai presus de fire prin lucrarea Duhului Sfânt. Și atunci aceasta duce imediat și la vindecarea firii. De aceea, acum să facem legătură cu ceea ce zice Sfântul Evanghelist Ioan în primul capitol al Evangheliei sale, în prologul Evangheliei sale, care se citește solemn în ziua de Paști la dumnezeiasca liturghie, referindu-se la nașterea spirituală, la nașterea prin botez. Zice așa care, referindu-se la cei care se nasc prin sau se renasc prin taina botezului, care nu din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Duhul Sfânt s-au născut. Adică această renaștere a noastră în taina botezului este asemenea cu nașterea feciorelnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o naștere prin Duhul și de aceea este o nevoie de această naștere sau renaștere prin botez a noastră, ca și firea noastră să fie vindecată și să fie o asemănare între nașterea noastră și nașterea Mântuitorului Hristos, adică să fie biruită rânduiala legilor firești a nașterii prin voluptate, prin păcat, prin această nouă naștere, prin taina Sfântului Botez.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, potrivit părinților bisericii, Mântuitorul Iisus Hristos ca om cu firea omenească, cu trup, cu suflet asumată, a experimentat întreaga condiție umană afară de păcat, dar ca om a trăit, să zicem, extremele vieții umane, cu suferință, cu anumite, să zicem, slăbiciuni ale firii, faptul că i-a fost și lui somn, i-a fost sete, a fost foame, probabil, o fi fost obosit, adică așa cum trăim noi oamenii, dar, iată, n-a avut inclinația spre afectul plăcerii, afectul durerii l-a trăit, dar cel al plăcerii pe care îl avem noi în firea noastră căzută, nu l-a avut.
1: Mântuitorul Hristos, când s-a întrupat, el și-a asumat întreaga natură umană, cu toate ale sale, cu toate slăbiciunile sale. Însă, fiindcă această natură umană era unită cu dumnezeirea în persoana sa unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, persoana dumnezeiască, adică persoana Mântuitorului Hristos, gestiona și natura umană, nu-i dădea frâu liber ca să lucreze împotriva firii, așa cum se întâmplă de obicei la noi, când, să zicem, afectele naturale care au intrat prin păcatul lui Adam în trupul nostru, în firea noastră, sunt lăsate la liber și lucrează contra firii, adică se transformă în patim. Mântuitorul Hristos a reușit să le inhibe. El a luptat și cu plăcerea, nu numai cu durerea. Și lucrul acesta de unde știm? Primele ispite pe care Mântuitorul Hristos le-a biruit imediat după botezul său au fost împotriva afectelor legate de plăcere, nu? Era vorba despre foame, era vorba despre slavă, era vorba despre bogăție. Toate acestea produc un fel de plăcere. El toate le respinge în pustie, când este ispitit de diavolul. Dacă diavolul a văzut că nu l-a putut ispiti cu ispitele plăcerii, pe care Domnul Hristos le-a biruit pe toate, atunci, la sfârșitul lucrării sale pământești, îl ispitește cu ispitele durerii, cu cele legate de patim, nu? Dânsul a fost ispitit cu patimile, nu? Și el le vedea, le cunoștea, le știa, pentru că în calitatea sa de Dumnezeu el știa totul. Și sesizăm lupta sa lăuntrică în grădina Ghețimani, în care chiar se ruga ca Domnul să îndepărteze paharul suferinței. Însă și aici biruiește pentru că își încredințează întreaga sa voință Părintelui Ceresc, nu după voia mea, ci după voia ta să fie. Deci iată că Domnul Hristos, sigur, de aici sesizăm că El, în momentul în care s-a întrupat, în momentul în care s-a înomenit, a luat întreaga fire omenească cu toate ale sale, în afară de păcat, pentru că păcat nu a săvârșit. El însuși zice la un moment dat în Sfânta Evanghelie, cine mă va vădi de păcat? N-a săvârșit păcat niciodată, dar slăbiciunile firii existau în el și a biruit păcatul și păcatele prin care vin prin ispita plăcerii și pe păcatele care vin prin ispita durerii și prin aceasta a întărit firea umană, i-a dat o forță, forță firii umane, sigur, Mântuitorul Hristos și-a îndumnezeit la maxim umanitatea pe care a asumat-o, în așa fel încât, ca și noi, participând la această umanitate întărită și sfințită și îndumnezeită a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne întărim umanitatea noastră pe care o purtăm și pentru că suntem, nu, de o ființă cu El prin umanitatea noastră. Și atunci, vedeți, în biserică, pentru că este trupul extins al lui Hristos în noi și mai ales prin viața sacramentală a bisericii, prin Sfintele Taine, prin botez, prin Sfânta Euharistie, dar și prin celelalte lucrări sacramentale, noi ne întărim, ne sfințim și ne îndumnezeim, sigur, conlucrând apoi cu darurile pe care sau cu harurile pe care le primim prin lucrarea Duhului Sfânt din aceste Sfinte Taine, ne întărim și noi umanitatea noastră.
0: Părinte Himadrii Simeon, Mântuitorul Iisus Hristos a trăit în istorie la un moment dat. Mulți l-au cunoscut, au fost martori ai trecerii lui prin istorie, l-au văzut ca om. El ca om nu diferea de ceilalți, în sensul că părea un om obișnuit, încă chiar rudele socoteau că este unul din rudeniile lor. Totuși, prin ce a diferit trupul lui sau înfățișarea lui sau felul lui de a fi ca om față de ceilalți sau de ce unii n-au putut să vadă altceva în dosul înfățișării lui omenești încât totuși să-l vadă ca Fiul lui Dumnezeu?
1: Sigur, slava sa și în umanitate era acoperită de smerenia lui, de taina chenozei sale, așa se numește această smerire a dumnezeirii sale, această coborâre sau potrivire a dumnezeirii sale umanității. El, dacă nu s-ar fi smerit ca Dumnezeu când s-a întrupat, dacă s-ar fi manifestat într-o toată slava sa dumnezeiască, umanitatea pe care a luat-o din Fecioara Maria n-ar fi rezistat, ar fi fost pulverizată, să zicem, ar fi fost
0: topită,
1: nu? Pentru că, ca să gândim așa, facem o comparație, poate nu-i potrivită, dar ca și când bomba atomică, nu? Când explodează, tot ce este în jur topește, pulverizează, transformă în carbon. Așa s-ar fi întâmplat cu umanitatea asumată de el din Fecioara Maria. Însă, pentru a se putea întrupa, Fiul lui Dumnezeu s-a smerit și a ascuns manifestarea slavei sale dumnezeiești. Și această ascundere a manifestării sale dumnezeiești așa a rămas până la înviere, doar în anumite momente Domnul Hristos descoperea puterea dumnezeirii sale, sigur, în special în minuni, nu? În momentul în care lucra minunile, în momentul schimbării la față, când, iată, doar trei dintre ucenici care erau mai pregătiți au putut să vadă slava dumnezeirii sale, dar și ei s-au înspăimântat și n-au înțeles ce se întâmplă când au văzut lumina strălucind pe fața sa și hainele sale care au devenit albe ca zăpada, nu? Și chipul feței sale care strălucea ca lumina, dar prin care Domnul a vrut să descopere ca și cum ai trage o cortină și să vede dintr-o dată o lumină puternică. Pentru o clipă s-a tras cortina, dar imediat s-a închis înapoi. Ucenicii au văzut pentru o clipă slava Dumnezeirii. De ce? Că atunci când îl vor vedea răstignit, zice troparul praznicului de la schimbarea la față, și atunci să creadă că el este Fiul lui Dumnezeu. Cei care erau aproape de el simțeau că este o persoană, că este ceva special. Ucenicii au simțit, au fost atrași de persoana lui, simțeau lucrul acesta, dar până în ultima clipă, inclusiv după înviere, nu? Erau îndoiți în credință și nu credeau. Unii s-au îndoit în credința lor. Până în ultima clipă, înainte de a se înălța la ceruri, ei încă trăiau în această îndoială, dacă este sau nu Dumnezeu, dacă este sau nu Fiul lui Dumnezeu, cu toate că săvârșise atâtea minuni în fața lor și au văzut și aceste semne ale descoperirii dumnezeirii sale, dar e normal, asta este, ține de neputința, de neputința firii umane. Credința nu este doar o lucrare a omului, ci este o conlucrare a omului cu Dumnezeu. Când au crezut ei, ucenicii, și când a crezut lumea desăvârșit că El este, nu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel întrupat și Mântuitorul lumii, după pogorârea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt a fost Cel care a umplut pe ucenici, pe cei care după ei au crezut în El și care a născut credința și a hrănit credința lor. Duhul Sfânt este Cel care a vădit dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Duhul Sfânt care izvorăște din Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel întrupat și care s-a înălțat la ceruri și șade acum de dreapta Tatălui. Deci, iată, acesta este motivul pentru care n-au putut crede ucenicii în El, pentru că El însuși și-a ascuns în fața ucenicilor săi dumnezeirea și treptat a descoperit slava dumnezeirii sale. Cum arăta chipul feței sale? Sigur, aici avem profeții. Pe de o parte, chipul lui, zice psalmul, era mai frumos decât al tuturor fiilor oamenilor. Sigur, metaforic vorbind, această frumusețe se referea la frumusețea dumnezeirii, care transpare prin umanitatea sa. Pe de altă parte, Isaia, prorocul, evanghelistul Vechiului Testament, care vede înainte pătimirile sale, vorbește despre faptul că nu avea nici chip, nici frumusețe ca să cauți la el. Era omul durerilor, era cel desfigurat, era ceva urât, ceva respingător. Tot metaforic vorbește, referindu-se tocmai la taina aceasta a chenozei sau a smeririi sale extreme și care s-a manifestat în mod deplin prin cruce, prin moarte, prin pogorârea la iad, prin moartea sa, prin moartea Mântuitorului Hristos. Deci, iată, acestea sunt cele două imagini ale Vechiului Testament prin prisma cărora noi contemplăm chipul pământesc, să zicem, chipul istoric al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel al frumuseții, mai frumos decât fiul oamenilor și care se manifestă în mod deplin în înviere, în înălțarea la ceruri, și cel al urâțeniei, nu? Chipul desfigurat, cel de care te îngrozești, nici nu-ți vine să privești către el, nu are nici chip, nici frumusețe, și care se manifestă în taina chenozei, în taina crucii, în taina morții.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori să tâlcuiți un verset din Noul Testament, de la Coloseni, capitolul 2, versetul 9, unde spune Sfântul Pavel: căci în el locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Interesant afirmație, deci în trupul lui se găsea cumva întreaga dumnezeire așezată.
1: Da, este taina Fiului lui Dumnezeu și zicem noi, într-un termen teologic, taina unirii ipostatice. Ce înseamnă lucrul acesta? Că în persoana sa, în ipostasul său, nu, ipostasul Fiului lui Dumnezeu, persoana cea veșnică a Fiului lui Dumnezeu, în timp, la plinirea vremii, umanitatea pe care își o asumă se unește deplin cu dumnezeirea pe care o are din veșnicie, nu, că el este Fiul cel veșnic al Tatălui Ceresc. Această unire este atât de desăvârșită, atât de deplină, încât din clipa respectivă și cât vor fi veacurile și până la nesfârșitul veacului, în umanitatea sa pe care o asumat-o, va locui, sigur, în trupul acesta pe care l-a luat și care este acum în Dumnezeu și este așezat de dreapta Părintelui Ceresc, îl va locui până la nesfârșit dumnezeirea. Adică, cumva, trupul va participa de acum înainte, umanitatea va participa de acum înainte la dumnezeirea sa, dar aceasta prin mijlocirea persoanei celei veșnice și unice a Fiului lui Dumnezeu, care este și Dumnezeu adevărat. Persoana este de acum nu numai a dumnezeirii, ci este și a umanității. Și în persoana sa, cele două firi, natura umană și natura dumnezeiască, sunt unite veșnic, în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. Este celebra formulă dogmatică de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, în care, sigur, părinții noștri într-o credință au încercat să arate modul în care umanitatea și dumnezeirea sunt unite și se întrepătrund în așa fel încât cele două firi să rămână totuși în categorialele pe care, nu, caracteristice lor, dar nu în el, în trupul lui, trupește, locuiește toată dumnezeirea. Asta este taina mare și este taina de nepătruns și de neînțeles. Cum adică el ca om, ca trup, cum suntem, nu, fiecare dintre noi, și atenție, vulnerabil cât a fost pe pământ, pentru că și el simțea, nu, cum am zis, durerea și simțea necazul și plângea, nu, în fața mormântului lui Lazar și simțea frica. Deci cum adică în acest trup locuiește dumnezeirea, se manifestă dumnezeirea toată în mod deplin? Este pentru noi o taină.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vorbim în cadrul acestei emisiuni despre sensul trupului în viața spirituală, referindu-ne ca particularitate la faptul că Fiul lui Dumnezeu din veci a luat trup și Mântuitorul a venit ca om printre noi oamenii și ne-a mântuit. A existat, Părinte Arhimandrit, în vechime, în istoria timpurie a bisericii, o erezie, o mișcare cu o învățătură greșită care învăța că Iisus Hristos n-a avut un trup real. E vorba de erizia dochetistă. Și-au făcut anumite valuri printre credincioși. Nu și-au putut imagina că Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci, să fi putut trăi ca noi oamenii și să fi suferit pe cruce ca un om al durerilor, care nu are nici frumusețe, nici chip. Așa ceva n-au putut să înțeleagă.
1: Sigur că toate aceste erezii, toate ereziile, zicem noi, cristologice. Ce înseamnă cristologic? De ce se referă la Domnul Hristos, tot așa cum zicem mariologic, ce se referă la Maica Domnului, la Fecioara Maria și așa mai departe. Deci toate ereziile cristologice s-au născut din faptul că oamenii au încercat să explice rațional taina lui Hristos, în primul rând. Și fiindcă nu se poate explica și nu se poate înțelege rațional taina lui Hristos, au ajuns la concluzii greșite și așa s-au născut ereziile. Ereziarhii nu erau oameni proști, nu erau oameni simpli. Ei erau filozofi adeseori și gândeau și încercau să explice, sigur, în cadrele rațiunii umane, taina de nepătruns a dumnezeirii. Și așa s-a născut și această erezie, pentru că n-am putut înțelege. Păi cum adică Dumnezeu să pătimească? Cum să aibă El un trup pătimitor? Cum să fie un trup care să sufere, cu care să moară, cu care... Și atunci au zis așa că, de fapt, a avut un trup aparent. A fost doar un trup aparent, adică era ca un fel de fantomă. Dar noi știm că n-a fost o fantomă și lucrul acesta de unde îl știm? Chiar Domnul Hristos în Evanghelie ne spune, după învierea sa, se arată ucenicilor și ce le spune? Pipăiți-mă și vedeți că nu sunt duh. Sigur că ei s-au înspăimântat în primul rând. De ce? Pentru că a pătruns prin ușile încuiate și păi numai un duh poate pătrunde prin ușile încuiate. Cum să intre nu prin ușile încuiate un corp material, nu? Cum să treacă printr-o materie, materia. Da, dar materialitatea trupului său deja era atât de transfigurată, de înduhovnicită, de îndumnezeită. Iată aici avem iarăși o altă taină a materiei de data aceasta. Materia, fără să se transforme în altceva, totuși să rămână materie, poate să devină transparentă. Iată, e o taină. Cum adică? Ce înseamnă lucrul acesta? Știința nu poate explica lucrul acesta decât numai credința. Și atunci când a pătruns prin ușile încuiate la ucenici, s-a întâlnit cu ei, ei au crezut că văd un duh, s-au înspăimântat și Domnul Hristos zice, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, că nu sunt duh. Pipăiți-mă și vedeți că sunt trup. Și le-a cerut mâncare, a mâncat pește, a mâncat miere în fața lor, tocmai nu că avea nevoie să mai mănânce după înviere, că după înviere nu mai avea nevoile acestea trupești pe care le avem noi. Au fost transfigurate în trupul său Dumnezeu, dar ca să arate că El este om adevărat și după înviere, Mântuitorul Hristos a mâncat în fața lor, a băut în fața lor, s-a lăsat pipăit de ei. Și-a arătat rănile în fața lor. Deci iată că, de fapt, această erezie nu stă în picioare și a fost condamnată de biserică, așa cum și celelalte erezii care s-au referit în timpul istoriei la Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
0: Există o analogie, Părinte Arhimandrit, la care recurg părinții bisericii când se referă la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, anume fac o asemănare ei cu fierul încins în foc. Fierul are materialitatea lui, dar încins în foc dobândește strălucire și căldură de la foc. Prin urmare, el are o dublă funcție. Este și rigid și poate tăia, să zicem, o sabie. În același timp, acea sabie și te orbește, poate dacă este foarte incandescentă, și în același timp te și arde, pentru că este foc. În felul acesta ne-am putea gândi la acest trup al Mântuitorului Iisus Hristos. Interesant aspect că cu acest trup și prin trup și prin materia accesibilă trupului, Domnul a făcut minuni, foarte multe minuni pe care le-au văzut oamenii, au fost martori acestor minuni, prin trupul său.
1: Referitor la această comparație a Sfinților Părinți, sigur, ei când vorbesc despre foc și despre fier, se referă la următorul fapt. Focul este simbolul dumnezeirii, fierul este simbolul umanității. Umanitatea, nu fierul, nu se schimbă în altceva, dar se împărtășește de calitățile focului. Adică se înroșește, nu, se înroșește, primește foc în sine, arată ca focul, dar rămâne tot fier, nu se transformă în altceva. Și mai mult de atât, numai împărtășindu-se de calitățile focului se poate modela. Ei, tot așa și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în trupul său, fiindcă în trupul acesta locuia, trupește întreaga dumnezeire, el săvârșește minunile. El vindecă bolnavii, el înviază morții prin trupul său, pentru că, sigur, era necesară întruparea. Era necesară întruparea pentru că noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a întrupat Domnul Hristos și noi avem trup. Și era necesară întruparea ca să intre într-un contact și într-o comuniune mai deplină cu omul și prin trup, adică tot, nu, prin materie, cum e materialitatea trupului nostru. Și sigur că prin trupul său, nu, sau trupul său, purta aceste energii dumnezeiești care se manifestau, cum am zis, în anumite momente. Nu pentru că nu s-ar fi putut manifesta tot timpul, dar Domnul Hristos le gestiona, persoana sa dumnezească le gestiona numai în anumite situații. Făcea minuni și minunile nu erau demonstrative, minunile erau săvârșite ca să nască și să întărească credința celor asupra cărora făcea aceste minuni și a ucenicilor săi. Și apoi, sigur că după slăvita sa înviere, după slăvita sa înviere din morți, dumnezeirea se va manifesta în mod deplin în trupul său. Tot așa se întâmplă și în Sfintele Taine, vedeți? Lucrarea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos se continuă astăzi în biserică, prin Duhul Sfânt, în Sfintele Taine. În Sfintele Taine noi ne folosim de materie, pentru că omul fiind material, nu avem trupul material, Sfintele Taine au materia lor, nu, botezul, apa, Euharistia, pâinea și vinul, Sfântul Maslus și mirul, unde lemnul. De ce? Pentru că avem nevoie de lucruri palpabile pentru trupul nostru, pentru firea noastră umană. Sigur că prin toate aceste simboluri naturale pe care noi le folosim astăzi în Sfintele Taine, lucrează în continuare Mântuitorul Hristos și, sigur, Duhul Sfânt. Deci cumva și de aici sesizăm importanța întrupării și faptul că întruparea se continuă, adică are consecințe până astăzi în biserică, în lume, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
0: Tot părinții bisericii vorbesc despre o Hristologie, să-i spunem, asimetrică. Fiecare om are ipostasul său, persoana sa, și ea se referă cumva la sufletul și trupul omului. Domnul Hristos n-a avut un ipostas uman. El a avut ipostasul divin, logosul din veci, persoana dumnezeiască din veci, care asumă și trup. Deci trupul, sufletul, ființa umană este altoită pe acest ipostas dumnezeiesc preexistent și, prin urmare, în acest ipostas are loc această comunicare a însușitului de care vorbeați dumneavoastră între firea umenească și firea dumnezeiască, între fier și foc, ca să mă exprim așa prin analogia adineauri folosită. Și în felul acesta el a și vindecat cumva firea umană în persoana sa, de aceea spune și Sfântul Gheorghe de Nazianz, că ceea ce nu este asumat, nu este vindecat. El a asumat firea umană și în acest ipostas a și vindecat-o. Și totuși, Părinte Arhimandrit, Domnul Hristos trece și prin faptul morții. Trupul său, deși era trupul Fiului lui Dumnezeu, un trup curat, fără de păcat, gustă și această experiență limită a omului.
1: Păi, este vorba despre faptul că dacă Mântuitorul Hristos la întrupare ar fi avut și o persoană umană, nu numai persoana sa sau ipostasul său dumnezeesc pentru cele două firi, atunci umanitatea sa ar fi avut un alt centru de, să zicem, de manifestare decât cel al Fiului lui Dumnezeu. Și atunci, de fapt, umanitatea n-ar fi fost asumată și n-ar fi fost vindecată în ipostasul său. Deci, n-ar fi fost asumată pe deplin. Unirea ipostatică în persoana cea unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, care se numește Iisus Hristos după întrupare, de fapt, este foarte importantă pentru că, prin această asumare a umanității, umanitatea sa nu are un alt centru, un alt centru al său de manifestare decât pe Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Și astfel, prin contact, prin unire cu dumnezeirea, prin întrepătrundere dintre firea umană și firea dumnezeiască, sigur, fără ca dumnezeirea să anuleze umanitatea, ci doar să o sfințească, se vindecă umanitatea noastră. De ce Domnul Hristos totuși moare dacă el nu a avut păcat? Pentru că nu, moartea este consecința păcatului. În mod normal, el nu trebuia să moară. El nu moare ca o consecință a păcatului, ci moare pentru că vrea să moară. Adică, cu alte cuvinte, vrea să asume toate ale umanității, inclusiv ultima sa limită, care este moartea. Nu, ce zice Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie după Ioan? Puterea am să-mi pun sufletul și puterea am să-mi iau sufletul. Adică el avea putere ca să moară sau avea putere ca să nu moară. Pentru că la el moartea nu este o consecință naturală, o consecință, să zicem, firească a păcatului, ci la el moartea este o asumare de bună voie a ceea ce are omul după căderea în păcat. Tocmai în logica aceasta a vindecării, a sfințirii și a îndumnezeirii naturii umane, ca după înălțarea sa la cer și după întemerea bisericii, și noi, oamenii, până la sfârșitul veacurilor, care credem în Iisus Hristos, să ne putem împărtăși din puterea pe care izvorăște din trupul său îndumnezeit, și noi să putem birui asupra păcatului, asupra ispitelor și asupra morții, să ne sfințim. Nu, el este pârga, el este întâiul născut din morți. Și lucrul acesta de ce? Pentru că dacă moartea lui ar fi fost consecința păcatului, nu ar fi înviat. Dar n-a fost consecința păcatului. Pe el moartea și stricăciunea nu l-a ținut, ci el a înviat, a biruit moartea. Dar ca să biruiască în mod real moartea, a asumat moartea și mai mult a coborât până la ultima limită a despărțirii dintre om și Dumnezeu la iad. Și de acolo ce face? Îi smulge pe cei pe care iadul îi ținea și moartea îi ținea în robie și le dăruiește viață veșnică.
0: Domnul Hristos cu trupul său trece prin acest episod al morții, așa cum trecem noi toți oamenii. Interesant totuși că nu prin, să spunem așa, coruptibilitatea morții, adică el nu va intra în descompunere ca trup, nu va putrezi, nu se va descompune, cum se întâmplă cu celelalte trupuri, ci la foarte scurtă vreme el va și învia. Tot așa e un fapt greu de înțeles cu mintea, este că el a înviat cu trupul, dar cu același trup el se înfățișează ucenicilor, ba mai mult și mănâncă în preajma lor, a putut fi atins, adică își păstrează o materialitate, deși a înviat.
1: Mântuitorul Hristos și în moarte, trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea. Adică unirea ipostatică nu s-a desființat prin moarte. Moartea, ce a însemnat de fapt? Moartea Mântuitorului Hristos a însemnat despărțirea sufletului de trup. Dar trupul său nu era al persoanei dumnezeiești, al persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. La fel și sufletul. Deci și trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea și după moarte, la fel ca și în viață, și de aceea în acest trup nu intră coruptibilitatea. El coboară cu sufletul în iad, trupul stă în mormânt, dar nu intră în putrefacție, pentru că dumnezeirea a conservat acest trup, dumnezeirea susținea și în moarte acest trup, până în clipa în care se produce învierea, adică sufletul se reunește din nou cu trupul. Deci noi trebuie să înțelegem că în mormânt cu trupul Domnul Hristos este susținut și după înviere la fel, tot de dumnezeire, deci trupul său este

0: rostește următorul tropar când așează cinstitele daruri pe Sfânta Masă: în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost, Hristoase, Dumnezeul nostru, pe toate umplându-le cel acești necuprins. Ei, troparul acesta exprimă cel mai bine taina trupului Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, taina umanității sale. Adică, în moarte nu există coruptibilitate, tocmai pentru că trupul uman al Mântuitorului nostru Iisus Hristos era păzit și în moarte să nu se corupă de dumnezeire. Și asta și din pricina faptului că nu a păcătuit în trup niciodată.
1: Părinte Arhimandrit, mai mult decât faptul că a înviat, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat și la ceruri cu trupul său. Ce înseamnă acest trup care a mers în ceruri?
0: Este trupul pe care Domnul Hristos și l-a asumat din pântecele Fecioare Maria, această umanitate care a fost îndumnezeită și care după înviere dobândește transparența sa deplină. În momentul în care Domnul Hristos s-a înălțat la cer, El a înălțat umanitatea noastră în slava Părintelui Ceresc și a așezat-o în cea mai profundă intimitate a lui Dumnezeu. Sigur, prin aceasta dă și o cinste umanității la modul general, nu? Pentru că trupul său este trupul uman, este de fapt umanitatea noastră. Deci dă o cinste pe care nu a avut-o niciodată umanitatea, dar care este de fapt destinul său prin creație. Mântuitorul Hristos ne descoperă acest destin, această țintă. Și de aceea înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la cer descoperă scopul omului. Scopul omului este înălțarea, scopul omului este unirea deplină cu Dumnezeu. Sigur că prin Mântuitorul Hristos, în mod virtual, cu toții suntem deja uniți cu Dumnezeu, pentru că umanitatea noastră este umanitatea noastră asumată de El în persoana sa, umanitatea Mântuitorului Hristos este proiectată, este așezată de-a dreapta Tatălui, să înseamnă că în intimitatea cea mai profundă a dumnezeirii. Din această umanitate ne împărtășim noi prin Sfintele Taine și împărtășindu-ne prin Sfintele Taine și apoi conlucrând cu Harul Tainelor prin toată viața duhovnicească, prin viața ascetică, și noi creștem, cum zice Sfântul Apostol Pavel, din slavă în slavă. Fiecare cât putem spre această înălțare treptată, ca să fim cuprinși și noi în slava Dumnezeirii, să fim în comuniunea preasfintei trăimi.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, am o ultimă întrebare adiacentă temei dezbătute până acum. Îl putem zugrăvi pe Mântuitorul Iisus Hristos? Și dacă da, cum? Știm noi cum a arătat El?
0: Sigur că îl putem zugrăvi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Îl putem zugrăvi și îl și zugrăvim. Avem icoana sa. Aici putem mult vorbi și reflecta asupra acestei teme a icoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În primul rând îl putem zugrăvi pentru că a avut o față umană. Atâta timp cât nu a fost întrupat, noi nu l-am putut zugrăvi, de aceea în Vechiul Testament era interzisă icoana. Dar după ce Domnul Hristos a avut și o față umană, noi zugrăvim chipul său uman. Dar acest chip uman al Domnului Hristos este în același timp chipul persoanei sale și este un chip îndumnezeit. Este chipul lui Dumnezeu cel întrupat. De unde știm cum arăta Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Aceasta o știm pentru că chipul său a rămas în memoria bisericii. Atunci când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, când s-a înălțat la ceruri și s-a înălțat pe un nor și a ridicat mâinile și a binecuvântat pe ucenicii săi și la un moment dat norul l-a luat din fața lor, ei au rămas uimiți privind către cer. E prea normal, pentru că

0: s-au înspăimântat și au rămas, să zicem, într-un fel șocați, au rămas uimiți ce s-a întâmplat, unde a dispărut învățătorul lor, atunci apar doi îngeri. Și îngerul le spune: bărbați galileeni, de ce stați aici uimiți privind către cer? Acest Iisus pe care voi acum l-ați văzut plecând de la voi, cum l-ați văzut mergând, așa va și veni. Iată, ucenicii au avut o experiență prin văz, adică prin simțuri, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sfântul Evanghelist Ioan va și face această mărturie: ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce cu mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Deci, iată, ei l-au văzut pe Mântuitorul Hristos. Nu era nevoie atunci de aparate de fotografiat ca și astăzi. Nu foarte performante ca să fotografiem și să redăm persoanele, dar chipul său a rămas în memoria lor în primul rând, iar ei au transmis mai departe acest chip în biserică. Sigur, această transmitere a chipului Mântuitorului nostru Iisus Hristos este și o taină a Duhului Sfânt. De aceea vedem și că și iconografia ține de această lucrare a Duhului Sfânt în biserică. În biserică s-a transmis chipul Mântuitorului Hristos și foarte interesant că cele mai vechi reprezentări pe care le avem, multe s-au pierdut din cele mai vechi icoane. Noi astăzi avem cele mai vechi reprezentări de la Muntele Sinai, să zicem, este acea icoană celebră din secolul 6 cu Domnul Hristos. Dacă le comparăm pe toate, pe secole, dacă am face un experiment, de altfel acest experiment s-a și făcut la Muzeul Țăranului Român în București, care ați fost, poate ați văzut acest experiment, Dimitrie Gusti a făcut multe fotografii cu icoane mai noi, mai vechi, din diferite țări cu Domnul Hristos și sunt așezate toate fotografiile pe o masă. În toate recunoaștem că este Domnul Hristos. Pentru că e o morfologie care a rămas, sigur că sunt mici diferențe de la țară la țară, de la regiune la regiune, de la epocă la epocă, dar în toate noi recunoaștem că este vorba despre chipul Domnului Hristos. Și, de fapt, aceasta este taina icoanei. În biserică, icoana reprezintă memoria vie a chipului pe care Duhul Sfânt o transmite în biserică din generație în generație. Ceea ce au văzut ucenicii au transmis în Duhul Sfânt mai departe. Sigur că este, știm de istoria icoanei nefăcută de mână omenească a Domnului Hristos, pe care noi o prăznuim la 16 august și care are o istorie fabuloasă. Nu acea icoană pe care noi zicem că este Sfânta Mahramă, pe care Mântuitorul Hristos și-ar fi imprimat chipul său, dar dincolo de această icoană, care acum s-a pierdut, nu mai există, însă avem multe, multe mărturii istorice despre existența ei la Bizanț și după aceea când a fost răpită de acolo, în fine, dincolo de această icoană și de istoria ei, este memoria via bisericii, care este susținută de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt transmite din generație în generație chipul Mântuitorului Hristos. Este vorba ca și că se poate aplica aceeași teologie, aceeași gândire ca la liturghie, ca la Sfânta Evanghelie, tot așa și la icoană. Dacă, să zicem, printr-un absurd, ar dispărea toată Evanghelia, toată Biblia, Duhul Sfânt ar reconstitui în biserică Evanghelia. Nu, poate nu cu aceleași cuvinte, dar Duhul Sfânt este memoria via bisericii. Dacă ar dispărea toate liturghierele din lumea asta, nu ar însemna că noi nu mai slujim liturghia. Pentru că Duhul Sfânt este memoria liturgică a bisericii. Dacă ar dispărea toate icoanele, noi am putea reconstitui chipul Domnului Hristos, am putea zugrăvi din nou chipul icoanei sale, pentru că Duhul Sfânt este cel care ne aduce aminte cum arăta El. Nu? Ce zice Domnul Hristos în marea sa cuvântare de despărțire înainte de a se despărți de ucenicii săi? vorbind despre faptul că îl va trimite pe Duhul Sfânt în lume, acela vă va învăța toate. Cu alte cuvinte, în biserică, Duhul Sfânt este memoria vie a bisericii. El este cel care îi insuflă pe pictor cum să zugrăvească chipul iconic al lui Hristos. El este cel care i-a insuflat pe sfinți evangheliști cum să scrie Evanghelia și ce să scrie în ea, ce mărturie să dea despre Hristos. El este cel care a insuflat pe sfinți autori care au alcătuit liturghiile și slujbele bisericii. Deci, iată, de aici știm noi cum arăta.
1: Da, Părinte, cu aceste importante precizări vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența sfinției voastre în studio și sperăm că au fost de folos ascultătorilor cele analizate aici. Domnilor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Aici Radio Renașterea.

0: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt pentru început principalele titluri ale ediției. Biserica Ortodoxă Română este în doliu, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a trecut la cele veșnice. Credincioșii ortodoxi îi vor prăznui luni pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. În județul Cluj, peste 350 de farmacii funcționează ca puncte de prim ajutor pe perioada caniculei. Comuna Bobâlna găzduiește mâine cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor. Și angajatorii care încadrează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un stimulent financiar. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română este în doliu. Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice ieri la vârsta de 54 de ani, după o lungă și grea suferință. Originar din județul Vaslui, ierarhul a intrat în viața monahală la Mănăstirea Neamț la vârsta de 17 ani. În anul 2009 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, iar din anul 2017 a slujit ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Pe lângă activitatea pastorală, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a desfășurat și o bogată activitate didactică și academică, fiind doctor în teologie și cadru universitar. Sicriul cu trupul neînsuflețit este depus la Catedrala Istorică din Arad, iar slujba de înmormântare va avea loc marți la Mănăstirea Neamț. Credincioșii ortodoxi vor prăznui luni pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aceștia se bucură de o cinstire deosebită, deoarece au fost căpetenii ale apostolilor și învățători ai lumii și au contribuit la răspândirea cuvântului evanghelic în multe părți ale lumii. Sfântul Apostol Petru s-a născut în Galileea în anul 10 înainte de Hristos și a primit inițial numele de Simon. El este fratele Sfântului Apostol Andrei, cel care a adus creștinismul și în țara noastră. La rândul său, Sfântul Apostol Pavel s-a născut între anii 1-5 în cetatea Tars și a primit inițial numele de Saul. A studiat scriptura Vechiului Testament și înainte de a fi chemat la apostolat a fost prigonitor al creștinilor. Pe 29 iunie, anul 67, ambii apostoli au fost martirizați la Roma. Sfântul Apostol Petru prin răstignire cu capul în jos, iar Sfântul Apostol Pavel prin tăierea capului din porunca împăratului Nero. În România, cei doi apostoli sunt declarați și ocrotitori ai penitenciarelor. Conform statisticilor, peste jumătate de milion de români poartă numele Sfinților Apostol Petru și Pavel, iar aproape trei sferturi sunt bărbați. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj participanților la cea de-a 32-a ediție a Congresului Internațional de Teologie Pavlia, derulat în aceste zile la Veria, în Grecia. În mesajul său, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat că această manifestare academică și eclezială contribuie la aprofundarea înțelegerii mesajului Sfântului Apostol Pavel și a relevanței sale pentru viața Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană. Tema ediției din acest an este Apostolul Pavel și botezul. Prefericirea s-a arătat că prin taina Sfântului Botez, omul este integrat în Biserica lui Hristos, primește iertarea păcatelor și începe o viață nouă în perspectiva dobândirii vieții veșnice. Congresul este organizat de Mitropolia de Veria, Nausa și Campania din cadrul Bisericii Ortodoxe a Greciei, iar delegatul Patriarhiei Române la acest eveniment este Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Strehaiei și Severinului. Aproximativ 2400 de tineri din România și din diaspora sunt așteptați anul acesta la București. Capitala va găzdui în perioada 31 august-3 septembrie întâlnirea internațională a tineretului ortodox. Tema ediției din acest an este tinerii, familia și sensul vieții în Hristos, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al sfintelor femei din calendar. Conform organizatorilor, evenimentul se adresează tinerilor cu vârste între 16 și 35 de ani și își propune să le ofere un cadru de formare duhovnicească, dialog și comuniune. Întâlnirea internațională a tineretului ortodox este cel mai important eveniment dedicat tinerilor, organizat anual de Biserica Ortodoxă Română. Continuăm cu alte știri. Persoanele afectate de caniculă pot primi ajutor de bază în farmaciile din județul Cluj. În contextul temperaturilor ridicate, 351 de farmacii funcționează ca puncte de prim ajutor. Măsura a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj după emiterea avertizărilor de caniculă și disconfort termic accentuat. Autoritățile le recomandă clujenilor să evite deplasările în orele de vârf, să bea apă suficientă și să acorde atenție vârstnicilor, persoanelor singure, bolnavilor cronici și celor fără de adăpost. În județul Cluj sunt prognozate temperaturi de până la 37 de grade, iar valul de căldură va continua în zilele următoare. Călătorii care merg cu trenul în această perioadă trebuie să ia în calcul posibilele întârzieri din cauza temperaturilor ridicate. CFR Călători anunță că în zilele de caniculă pot fi impuse restricții de viteză pe calea ferată pentru siguranța circulației. Aceste măsuri pot prelungi durata deplasărilor. Compania precizează și că atunci când temperaturile depășesc 35 de grade la umbră, instalațiile de climatizare din vagoane pot funcționa cu eficiență redusă sau pot trece automat în regim de ventilație. Pasagerii sunt sfătuiți să aibă apă la îndemână, să-și ia medicația necesară dacă urmează tratamente și să anunțe personalul trenului dacă se simt rău sau observă un călător care are nevoie de ajutor. Comuna Clujeană Bobâlna va găzdui mâine cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor. Evenimentul este dedicat tradițiilor, gastronomiei și valorilor satului românesc. Manifestarea va începe la ora 14 pe platoul Răscoalei de la Bobâlna și este organizată de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj, Primăria și Consiliul Local Bobâlna și Asociația Plaiuri Noi. Vizitatorii vor putea degusta plăcinte pregătite după rețete tradiționale și vor avea ocazia să participe la lansarea volumului bilingv Bobâlna Atracții Turistice, dedicat patrimoniului istoric și cultural al comunei. Programul cuprinde și un spectacol de muzică populară susținut de îndrăgiți interpreți din întreaga țară, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvana, dar și ateliere și activități dedicate copiilor. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca folosește inteligența artificială pentru sprijinirea depistării precoce a cancerului pulmonar. Prin laboratorul de radiologie și imagistică medicală, unitatea medicală a implementat o soluție informatică destinată detectării nodulilor pulmonari pe imaginile radiologice. Sistemul analizează automat imaginile, identifică zonele suspecte și generează rapoarte care pot fi folosite de medici în procesul de diagnostic. Reprezentanții spitalului precizează că tehnologia nu înlocuiește medicul, ci funcționează ca un instrument de sprijin în interpretarea investigațiilor imagistice. Soluția a fost pusă la dispoziția spitalului în mod gratuit, iar datele pacienților sunt anonimizate încă din etapa de procesare. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a inaugurat primul laborator automatizat din România destinat testării rapide a unor substanțe care ar putea sta la baza viitoarelor medicamente. Noua platformă funcționează în cadrul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică și îi ajută pe cercetători să identifice mai repede compuși cu potențial terapeutic, contribuind astfel la dezvoltarea unor tratamente noi. Conform reprezentanților universității, investiția va sprijini cercetarea în domeniul biomedical și va crea noi oportunități de colaborare cu institute de cercetare și cu industria farmaceutică. Muzica, teatrul, lectura sau dansul ar putea deveni parte din soluțiile pentru o viață mai sănătoasă. Centrul Cultural Clujean participă la un proiect european care studiază legătura dintre cultură și sănătate alături de organizații din 13 țări. Specialiștii vor să afle cum pot activitățile culturale să contribuie la reducerea stresului, la o stare de spirit mai bună și la apropierea dintre oameni. În România, Centrul Cultural Clujean va coordona activități de cercetare și evaluare privind impactul artei asupra sănătății și stării de bine. Inițiativa este finanțată prin programul european Orizont Europa și se va derula până în anul 2029. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței pot beneficia de un stimulent financiar lunar, așa anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sprijinul este egal cu jumătate din valoarea indicatorului social de referință, adică 330 de lei pe lună pentru fiecare elev sau student angajat. Stimulentul se acordă pentru cel mult 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată sau a unui contract de muncă temporară încheiat pe perioada vacanței. Pentru a primi banii, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 30 de zile de la angajarea elevilor sau studenților. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului în duminica a patra după Rusalii. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului va sluji la Biserica Soborul Maicii Domnului din Florești, protopopiatul Cluj 1, județul Cluj, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Făurești, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălaj, va sluji în parohia Sighetu Silvaniei din județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Dumbrăvița, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmărianul, arhierou vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Mărtinești, protopopiatul Satu Mare, județul Satu Mare. Meteo. Valul de căldură se menține în cea mai mare parte a țării, în vest și în sud-vest. Disconfortul termic rămâne accentuat, iar temperaturile vor depăși pe alocuri 35 de grade. În Transilvania, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 30, chiar 34 de grade, iar în zonele de câmpie și podiș se va resimți un disconfort termic ridicat. La Cluj-Napoca sunt așteptate aproximativ 32 de grade. Meteorologii avertizează că vremea caniculară va persista și în zilele următoare, motiv pentru care este recomandată evitarea expunerii la soare în orele prânzului și consumul unei cantități suficiente de lichide. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
4: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Sfinții bătrâni reuneau viața mistică cu apostolatul. Bătrânul Amfilohie spunea în felul caracteristic: eu nu fac decât să semăn sămânța monahismului și apostolatului fără nicio artă. Eu rog pe Dumnezeu să trimită inginerul agronom competent pentru a cultiva științific ceea ce eu am semănat, fără ca eu însumi să cunosc arta culturii duhovnicești. Văd că acum Dumnezeu face din Patmos un loc potrivit pentru un aeroport spiritual. Și adăuga: voci dezolante se aud din profunzimile Africii, cerându-ne lumina creștinismului și călăuzirea duhovnicească pentru a înainta pe drumul sfânt al Golgotei. Noi n-avem dreptul să ne facem urechile surde. Trebuie să întindem brațele spre frații noștri care sunt atât de obosiți și se află departe de Biserica Ortodoxă. De aici încolo, deci, să punem în funcție centrala de energie atomică duhovnicească.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult ca alții. Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile

Bătrânul Amfilohie sugera câteva lucruri originale și foarte importante pentru drumul spiritual al tuturor credincioșilor, mai ales al păcătoșilor. Trebuie ca în toată Grecia să se creeze spitale duhovnicești pentru păcătoși, spitale în care ei să poată sta 2-3 luni în funcție de rănile lor. Și după ce vor dobândi principii de viață creștină, se vor întoarce acasă cu obiceiurile bune câștigate în aceste așezăminte duhovnicești.

Bătrânul Daniel constata cu 10 ani mai înainte ce se petrece acum. Vedem cu mare tristețe că în facultățile de teologie se disting puțin luminile încercate ale bisericii. De ce? Pentru că cei mai mulți vor să cunoască intelectual doctrina și nu se preocupă de exercitarea virtuții, nici a filozofiei cele după Dumnezeu, care sfințește sufletul. Ei încearcă doar să-și satisfacă misiunea lor înaltă printr-o înțelepciune exterioară și de aceea eșuează. Și completa: părinții mari și dascălii bisericii s-au ridicat deasupra lucrurilor pământești cu ajutorul a două aripi, educația și viața virtuoasă. Și ei au fost inițiați în tainele supranaturale a Sfintei Teologii. Așa își ocroteau ei oile duhovnicești în Hristos de rătăcirile eretice.

Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele. Poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol ca oamenii din lume.

0: Bătrânul Ioil le zicea copiilor săi duhovnicești: voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun acum.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teatru radiofonic.
3: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Institutorii de Otto Ernst. Interpretează actorii Dem Rădulescu, Constantin Dinulescu, Adrian Pintea, Oana Ioachim, Mihai Fotino, Mitică Popescu, Alfred Demetriu, Cornel Vulpe, Sorin Gheorghiu, Ruxandra Sireteanu, Monica Ghiuță, Sanda Toma și Ion Pavlescu. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică inginer Manuela Popescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Dan Puican. O înregistrare din anul 1996.

0: Domnule Rebendank, mai e mult până vine domnul director?
1: Răbdare, doamnă Dorman. Răbdare și iar răbdare, doamnă.
0: Dar vezi că eu nu mai am vreme să aștept. Am 4 copii pe care i-am închis în casă.
1: Noi avem 400 de copii care trebuie îngrijiți. Așteptați pe sală, doamnă.
2: Cum îți spuneam, Weidenbaum, da. El mă silește să merg până la 7. Și atunci eu rămân pe loc, răspund 7 de ghindă. În afară de asta n-am decât 8 și 9 de ghindă. Deci, joc 8.
3: Regedang.
1: Da, domnule.
3: Ia vezi, vor fi toate ferestrele închise în clasa mea. Știi bine că nu sufăr curentul. Nu.
1: Fii sigur, domnule. Weidenbaum, toate sunt închise.
2: Weidenbaum, da. Ascultă aici, lasă ferestrele. Da. Eu maschez popa de pică și 10 de pică. Cel din fața mea joacă. Eu tai curiga și mâna a doua aruncă pe dama de cupă. Firește, urmează să joc asul de cupă, nu? Da, ne cheamă.
3: Eu cred, dragul meu, Raisman, că ne cheamă datoria.
2: Lasă, frate, datoria. Lasă și ascultă-mă aici.
4: Da, Raisman.
3: Da,
4: fii bună. Ai desfințat ieri o regulă instituită de mine. Dacă mai îndrăznești să faci aceasta încă o dată, să știi că am să-ți fac una să mă pomenești câte zile avea. Da. Ai înțeles? Te rog să nu uiți ce ți-am spus.
2: Da, smea oaica dracului. Chipul dumitale mă orbește, domnișoară.
4: Ești un obraznic, domnule. Dă-mi drumul, te rog.
2: Bună dimineața, domnilor.
5: Bună dimineața.
2: Ce mai ziceți de noul ucaz al domnului Flaxman?
5: Ăla e nebun.
3: Eu din principiu nu vorbesc niciodată de măsurile pe care le iau superiorii mei. Nu mă ajută la nimic.
4: Da,
3: îmi fac datoria, restul nu mă privește.
1: Da, doamnă? Trebuie să vie îndată domnul director.
0: Da.
1: Ce poftiți dumneata, doamnă Dorman?
0: Vroiam să vă rog, dacă ar putea să mă scutească de taxa școlară. Știți,
1: dragă doamnă Dorman, o să fie cam greu. Anul trecut am cheltuit aproape 500.000 pentru scopuri școlare. Și cu toate astea noi n-am căpătat nici măcar un local pentru școală nouă.
0: Da,
1: lasă că pun eu o vorbă bună pentru dumneavoastră.
0: E frumos din partea dumitale.
5: Ce mai fi?
1: Trebuie să fie domnul Fleming cu elevii.
6: Nu mai faceți de război.
7: Domnule Fleming, dați-mi voie să duc eu globul, vă rog.
6: Globul, da? Cum se numea acela care purta globul pe umeri?
7: Ajax.
6: Care Ajax?
7: Domnule Fleming, eu știu, Atlas.
6: Asta era, iată, domnule Atlas, ia globul. Dacă îl trântește, îți fac tocană. Da? Ce râdeți? Râdeți mai omenește. Calul nechează. Omul râde. Când o să ne jucăm pe pășune, atunci o să nechezăm. Ați înțeles? Dreapta împrejur, marș!
8: Uite, ăștia sunt fericiți, doamnă Dorman. Ce ziceți? Da. Râd de nenoroc și de noroc.
0: Adevărat, domnule Fleming.
4: Max, spune bună ziua.
7: Bună ziua.
8: Așa. Bună ziua, el e cel mai mic?
0: Da.
8: Ia spune-mi, băiețel, vrei să ne jucăm cărușei?
7: Oh, da, haide.
8: Bravo, o să ne jucăm când o să mai fii tu pe aici. Acum trebuie să mă duc la ceilalți copii, pentru că și ei vor să se joace de-a cărușei.
0: Domnule Fleming, de mult voiam să-ți vorbesc.
8: Da.
0: Țineam să-ți mulțumesc pentru Peter al meu. De când băiatul e în mâinile dumitale, s-a schimbat foarte mult. Până la dumneata nu era chip să-l trimiți la școală. Mai cu seamă cu domnul Dirks, băiatul nu putea să se împace nici de cum.
8: De ce, Doamne,
0: ce mizerie aveam cu el. În fiecare săptămână trebuia să alerg la școală,
1: da,
0: domnule Fleming.
1: Dracu știe, cum s-a schimbat copilul ăsta?
0: N-am decât să-i zic, Peter, astăzi trebuie să te duci cu o oră mai târziu la școală și să vezi cum plânge, cu niște lacrimi amare.
8: Doamnă, înseamnă că este un băiat cu o minte precoce, adică începe să gândească.
0: Nu, îi plac lecțiile dumitale, domnule Fleming. Și apoi ea i-a acordat încredere de la început. De aceea poți să dobândești de la el tot ce vrei. Doream să-ți spun, domnule Fleming.
8: Da, doamnă.
0: Vezi, dumneata, parale n-am deloc, dar dacă aveți ceva de cusut, de țesut, la flăcăi se găsește totdeauna câte ceva de modificat, să-mi dai mie. N-are să te coste niciun ban.
8: Dragă doamnă Dorman, noi lucrăm aici fără plată, doamnă. Sau mă rog, aproape fără plată. Iar când îmi povestești despre Peter al dumitale, eu sunt răsplătit din belșug. Așa ceva îl face pe învățător să se simtă și mândru și bogat.
0: Da, da, asta, asta trebuie să fie, căci altfel nu înțeleg de unde ai atâta răbdare. Eu n-aș putea să fiu învățătoare.
8: Ei vezi, ei vezi, doamnă Norman, iar eu n-aș putea fi altceva. Dacă vreodată n-aș mai avea voie să fiu institutor, atunci, nu știu, toate s-ar sfârși pentru mine. Da, acum trebuie să plec.
9: Ah, Fleming, uite,
8: ce poftești, domnule Dirx?
9: Vreau să spun ceva,
8: Cu bine, doamnă Dorman.
0: Da, bună ziua.
9: Bună ziua, bună ziua.
8: Te ascult, domnule.
9: Cunoști cea din urmă isprava onoratului nostru șef? Nu. De acum înainte, la fiecare răspuns pe care îl dă un elev, să îi se pună notă imediat. Deci, cât face 3 plus 4? 3 și cu 4 fac 7, notă. Câte picioare are câinele? Câinele are 4 picioare, notă.
8: Păi, ce vulpe directorul nostru. De, asta e, își câștigă pâinea cu mii de șiretlicuri.
9: Apoi, toate cărțile vor fi îmbrăcate în hârtie cenușie. Nici o altă culoare nu va fi permisă.
8: Păi, sigur, firește. Cea mai mare fericire a omenirii este uniformitatea. În școala asta condusă într-un mod atât de genial, poți face orice prostie, numai că trebuie să iei bine seama ca toți să facă aceeași prostie.
9: Da, vezi, eu sunt de părere că avem dreptul să ne opunem, nu? Mm. Ar trebui să spui tu un cuvânt, tu ești cel mai indicat.
8: Eu?
9: Nu, dragul meu,
8: am fost altă dată atât de prost. Voi mă împingeți înainte și pe la spatele meu vă faceți nevăzut și atunci eu sunt cel sacrificat. Și să știi că nu-mi pasă de câteva șicane și umiliri, numai că eu nu vreau să renunț la vocația mea. Dacă vreți să întreprindem ceva în comun, hai să o facem.
10: Bună dimineața, domnilor!
8: Bună dimineața, domnilor! Și tot atât de frumos gătită cu trandafir. Dar de ce acest pleonasm, domnișoară?
10: Ca să-l necăjesc pe iubitul nostru director. Știu bine că nu-i place când mă vede gătită cu flori. Domnilor, vine cu cuva!
9: Vine!
11: Iar atârnă o pălărie pe cuierul de jos. Am dat ordin ca toate pălăriile să fie atârnate pe cuierul de sus. Clement, clasa dumitale este nesupravegheată.
8: Da, domnule Flaxman, știu, se aude gălăgie. Haideți.
11: Domnișoară Hall?
10: Da?
11: Ieri la școală, la ora de clasă, dumneata ai cântat tare din gură și ai dansat în același timp de-a lungul coridorului. Se vede că îți place mult dansul.
10: Oh, la nebunie. Îl cunoști pe Gottfried Keller, știi ce spune?
11: Nu, îmi este indiferent cu cine dansezi, dumneata. Dar aș vrea să spun niște versuri.
10: Ah, da, știu, acelea de Goethe.
11: Pe Goethe nu-l citesc, domnișoară. Versurile de care vorbesc eu sunt următoarele. Dansul, vânătoarea, jocul, teatru, toate acestea lumea zice că sunt nevinovate. Dar ele sunt, povața am de vrei să asculți, o gheață alunecoasă pe care cad ca mulți. Dacă dansezi ca persoană particulară, eu nu te pot împiedica, dar dumneata ai dansat în școală.
10: Am fost nebună de veselie.
11: Dar asta nu se poate. Este absolut necuvincios. O institutoare ar trebui să dea prin purtarea ei, prin îmbrăcămintea ei, un exemplu de seriozitate liniștită și de demnitate măsurată.
10: Și eu nu fac această impresie?
11: Din păcate, nu. Nu! Deoarece ești institutoare...
10: Da, din păcate.
11: În locul dumitale eu n-aș purta flori în școală, domnișoară. Florile nu sunt la locul lor într-o școală.
10: Aici sunt de altă părere.
11: Domnișoară Holm, aici nu hotărăsc concepțiile dumitale, ci ale mele. Acum, hai, du-te la clasă.
10: La revedere.
11: Regândam.
12: Domnule director,
11: am ordonat ca sticla cu cerneală neagră să stea în dreapta, iar cea cu cerneală roșie în stânga.
12: Da, domnule director.
11: Da, dar cea roșie văd că stă în dreapta, iar cea neagră în stânga.
12: Da, domnule director.
11: Dacă n-aș fi observat aceasta, puteam să notez ceva cu cerneală roșie într-o petiție administrativă.
12: Da, domnule director.
11: Poftim. A sunat aproape că 2 minute mai târziu. Cine e astăzi la clopot?
12: Domnul Dirx, domnule director.
11: Poftește pe cei veniți să intre.
12: Da, domnule director.
13: Poftiți, domnule Dorman.
0: Da, bună ziua. Bună ziua, domnule director. Voiam să-l înscriu pe fiul meu, Max. Max, dă mâna.
11: Bună ziua, dragul meu. Da, bine. Ai hârtiile?
0: Da, domnule director.
11: Ia să vedem. Bine. Îi primi în științare.
0: Da, domnule Flaxman, dacă s-ar putea să mă scutiți de taxă pentru băieții cei mari.
2: Scutire?
0: Da, nu pot să o mai scot la capăt, domnule director. Câștig numai 15 mărci pe săptămână. Din banii ăștia trebuie să hrănesc 3 copii și să mai plătesc și taxa. Eu nu știu cum să fac.
11: Și adică, doamne Dorman,
0: da, domnule director,
11: n-ai putea să câștigi ceva mai mult?
0: Dar cum să fac?
11: Poate că ți-aș îndesni eu ocazia. Ești o femeie frumoasă. Eu am o mulțime de relații în cercurile înalte. Când te recomand eu, să știi că ești recomandată. Da. Acolo ai să fii bine plătită dacă pun și eu un cuvânt pentru dumneata.
0: Ar fi foarte, foarte drăguț din partea dumitale. Iartă-mă, domnule Flaxman, dar eu n-am vreme. Eu trebuie să plec.
11: Da.
0: Acasă am copii mici. Cât despre acele ocazii pentru mine, nu te mai îngriji. Nu le pot primi. Lasă că mă descurc, eu am să văd eu ce-i putea face. Hai, Max.
11: Bine, hai. Cum vrei, doamne Dorman.
2: Să-ți iei nădejde de la scutirea de taxă.
0: Bună ziua, domnule director.
2: Următorul, vă rog.
13: Bună ziua, domnule director.
11: Bună ziua.
13: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vin pentru băiatul meu, Rudolf, domnule director. A încasat o trântă strașnică de la domnul Fleming.
11: Nu se poate! Și băiatul a fost rănit? Cum? A fost pedepsit pe nedrept? Dumneata, te plângi de domnul Fleming?
13: Nu. Am venit să-i mulțumesc din toată inima. Noi, acasă, n-am putut să scoatem la căpătâi cu băiatul ăsta. Vedeți? El e mai tare decât mine și nevastă mea la un loc. Da, a vrut să o bată pe maică sa. Ni se urcă în cap. Se vede că a aflat domnul Fleming că l-a luat pe băiețandru și l-a pălmuit cum se cade. Și ce bine i-a prins. E destul să spunem noi atât. Dacă ar ști domnul Fleming și-l vezi că se face mielușel. Omul ăsta a fost un binefăcător pentru noi.
11: Da, bine, am să-i o comunic. Bună ziua.
13: Bună ziua, domnule director.
11: Bună ziua.
13: Vă mulțumesc.
11: Altul, vă rog.
14: Bună ziua, doamne,
11: luați loc.
14: Da, domnule director, din nenorocire mă văd nevoită să mă plâng de domnul Fleming, profesorul fiului meu, Freddy Bizendal.
11: Va să zic iar domnul Fleming. Din nenorocire, plângerile acestea nu sunt noutăți pentru mine, dragă doamnă. Dar despre ce este vorba?
14: Domnule director, știți foarte bine că noi ținem la o educație bună și căutăm să ne ferim copiii de orice brutalitate, da. Așa că acasă, Freddy nu aude niciodată vreun cuvânt urât. Dar acest domn profesor Fleming își permite expresii care sunt pur și simplu revoltătoare.
11: A să zic că iar înjurături, dar ce anume a spus?
14: Domnule director, sunt o femeie cultă, vă dați seama că îmi vine greu să redau o asemenea expresie.
11: Cred.
14: I-a spus fiului meu că este un dobitoc.
11: Oh, așa!
2: Reigendonk! Domnul director, adă-mi pe Alfred Bizental din clasa întâia.
15: Îndată, domnul director.
11: Doamnă, a mai întrebințat și alte înjurături?
14: Deocamdată nu știu, dar vă rog, faptul nu trebuie trecut cu vederea.
11: Nu.
14: Repet, în casă copiii noștri nu aud niciodată o vorbă urâtă sau necuvincioasă. Bărbatul meu a fost foarte supărat când a aflat ce s-a întâmplat. Credeți-mă, mi-a trebuit mult până să-l calmez.
15: Intră, puiule.
7: Bună ziua, domnule director.
11: O, dragul meu, poftim. Ia, spune. Te-a înjurat vreodată cineva aici în școală?
7: Înjurat? No.
11: Nu, adu-ți aminte. De pildă, domnul Fleming nu te-a făcut dobitoc?
7: Ba da.
11: N-a mai întrebințat domnul Fleming și alte înjurături?
7: Înjurături? No.
11: Caută, adu-ți aminte, nu te grăbi.
14: Nu te speria, spune, Freddy.
11: Hai.
7: Domnul Fleming glumește cu noi întotdeauna. Atunci ne ia de urechi și zice: luați seama, dobitocilor, vă spun zuri de picioare. Dar noi râdem cu toții.
11: Da, acum nu vorbim de glume. Eu te întreb dacă domnul Fleming nu te-a înjurat în serios. Nu te-a făcut tâmpit?
7: Da, nu.
11: Sau măgar?
7: Nu.
11: Sau chiar vită încălțată?
7: Nu. Vita încălțată mi-s ce întotdeauna tata.
14: Freddy, cum se poate?
11: Da, bine, bine, bine, dragul meu. Hai, poți să te duci în clasă. Te
7: rog. Bună ziua, domnule.
11: Bună ziua.
14: Sunt uluită. Sunt uluită. Nu pot să pricep de ce băiatul meu debitează asemenea invenții. Bărbatul meu nu vorbește niciodată urât, domnule director.
11: Da, da, puteți fi sigură, doamnă. Cam să-i fac observații foarte serioase, domnului Fleming.
14: Să știți, părerea mea este că domnul Fleming ne crește copii într-un mod cel puțin ciudat, ca să nu spun mai mult. Am aflat chiar că a atârnat în clasă portretul unui om despuiat și că instruiește copiii după el.
11: Nici mie învățătura asta nu mi-e pe plac, dar trebuie să învățăm. Da. Lucrurile se vor aranja.
14: Vă rog, doamne. Vă rog.
11: Bună ziua, doamne.
14: Bună ziua, domnule director, am toată încrederea.
11: Bună ziua.
16: Domnule Flaxman, pot să-ți vorbesc un moment?
11: Da, e ceva?
16: O noutate mare. Adineaul a venit la mine în clasă, Weidenbaum, și mi-a spus că azi noapte a murit Kleinmüller.
11: Kleinmüller?
16: Da, da. Deci, rămâne un loc vacant la clasa întâi. Cei care, în primul rând, se vor putea prezenta ca înlocuitor sunt Fleming și cu mine. Avem amândoi aceeași durată de serviciu, nu?
11: Poți fi liniștit, ai încredere în mine. Am dat raportul despre tine în așa fel încât tu ai să fii cel înaintat.
16: Da, da, da, da, dragul meu. Lucrul nu mi se pare așa de sigur. De unde știi că domnul Fleming n-are prieteni în administrație? Nu degeaba se vorbește întotdeauna Fleming pe aici, Fleming pe dincolo. Ah! Dacă aș putea să-l depășesc o dată în rang, ar fi triumful cel mai mare ce mi l-aș putea dori. Iar copiii ăștia...
11: Nu știu, ar fi bine să-ți vezi puțin tel de clasă. Mai ai ceva să-mi spui?
16: Da, sigur, sigur. Știi că l-am locuit zilele astea în clasă pe când era bolnav. Ei bine, elevii domnului Fleming știau să recite profeții din Vechiul Testament în sensul obișnuit, adică de sus în jos. Dar nu știau și invers să-l rostească.
14: Nu știau?
11: Mai și ordonase, mă nume acest exercițiu.
16: Ah, încă ceva. Elevii nu scriau în unghi de 45 de grade, ci una a plecat, altul mai drept. Dar știți de ce? Domnul Fleming spusese băieților, scrieți cum vă place.
11: E, brasnicul ăsta dărâmă tot ce-am clădit eu.
16: Da, la 27 mai domnul Fleming a dat pe răspunderea lui unui elev permisiunea să lipsească 2 ore de la școală. 2 ore!
11: O, este de necrezut, cum? Fără să mă întrebe pe mine?
16: Da, mai departe. Domnul Fleming a povestit în clasă Odiseea, deși aceasta nu era conținut în programul școlar.
11: Omul ăsta, în loc să se potolească, se îndrăcește.
16: La 27 iulie, adică astăzi, domnul Fleming a dat superiorului său, domnului director, denumirea de vulpe bătrână.
11: Așa? Va să zic că nu mă mai crede așa de prost ca la început.
16: Ba da, el a zis îndată după aceea că sub conducerea ta nu se fac decât prostii. Ascultă bine. La 8 iunie, domnișoara Giza Holm a vizitat pe domnul Fleming în clasa lui. La 13 iunie, domnul Fleming a întors vizita domnișoarei Holm și la 14 iunie, domnișoara Holm s-a dus iarăși la domnul Fleming.
11: N-o
16: și de fiecare dată dumnealor au stat împreună mai multă vreme până la 13-14 minute singuri. Ce zici de observațiile mele?
11: Foarte interesant. E încântător. Și cu mine, dumneai, se poartă, vreau să zic, în general, cu toți colegii, i-aș dă aere de damă inabordabilă.
16: Da, cunoaște. Mi-am adus aminte. Trebuie să menționez, printre altele, că Fleming caută să țape autoritatea. Că-ți face o poziție la toate adunările. Administrația nu trebuie să tolereze așa ceva.
11: Fii pe pace. Las pe mine. Am o mulțime de informații contra lui.
16: Așa?
11: Poți fi sigur că pe el n-au să-l înainteze. Dar cred că ar trebui să intri în clasă acum. Fii și tu mai atent dacă va veni revizorul.
16: Dragul meu, știi mai bine ca mine că revizorul nu vede decât ceea ce arăți tu.
11: Ei, dar ar putea să fie vreun inspector.
16: Da, mai văzut tu vreuna pe aici. Și dacă va veni vreodată, apoi îl îmbrăbădiți voi așa de bine că-l orbiți.
3: Tu te pricepi la astfel de primiri de paradă.
11: Și dacă Fleming ne dă de gol?
3: Fleming! Prea ține nasul sus!
11: În orice caz, trebuie să ți-o spun. Te rog, fii mai atent cum te comporți. Revizorul a cam dat de înțeles așa ceva.
3: Sau i-ai spus tu, poate ceva. Rămânem la vechea noastră învoială. Nu-mi faci tu nimic, nu te ating nici eu.
11: Da.
3: Să fii sigur că nu te dau de gol. Ah, a furisit, ăștia de copii! Ia bătăliți-mă aici! Casă!
11: Michelul, dacă aș putea odată să scap de tine pe calea bună... Regândanc!
15: Domnule director!
11: Ia vino, te rog!
15: Domnule director!
11: Regândanc!
15: Da?
11: Hai să-mi raportez ceva despre domnul Fleming.
15: Despre domnul Fleming? Nu, domnule director.
11: Nu ți-am spus să cercetezi, să tragi cu urechea, să vezi ce face domnul Fleming la el în clasă? Cum nu ți-aduce aminte? Ia spune ce ai descoperit.
15: Nimic, domnule director, nimic.
11: Nimic? Nu ți-am spus să intri fără să te vadă nimeni în odaia de lângă clasa domnului Fleming, de unde se poate auzi și vedea tot?
15: Da, da.
11: Da, intră.
17: Hei, bună dimineața!
11: Bună dimineața!
17: Dragul meu, Franksman!
11: Bună dimineața, domnule revizor! Mare onoare, domnule revizor! Aveți bunăvoința să luați loc!
17: Mulțumesc, poftiți!
11: Regândanc!
15: Domnule director!
11: Ia această circulară și două colegilor să o semneze!
15: Îndată, domnule director!
17: Totdeauna ocupați! Organizator! Veșnic organizator.
11: Ordinea cărmuiește lumea, domnule revizor.
17: Da, este întotdeauna o plăcere pentru mine când revăd școala dumitale.
11: Mulțumesc.
17: Aici merg toate pe rotițe. Merg strună. Toate militărește. Raf, raf, raf. Ca la instrucția militară. Bravo, bravo. Dumneata îmi ușuresc munca, dragul meu Flaxman.
11: Asta mă bucură foarte mult, domnule revizor. Doriți, poate, să asistați la vreun curs?
17: A, nu. La ce? Știu destul de bine că toate merg strună. Da. N-aș face decât să întrerup acest mecanism de ceasornic.
11: Cum stați cu sănătatea, domnule revizor?
17: Ar putea să fie mai bună. Apropo, te rog să-mi dai adresa de unde îți procur dumneata șuncile.
11: Am să vă notez, domnule revizor. Deocamdată, luați această recomandare.
17: Da, domnul Dirks. Nu e fiul răposatului secretar de cancelarie Dirks, da, pe care l-aveam în administrația școlară, nu?
11: Chiar el este,
17: Da. Va să zic că pe domnul Fleming nu l-ai recomandat.
11: Nu. Domnul Fleming este un om antipatic, îndărătnic, plin de orgoliu intelectual. Este un element foarte supărător în organizația noastră școlară.
17: Hai de mine.
11: Nu se supune deloc ordinii stricte.
17: Dar ce spui, domnule Flaxman? Și de omul acesta se vorbea că este deosebit de înzestrat.
11: Domnule revizor, veți vedea din aceste rapoarte amănunțite că după drepturi și calități, domnul Dirks poate fi avansat.
17: Da, domnule Flaxman, am deplină încredere în dumneata. Da, extraordinar, ce raport amănunțit. Așa e, bine, sigur. Ca să fiu un științat exact, așa e. Bine, la revedere.
11: La revedere, domnule revizor. La revedere. Regalong!
15: Domnul director.
11: Cheamă-l, te rog, pe domnul Fleming.
15: Îndată, domnule director. Domnule Fleming, poftiți la domnul director.
18: Domnule Flaxman, m-ați chemat?
11: Ia loc.
18: Mulțumesc.
11: Mi s-a cerut raportul despre dumneata.
18: Așa?
11: Pentru a-ți dovedi că sunt sincer și binevoitor, îți voi expune verbal obiecțiunile pe care le-am făcut.
18: Da, dar n-ar fi mai sincer și mai binevoitor dacă m-ați lăsat să citesc raportul întreg?
11: Rapoartele sunt secrete. Rămâne cu totul la voia mea să ți-l arăt sau nu? Dar mai întâi să vorbim de purtarea dumitale în afară de școală. Alaltăieri noapte te-ai întors cu câțiva prieteni pe la ora 3 de la un chef. Te-ai aruncat apoi îmbrăcat cum erai în lacul de la moară.
18: Păi da, da, era foarte plăcut. Era plăcut, era...
11: Eu îți atrag atenția asupra faptului că procedând astfel vei pierde respectul părinților. Respect de care e absolută nevoie pentru funcția dumitale. Un institutor trebuie să fie prudent.
18: Când nu știe să note, firește.
11: Păi de, aici nu vorbesc de notat, ci în general. Ai asistat și la o întrunire publică unde s-a discutat problema locuințelor. Faci politică.
18: Asta așa este, nu fac politică, dar ca institutor mă interesează locuințele școlare.
11: Un institutor trebuie să stea deoparte de viața publică. Aceasta îi păstrează stima concetățenilor și e și mai sigur pentru el.
18: Domnule Flaxman, eu pun mai mare preț pe dreptul meu decât pe siguranța.
11: În ce privește purtarea dumitale în serviciu, din nenorocire mi s-a dat prilejul să te dojenesc. Ai dus copii în curte, într-o zi caldă.
18: Da.
11: Le-ai dat voie să scoată haina și dumneata în persoană i-ai instruit în jiletcă.
18: Dar ți este cunoscut că Pestaloții făcea deseori acest lucru?
11: Pestaloții poate să facă ce vrea la el în școală, nu la mine. Dumneata nu poți să faci ce vrei. Nu mi-ai cerut voie mie, ceea ce este răul cel mai mare. Institutorul trebuie să se supună autorității superioare.
18: Institutorul să nu fie o slugă, zice Rousseau. Altfel, el nu face din copil decât o a doua slugă.
11: Rousseau pentru mine nu există.
18: Mă rog, vă privește.
11: În școala mea nu contează decât ce spun și ce vreau eu. Da, mai departe, ai trecut din vedere în mai multe rânduri greșelile din temele scrise ale elevilor.
18: Domnule Flaxman, după corectura a 80 de caiete ajungi să te tâmpești. Numai acela nu se tâmpește care nu se mai poate tâmpi, fiind deja tâmpit.
11: Eu am corectat în viața mea sute de mii de caiete și cu toate astea vezi bine că nu m-am tâmpit.
18: Nu?
11: Nu! Ei, afară de aceasta, îți permiți să deviezi de la programul școlar după voia dumitale. De exemplu, n-ai învățat pe elevi decât 15 orașe din Anglitera, pe când programul scrie 33 de orașe.
18: În locul acestor orașe am preferat să povestesc copiilor mai mult despre cărbunii de piatră și despre bumbac. Acestea sunt lucruri de care ei au zilnic nevoie. Asemenea lucruri le plac copiilor și le este de mai mare folos decât să le umpli capetele cu nume proprii moarte.
11: Domnule Fleming, toate aceste vederi le poți avea. Numai în școală n-ai voie să le introduci. Ai mai povestit apoi în clasa a treia Odiseea.
18: Da, domnule Flaxman, pentru conținutul ei infinit de poetic.
11: Domnule Fleming, poezia este un lucru secundar.
18: Mă rog.
11: Printre reformele ce vrei să le introduci în școală este și arta.
18: Da.
11: Ai acoperit pereții clasei dubitale de tablouri, cultiflori în clasă.
18: Da.
11: Ceva mai mult, ai adunat seara copiii la un loc, le-ai citit din Goethe și din Schiller.
18: Da.
11: Și le-ai făcut muzică.
18: Da.
11: Îți interzic să mai faci aceasta.
18: Domnule Flaxman, din prima zi de când mă aflu în școala dubitale nu m-ai putut suferi. Acest lucru este reciproc, pentru că nici eu nu te pot suferi pe dumneata.
11: Ești antipatic.
18: Precum știi, acum este un an de când mi-am cerut mutarea. Domnule Flaxman, noi suntem două contraste care nu se pot armoniza. Dumneata vrei să repeți de milioane de ori tipicul, metoda veche. Eu vreau să încerc una nouă. Dumneata vrei să calci pe urmele a sute de mii de predecesori. Eu caut căi noi.
11: Domnule Fleming, școala n-are nevoie de aceste căi noi ale dumitale. Nu simte nevoia de nicio reformă.
8: Așa gândesc chinezii.
18: Dar nu noi. Trebuie să încerc alt mijloc ca să mă înțelegi. Domnule Flaxman, pentru dumneata învățământul este o meserie.
11: Da.
18: Da? Da.
11: Da.
18: Pentru mine este o artă.
11: Mm.
18: Da?
11: Mm.
18: Da. Domnule Flaxman, mii de regulamente să faci. Nu izbutești să aduni opera întreagă a unui institutor. Eu când stau în fața celor 50 de elevi ai mei, atunci se înalță înaintea mea 50 de suflete. Sunt puse în mișcare 50 de motoare, în al căror foc se făuresc nu cele trecute, ci însușiri viitoare. N-ai avut niciodată nicio privire, niciun cuvânt pentru creația mea. Și roadele ei, de 4 ani mă lupt pentru aerul liber în atmosfera asta de moarte intelectuală a școlii dumitale. Eu sunt un cap liber, domnule, creator, și cred ceea ce vreau și în ceea ce trebuie să fac.
11: Totuși, o să trebuiască să te obișnuiești ca pe viitor să ți se supravegheze munca dumitale mai de aproape decât în prezent. De acum înainte, ai să-mi dai în toate zilele lucrările elevilor la control.
18: Ei, nu ca asta.
11: Uite, sper că în modul acesta voi putea face din dumneata un institutor de folos.
18: Sper să faci din mine un institutor de folos? Dar dumneata ești un institutor?
11: Așa cred.
18: Dumneata?
11: Da.
18: Institutor?
11: Da.
18: Dumneata ești un păcătos cârpaci educator? Cum? Ba chiar un cârpaci din cei mai de rând, care n-are decât un singur calapod.
11: Domnule Fleming, știi desigur că vei fi nevoit să răspunzi de toate aceste expresii înaintea Consiliului de Disciplină.
18: Foarte bine.
11: Domnule Fleming, vei afla în curând că eu sunt stăpân aici.
18: Domnule Flaxman, te înșeli. Dintre noi doi, dumneata e superiorul, dar stăpânul sunt eu. Da? Și am încheiat discuția, să știți.
11: Ai încheiat discuția? E bine, asta o să-i frângă gâtul.

0: Betty,
1: da?
0: Dragă Betty, știi desigur că bomba o să explodeze în curând. Urmărirea disciplinară în contra lui Fleming s-a început. Flaxman a expediat raportul și raportul a ajuns la minister. Și odată a ajuns la minister, Fleming poate să strângă lucrurile. Îl scoate din funcție, fără milă, inspectorul școlar cel nou. De ună zi, inspectorul l-a trimis pe un institutor acasă, direct din clasă, și a spus că nu mai e nevoie să se întoarcă. Pur și simplu l-a dat afară, fără multă vorbă. Strașnic bărbat. Să spun drept, găsesc că așa trebuie să fie. Fără ascultare nu se poate. Dacă institutorul nu este ascultător, de unde să învețe elevii ascultarea? Nu e așa?
1: Nu poftim?
0: Te supăr. Iartă-mă. Vezi ce câștigă prin opoziția lui nesocotită, tot arătând că se pricepe mai bine ca alții cu ideile noi. Eu sunt de 18 ani la domnul Flaxman. Ai auzit vreodată că m-aș fi opus eu la...
1: Nu. Dar când s-a vorbit de problema salariilor, dumneata erai cel mai înverșunat.
0: Da. Asta e cu totul altceva. Nu e așa? Vrei un ceai?
1: Nu.
0: Dacă vreau, am și eu idei noi, dar nu le introduc în școală, nu provoacă decât supărări. Te încarci cu Doamne ajut. Eu îmi fac datoria și de celelalte nu mă sinchisesc. Așa nimeni nu poate găsi pricină. De ce nu face și Fleming ca mine? Nu pot decât să-l plâng.
1: Domnul Fleming este stăpânit de demonul orgoliului, ca toți bărbații. Și este un prost că se lasă fermecat de o mutră netedă și drăgălașă, ca toți bărbații. Chiar de n-ar avea aceste cusururi, totuși, cel puțin este un bărbat.
0: Eu adică nu sunt bărbat, ce?
1: Dumneata.
0: Da.
1: Dacă dumneata ești un bărbat, atunci și ceinicul dumitale este bărbat. Poftă bună!
2: Ascultă-mă, bogăsang, ascultă-mă! Îmi taie dama de ghindă cu un popă și scoate asul. Atunci eu arunc în joc valetul de tobă. Pe urmă reiau cu asul de tobă. Cade popa, cade și dama, cade și opt. Pe urmă cade 9 și 7 de cupă, cade și 10 de ghindă. Iau tot! În total 62 de puncte, îți dai seama. Câștigat într-un mod extraordinar, extraordinar.
3: Spune-mi, Riman.
2: Da.
3: Tu joci schet în toate zilele, se vede, nu?
2: Da, ce ai vrea să fac, dragul?
4: Domnilor,
0: să trăiți.
4: Vă rog să completați această listă. Da. Și apoi, este foarte probabil că azi chiar va veni domnul revizor Broske. Să aveți grijă ca totul să fie în regulă, vă rog.
3: Da, dar cum se face că avem onoarea acestei vizite înalte? Aceasta nu se întâmpla înainte vreme.
4: Din cauza lui Fleming, inspectorul vine aici numai ca să îndeplinească o formalitate și ca să fie oarecum informat când va fi interogat.
0: Da. Domnul revizor nu taie capul nimănui.
4: Vă rog să vă abțineți de la fumat, domnilor. Am interzis de mai multe ori. Da. Prin aceasta dați elevilor un exemplu de risipă. Da, un institutor n-ar trebui să fumeze deloc.
0: Deloc.
3: Vorba e că și el ar vrea să fumeze, dar nevastă-sa i-a interzis.
5: Ia, veni să-i faci. Veni să vedeți ce trebuie să petrece jos. Ascultați scandalul. Așa e totdeauna când îi supraveghează Fleming. Și asta se cheamă disciplină.
0: Da. Și apoi copiii intră la noi în clasă, încălziți, cu obraje aprinși. Se lasă pe copii să se apropie de el. Și el face tot atât răbăi ca școlarii. Și dacă unul din ei șută un picior, atunci noi suferim toate consecințele.
6: Lăsați. Mai bine un picior rupt decât un popor înfrânt. Da, de aceea băieții sunt îndrăgostiți de el. Și nu numai de aceea, ci fiindcă este unul dintre institutorii cei mai eminenți care există.
3: Fleming e un prostănac.
6: Vă rog.
3: Da.
2: Dacă n-ar fi fost atât de prost, atunci n-ar face lucruri care să-l destituie, domnule.
3: Da, și ce e mai rău e că știe și că poate mai mult ca noi toți. Copii, dacă sunteți oameni cinstiți, trebuie să spuneți drept că așa e. Când se înflăcărează Fleming la vreo conferință, noi stăm toți ca niște candele de noapte înaintea lui. A fost o adevărată sărbătoare când Fleming s-a ridicat odată și a zis liniștit: domnule Flaxman, partea principală din școală nu ești dumneata. Sunt copii.
7: Da, pentru asta îl dă afară.
6: Vom mai vedea noi. Ar fi o mojicie și noi vom protesta. Cei de la minister ar trebui să știe că este de genial.
8: Da. Dragul meu, Romer, dumneata ești încă prea tânăr pentru a vorbi cu noi, oameni cu experiență. Să mai treacă vreo 20 de ani peste capul dumitale, pentru că mintea, să știi, de la mine vine odată cu vârsta.
6: Atunci slabă nădejde pentru dumneata.
8: Mă rog, cum adică slabă nădejde?
3: Dragul meu, Romer, găsesc și eu că n-ar fi rău să-ți mai înnebuși puțin pe la vântul. Totuși mărturisesc că la vârsta dumitale eram și noi tot așa de obrăznicuți, numai că am cam uitat de vremea aceea.
8: Da, este, la urmă, ce ai vrut să zici? A fost obrăznici.
0: Iată spiritul de orgoliu ce domnește prin de colegii tineri, spirit de care este cuprins prietenul nostru Fleming. Vă spun drept, îmi pare bine că noul inspector școlar s-a decis să rândească lucrurile. Monsieur Fleming își închipuie că trebuie să ridice școala într-una.
9: Moftor, crezi că el se gândește la școală? Păi el vrea să se ridice. Nu e decât un ambițios ordinar.
8: Na, așa e, nimic altceva. Și până ce însemnează toate drăciile astea? Auzi, serate pentru părinți. Vrea să stabilească legătura naturală între părinți și institutori. Dar ce sunt prostiile astea, domnilor? Ce știu ei părinții despre copii? Păi de mie îmi pare bine când părinții mă lasă în pace. Cel puțin o dată pe lună, într-o seară, zice el, ar trebui ca părinții și institutorii să se întâlnească. Eu seara n-am vreme de bazaconii, domnilor, nu. Și în general vorbind, mai bine am căutat să se simplifice munca institutorului. Dacă copiii învață să citească și să scrie, este de ajuns. Ce ne trebuie mai mult?
3: Rima, nu fi așa de invidios. Vezi că ai mai uitat o materie necesară. Aritmetica.
8: Dar mă rog, hai, fii și aritmetica.
3: Păi, de aritmetica au nevoie ca să poate juca cărți.
8: Hai, domnule, să lăsăm gluma. Și pe urmă, auzi, ne mai vine și cu prostia asta. Trebuie să introducem arta în școală. Auzi, moft. Arta în școală, ce știu copiii despre artă? Da. Și pe urmă, grădinăria în școală. Da. Toate ferestrele le-a gătit cu ghivece de flori, de parcă toți copiii o să se facă grădinare.
0: Eu mă cam îndoiesc de folosul așa numite educație estetice.
9: E o adevărată fericire că-l dă afară.
3: Da. Bine, dar este într-adevăr un om mort. Nu știu de ce vă agitați atâta din pricina lui. Da. Nu dovediți prin aceasta decât un respect colosal pentru persoana lui.
9: Un om mort încă nu e mort. Cine știe cum se strecoară din afacerea asta? Prea se pricepe bine la lingușiri. Dacă licheaua asta nu e dat afară, atunci eu îmi cer mutarea pe motiv că nu vreau să lucrez la un loc cu un astfel de cogoman. Întreabă-l pe domnul Flaxman ce a zis Fleming despre colegiul întreg. Suntem toți niște morți și putrezi. El e singurul viu. Noi suntem leneși și mărginiți, iar el e un al doilea pestaloții. Dacă nu vrei să mă crezi, du-te imediat jos la Flaxman și întreabă-l. L-am auzit amândoi.
6: Da? Bine, dar asta e nerușinare.
9: Nu.
6: Dacă a zis așa, nu mai vorbesc un cuvânt cu el.
10: Aici e mai răcoare ca afară. Copii, e o căldură. Mi-ați mai lăsat vreo sticlă cu bere?
9: Hai la clase, copii. Hai
10: de
9: să
10: merg.
11: Se vede că stau foarte rău. Toți mă ocolesc. Colegii mei mă evită cu groază. Colegii mei.
12: Îmi dai voie să corectez aici la dumneata? Sus e așa de cald.
11: E cald, vă rog, domnișoară.
12: Dar ce ai? Ce s-a întâmplat?
11: Nu știu. Adineaori când veneam aici din recreație, colegii mei nu mi-au răspuns la întrebări. Nu știu, era o tăcere de gheață.
12: Ah, Probabil că te-o fi calomniat cineva. N-a făcut-o altul decât Dirks. I-am spus-o și lui Fogelsang. Domnul Dirks este un intrigant. Asta îi se citește pe față.
11: Nu, nu este un intrigant, este un nemernic. Este unul dintre nemernicii bine hrăniți și mișei.
12: Cum? Și... tu știi toate astea și totuși ești atât de sincer cu ei?
11: Dar mie nu mi-e teamă de intriganță, domnișoară, niciodată.
12: Și nu vrei să le cer socoteală?
11: Nu. Păi, n-ar merita o steneală.
12: Ești de o mândrie nemaipomenită. Știi că vor să te destituie. Ia, nu mai lasă corectarea lucrărilor.
11: Domnișoară, din nenorocire trebuie să o fac.
12: E, moftă, și eu trebuie să o fac și vezi bine că stau. Oh, sper că n-ai să le dai astăzi copiilor teme de făcut acasă. Pe căldura asta nu se poate învăța.
11: Ai și dumneata aceleași probleme în școală?
12: Probleme?
11: Da.
12: Nu cunosc o întrerupere mai nesuferită a vacanțelor decât școala.
11: Păi și atunci de ce te-ai mai făcut institutoare?
12: Fiindcă tatăl meu vitreg m-a silit să iau această cale. Eu vreau altceva, eu vreau să studiez muzica.
11: Oh.
12: Da, da, la început era bine, îmi plăcea să învăț zilnic. Era încântător. Numai un lucru n-am învățat niciodată. Să instruiesc pe alții. Îmi pare atât de rău că sunt o proastă institutoare. Băiețașii ăștia sunt atât de drăgălași, sunt prea indulgentă cu ei și când vreau să fiu severă, știi ce fac? Îmi râd în față. Nu pot să o scot la capăt cu atâția copii. Dar fii ai mei cel puțin. Când mă gândesc la dumneata cum îi frânez cu o mână puternică și cu toate astea ei te iubesc.
11: Eu am dus aceeași luptă ca și dumneata, domnișoară. Nu știu dacă ți-am spus. Eu timp de 2 ani am fost lăcătuș.
12: A, n-am știut.
11: Da. Tutorile mele zicea că nu e bine pentru un băiat sărac să se facă institutor și m-a băgat la lăcătușerie. Ziua stăteam înaintea Nicovalei, iar seara mergeam la școală. Și când mă întorceam de acolo, mă apucam să citesc puținele cărți pe care le aveam și mă fura somnul. Păi da, la vârsta aia, omul doarme cu aceeași plăcere cu care mănâncă.
12: Și cum ai devenit institutor?
11: După ce am fost 2 ani calfă, am izbutit să fiu admis la seminar. Directorul a trecut peste lacunele cunoștințelor mele pentru că el simțea împreună cu mine că trebuie să ajung institutor. Și a urmat o vreme sublimă de muncă și foame. Da, aveam zilnic 30 de bani pentru dejun și prânz și în fiecare săptămână 3 mese gratuite. Duminica, de exemplu, n-aveam ce mânca. Bineînțeles că a trebuit să intru în datorii. Dar am ajuns institutor și astfel eram bogat cu toate datoriile mele.
12: Știi, când eram o gâsculiță mică, mai proastă ca acum,
11: da,
12: nu puteam închipui un om puternic și curajos altfel decât cu o barbă mare și cu pieptul ars de soare.
11: Aha.
12: Da. Eu credeam că viitorul meu bărbat trebuie să fie marinar.
11: Marinar?
12: Da.
11: Ești acum?
12: Acum? Nu mai știu ce am vorbit. Sigur că iar am spus vreo prostie.
11: Nu.
12: Știi, m-am gândit adesea. Un om atât de deștept, cu atâta spirit, cu atâta putere, de ce n-a devenit ceva mai mult decât un simplu institutor?
11: Pentru că ceva mai mult decât un institutor nu există, domnișoară.
12: Cum adică? Cel puțin profesor de liceu sau profesor universitar?
11: Dragă domnișoară, pentru mine a fi institutor de școală este mai presus de orice. Cu cât copiii vor fi mai săraci, mai părăsiți, mai oropsiți și mai zdrențăroși, cu atât lupta este mai frumoasă. Vrei să mă crezi că eu aș fi foarte dispus să instruiesc niște copii slab la minte? Pe cuvântul meu, asta este plăcerea mea cea mai mare.
12: Cum, și tocmai dumneata a trebuit să ajungi în conflict cu Flaxman?
11: Mă rog, cel puțin dacă ar fi un om întreg, numai că el este un despot. Omul ăsta nu-i pasă că e un mic. El este ca și axa pământului. Există pe loc. Din moment ce totul se învârtește în jurul lui.
12: Lasă, acum vei scăpa de el. Sigur că vei găsi o nouă situație la o altă școală.
11: Ca unul care a fost gonit? Ca un naufragiat? Desigur, domnișoară, că nu va fi o situație care să-mi convină. Firește, sunt școli și în altă parte, dar din nenorocire nu e școala noastră. Vorba cântecului, mai sunt multe alte fete, dar ca a mea niciuna nu.
12: Îți iubești școala ca pe o fată?
11: Da, eu cred că așa trebuie să fie. Îndată ce încep să-mi fac cursul, se naște în mintea mea o mișcare despre cum ar ajunge mai sus mintea omenească.
13: Eu am avut un frate mai mic care a murit când avea 8 ani, îl chema Rudolf. Când nu pot să o scot la capăt cu vreunul dintre băieți și îmi vine să fug de disperare, atunci îmi zic să mă închipui că-i Rudy. Și din momentul acela toate merg mai ușor.
11: Dragă domnișoară, poate că asta ar fi calea. Știi, când ai venit aici în școala noastră, aveam impresia că păreai a fi frumoasă. Și greșeam, pentru că ești frumoasă, într-adevăr. Adică vreau să spun că eu nu știu printre toate fetele pe care le cunosc una singură care să... Adică vreau să zic, care așa de mult, iertați-mă, domnișoară, zilele astea capul mi-a atât de amețit, e ca într-un vârtej. Eu cred că am să fac o nebunie, să știți.
13: E așa de cald aici. Îmi dai voie să deschid fereastra?
11: Da, te rog, sigur.
13: Vai, ce frumos! Ia uite, se cântă la școala de fete.
11: Da.
13: E așa de vesel și de bine. Îmi place să aud copiii cântând. Chiar dacă ar fi cel mai simplu cântec, un cântec așa, pe o singură voce.
11: Numai inima copilului mai e în stare să cânte pe o singură voce. Ascultă.
13: Ce lucru ciudat.
11: Spune, Liza.
13: Dragul meu, te iubesc. Sărută-mă.
14: Îmi pare rău că vă întrerup trecerea.
11: Da.
14: Vreau doar, dragul meu Fleming, să-ți aduc înștiințarea îmbucurătoare că am primit în momentul acesta vestea că sunt avansat.
11: Felicitările mele.
14: Da, tocmai. Și deoarece te vei căsători în curând, precum se vede, îmi pare și mai rău că nu te-au avansat pe tine.
11: Nu-i nimic, nu-i nimic.
14: Domnule director, poftiți aici, vă rog.
15: Vai, dragul meu, Dix, ce serviciu mi-ai făcut!
11: Dragul meu, Dix, crezi de sigur că ne-ai surprins? De asta arăți o față atât de triumfătoare. Ei, te înșeli, eu știam de mult că ești o lichea.
13: Nu, ai zis că e un nemer.

0: Un orice caz este de ajuns.
1: Domnule director, domnul inspector școlar se află în școală.
0: Ce inspector școlar? Poate vrei să zici revizorul școlar.
1: Nu, domnule director, domnul inspector școlar de stat, profesorul, doctorul Prel, se află în școală.
0: Nu se poate? Unde? Unde este? Să-l duci la mine în birou? Vii undată.
1: Domnul inspector școlar este aici. Poftiți, domnule inspector.
2: Dumneata ești domnule Flaxman?
0: La ordinele dumneavoastră, domnule inspector.
2: Eu sunt Prel, inspector școlar de stat.
0: Sunt onorat. Îmi permit să vă urez bun venit, domnule inspector.
2: Da, mulțumesc. Dar eu vin și că nu sunt binevenit. La ora aceasta, dumneata, n-ai curs?
0: Ba da, domnule inspector.
2: Cum se face dar că te găsesc aici și nu în clasă?
0: Aveam aici lucruri oficiale de orândui, domnule inspector. Am găsit pe domnul acesta îmbrățișând aici în școală pe o doamnă colegă.
2: Numele dumitare?
3: Mă numesc Fleming.
2: De ce strici așa de tare?
3: Credeam, domnule inspector, că auziți cam greu deoarece vorbiți atât de tare.
2: Nerozie, auzi foarte bine, dar dumneata ești un recalcitrant. Dumneata ești acela împotriva căruia s-a instituit urmărirea disciplinară.
3: Acela, domnule inspector.
2: Tocmai, din cauza dumitare am venit aici. Am să fac o inspecție amănunțită în clasa dumitare. Hai să mă conduci imediat în clasa dumitare.
3: Cu plăcere, domnule inspector.
2: Arată-mi clasa dumitare.
3: Da, domnule.

0: Se aude că s-a întâmplat ceva aici. E adevărat?
1: Da. Am dat afară pe unul din ei.
0: Se vede că e primejdios inspectorul Prel.
1: Mușcă! Oh. Și ce-i mai rău e că se pricepe la lucru. Pe ăsta nu poți să-l înșeli. Înțelege tot.
0: Da, da, cu așa oameni nu e bine să mănânci dintr-un blid.
1: Nu mănâncă cu nimeni dintr-un blid. A doua zi când venise aici, Flaxman îi făcuse un dejun fain de tot.
0: Da.
1: Și când bătu ora 10, îi zise:
2: îmi dorește domnul inspector să ia un dejun modest?
0: Așa.
1: Să fi văzut cum îi luceau sticlele ochelarilor. Mulțumesc, se răsti el. Eu nu dejunez deloc. Și asta s-o ții minte de la mine. Un superior care nu dejunează e foarte periculos.
0: Da, așa e. Va să zic că tot a trebuit să se supuie domnul Fleming.
2: Fleming?
0: Păi da, de cine vorbești dumneata?
1: Eu nu vorbesc de Fleming. Bată-te să te bată. Pe Dirks l-am dat afară.
0: Pe Dirks? Da?
1: Da, fiindcă a falsificat temele elevilor, trecând teme pe care le făcuse el drept ale lor. Ah, dar asta nu e încă tot. A îndemnat copiii să mintă și să înșele.
0: Aoleo!
1: Da.
0: Și atunci l-a dat afară?
1: Da.
0: E, la noi la școală una ca asta nu s-ar putea întâmpla.
2: Ia așteaptă numai până o veni inspectorul școlar și pe la voi. Inspectează până și servitorii școlii.
0: Da. Sau? Apoi atunci trebuie să o ștergi, nu?
2: Aha.
0: Să trăiți.
2: Așa cred și eu.
3: Ai așezat scaunele?
1: Da, domnule director.
3: Ai adus destule?
1: Da.
3: Cum șa de cravata, bine?
1: Aproape bine.
3: Regândând,
1: da.
3: Știi ceva despre domnul Fleming? Nu l-ai observat precum ți-am ordonat eu?
1: Un soldat nu ascultă pe lauși, domnule director.
3: Flacuri! Palavre! Dumneata ești aici servitor școlar și nu militar.
1: Un militar rămâne militar întotdeauna, domnule Flaxman.
3: Regândant, am să te dau afară.
1: Da, domnule director, raportez, mă dați afară.
3: Stai, vino încoace. L-ai mai văzut pe Dirks?
0: Ți-a spus ceva?
1: Da, domnule. Bună dimineața, domnule inspector.
4: Bună dimineața. Ai chemat tot colegiul să se adune și la un

0: 16?
1: La ordin, domnule inspector.
0: Deci copiii au să fie fără supraveghere. Ce vom face noi în cazul acela, domnule Regandang?
1: Trimitem pur și simplu pe toți copiii în recreație, iar eu îi supraveghez.
0: Așa, da, te pricep, dumneata.
1: Foarte bine, domnule inspector. Tot așa fac când vin domnii și doamnele aici ca să primească lefurile.
0: Așa, da, da. Lasă-ne singuri.
1: Cu plăcere, domnule inspector.
0: Stai, mai am ceva de spus.
1: Vă rog.
0: Înainte de adunare să poftească domnul Fleming singur la mine.
1: La ordin, domnule inspector.
0: Domnule Flaxman?
2: Da, domnule inspector.
0: Tot mai rămâi dator să-mi explici cum s-a făcut că domnul Dirks putea să facă o șarlatanie așa de nemaipomenită.
2: Domnule inspector, nici eu nu știu.
0: Nici eu nu știu. Este un răspuns stupid. Dumneata nu știi că ești pus aici ca să știi?
2: Ba da.
0: Aici nu e vorba de o greșeală de moment. Toată clasa acestui om este cu desăvârșire neglijată. Cum poți să-mi explici aceasta? Cum îți explici că abia acum câteva săptămâni dumneata vorbeai într-un mod foarte favorabil de domnul respectiv și îl recomandai să fie avansat?
2: Eu aveam o încredere oarbă în omul acela pentru că mai înainte vreme era foarte capabil.
0: Asta se poate, dar oricât de oarbă era încrederea dumitare, omul ăsta era leneș. Asta trebuia să observe și un om.
2: Am fost prea bun, domnule inspector.
0: Așa. De ce n-ai fost bun și cu alți membri din colegiul dumitale care o meritau mult mai mult? Aud? Intră! Vom mai vorbi despre toate astea.
2: Da.
3: Domnule inspector?
0: Ia loc.
3: Da, mulțumesc.
0: Domnule Fleming?
3: Da?
0: Ai păcătuit foarte grav contra disciplinei. Cu inteligența dumitale, desigur că ți-ai spus că aceasta nu va rămâne fără urmări. Inteligența nu-ți lipsește, într-adevăr. Asta o dovedesc lucrările dumitale în clasă. Ești mai mult decât inteligent. Ba chiar, da, activitatea dumitale în clasă este bună, foarte bună, deosebit de bună. Dar aceasta este deocamdată indiferent. Dumneata ți-ai tratat superiorul ca pe un măgar. Asta nu este permis. Asta nu o putem trece cu vederea. Chiar dacă aptitudinile dumitale ar fi strălucitoare, mai cu seamă cursul dumitale de istorie, mi-a plăcut. Și dumneata aduci materia înaintea copiilor cu ușurință de artist. Parcă ai privi într-una în capul copiilor. E ceva miraculos. N-am mai văzut așa ceva. Dar totuși, nesupunerea rămâne nesupunere. L-ai făcut pe superiorul dumitale, cum i-ai zis, cismar?
2: Da.
0: Cârpaci? Cârpaci educator?
4: Un păcătos cârpaci educator.
0: Da, da, da, da, asta nu se poate. Asta nu putem trece cu vederea. Asta nu trebuia să o spui. Nu e permis. Nu te pot feri de consecințe. Intră!
5: Bună ziua, domnule din inspector.
0: Ce vrei, băiețaș?
5: Trebuie să transmit domnului Flaxman sau tot la domnul Vogelzang și să-i spun că tatălul cel mare s-a dus la școala de fete.
0: Da, tatălul cel mare? Da. Spune domnului Vogelzang că inspectorul îi trimite salutări și că e în eroare. Tartorul cel mare e tot aici. Ai înțeles?
5: Da, domnule inspector.
0: Du-te, du-te, dragă, du-te, dragă. Cum ziceam, nu pot înlătura consecințele, dar le pot atenua. Am să raportez despre lucrările dumitale bune. Dumneata vei cere iertare domnului Flaxman și astfel te cruți de partea cea mai grea a pedepsei.
4: Să cer scuze domnului Flaxman ar fi partea cea mai grea a pedepsei.
0: Ce înseamnă asta?
4: Eu n-am să cer scuze niciodată unui Flaxman, pentru că ar fi contra firii.
0: Bă, lasă-ne singuri, domnule Flaxman.
2: Da, domnule inspector. Domnule inspector, eu renunț cu plăcere. Nu vreau să fiu piedica unei împăcări, pentru că depinde de mine.
0: Nu depinde de dumneata.
2: Bine, domnule inspector, permite să mă retrag.
0: Șez aici.
4: Da.
0: Acum nu-ți vorbesc ca funcționar, vorbesc ca prieten. Ceea ce gândesc eu despre domnul Flaxman, aceasta nu ți-o pot spune dubitare.
4: Cât despre mine, vă dau asigurarea discreției mele.
0: Și înțelege că nu te voi mai lăsa să-ți urmezi calea sub domnul Flaxman. Eu te-aș transfera la o altă școală. Iar când e vorba să-ți ceri scuze, asta trebuie să o recunoști, e o simplă formalitate.
4: Să mă iertați, domnule inspector, eu vă sunt recunoscător din adâncul sufletului meu pentru bunătatea ce mi-a arătați, dar este întocmai așa ca și când ar zice călăul: lasă-mă să stai capul, fiindcă nu este decât o simplă formalitate.
0: Mofturi! Asta nu este o decapitare. În ochii mei rămâi același.
4: Dar nu în ochii mei, domnule inspector.
0: Te pierzi. E o nebunie ca un om ca dumneata să nu rămâie la școală. Eu aș vrea să te păstrez școalei. Ora de literatură de ieri a fost deosebit de bună.
4: Mulțumesc.
0: Minunată. Credeam că nu se poate transmite copiilor lirismul adevărat, dar văd că se poate. A fost ca o oră sfântă. Asupra copiilor domnea adevărata sfințenie a artei. Se auzeau bătăile inimilor copilărești. Și trebuie să spun, și mie îmi bătea inima. Și eu eram școlarul dumitare. Și eu eram un băiețandru. Fără să bagi de seamă, am luat și eu o lecție.
4: Domnule inspector, domnule inspector, faceți un om atât de fericit din mine.
0: Deci, nu e o adevărată nebunie să părăsești școala din cauza unei bagadene? Ce vrei să te faci, domnule, tutungiu?
4: Domnule inspector, aș dori atât de mult să mă puteți înțelege. Acest Flaxman este pentru mine omul cel mai nesuferit pe care îl cunosc.
0: Fie. Dacă sub niciun cuvânt nu te poți hotărâ, am să descriu în raportul meu, în amănunte, cum stau lucrurile. Mă voi strădui din toate puterile să nu ți se mai pretindă scuze și să se termine cu toate cu o simplă mustrare. Asta ți-o spun dinainte. Are să fie o mustrare cum n-ai mai văzut a doua.
4: Domnule inspector, și această mustrare aș respinge-o și aș trimite-o înapoi.
0: Ești un orgolios, domnule!
4: Îmi dați voie să vă contrazic?
0: Nu, domnule! Nu! Nu-ți dau voie!
4: Domnule inspector, de 30 de ani școala aceasta a fost stăpânită de un cârpaci.
0: Domnule Fleming, nu mi este permis să aud aceasta.
4: Iertați-mă.
0: Te rog!
4: Să zicem, deci, școala aceasta a fost condusă de un om care a întins copiii pe același canapod. I-a întins pe genunchi și le-a bătut în cap numărul reglementar de cuie. 30 de ani omul a avut de plină putere să hotărească binele și răul asupra copiilor și învățătorilor. Pentru că deasupra lui stăpânea un superior. Oamenii, domnule inspector, au o zicătoare frumoasă: ochiul stăpânului îngrașă vita. Omenirea se pricepe întotdeauna mai bine la grajdul de cai decât la odaia copiilor, deoarece caii sunt obiecte de preț. De 30 de ani, dumneavoastră, domnule inspector, sunteți primul om care vine aici cu mâna ce simte și ochiul ce vede al unui grădinar.
0: Domnule Fleming, dacă nu mă înșel, mi se pare că dumneata dai acum ministerului o mustrare.
4: Nu, domnule inspector.
0: Judeci pe toți institutorii după dumneata. Legile însă sunt făcute pentru toți și se află în lume pentru toți. Domnule, eu te întreb pentru ultima dată. Vrei să primești mustrarea?
4: Nu, domnule inspector.
0: Atunci vei fi destituit. Poți pleca. Trimite pe Flaxman.
4: Da, domnule inspector.
3: Domnule Flaxman, intrați la domnul inspector.
2: Da, mulțumesc. Cred că domnul Fleming, înaintea bunătății domnului inspector...
0: Dumneata, ești cauza că statul pierde pe unul din cei mai buni institutori. Dacă nu chiar pe cel mai bun.
2: Domnule inspector, eu nu vreau să fiu nicio piedică. Sunt gata întotdeauna să-mi întind mâna spre împăcare. N-am absolut nimic contra domnului Fleming.
0: De ce urăști pe omul ăsta? Este ura celui care se târăște către acel care zboară. Ura aspirantului contra cuceritorului înnăscut.
2: Domnule inspector, admit că domnul Fleming este un bărbat foarte înzestrat.
0: Ce-i programul ăsta școlar de 123 de paragrafe? E bun de regulament pentru pușcărie.
2: Nu se poate.
0: Cu astfel de nimicuri micșorezi perspectiva asupra lucrurilor esențiale și simțul pentru tot ce e nou.
2: Domnule inspector, a fost întotdeauna un mare prieten al ordinei.
0: Nici prin gând nu strece pe cine ai avut lângă dumneata. Trebuie să fii mulțumit că nu se atinge el de dumneata. De-ai fi lăsat pe omul ăsta să lucreze în liniște, poate că o duceați bine împreună, fiindcă dintre voi doi, el e cel înțelept.
2: Domnul Fleming mi-a săpat necontenit autoritatea. De când se află domnul Fleming aici, disciplina în colegiu
0: Fleacuri. Eu nu cunosc decât o singură disciplină, domnule. Capacitatea. Cel care știe ceva are disciplină. Cel care nu știe nimic tiranizează.
2: Dacă nu știu nimic, atunci statul nu trebuia să-mi dea funcție.
0: Domnule, ăsta e primul cuvânt rațional ce-l rostești. Nu faci de institutor. Ce fel de lecție era aceea ce ai predat-o astăzi? Doamne, de necrezut. Răspunsurile copiilor erau adesea mai inteligente decât întrebările dumitale. Unde ți-ai trecut examenele?
2: La Weissenfels, în 1869.
0: Trebuie să știi că eu am absolvit seminarul în 69 în Weissenfels. Nu mi-aduc aminte să te fi văzut acolo sau să-ți fi auzit numele măcar.
2: Fusesem bolnav, domnule inspector, și m-au examinat singur mai târziu la Esslingen. Dar profesorul de metodică de la Esslingen îmi era dușman. Nu m-ar fi lăsat să trec niciodată.
0: Da, dacă știai ceva, trebuia să te lase să treci. Poate că metodica ți era vrășmaș. Și zi, ai absolvit la Weissenfels.
2: Da.
0: Pe atunci se cerea foarte mult la Weissenfels. Cristian, de exemplu, pretindea foarte mult la istorie. Și cursul dumitare de istorie, ceea ce debitezi copiilor, n-a fost niciodată istorie. Cum ai fost clasificat?
2: Al doilea, cu distincție.
0: Păi nu, că asta nu se poate. Trebuie să fi fost o greșeală de scriere. Cu cât stau mai mult aici, cu atât mai multe enigme îmi dai de dezlegat. Ce ziceai adineaurea? Că ai ținut întotdeauna la ordinea severă?
2: Da.
0: În cazul lui Dirks, ai făcut același lucru?
2: Domnule inspector, în cazul Dirks am greșit, trebuie să o mărturisesc, dar o făceam din iubire pentru un vechi prieten.
0: Domnule Flaxman, vorbești în favoarea unui om care își educa școlarii spre înșelăciune și deodată arăți o neînțeleasă dorință de împăcare cu un om contra căruia ai trimis un raport plin de ură. Am o bănuială. Da? Vă rog, poftiți, domnule. Vă rog să luați loc.
6: Vă mulțumim.
0: Doamnelor și domnilor, am ținut să dau un exemplu în această școală. Domnul Dirks, pentru a-și ascunde greșelile, nu numai că a înșelat el însuși, ci și-a făcut complici elevii săi. Domnul Dirks m-a rugat în mai multe rânduri să retrag destituirea sa. Nu mă gândesc să fac aceasta.
1: Bine,
0: la astfel de greșeli nu cunosc indulgență.
6: Bine.
0: Țin să mulțumesc multora dintre dumneavoastră pentru lucrările bune ce mi le-ați arătat. Mare parte dintre cele ce doream să vi le spun vi le-am spus fiecăruia în parte.
6: Da.
0: Nu mai am decât foarte puțin de adăugat. Domnule Romer, lupta în contra ignoranței este un război de asediu foarte încurcat. Nu poți merge tot în pas alergător. Îmi pare bine că păstrezi focul și avântul, dar mai înfrânează-le atunci când îți va crește puterea. Și vorbești prea tare. La vârsta dumitale, omul vrea să gonească prostia cu suflarea plămânilor.
7: Am înțeles.
0: Nu se poate. Afară de aceasta, sunt foarte satisfăcut. Îți mulțumesc. Dumneata, domnișoară Sturhan...
8: E acolo, e acolo, da.
0: Vorbești prea tare! Da.
9: Poftim?
0: Vorbești prea tare!
9: Vă rog, da, mulțimea aude dacă nu vorbești tare?
0: Mulțimea aude cu atât mai bine cu cât conducătoarea mulțimii vorbește mai încet. Înțelegeam de alături fiecare cuvânt în timpul lecției dumitale.
9: Trebuia să stric ca să te domini pe dumneata, fiindcă vorbeai tot așa de tare.
0: Dumneata e supusă criticei mele, iar eu, din fericire, nu sunt supus criticei dumitale. Cât despre rest, am observat că vrei binele copiilor și lucrezi cu cea mai vrednică sârguință. Îți mulțumesc.
9: Mă rog.
0: Să nu vă răstiți la copii! Școlarii noștri din popor rare ore au acasă la ei o rază de soare. Deci trebuie să o găsească cel puțin la școală. E frumos când un institutor are un spirit umoristic. Umorul este roa răcoritoare și de nimic n-are aerul din școală mai mare nevoie decât de aceasta. Unii umor mai posedă afară de domnul Fleming, mai cu seamă domnul Fogelsang.
8: E acolo, acolo e.
0: Mi-a făcut plăcere să te cunosc.
1: Vă mulțumesc, domnule.
0: În orice caz, ești un institutor inteligent.
1: Mulțumesc.
0: Îți mulțumesc. Dar că o clasă poate să fie veselă de tot, aceasta mi-ai dovedit-o dumneata, domnișoară Holm.
9: Da?
0: Domnișoară Holm, ia spune-mi, te rog, cine are dreptul să vorbească mai mult în clasa dumitale?
10: Cred că eu, domnule inspector.
0: Dar ceea ce am văzut, era o anarhie din cele mai vesele. Nu credeam să fie cu putință ca 60 de băieți să se poată juca în nasul dumitale.
10: Dar eu ce să fac, domnule inspector? Nu pot să-i bat.
0: Mi-e teamă că n-are să treacă mult și o să debată ei pe dumneavoastră.
10: Nu, copiii mă iubesc prea mult ca să fac așa ceva.
0: În orice caz, dacă domnul Fleming vrea să te ia de soție, n-are să-i lipsească consimțământul școalei.
10: Mulțumesc, domnule inspector.
0: Da, te rog, așa. Domnule Riemann,
11: Da?
0: Ai mai luat, mata, vreo carte mână-te când ai absolvit seminarul? Se zice că-ți place foarte mult cartea cu 32 de foițe. Spune drept, atunci îți voi da mai multă vreme. Te vom scoate la pensie. Un institutor care nu progresează este ca un medic care nu profesează. Ajunge ucigaș și ucigașilor nu le dăm leafă. Ai înțeles? În clasa dumitale, domnule Weidenbaum...
8: Aici, da.
0: Da, am admirat preciziunea cu care școlarii își deschid pupitrele.
8: Da.
0: Cum ai reușit să faci aceasta?
8: Prin exercitare necontenită în 6 timpi. La 1... copiii pun mâinile pe pupitru, la 2 apucă capacul, la 3 îl ridică vertical, la 4 întind mâinile, la 5 îi dau drum încet și la 6 împreună mâinile pe piept. Deci, la 1...
0: Mai admirat că elevii dumitale, când ridică degetul, nu fac aceasta mai sus de înălțimea capului.
8: Da, până ai, atâta.
0: Cum ai izbutit
7: să faci aceasta?
8: Domnule inspector, îndată ce un băiat ridică degetul mai sus, drept pedeapsă, scrie de 100 de ori. Nu trebuie să ridic degetul decât până la înălțimea capului.
7: Fantastic.
8: Și de nu o scrie bine, trebuie să o mai scrie încă o dată și încă o dată, de 100 de ori.
7: Bravo.
8: Nu trebuie să ridic.
7: Bravo, de dumneata ești un fel de hinghier de oameni.
8: Cu mine vorbi?
7: Știi dumneata că ești mai rău decât cel mai teribil bătăuș?
8: Eu bătăuș?
7: Știi dumneata că toți școlarii dumitare nu sunt decât cadavre? Mă prind că la un semn toți elevii dumitare sunt în stare să latre.
8: Domnule inspector, eu îmi fac întotdeauna datoria, nu?
7: Datoria? De la un institutor se cere entuziasm?
8: Da.
7: Tot ceea ce faci dumneata nu este decât calapod? Și cuvântul calapod este sinonimul lenei?
8: Da, domnule inspector, am predat întotdeauna materia conștiincios.
7: Domnule, eu cer putere. Viață-ți cer eu, domnule. Îmi trebuiesc oameni care să deschidă poarta. Te scot la pensie.
8: Vai, de mine.
7: Ia priviți pe domnul Fleming. El deșteaptă și produce puterea. Dumneata o istovești. Ia asistă dumneata la o lecție de calcul la domnul Fleming. Toate trăiesc și înfloresc acolo. Și cifrele și copiii. Eu, om bătrân, mă gândeam de-aș fi și eu la 14 ani, să fiu la 14 ani, să stau aici și să înveț cu el. Din nenorocire, domnul Fleming nu vrea să se supuie disciplinei necesare. Trebuie dar să sufere consecințele. Nu. Îmi pare rău că trebuie să repet în cazul Fleming, să accentuez. Intră!
12: O scrisoare pentru domnul inspector, vă rog.
7: Da. Mulțumesc, domnule. Domnilor și domnilor,
12: da,
7: vă rog foarte mult. Mergeți dumneavoastră deocamdată în clasele dumneavoastră.
12: Domnule inspector, vă rog, permiteți-mă înainte, vă rog, să întreb pe colegul meu Fleming, în prezența dumneavoastră și a colegiului întreg, dacă este adevărat că a calificat tot colegiul ca fiind putred și mort.
13: Vogelzang! Gogoman bătrân! Ba să zic că tu credeai așa ceva?
12: Dacă îmi zici cu tonul tău de odinioare, gogoman
13: bătrân... Băi, gogoman bătrân, da?
12: Da, atunci nu mai cred. Domnule inspector, vom petiționa la minister ca domnul Fleming să rămână cu noi, la noi... Și sunt convins că tot colegiul are să semneze.
13: Da. Colegiul se declară solidar cu domnul Fleming.
7: Mai revenim asupra chestiunii, domnilor. Mergeți dar în clasă.
14: Da.
7: Domnule Flaxman.
2: Vă rog.
7: Care ți este prenumele?
2: Eu mă numesc Jürgen Heinrich.
7: Te înșeli. Te numești Johann Heinrich. Această scrisoare vine din partea prietenului dumitale Dirs.
2: Mișelul Pungaș.
7: Tânărul care în 1869 fusese examinat în urmă din motiv de boală și care a absolvit examenul se numea Jürgen Heinrich și era fratele dumitale cel mic. El a murit. A murit de ftizie puțin timp după examene și dumneata ți-a însușit actele lui. De unde știe domnul Dirks toate astea?
2: Tatăl său era în cancelaria administrației școlare.
7: Din fericire, întotdeauna se întâmplă așa. Când Dumnezeu dăruiește ăstor oameni o funcție, le răpește minte. Data vrea, eu să zică, să frângi gâtul unui om de preț. Cred că n-ai să contezi pe vreo indulgență.
2: Da, înțeleg. Am să-mi cer îndată pensionarea.
7: Ce? Și ce mai vrei și pensie? Ai nebunit. Activitatea dumitale ce s-a sfârșit? Să părăsești școala imediat?
2: Da. Trebuie mai întâi să-mi strâng lucrurile.
7: Bagajele dumitale ți se vor trimite. Nu vom păstra nimic din ele. Nu vreau să te mai văd.
2: Da.
7: Regandam!
14: La ordin!
15: La ordin, domnule inspector!
7: Cheamă pe domnul Fleming.
14: Imediat, domnule inspector!
1: Poftiți, domnule Fleming.
3: M-ați chemat?
7: Tocmai am trimis pe Flaxman la dracu.
3: Cum?
7: N-avea dreptul să fie institutor. Și-a câștigat funcția prin actele fratelui său.
3: Dacă dumneavoastră, domnule inspector, ați cerceta lucrurile mai în amănunt, ați găsi un număr uimitor de mare de oameni în felul lui Flaxman. Din nenorocire, n-au toți hârtiile false. Totul este să nu te lași înșelat de acte autentice.
7: Dorința dumitale mi este ordin, domnule director.
3: Director?
7: Poate că îmi faci aici o poziție.
3: Nu, dar...
7: Vei lua conducerea acestei școli, deocamdată provizorii.
3: Domnule inspector...
7: Cred că în curând vei primi numirea definitivă.
3: Domnule inspector, dar nu este cu putință, Eu să lucrez aici? Cum îmi place mie?
7: Numai să nu faci nebunii.
3: Domnule inspector, eu aș... Aș vrea să te îmbrățișez, domnule inspector.
7: Pentru acest scop voi chema pe domnișoara Holm. Regandang!
14: La ordin, domnule inspector.
7: Domnule Regandang,
1: vă rog.
7: Domnul Flaxman nu mai este directorul acestei școli.
3: Oh.
7: În locul lui am numit pe domnul Fleming. Permite-mi să-ți prezint pe noul dumitare șef.
1: Domnule inspector, nu pot decât să aprob această măsură. Sunt convins că o să ducem bine cu el. Vă felicit din toată inima, domnule inspector.
7: Mulțumesc.
1: Lucrurile merg cu o grabă. Am gonit până acum doi dintre institutori. Rămâne o clasă fără institutor.
7: Dar ce facem noi în cazul acesta, domnule Regandang?
1: Până una alta îi pot instrui eu, domnule inspector.
7: Te pricep, dumneata, domnule Regandang.
1: N-am fost eu degeaba, sergent major.
7: Bravo! Dar mai înainte roagă pe domnișoara Holm să poftească aici.
14: La ordin, domnule inspector, la ordin.
7: E, acum însă un lucru. Trebuie să-mi promiți că nu ajuți deocamdată pe logodnica dumitale cu niciun cuvânt, cu nicio privire, ci din contra să mă susții pe mine.
3: Bine, dar ce o să se întâmple, domnule?
7: Vreau și eu să am o plăcere la rândul meu.
16: Domnule inspector?
7: Ia loc, te rog. Despre calitățile dumitale am mai vorbit altă dată, domnișoara Holm. Dar dumneata mai e și altceva pe conștiință.
16: Eu?
7: Domnișoare Holm, la mine ai să te uiți.
16: Da.
7: La mine aici, în ochi, te rog. E vorba de problema sărutărilor. Îți aduce aminte? Știi?
16: Da.
7: Ce mai rău este că ai permis superiorului dumitale să te sărute?
16: Bine, dar domnul Fleming nu este superiorul meu. Nu suntem cununați și încă și atunci tot mai rămâne de discutat.
3: Domnișoară, vei simți în curând că sunt superiorul dumitale și în altă privință.
16: Ce înseamnă asta?
3: Însemnează că Flaxman e destituit și că eu sunt directorul școlii.
16: Dumneata? Ian! Nu e așa că nu e adevărat, domnule inspector?
7: Este perfect adevărat!
16: Ian! Dragul meu, vino să te sărut.
7: Vă rog! Ce e aici? Vă rog! Dacă ar veni cineva, mă puneți într-o situație... Gata, destul, domnilor. Domnule Regandang.
14: Domnule inspector.
7: Cheamă, te rog, colegiul la adunare.
14: Imediat, domnule inspector.
7: Vă rog.
3: Așa că fără să...
7: Ia așteptați puțin. Nu mai merge așa. Credeți, poate că o să țineți așa într-una toate zilele conferințe particulare? Natea, domnișoară Holm, te vei așeza aici.
16: Da.
7: Aici, te rog.
16: Da, vin acum.
7: Treci pe tău. Dumneata, domnule Fleming,
3: da,
7: vei sta alături de mine. Aici.
3: Da.
7: Și mai tine.
3: Am înțeles.
7: Poftiți, vă rog.
14: Poftiți?
7: Vă rog să luați loc. Doamnelor și domnilor, domnul Flaxman este destituit din funcția lui. Din ce cauză o veți afla mai târziu. Domnul Fleming va lua asupra și conducerea școalei.
3: Excelent!
7: Pentru moment provizoriu. Să-ți îndeplinești funcția, domnule Fleming, cu putere și bucurie și aerisește cocioaba asta de zăfușală.
4: Vă mulțumesc, domnule inspector. Dragii mei colegi, primesc această schimbare neașteptată nu ca o avansare, ci ca o eliberare. Eliberatorul se află aici. Sub lumina spiritului său îmi voi îndeplini funcția. Dacă n-aș face cum gândește el, aș fi un nimic. Vreau să deosebesc opera unui om de felul lui de-a fi. Vreau să judec opera omului, a institutorului, după puterea ei de a da roade și elanul către viitor.
7: Domnilor, pentru ziua de astăzi vom închide școala. Vom da drumul la copii să aibă și ei o bucurie. Domnule Fleming, rămâi aici. Iar dumneata, domnișoară Holm, domnișoară Holm, vii cu mine. Școala nu e cuib de torturere.
16: După dumneavoastră, domnule inspector.
7: Doamnele merg întotdeauna înainte. Atunci, Fleming,
4: da,
7: atunci nu le pierzi din ochi. Dumneata la lucru, domnule director Fleming.

Ați ascultat Institutorii de Otto Ernst. Au interpretat actorii Dem Rădulescu, Constantin Dinulescu, Adrian Pintea, Oana Ioachim, Mihai Fotino, Mitică Popescu, Alfred Demetriu, Cornel Vulpe, Sorin Gheorghiu, Ruxandra Sireteanu, Monica Ghiuță, Sanda Toma și Ion Pavlescu. Regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică inginer Manuela Popescu, adaptarea radiofonică și regia artistică Dan Puican. O înregistrare din anul 1996.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sicriul cu trupul neînsufletit al preasfințitului părinte Emilian Crișanul a fost depus azi noapte în Catedrala Istorică din Arad. Mâine vor fi impuse restricții de circulație pentru autovehiculele de peste 7,5 tone în 16 județe din cauza caniculei. Ministerul Sănătății solicită activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme, iar meteorologia anunță val de căldură persistent care se va intensifica treptat în perioada următoare. Acum știrile pe larg. Preasfințitul părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice ieri la vârsta de 54 de ani după o lungă și grea suferință. În cei 17 ani de arhierie, preasfinția sa a împletit cu multă râvnă și spirit jertfelnic slujirea lui Dumnezeu, păstorirea credincioșilor și formarea teologică a tinerelor generații ca profesor la facultățile de teologie ortodoxă din Iași, Craiova și Arad. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, a transmis un mesaj de condoleanță în care a elogiat modelul de răbdare în fața suferinței al preasfințitului părinte Emilian Crișanul, modelul său de slujire, de conduită cetățenească și de devotament față de biserică și țară.
3: Cu adâncă durere aducem la cunoștința de obște trecerea la cele veșnice a preasfințitului Emilian Crișanul, episcop vicar al eparhiei Aradului. Iar aceasta în urma unei suferințe prelungite, în timpul cărora s-a încredințat unui consult medical de înaltă competență aparținător Spitalului Județean Arădean. Strădania întregului personal medical a întrecut posibilitățile umane de a reda vindecarea celui apropiat tuturor, pentru care fapt din partea bisericii le mulțumim din tot sufletul, ca și din partea celor familiari înrudiți, clerului și credincioșilor episcopiei. Cel pe care îl deplângem a dovedit o rezistență și o ținută care a răspuns în tocmai urmării tratamentului firesc, care însă a depășit puterile firești. Toți cei din jur care l-au cercetat, precum și cei cunoscuți de pretutine, au fost alături de suferind, ceea ce l-a întărit sufletește până în ultima clipă sau suflare. Odată cu sfârșitul său, ne copleșește pe toți care l-am avut părinte și frate, om de bine și slujitor al bisericii de aleasă vocație, model de conduită cetățenească, devotat țării și constant susținător al nobilei aspirații a lumii întregi. Credincioșia față de misiunea întocmai împlinită în aceste clipe devine o garanție a răsplătirii cerești și de aceea ne rugăm ca Dumnezeu să-l odihnească în împărăția cerului, spre care creștinește năzuim cu toți, dându-i mulțumirea de a fi împlinit datoria arhierească și toate năzuințele ce le-a nutrit spre mai bine pentru dânsul și pentru noi toți.
2: Sicriul cu trupul neînsuflețit al preasfințitului părinte Emilian Crișanul a fost depus azi noapte în Catedrala Istorică din Arad. La moment a fost prezent în al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, care la finalul slujbei de priveghi a rostit un cuvânt în care a evocat personalitatea ierarhului și lucrarea sa în slujba bisericii.
3: Ne dăm seama totdeauna la sfârșitul vieții unui om cât a făcut pentru cei din jur și desigur că vor fi cu el și îl vor clăuzi până la ușa mormântului sufletele tuturor celor care l-au cunoscut, l-au prețuit și l-au iubit și au sporit în tot binele prin rugăciunile lui. Cu toții am avut o deosebită mulțumire sufletească atunci când l-am văzut slujind în această catedrală istorică. El însuși, cercetător al istoriei Bisericii Ortodoxe Române, a avut priceperea să știe nevoile și modalitățile de a le împlini ale bisericii. O colegialitate, am spune, pilduitoare pentru noi toți.
2: În al preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în această seară de la ora 19 va fi săvârșită slujba stâlpilor de în al preasfințitul Părinte Ioan Mitropolitul Banatului împreună cu un sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului a anunțat care va fi programul funeraliilor în continuare. Îl ascultăm pe Părintele Lector Universitar Tiberiu Ardelean, consilier cultural al eparhiei.
4: Duminică 28 iunie, ora 9, se va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească, după care sicriul cu trupul neînsuflețit va fi condus către Mănăstirea Neamț, Mănăstirea de Metanie a Ierarhului. Luni, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, se va săvârși Sfânta Liturghie și slujba stâlpilor la Mănăstirea Neamț. Iar marți, 30 iunie, la Mănăstirea Neamț se va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească și de la ora 10, slujba înmormântării, ca mai apoi să fie înhumat în cimitirul mănăstirii.
2: Părintele Lector Universitar Tiberiu Ardelean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului. La Verghia se desfășoară zilele acestea Congresul Științific Internațional de Teologie Pavlie, a ajuns la cea de 32-a ediție. Evenimentul este organizat de Mitropolia de Verghia, Nausea și Campania Biserica Ortodoxă a Greciei. Tema din acest an este Apostolul Pavel și Botezul. Din partea Bisericii Ortodoxe Române participă Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. În deschiderea lucrărilor, ierarhul a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel. Ascultăm un fragment în lectura preotului Florin Petre, secretar patriarhal.
5: Organizarea celei de-a 32-a ediție a Congresului Științific Internațional de Teologie Pavlia constituie un prilej de aleasă bucurie duhovnicească și de reflecție teologică profundă despre taina Sfântului Botez în scrierile Sfântului Apostol Pavel. Comunicările prezentate în cadrul acestui congres oferă participanților posibilitatea de a redescoperi valoarea și importanța tainei botezului pentru viața credincioșilor și pentru mărturia creștin-ortodoxă în societatea de astăzi. În concluzie, ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze lucrările acestui congres pe organizatori și pe toți participanții, dăruindu-le bucuria comuniunii fraterne în lumina teologiei Sfântului Apostol Pavel despre botezul creștin. Cu părintească binecuvântare în Iisus Hristos Domnul nostru, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
2: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Lucrările Congresului Științific Internațional de Teologie Pavlia se vor încheia luni. Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat astăzi o nouă acțiune în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate. De această dată au ajuns în localitatea prahoveană Poenarii Burchii. Medicii specialiști în mai multe domenii medicale au mers în mijlocul localnicilor, unde le-au oferit investigații medicale gratuite, inclusiv EKG și testul Babeș Papanicolau. Am aflat amănunte de la Dănuț Prună, voluntar coordonator.
6: Ca de fiecare dată am întâlnit oameni care au nevoie de un consult medical și de îndrumare de specialitate. Prin aceste campanii încercăm să venim mai aproape de cei care din diferite motive ajung mai greu la serviciile medicale și le oferim șansa de a descoperi la timp problemele de sănătate cu care se confruntă. Dar ceea ce ne dorim este ca implicarea noastră să nu se oprească odată cu încheierea campaniei. Atunci când întâlnim cazuri care au nevoie de sprijin, încercăm să rămânem alături de acești oameni și după ziua consultațiilor, până când aceștia ajung să primească tratamentul și investigațiile de care au nevoie.
2: Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale. Campania Sănătatea pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. Până în prezent au fost organizate 157 de acțiuni în 14 județe, unde peste 17.000 de persoane au beneficiat de serviciile gratuite ale campaniei. Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din sectorul 5 al capitalei organizează până în 2 iulie un amplu program liturgic și cultural. În această după-amiază mai mulți copii au participat la activități sportive. Mâine, de la ora 8, vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie, ce vor fi urmate de o activitate caritabilă, ne-a spus părintele paroh Casian Brăduț Dabișa.
7: De la 12:30, doamnele din comitetul parohial vor organiza un târg caritabil de prăjituri pentru sprijinirea acțiunilor filantropice ale parohiei. Seara, de la orele 17, vom avea vecernia, litia și acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Invitatul nostru, care va rosti și cuvântul de învățătură, va fi părintele profesor universitar dr. Radu Petre Mureșan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București. Părintele Radu Mureșan este și parohul Bisericii Izvorul Tămăduirii Mavrogheni din București. Luni 29 iunie, în ziua hramului, în sobor de preoți și diaconi, vom săvârși de la orele 8 utrenia și Sfânta Liturghie și parastasul pentru ctitori. Cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele lector universitar dr. Aurel Mihai de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
2: Părintele Casian Brăduț Dabișa, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Manifestările organizate de Parohia Bucureșteană se află anul acesta la 8-a ediție. Departamentul Provita din cadrul sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat astăzi la Centrul de Evenimente Agora din Iași întâlnirea cu Dragoste pentru Mame. Au participat 50 de beneficiari ale programului de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian. Programul a început cu Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfântul Sfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre binecuvântarea pe care pruncii o reprezintă în familie.
8: Aceasta vă dorim să se adâncească și mai mult, nădejdea și bucuria în sufletele dumneavoastră, pentru că cu fiecare copil Dumnezeu adaugă un har, Dumnezeu adaugă o putere. Ne-am adunat astăzi ca să împărtășim această experiență, ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar, pentru că sunt și familii care poate ar putea sta astăzi lângă dumneavoastră să vă spună cât de dureros este când nu poți avea copii. Când îți dorești copii și nu poți avea. Unii ajung să înfieze, alții nici măcar, dar dorința de a fi ținut propriul copil în brațe este mare. Și sunt în lumea aceasta multe, multe asemenea femei care ar fi dorit să fie mame și n-au reușit. Pe de o parte să mulțumim Dumnezeu pentru darul de prunci, pe de altă parte să cerem Dumnezeu răbdarea și puterea să-i creștem cu blândețe, cu bunăvoință, cu răbdare și cu dragoste.
2: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, scopul unui astfel de eveniment este de a oferi un sprijin familiilor cu mulți copii prin activități dedicate atât copiilor cât și părinților. De la Părintele Radu Brânză, coordonatorul Provita Iași, am aflat care este scopul unui astfel de eveniment.
9: Ce dorim de la acest tip de eveniment? Dorim să evidențiem în primul rând mamele și să le aducem pe ele împreună. Am reușit să aducem 50 de mame care au în spate peste 500 de copii. Dacă au adăugăm și tații, vorbim de peste 600 de oameni care sunt în această minunată poveste a familiilor numeroase. Este un fel de a le mulțumi, este de asemenea un fel de a sublinea importanța de a naște copii, pentru că în duhul nostru, la credinței noastre, nu este problema să ai 1 sau 100 de copii, problema este să dai naștere atunci când Domnul ți-i trimite.
2: Părintele Radu Brânză, coordonatorul Provita Iași, după Sfânta Liturghie, cele 50 de mame au participat la un dialog cu preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul. La final, cei prezenți au primit daruri din partea înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Brașov, organizează și în acest an tabăra națională împreună pentru copiii de la Valea Plopului, ajunsă la a 21-a ediție. În perioada 17-26 iulie, tinerii voluntari vor fi alături de copiii Centrului Social Provita. Tabăra îmbină activități precum jocuri și competiții sportive, conferințe și ateliere de joacă. Amănunte despre inițiativă am aflat de la Maria Colcear, membra ASCOR, filiala Brașov.
10: ASCOR Brașov organizează a 21-a ediție a taberei de voluntariat de la Valea Plopului alături de filialele ASCOR Suceava, Iași, Timișoara, Chișinău și București. Așa cum Hristos își dorește ca în biserica sa să fie unitate și comuniune, această tabără își propune să cultive tocmai aceste valori fundamentale ale creștinismului. Ne-am putea întreba, de ce această inițiativă pornită în urmă cu 21 de ani este privită de la an la an cu tot mai mult entuziasm și atrage din ce în ce mai mulți tineri? Răspunsul nu este unul singur. Lucrarea nevăzută a lui Dumnezeu se manifestă prin oameni, iar tinerii se reîntorc tocmai pentru comunitatea numeroasă a Asociației Provita, pentru părintele Nicolae Tănase, care prin cuvânt și exemplu personal are puterea de a schimba traiectoria celor aflați la răscruce.
2: Maria Colcear, membra ASCOR, filiala Brașov. Vârsta participanților este de 18-35 de ani. Cei care doresc să se înscrie pot accesa formularul pe pagina de Facebook ASCOR Brașov. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a patra după Rusalii, aflăm acum de la diaconul Andrei Butu.
11: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Soborul Maicii Domnului din Florești, protopopia Cluj 1, județul Cluj. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Timișoara Fratelia. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Apolda, Germania. Înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la mănăstirea Cota 1000, județul Dâmbovița. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji în biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din municipiul Medgidia, județul Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Pogorârea Duhului Sfânt, platoul romanilor din Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la schitul Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, din satul Oieștii Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, din parohia Spătaru, județul Buzău. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la mănăstirea Râmeț, județul Alba. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Veche din Arad, împreună cu preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Nottingham, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji în parohia Trohan protopopiatul Vaslui.

0: Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Caracal, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea Valea Teilor, protopopiatul Niculițel. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Sighetu Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji în parohia Sfântul Ioan Botezătorul din localitatea Iancaid, Republica Serbia. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din incinta Seminarului Teologic Ortodox Nicolae Steinhard din Satul Mare. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Pogorârea Sfântului Duh din Gothenburg, Suedia. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Catedrala Episcopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Kitchener, Ontario. Preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica Parohiei Nașterea Maicii Domnului din cartierul Drumul Taberei, Protoieria, sector 6, Capitală. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Poiana Mărului, protopopiatul Hârlău. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia ortodoxă Dumbrăvița, protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la mănăstirea Arbore, județul Suceava. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Toți Sfinții din Waldkraiburg, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la mănăstirea Dumbrăvița, protopopiatul Fălticeni. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia ortodoxă Mărtinești, județul Satu Mare, iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii din Gherinca Lumo, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în Duminica a patra după Rusalii, a fost prezentat de diaconul Andrei Butu. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări ce vizează un val de căldură persistent care se va intensifica treptat în perioada următoare. Până mâine dimineață la ora 10 sunt în vigoare două atenționări, cod galben și cod portocaliu. Mai multe detalii ne oferă meteorologul de serviciu Andreea Bărcănescu de la ANM.
2: În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova este în vigoare un cod galben cu temperaturi maxime cuprinse în general între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură medială va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, mai ales în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de dal. Temperaturile minime se vor sta între 17 și 20 de grade, iar izolat noaptea va fi tropicală. În același interval, în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, avertizarea este de cod portocaliu, deoarece valul de căldură va continua să se intensifice. În aceste regiuni va fi caniculă, iar disconfortul termic va deveni accentuat cu depășirea locală a pragului critic indice de temperatură medială de 80 de unități. Temperaturile maxime vor avea valori de 32-34 de grade în sudul și estul Transilvaniei, până la 38-39 de grade în câmpia de vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse în general între 17 și 22 de grade.
1: Mâine de la ora 10 până luni la aceeași oră căldura se va accentua în mai multe zone. Au fost emise trei avertizări, cod galben, cod portocaliu și cod roșu.
2: În Dobrogea și sud-estul Muntenii este valabil un cod galben cu temperaturi maxime între 30 și 34 de grade, valori deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperaturii

0: barometrală va atinge pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 19 și 21 de grade, mai ridicate pe litoral și în delta Dunării, unde vor ajunge spre 23-24 de grade. Pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, este emis un cod portocaliu. Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, iar cele mai ridicate valori urmă să se înregistreze în Banat. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că minimele nocturne vor fi în general între 17 și 22 de grade, iar noaptea va fi tropicală. Cele mai intense fenomene sunt pronunțate în același timp, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde este valabil un cod roșu. În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor fi în general între 35 și 38 de grade, dar în Maramureș, Crișana și nordul Transilvaniei se vor atinge 39-40 de grade. Disconfortul timp va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va rămâne tropicală cu minime cuprinse între 17 și 25 de grade.
1: De luni până miercuri, episodul de căldură va continua și va deveni mai sever.
0: În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei este valabil un cod portocaliu. Temperaturile maxime vor porni de la 32 de grade în delta Dunării și vor ajunge până la 38 de grade în restul zonelor. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale cu minime între 20 și 24 de grade. În același timp, este evitat și un cod roșu pentru zonele Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde în aceste regiuni sunt așteptate temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, valorile urmând să fie între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor rămâne tropicale, cu minime în general de 17-25 de grade. Prin urmare, vorbim despre un episod de căldură semnificativ, persistent și în intensificare, care va aduce temperaturi foarte ridicate, nopți tropicale și un disconfort termic important în cea mai mare parte a țării.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Andreea Bărgănescu de la NM. În capitală, la noapte cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, temperatura minimă va fi de 18 grade și noaptea va fi tropicală. Mâine valul de căldură va persista și se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat astfel că indicele temperatura umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Mesaj de interes public.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
6: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
6: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
5: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
6: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
5: Ajută și tu!
7: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu feciorii.

înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel preaputernic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine, Iisuse fi

Iisuse, Cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel.

cel prealuminat, Iisuse păzitorul pruncii mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

unit înșelăciunea cea devolească, Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Vrând să descoperi taina cea ascunsă din viață, ca o oaie la junghiere te-a dus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el, și ca un Dumnezeu din morți

stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse,

nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-n mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-n trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-n mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

Opere, mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine.

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare,

prea dulce și întru tot îndurată Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele

și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Ce izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplicat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu harul.

Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ? Acesta e singurul meu dor și cred că pentru un muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfirac.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit! Sfântul Ioan Gură de Aur socotește rugăciunea ca pe o convorbire tainică a sufletului cu Dumnezeu. În minutele petrecute astăzi împreună, în cadrul rubricii noastre, vom vorbi despre puterea rugăciunii. Rugăciunea pentru sufletul omului este precum hrana pentru trup, precum apa pentru copaci și pești, ne spune acela sfânt ierarh Ioan Gură de Aur. De aceea, pe bună dreptate, Sfinții Părinți foarte adesea numesc rugăciunea hrana sufletească. Sfântul Vasile cel Mare, într-o cuvântare a sa, spune: orice om are atâta nevoie de rugăciune precum pomul de apă, și precum pomul nu poate să dea niciun fel de roadă dacă nu este udat, tot astfel și noi oamenii, fără rugăciune, nu putem să aducem niciun fel de roadă a evlaviei. Dacă te lipsești de rugăciune, sufletul tău se aseamănă peștelui scos din apă, căci așa cum este apa pentru viața peștelui, tot astfel este și rugăciunea pentru viața ta, ne spune Sfântul ierarh Vasile

Observăm, iubiți ascultători, că uneori ne este foarte greu a ne ruga. Trebuie să depunem un efort, trebuie să ne silim înspre a face rugăciune către Dumnezeu. Și este bine să facem această silire, pentru că nu uităm cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, care ne spune, doar cei ce se silesc vor moșteni împărăția cerurilor. Pe de altă parte, observăm ispitele care se ridică înaintea noastră atunci când vrem să ne rugăm sau atunci când ne-am rugat mai mult. Unii oameni care chiar se sperie și parcă sunt ispitiți să lase rugăciunea datorită ispitelor care se ridică înaintea lor. Ceea ce nu este bine. Este o taină cum atunci când mă rog mai mult, am încercări și sunt supus la mai multe ispite. Însă și sufletul capătă o întărire mult mai mare atunci când rugăciunea este făcută de către om fără să țină cont de ispitele care sunt în fața lui. În epistola 1 către Timotei, în capitolul 2, versetul 1, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă înainte de toate să facem rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Sfântul Ioan Casian tâlcuiește astfel cuvintele de mai sus ale apostolului zicând, în esența sa, apostolul deosebește patru chipuri ale rugăciunii, cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri. După cum bine știm, cererea este înduplecarea Domnului pentru păcate, atunci când omul cu frângerea inimii sale pentru păcatele lui trecute ori prezente, cere iertare pentru acestea. Cea de-a doua treaptă este rugăciunea în sine, atunci când cineva, de pildă, face făgăduința că va săvârși o faptă bună dacă Dumnezeu împlinește lucrul pentru care el se roagă. Mijlocirea este atunci când ne rugăm fierbinte pentru acela pe care îl iubim, ori pentru pace în lume, iar mulțumirea, atunci când mintea aduce mulțumirea lui Dumnezeu și îl slăvește pe el. Cugetând asupra lucrărilor mărețe ale lui Dumnezeu, noi suntem datori să-L preaslăvim, să-L slavoslovim și să-L lăudăm. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul spune că omul a fost făcut ca să-L laude pe Dumnezeu, să-I mulțumească și să-L binecuvinteze în toată vremea și în tot locul. La rugăciunea de mulțumire, noi pomenim minunatele, nenumăratele și permanentele binefaceri ale lui Dumnezeu revărsate asupra noastră și a întregii lumi. De pildă, după masă, îi mulțumim astfel lui Dumnezeu. Mulțumim ție, Hristoase Dumnezeule, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești. La Sfântul Apostol Pavel, printre multele mulțumiri aduse lui Dumnezeu, pe care le întâlnim în epistolele sale, se află și aceasta. Mulțumesc celui ce m-a întărit, lui Hristos Iisus Domnul nostru, că m-a socotit credincios și m-a pus să-i slujesc pe mine, care mai înainte huleam, prigoneam și batjocoream. Totuși am fost miluit, căci în necredința mea am lucrat din neștiință. Epistola 1 către Timotei, capitolul 1, versetele 12 și 13. La rugăciunea de cerere, noi pretindem de la Dumnezeu bunuri duhovnicești și materiale, necesare mântuirii noastre sau susținere vieții pământești. În acest chip, apostolii Mântuitorului Iisus Hristos s-au adresat către El cu următoarea cerere. Doamne, învață-ne să ne rugăm! Conform învățăturii Sfinților Părinți, există și o rugăciune de mărturisire în care noi ne frângem inima pentru păcatele săvârșite. Aceasta, de obicei, se spune seara. Rugăciunea de mărturisire este o pregătire importantă pentru creștini
mai înainte de mărturisirea înaintea preotului. Așadar, suntem îndemnați să nu excludem din pravila noastră de rugăciune această mărturisire, această frângere de inimă în fața lui Dumnezeu înainte de a ne pune pe patul de odihnă. Redau o parte din conținutul rugăciunii de mărturisire. Mărturisesc înaintea ta, Domnul meu, Dumnezeul meu și Făcătorul meu, Cel unul în treime mărit și închinat, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, toate păcatele pe care le-am săvârșit în toate zilele vieții mele, în orice ceas, chiar și în cel de acum, în zilele și nopțile ce au trecut, cu fapta, cu cuvântul, cu gândul, prin mâncarea cea fără de saț, prin băutură, mâncarea în taină, grăirea deșertă, deznădăjduirea, lenevia, clevetirea, osândirea, neluarea minte, iubirea de sine, zgârcenia, învârtoșarea inimii, nedreptatea, întinarea, lăcomia, zavistea, mânia, pomenirea de rău, ura, răutatea. Căindu-mă de aceste, recunosc că sunt vinovat înaintea ta, Dumnezeul meu, și voiesc să mă pocăiesc. Găsim această mărturisire în cadrul rugăciunilor de seară. De aceea este foarte important ca fiecare dintre noi să rostim rugăciunile de seară înainte de a ne culca.

Iubiți ascultători, ceea ce ne îndeamnă pe noi creștinii către o mai deasă alergare la rugăciune este înainte de toate dragostea către Dumnezeu. Dar mai suntem îmboldiți spre a ne ruga și de multele primejdi, de necazuri și de nevoi cu care este presărată viața noastră. Noi știm că fără ajutorul lui Dumnezeu nu putem să ieșim biruitori din lupta cu ispitele vieții. Așadar, cel care are o dragoste desăvârșită către Dumnezeu, acela iubește rugăciunea. Dar și cel care trece prin primejdii și necazuri și își dă seama, este conștient că fără ajutorul lui Dumnezeu, acestea îl va pune la pământ, îl va copleși, îl va dărâma, aleargă tot la rugăciune. Recunoaștem că mulți dintre noi, dintre semenii noștri, ne rugăm mai bine parcă atunci când avem un necaz sau atunci când ne stă înainte o primejdie. Așadar, în fața tuturor primejdiilor vieții, a necazurilor, a bolilor și a încercărilor, conștientizăm faptul că fără Dumnezeu este cu neputință a trece peste toate acestea. Așa cum un copil mic nu poate să meargă singur, să se hrănească și să-și potolească setea, tot astfel și omul, simțindu-și neputința, se bazează pe de-a întregul pe milostivirea lui Dumnezeu și primește de sus toate câte are nevoie ca să supraviețuiască.

Rugăciunea, așadar, ca orice lucrare importantă, spirituală, cere o pregătire prealabilă. De pildă, Sfântul Ignatie Brâncea Ininov indică 6 chipuri de pregătire pentru rugăciunea mântuitoare și bine plăcută lui Dumnezeu. Cea din tâia regulă este nesăturarea pântecelui, înfrânarea de la hrană. Observăm că atunci când mâncăm peste măsură, ne este foarte greu a ne pune la rugăciune. De aceea, majoritatea creștinilor, a sfinților părinți, au iubit foarte mult asceza și au recunoscut faptul că, atunci când trăiești în înfrânare, în post, atunci când reușești să nu saturi pântecele cu bucate, te rogi mult mai bine. A doua regulă este tăierea grijilor lumești cu sabia credinței. Cel care reușește să alunge din mintea lui grijile lumești în timpul rugăciunii, tăindu-le, iată, cu sabia credinței, acela are o parte de o rugăciune bine plăcută lui Dumnezeu. Un alt aspect foarte important, trasat nouă de Sfântul Ignat, este ca omul care vrea să se roage și rugăciunea să-i fie bine primită, trebuie să dea iertare tuturor acelora cu care s-a certat sau i-a necăjit. Al patrulea chip al rugăciunii curate este mulțumirea către Dumnezeu pentru toate necazurile întâmpinate în viață. Și frica cea plină de evlavie către Dumnezeu este un alt chip al rugăciunii mântuitoare, trasată nouă de Sfântul Ignatie Brâncea Ininov.

Importanța pregătirii pentru rugăciune o subliniază și preanțeleptul Iisus, fiul lui Sirah. El spune mai înainte de a începe să ne rugăm, să ne pregătim, să nu fim ca omul care ispitește pe Domnul. Omul care nu se pregătește de rugăciune, ci pășește de-a dreptul către ea, se aseamănă slugii care a primit îngăduința la împărat, dar care stă înaintea lui și nu poate să grăiască limpede pentru ce a venit la palat. Vedeți, atunci când vrem să mergem în fața unui om de vază, în fața unui rege, ne pregătim înainte ce vom spune acolo, ce îi vom cere. De aceea Sfântul Ioan Scărarul ne îndeamnă să ne pregătim înainte de a intra și a ne prezenta în fața lui Dumnezeu, adică să stăm în liniște, să ne rupem de tot ceea ce înseamnă grijă lumească, zgomot. În felul acesta mi-amintesc de un părinte care îndemna ca înaintea rugăciunilor pe care vrei să le înalți către Dumnezeu să stai 10-15 minute în liniște, să-ți aduni mintea și apoi să începi rugăciunea. Simțământul că Dumnezeu în chip nevăzut participă în mod real la rugăciunea noastră, după Sfântul Serafim de Sarov, este un dar al Sfântului Duh. Acest simțământ viu al prezenței lui Dumnezeu, în măsură deplină l-a avut Sfântul proroc David. Ce a zis el? Văzut-a mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatim. În multe cărți de rugăciuni, la începutul rugăciunilor de dimineață, este scris: când te trezești dimineața, înainte de orice alt lucru, ridică-te cu evlavie la cunoștința că te afli înaintea a tot văzătorului Dumnezeu. Închină-te și spune: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După aceasta, așteaptă puțin înainte, până ce toate simțirile tale se împacă și gândurile părăsesc toate de pe pământ, și atunci spune următoarele rugăciuni, fără să te grăbești și cu multă luare aminte. Tot astfel cugetă și Sfântul Teofan Zăvorâtul. El spune: când pășești către rugăciune, oriunde te-ai afla, stai puțin în picioare ori așezat, sau plimbă-te până ce se liniștesc gândurile tale și se rup de toate faptele și lucrurile pământești. După aceasta cugetă cine este acela căruia te adresezi în rugăciune și cine ești tu, cel care ai intenția de a te ruga. Și astfel zidește în sufletul tău o stare potrivită pentru această importantă lucrare. În aceasta constă puțina, însă importanta pregătire către rugăciune, ca plin de evlavie în inima ta să stai înaintea lui Dumnezeu. Acesta este începutul rugăciunii, însă orice început bun înseamnă pe jumătate lucrul săvârșit, ne spune Sfântul Teofan.

În calea noastră către rugăciune spuneam că întâlnim multe piedici. De pildă, în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo înaintea altarului și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi venind adu darul tău la altar. Observăm că o piedică în calea rugăciunii ar fi și neîmpăcarea cu fratele nostru, cu aproapele nostru. Înțelesul obișnuit al textului evanghelic de mai sus este de a nu îndrăzni să ne rugăm Domnului dacă avem vreo oarecare vrajbă împotriva cuiva. Vezi, creștine, ne previne Sfântul Tihon din Zadonsk, cât ne este de trebuincioasă împăcarea cu aproapele nostru? Până ce nu ne împăcăm cu aproapele nostru, Dumnezeu nu va primi de la noi nici pocăința noastră, nici rugăciunile noastre, nici altceva. Atât de mult prețuiește Dumnezeu dragostea și pacea cu aproapele nostru, încheie Sfântul Tihon din Zadonsk.

O altă piedică în calea rugăciunii este aplecarea excesivă spre cele pământești, către viața de acum. Sfântul Inocentie de Alaska scrie că fără ajutorul Sfântului Duh, niciun om nu poate să biruie legătura cu smintelile cele lumești. Iată ce spune el. Sfântul Duh îi dă omului puterea de a se împotrivi smintelilor lumești, iar acesta, deși se folosește de bunurile pământești, se folosește însă ca un călător vremelnic, fără să-și alipească de ele inima sa. Iar acela care nu-l are întru sine pe Sfântul Duh, pe lângă întreaga sa învățătură și înțelepciune, este întotdeauna rob și închinător al lumii. Așadar, iubiți ascultători, observăm că din pricina legăturii excesive cu lumea, rugăciunea ajunge să fie foarte împrăștiată. Ne-o spune foarte clar Mântuitorul Iisus Hristos, unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Din acest motiv, cel mai de seamă scriitor ortodox bulgar din secolul al XX-lea este vorba de arhimandritul Serafim Alexiev, în cartea Rugăciunea noastră scrie următoarele, citez: dacă comoara noastră este în cer, la Dumnezeu, noi vom cugeta în timpul rugăciunii la cer. Dar dacă comoara noastră este pe pământ, inima noastră tot timpul ne va atrage către acesta. Trebuie dar cu hotărâre să ne războim cu răspândirea noastră. În legătură cu aceasta, mult ne-ar putea ajuta încredințarea vie că la rugăciune ne aflăm înaintea lui Dumnezeu însuși. Dacă acela care se află înaintea mai marelui său, vorbind cu el, stă cu mare teamă și nu îngăduie ca nici la cele din afară, nici la cele dinăuntru, să cutreiere ochii lui sufletești ca să nu cadă în primejdie, oare nu cu atât mai mult trebuie ca noi, cu frică și cu cutremur, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne îndreptăm întreaga noastră cugetare către El și nu către oricine altcineva? Căci El nu vede ca un om doar cele din afară ale omului, ci pătrunde și întru cele lăuntrice, am încheiat citatul, ne spune arhimandrit.

Spuneam la începutul întâlnirii noastre că pentru a ne ruga lui Dumnezeu avem nevoie uneori de o silire bună. Găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, versetul 12, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Observăm că se pomenește de străduință și de silire. Prin silitori înțelegem pe acei creștini care cu multă trudă și silire, constrângere asupra lor, săvârșesc lucrarea mântuirii. Oamenii sfinți și drepți nu au nevoie să se silească către rugăciunea de părtășie cu Dumnezeu. Pentru ei rugăciunea este bucuria întru Duhul Sfânt. De aceea ne minunăm când citim viața Sfântului Serafim de Sarov, de pildă, care a reușit să stea 1000 de zile și 1000 de nopți pe o piatră în genunchi, rugându-se lui Dumnezeu cu fierbințeală, cu străpungere de inimă, văzându-L pe Dumnezeu viu în fața Lui. Sau despre Sfinții Patericului, despre care se spune că se puneau cu soarele în fața lor, apunând, și se trezeau cu soarele răsărind deasupra lor. Așadar, trebuie să ne silim atunci când este vorba de rugăciune, de cele mai multe ori, pentru că noi suntem conștienți că diavolul uneltește multe piedici și capcane înaintea noastră și tocmai rugăciunea este aceea care va spulbera, va nimici ca o pânză de paianjel cursele lui cele viclene.

Iubiți ascultători, ne oprim aici cu meditația noastră legată de rugăciune. De rugăciunea în general, care trebuie să o săvârșim în toată vremea și în tot locul. Să dea Dumnezeu ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Să dea Dumnezeu ca silirea să nu ne părăsească niciodată, silirea înspre a ne ruga. Și toate piedicile care ne stau în calea rugăciunii să fie spulberate de harul și de puterea lui Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștinii.
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm și astăzi seria întâlnirilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, încercând, așa cum știți, să descoperim nu doar inițiative și activități, ci mai ales oamenii care dau sens prezenței tinere în biserică. Astăzi ajungem în protopopiatul Dej, la parohia Mănășturel, acolo unde vom vorbi despre tineri, implicare și despre felul în care experiența personală poate deveni în timp formă de slujire pentru ceilalți. Invitatul nostru este părintele Vlad Maxim Sităriți, un preot tânăr care cunoaște relația dintre biserică și tineri nu doar din perspectiva slujirii, ci și din propria biografie. Înainte de a fi preot, a fost el însuși tânăr în biserică, apoi voluntar implicat în grupul de tineret al parohiei din St. George Băi, trăind din interior ritmul, întrebările, căutările și energia unei generații care își caută locul în comunitate. Astăzi, din postura de preot, duce mai departe această experiență și o transformă într-un mod firesc de a fi aproape de cei tineri, cu mai multă înțelegere, cu un limbaj viu, cu memorie, dar și cu o perspectivă actuală asupra felului în care biserica poate rămâne un spațiu real de întâlnire pentru noua generație. Alături de părintele Vlad sunt și doi tineri din parohia Mănășturel, Lorena Holbură și Robert Balaș, cu care vom vorbi despre ce înseamnă să fii tânăr în biserică astăzi, despre apropiere, încredere, sens și despre acele întâlniri care pot schimba nu doar un drum, ci uneori chiar felul în care îți înțelegi locul în lume. Rămâneți cu noi, urmează o discuție sinceră despre tinerețe, credință și despre cum se construiește pas cu pas încrederea, precum și o comunitate vie. Părinte, prietenilor, bine ați venit!
4: Doamne ajută, Dragoș, bine v-am găsit! Ne bucurăm toți aici împreună, și eu și tinerii noștri, că ai luat această inițiativă de a contura tuturor celor care ascultă postul acesta binecuvântat de radio câteva idei legate de activitățile cu tineretul, în special și în parohiile noastre mai mici, să zicem așa. Căci la nivel de arhiepiscopie sunt foarte multe activități pe care le derulează cei care sunt responsabili de activitățile cu tinerii, dar și în parohii, chiar dacă sunt mai mici și sunt cu tineri mai puțin, totuși cât de cât încercăm și noi să facem misiunea Domnului între tinerii noștri frumoși.
3: Aș vrea să te prezinți puțin mai mult decât te-am prezentat eu ascultătorilor noștri, după care i-aș ruga și pe ceilalți doi tineri cu care ai venit să se prezinte și ei și să ne spună mai multe despre ei.
4: Da, păi despre mine ce să spun așa? În câteva cuvinte, sunt preot paroh la parohia ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, arhiepiscopia noastră, și parcursul meu așa teologic și parcursul formativ, să zic așa, l-am avut la seminarul teologic ortodox Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, acolo am făcut ciclul liceal, iar facultatea de teologie am încheiat-o aici la noi la Cluj și tot așa și masteratul la noi la Cluj, la specializarea doctrină hermeneutică și istorie bisericească. Ca și tânăr în biserică, să zic așa, m-am apropiat foarte mult de centrul misionar Ioan Bunea din St. George Băi, acolo unde, datorită părintelui Paul, căruia îi mulțumesc și pe calea undelor pentru formarea mea, am reușit împreună să închegăm un grup de tineri, deoarece eu sunt de loc din localitatea St. George Băi, județul Bistrița Năsăud, acolo unde este și centrul misionar de tineret Ioan Bunea, care a fost inițiat și întărit de către părintele nostru, mitropolit Andrei. Acolo am închegat un grup de tineri mergi pentru început și apoi după pe parcurs am reușit să formăm pe lângă acești tineri diferite activități și diferite tabere și precum știe toată lumea că acolo la Centrul Misionar Ioan Bunea se întâmplă activități frumoase și binecuvântate, în special ceea ce ține de tabere, de taberele de tineret.
3: Le spun ascultătorilor noștri că într-o ediție următoare vom descoperi și povestea Centrului de Tineret Ioan Bunea din St. George Bay împreună cu Paul Gavriloaie, dar până atunci vreau să-i descoperim și pe tinerii de astăzi. Lorena, te-aș ruga să ne spui câteva cuvinte despre tine.
0: Salut, sunt Lorena! Am 19 ani și sunt studentă în anul întâi la asistent medical generalist aici în Cluj și de asemenea sunt și voluntară în parohia noastră din Măștrel.
3: Cum te-ai apropiat de biserică?
0: De când eram mică am fost destul de apropiată de biserică, deoarece bunicul meu era făt în biserica noastră, dar de când a apărut părintele Vlad am ajuns să mă implic în activități și să îmi placă mai mult să mă duc la biserică, să mă duc mai cu drag.
3: Și vocația pentru medicină, de unde ți-a venit?
0: Asta am căpătat-o pe parcurs, dar am ajuns să-mi placă foarte tare și nu aș schimba-o pentru nimic.
3: Și Robert, am vrea să ne spui și câteva cuvinte despre tine.
1: Salut, sunt Robert, am 18 ani, sunt elev la Liceul Tehnologic Someș Dej, clasa 11-a, pe profil tehnician transporturi. Îmi place să fac sport, îmi place în special, acum de o vreme să merg și la biserică, în ultimii 2 ani, să spun așa.
3: De ce îți place să mergi la biserică? De ce doar acum ți-a venit această...
1: Pentru că de cam 2 ani și ceva am început să... Cum a venit și domn părinte Vlad la noi în biserică, am mers la comunitatea LTC din Dej, un grup mai mare de tineri, și acolo am început să mă dezvolt și în partea de voluntar și să mă atragă mai mult biserica.
3: Cu părintele Vlad Todoran, nu?
1: Da.
3: Și viitorul tău cum arată?
1: Păi să termin la 12 în primul rând, că mai am un pic și așa, și după aia să vin ba la facultate.
3: M-aș întoarce spre părintele Vlad. Părinte Vlad, înainte de a însuți tineri din postura de preot, ai fost și tu însuți unul dintre ei. Cât de mult ți-a definit acea perioadă de voluntariat în grupul de tineret din St. George Bay?
4: Da, Dragoș, chiar și acum mă simt unul dintre ei. Am fost și unul dintre ei și ne-aș dori ca mereu să rămân unul dintre ei sau măcar să fiu apropiat inimilor. Țin minte, venind pe drum, mi-a venit în minte imaginea aceasta. Într-o bună vreme, în biserica noastră se conturau acele întâlniri ale tinerilor creștini ortodoxi. Păi după pandemie, după situația supărătoare din țară, s-au mai diminuat și am înțeles că de anul acesta se vor relua acele întâlniri frumoase. Țin minte că eram tânăr adolescent, 14, 15, 16 ani și mergeam împreună cu voluntarii de acolo, de la centru misionar, la diferite întâlniri ale tinerilor ortodoxi. Trăiam ceva ce nu am putut să trăiesc niciodată, niște emoții pe care mi le-aș dori ca fiecare tânăr să le trăiască. Așa erau niște emoții trăite în biserică și pot să zic că trăite în Hristos. Când priveam și atunci la întâlnirile tinerilor ortodoxi, tineri din toată România, pot să zic că din toată Europa și chiar din toată lumea, au fost și întâlniri ale tinerilor ortodoxi din toată lumea, special cele de la Iași și de la Sibiu, vedeam cum tineri poartă steaguri, poartă acele flăcări, acele torțe cu flăcări și era așa o bucurie. Pot să zic, dacă sună bine, să zicem așa între ghilimele, se făcea pielea de găină. Era o trăire pe care din inimă mi-aș dori să o trăiască toți tineri. Și apoi, bineînțeles, trăirile de la centru misionar pe care le-am avut, fiecare tabără din centru misionar de acolo, pe care o coordonam, se încheia cu lacrimi. Asta era cel mai frumos sfârșit al unei tabere, pentru că plângeam și noi, plângeau și copiii. Copiii de dor și noi de dorul copiilor. Era așa un sentiment deosebit, aparte, pe care, încă o dată, repet, mi l-aș dori să-l simtă toți.
3: Ceea ce te-a îndemnat să continui și în parohia Mănășturel cu aceleași sentimente și cu aceleași emoții. Aș fi curios, care a fost primul lucru pe care l-ai adus de la St. George Bay în Mănășturel, în relația cu tinerii?
4: Mă gândeam așa, grupul de tineret. Chiar în primele zile când am ajuns preot paroh la Mănășturel. Am avut o discuție cu părinții chiar duminică după Sfânta Liturghie, cu cei prezenți, cu credincioșii prezenți în biserică, spunându-le faptul că îmi doresc să întocmim un grup de tineret. Acesta este primul lucru pe care mi-l doresc la noi în sat, în Mănășturel. Și părinții tinerilor, copiilor de atunci, astăzi tinerilor noștri, au fost foarte receptivi, iar în momentul în care am inițiat invitația către părinți și către tinerii care erau prezenți acolo în biserică, parcă într-o zi de sâmbătă ne-am întâlnit, țin minte, a fost plină biserica de tineri, toți tinerii din sat. Și atunci am întocmit și grupul de tineret. Primul lucru am zis că cu acest lucru să-mi încep activitatea cu tinerii. Așa l-am adus de acolo și apoi după am început să facem activități tare frumoase.
3: Și cum a decurs prima întâlnire, prima interacțiune cu ei?
4: Da, țin minte că, nu știu dacă Lorena a fost chiar sau Robi, a fost așa o întâlnire plictisitoare atunci, dar a fost o întâlnire mai administrativă. Am început să jucăm câteva jocuri așa specifice perioade în care eram chiar aproape de perioada hramului Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, abia o lună de ce am ajuns la Mănășturel. Am făcut câteva jocuri și apoi după am avut o cateheză, dacă nu mă înșel, despre Sfinții Îngeri. Și după cateheza respectivă am și închegat grupul de tineret și mai avem, cred că, bineînțeles, cu un grup și de WhatsApp și mai avem încă un grup de copii care facem activități pentru copii, care îl administrăm până ziua de astăzi, împreună.
3: Mă întorc spre tinerii noștri. Cum ați privit inițiativa părintelui, cu suspiciune sau cu drag? Lorena, te rog.
0: Inițial am fost foarte încântați, deoarece la noi în parohie nu am mai experimentat așa ceva. Nimeni nu avea atâta timp sau răbdare să se ocupe de noi, dar a fost foarte frumos și chiar ne-am bucurat că cineva face asta pentru noi și suntem capabili să ne adunăm toți într-un loc și să facem activități.
3: Crezi că vârsta părintelui a contat, vârsta tânără?
0: Da, pentru că e mai aproape de vârstă cu noi și ne înțelege mai bine și putem coopera mai bine.
3: Părinte Vlad, ai fost mai întâi tânărul care răspundea chemării și astăzi ești cel care o adresează. Cum se vede această trecere din interior?
4: Încerc să fiu natural. Mi-aș dori ca să mă vadă tinerii prietenul lor. Acesta este lucrul cel mai important, ca ei să mă vadă prietenul lor. Este o trecere, pot să zic că este o trecere, deoarece imaginea sacerdotală a apărut în viața mea și lucrul acesta mă obligă la o mai multă responsabilitate față de mine și față de ei și de sufletele lor.
3: Cum se câștigă concret încrederea unui tânăr astăzi, mai ales într-o vreme în care autoritatea nu mai impresionează de la sine?
4: Da, eu cred că naturalețea. Aici se ajunge cumva. Dacă ești natural cu un tânăr, dacă ești tu însuți, asta este cel mai important, eu cred că, în misiunea cu tinerii, să fii tu însuți, să nu pari a fi ceea ce nu ești, atunci cred că tinerii, dacă sunt aici de față și cred că pot să-mi confirme, te apropie cumva, nu neapărat de tine ca persoană, să zic ca preot, ci de Dumnezeu și de biserică. Și aici este cel mai important lucru, că dacă ești natural, te rogi pentru tineri, ai grijă de ei, tinerii vor ajunge pas cu pas să-L cunoască pe Dumnezeu.
3: Și te-aș provoca și la un exercițiu de sinceritate, ce nu mai funcționează astăzi în relația bisericii cu tinerii, dacă rămânem doar în registrul formal.
4: Da, mă gândesc că acum îmi vine în minte un cuvânt al părintelui Necula. Cred că biserica lui și taci nu mai este biserica actuală. Tinerii au nevoie să vorbească. Tinerii au nevoie să fie ascultați. Tinerii au nevoie să se implice. Am observat și în rândul tinerilor noștri, mai ales acum când am avut proiectul catehetic Scara spre Înviere, dorința lor de a se implica, de a fi alături de comunitate, alături de noi. Țin minte că și în primul an când am venit am făcut pachetele, erau dornici, puteam să mergem la magazin și să cumpărăm pachetele gata făcute și să nu ne mai batem noi capul. Dar dorința tinerilor a fost tocmai asta. Ei să pună mâna, să le pună în pachetele, să le pregătească, să le punem în subrad și să le primească copiii în ziua de Crăciun tot din mâna lor. Din mâna tinerilor.
3: Deci aflu că ai fost implicat și în acte de generozitate, de filantropie. Aș vrea să ne dezvolți puțin această...
4: Am încercat în parohia Mănășturel să implementăm mai multe proiecte catehetice, printre care, bine, pe lângă actele de filantropie, care ne rugăm doar Dumnezeu să le știe și să le vadă, am inițiat și câteva proiecte catehetice care am ajutat pe cei mai nevoiași de la noi din sat, dar aș vrea doar pe unul să-l menționez, care mi-este foarte drag mie. Am inițiat acel proiect catehetic, E sărbătoare și e cânt în casa ta acum, și împreună cu tinerii noștri am pregătit câteva colinde, vreo 2 sau 3 colinde, dacă mai țineți minte, că ați fost și am participat, și în ajun de Crăciun, chiar în ajun, am mers de dimineață până undeva în jurul orei după amiezii, pe la toți oamenii care sunt singuri de sărbători, pe la văduvele de la noi din sat și pe la oamenii care nu-i colindă nimeni. Și am colindat împreună și țineți minte ce bucuroși au fost, ne-au întâmpinat cu lacrimi în obraz atunci când am intrat în casele lor. Ei nu se așteptau, eu n-am anunțat la biserică acest proiect, numai s-au trezit cu o ceată de 20 de tineri, în 20-30 de tineri cât am fost, de la noi din sat și chiar și din alte sate au venit atunci la proiectul acela catehetic, și am mers și am colindat fiecare om bătrân, fiecare om singur sau fiecare om pe care, încă o dată mă repet, nu-l colinda nimeni.
3: Robert, cum a fost experiența asta pentru tine, despre care spune părintele?
1: Pentru mine a fost una foarte plăcută. Mi-a plăcut intenția dânsului de a merge la oamenii singuri, văduvi, pe care nu-i colindă nimeni și așa, pentru că simt și ei nevoia aceasta de a fi vizitați de cineva.
3: De a nu fi excluși cumva din societate. Exact. Părinte Vlad, te-aș întreba ce rol joacă firescul, disponibilitatea și chiar simțul umorului în apropierea reală dintre un preot și tineri. Te știu un om cu simțul umorului foarte dezvoltat. Le mărturisesc ascultătorilor noștri acum.
4: Da, pe lângă tot ceea ce am zis, disponibilitatea trebuie să fie esențială în viața unui preot. Disponibilitatea și punctualitatea. Tinerii caută ca preotul să fie disponibil, ca preotul să fie disponibil la spovedanie, ca preotul să fie disponibil să-i asculte, să aibă răbdare, și eu cred că așa îi putem câștiga pe tinerii din ziua de astăzi. Și ceea ce zici de simțul umorului este foarte important, ca noi să conturăm acest simț al umorului cu ei, adică să avem un umor fin, un umor elegant și totodată să fim în inima și în sufletul lor, adică să ne apropiem cu totul. Citeam chiar în Sfânta Scriptură un lucru foarte important. Sfântul Apostol Pavel spune că m-am făcut tuturor toate. Și asta este cel mai important. Și în relația cu tinerii trebuie, sau cu oricine în viața noastră, trebuie să ne facem tuturor toate. Cu Elinul, spunea Sfântul Apostol Pavel, am fost Elin și așa mai departe. Așa și noi. Cu tinerii trebuie să fim tineri. Cu cei în vârstă trebuie să fim în vârstă. Cu adolescenții, cu fiecare om în parte, trebuie să ne coborâm în mintea și în sufletul lui, ca să putem împreună cu el să-l înălțăm în împărăția lui Dumnezeu, să-l înălțăm lui Dumnezeu. Și așa că așa cred că am putea noi cumva să câștigăm încrederea în tineri și să-i păstrăm mereu în biserică, apropiați nouă.
3: Totuși, câteodată ca preot, dar mai mult ca om, spui nu mai pot, vreau să fiu și eu, să am momentele mele de liniște. Le-ai simțit până acum? Te lasă biruit?
4: Fac așa o mărturie, ca la spovedanie, de multe ori m-am simțit obosit și mă gândeam, oare tinerii noștri și-ar dori să nu mai fiu prezent între ei? Și mai ales datorită faptului că la noi avem și se derulează foarte multe lucrări și șantiere și așa mai departe. Uneori epuizarea își spune cuvântul, însă am încercat cât de cât să mențin un echilibru și să nu neglijez de tot activitatea cu tinerii. Am inițiat aceste programe catehetice care s-au, să zicem, derulat așa duminica, în special când toată lumea mai este liberă și în care, după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sau acolo în timpul Sfintei Liturghie, am inițiat așa programe catehetice care să-i prindă pe tineri, care să-i aducă la biserică, care să-i țină ancorați în liturghie, și am încercat, în special și sâmbetele când ei au fost mai liberi, să discutăm pe anumite teme sau să vizionăm anumite filme, sau vedeți cum am avut și programul acesta Ortofilms. L-am dedicat atât tinerilor cât și credincioșilor din parohie. În postul cel mare am vizionat în fiecare luni seara de data aceasta câte un film duhovnicesc pe care la final l-am și comentat. Și am încercat așa să mențin un fir, în special noi înăsprim, să zic așa, activitățile cu tineri și activitățile cu credincioșii, în special în posturi, ca să ne apropie cumva mai mult de Dumnezeu, dar și în timpul anului avem și acele tabere pe care le-am inițiat. Anul acesta a fost a doua ediție a taberei Satul meu de altă dată, pe care l-am inițiat la noi în parohie, în care încercăm să aducem în contemporaneitate spontaneitate satul. Nu neapărat să ducem nostalgia după ceea ce a trecut, ci să vedem cum putem să trăim frumos în secolul 21 în satul nostru. Și am încercat așa să aducem toate lucrurile așa care au ținut cumva de sat și să le dăm un contur, să le dăm viață. Am adus ponei, așa am avut, n-am avut, să zicem, căluți să aducem, dar am adus ponei și am învățat pe copii să călărească ponei. Și pe calea aceasta le mulțumesc tinerilor din Lete Cordeș, Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi Deș, cu care am și colaborat frumos în aceste tabere și multe activități pe care le-am demarat așa în rândul lor.
3: Iar acum, după aceste destăinuiri ale părintelui Vlad, m-aș îndrepta și spre ceilalți invitații ai noștri și v-aș întreba pentru început cum l-ați cunoscut pe părintele Vlad și care a fost primul lucru care v-a făcut să simțiți că puteți avea încredere în el. Lorena?
0: Prima dată am asistat la slujba de duminică făcută de acesta și am rămas impresionată de pasiunea și emoția cu care cânta alături de credincioșii din parohia noastră. Iar pe parcurs, prin activitățile desfășurate alături de tineri, văzând blândețea, răbdarea cu care se comportă cu aceștia și prin faptul că a încercat să creeze o relație de prietenie față de toți oamenii din sat, inclusiv familia mea, am ajuns să-l cunosc mai bine și să am încredere în el.
3: Se simte faptul că aveți în față un preot care a trecut el însuși prin experiența unui grup de tineret? În ce fel?
1: Da, se simte faptul că preotul cu care lucrăm a participat în cadrul unui grup de tineri înainte să vină parohia noastră. Acest lucru se observă în felul în care organizează activitățile și prin creativitatea ideilor sale care urmează să fie făcute în parohia noastră.
3: Și cum se vede din relația voastră cu părintele Vlad diferența dintre un preot care organizează tineri și unul care îi înțelege din interior?

0: una care v-a apropiat și de comunitate și de credință.
1: Au existat mai multe activități pe care le-am trăit împreună și la care mă gândesc cu drag, dar două dintre acestea s-au simțit diferite. Pelerinajul pe jos până la Mănăstirea Nicola și tabara organizată vara alături de copilași din parohia noastră. Consider că în aceste experiențe ne-am apropiat foarte mult de ceilalți, pentru că trebuia să lucrăm împreună și să ne ajutăm pentru a reuși să întâmpinăm scopul activității.
0: Ce credeți că vede părintele Vlad în voi și poate nici voi nu ați descoperit încă?
2: Eu cred că lucrând atât de mult cu copiii și tinerii, părintele Vlad a dezvoltat o oarecare abilitate de a analiza. Acesta ne ajută să atingem potențialul nostru maxim. Prin simularea cu diferite provocări și discuții, arătându-ne că putem să facem mai mult decât ne-am imaginat noi vreodată.
0: Și acum v-aș adresa o întrebare amândurora. Dacă un alt tânăr v-ar întreba de ce merită să se apropie de biserică, ce i-ați răspunde fără cuvinte mari?
2: I-aș spune că biserica poate fi un loc unde poate găsi sprijin, prietenie și un sens mai profund în viață. De asemenea, poate descoperi oportunități de a se dezvolta personal, de a contribui la comunitate prin voluntariat și de a experimenta momente de bucurie și pace alături de oameni care împărtășesc interese similare.
0: Iar tu, Robert, ce îi spune unui tânăr care nu neapărat frecventează biserica?
1: I-aș spune să vină cu mare drag, pentru că este căldură, este sprijin, poate să ajungă mai departe, adică voluntariatul mai exact, poate să se implice, poate să... Adică asta m-a tras pe mine foarte mult în biserică. Activitatea cu copii, mersul în tabere, felul de a fi voluntar. Acum urmează să fiu și pentru prima dată voluntar la un tabăr așa mare. Și da, asta ea spune.
0: Iată că timpul întâlnirii noastre am putea spune că a trecut pe nesimțite. La finalul ediției de astăzi, în care am avut chiar onoarea să v-am invitați, v-aș ruga să adresați un mesaj tinerilor. Aș începe chiar cu tinerii noștri prezenți, Lorena și Robert, iar apoi l-aș ruga pe părintele Vlad să încheie într-o notă umoristică ediția noastră de astăzi.
2: În zilele noastre există puțini oameni care frecventează biserica și activitățile ce țin de aceasta, dar un preot implicat poate schimba acest lucru, creând o conexiune atât cu tinerii cât și cu adulții și reușind să-i motiveze să vină la biserică și să se implice în experiențele din jurul acesteia de bunăvoie. De aceea îndemn toți tinerii să meargă la biserică și prin preot să îl caute pe Dumnezeu.
0: Mulțumim, Lorena. Robert, vom trece la tine.
1: Indiferent de vârstă sau de prin ce treci, uneori avem nevoie de un loc unde să ne liniștim puțin. Biserica poate fi locul ăla. Nu contează cum ești, trebuie doar să vii pentru a-ți găsi liniștea. Poate găsești moment de pace, poate găsești oameni pentru tine, dar merită să încerci, pentru că până la urmă fiecare dintre noi are nevoie de un loc în care să nu se simtă singur. De aceasta invit toți tinerii să meargă la biserică cu mare drag.
0: Mulțumesc, Robert, iar acum, părinte Vlad, după aceste cuvinte frumoase ale tinerilor noștri, tu trebuie să dovedești că îi întregi pe ei.
3: Dragoș, eu cred că niciodată nu o să-i întreg pe ei. Ei ne-au întrecut deja cu toate, mai ales în vremea în care trăim. Tinerii noștri au ajuns pe culmile pe care noi nu le-am trăit încă sau ne-am fi dorit atunci să le trăim. Ei astăzi sunt din ce în ce mai, știți că se vorbește mult de generația tinerilor de astăzi, că sunt pierduți, că da, eu nu cred asta. Eu cred că generația tinerilor de astăzi sunt câștigați. Și nu doar că sunt câștigați, sunt foarte câștigați, mai ales cei care își îndreaptă pașii și către biserică și către Dumnezeu, către Sfânta Liturghie. Sunt practicanți și merg duminică de duminică la biserică, sunt copiii viitorului nostru, tinerii viitorului nostru. Mă gândeam așa să închei la provocarea ta cu ceea ce Sfântul Apostol Pavel spunea tinerilor. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile voastre, ci întotdeauna să vă faceți pildă tuturor oamenilor, adică tuturor credincioșilor și tuturor prietenilor voștri, cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și mai ales cu curăția. Și în continuare spune Sfântul Apostol Pavel să nu fiți nepăstători față de harul care este întru voi, adică față de darul pe care Dumnezeu l-a pus în inimile voastre. Luați

0: aminte la voi înșivă și la învățătură. Stăruiți în acestea, căci făcând acestea, și pe voi vă veți mântui. Dar auziți ce spune Sfântul Apostol Pavel: și pe toți cei care vă ascultă. Și mi-aș dori ca toți cei care ne ascultă și i-au ascultat, în special pe tinerii noștri, nu pe mine, astăzi, să se mântuiască. Nu așa cum a spus Sfântul Apostol Pavel, ca ei, tinerii noștri misionari, să-i mântuiască și pe toți cei care astăzi i-au ascultat. Și îi rog să aibă pe toți tinerii, să aibă curaj, să fie ei înșiși, să aspire întotdeauna la toate lucrurile care sunt înalte pentru ei și la orice ideal, să aibă curaj să vorbească, să iasă în lume, să le spună tuturor ce îi deranjează, dar și ceea ce au nevoie ei, ca să poată să fie ascultați. Și mai ales, foarte important, dragi tineri, provocați, în special pe preoții din parohiile voastre, provocați, întrebați și aveți grijă să vă și răspundă întotdeauna la toate cerințele voastre și la tot ceea ce vă doriți de la biserică și de la noi preoții în special.
1: Impresionant excurs, părinte, și îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiunea noastră, dar le mulțumesc și Lorene și lui Robert pentru cuvintele frumoase.
0: Mulțumesc și eu, Dragoș, și în numele tinerilor, cei care sunt aici de față, dar și tuturor tinerilor din Mănășturel. Mulțumim pentru invitația pe care ne-ai făcut-o în această zi binecuvântată și felicit încă o dată și salut această inițiativă a ta de a vorbi cu toți ascultătorii noștri despre tineri, despre tinerețe și despre toate nevoile lor.
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog cu părintele Vlad Maxim Sităriț de la parohia Mănășturel din Protopopiatul Lădej, care a venit însoțit de doi tineri din grupul de tineret al parohiei, Lorena Holbură și Robert Balaș. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune.
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.